Neljänteen osaan Allegroon päättyi Eduard Lalon sinfonia G-molli, joka soi edellä kokonaisuudessaan. Sinfonian soitti Baselin sinfoniaorkesteri, jota johti Giancarlo Andretta äänitteessä vuodelta 1994.

Pianotaiteilija Ester Budjardjo soittaa kokonaisesityksenä Leopold Godowskin Jaava-sarjan pianolle. Godowskin Jaava-sarjan osat ovat Gamelan, jaavalaista varjoteatteria, Suuri päivä, Lörpötteleviä apinoita Pyhällä Venditjärvellä, Borobudurin temppeli Kuutamossa, Bromotulivuoria Hiekkameri päivän koitteessa, Kolme tanssia, Moderato, Listesso tempo ja Doppio movimento. Kahdeksas osa on Buitzentorgin puutarhat, 9. vanhan Batavian kaduilla. Sitten Kratonissa, Jokjan sulttaanin palatsissa. Vesilinnan rauniot Jokjassa, päätteeksi hovin juhlakulkue Solossa. Nyt siis Leopold Godowskin Jaava-sarja pianolle, sen soittaa Ester Budjardjo.

Tähän hovin juhlakulkueeseen solossa päättyi Leopold Kotowskin Jaava-sarja pianolle, josta kuulimme kokonaisesityksen. Pianotaiteilija Ester Budjardjo soitti. Aleksandr Glazunovin yksinäytyksinen baletti Vuoden ajat opus 67 perustuu Marius Petipan librettoon. Nyt tämän Vuoden ajat baletin soittaa Minnesotan orkesteri, jota johtaa Edo de Waart. Glazunovin vuoden aikojen osat ovat talvi, kevät, kesä ja syksy.

Tähän osaan Syksy päättyi Aleksandra Glazunovin yksinäytöksinen balettiopus 67 Vuoden ajat, jonka kuulimme kokonaisuudessaan. Minnesotan orkesteri soitti, kapellimestari oli Edo de Waard. Pianisti Juhani Lagerspets soittaa nyt 13 Sergei Rachmaninovin preludia, eli Rachmaninovin opuksen 32. Aluksi preludi C-duuri.

Pianisti Juhani Lagerspets soitti Sergei Rachmaninovin preludeja pianolle opus 32. Yleisradion kantanauhatallenne oli vuodelta 2005.

Veikko Höylä ja Izumi Tateno soittivat Ernst Milkin romanssin sellolle ja pianolle. Puhalinyhtye Toronto Chamber Winds soittaa nyt Wolfgang Amadeus Mozartin serenadin C-molli puhaltimille. Tämä teos löytyy Köchelin luettelosta numerolla 388. Mozartin serenadin osat ovat Allegro, Andante, Menuetto in Canone, Trio in Canone al Rovesco ja Allegro.

Puhallinyhtyö Toronto Chamber Winds soitti Wolfgang Amadeus Mozartin serenadin C-molli puhaltimille. Viulisti Rachel Barton Pine soittaa levytyksessä vuodelta 2015 Johann Sebastian Bachin sonaatin sooloviululle numero 1 G-molli. Bachin teosluettelon numero on 1001. Osat ovat Adagio, Fuga, Siciliana ja Presto.

Tämä levytys Johann Sebastian Bachin sonaatista sooloviululle numero 1 G-molli oli vuodelta 2015. Viulua soitti Rachel Barton Pine.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tässä Tuomas Niemelä. Tänään on torstai 15. päivä lokakuuta. Nimipäivä onnitteluja saavat Helvi, Heta, Hedvig ja Hedda. Onnea mainituille. Onnea myös syntymäpäiväsankareille. Tällä päivämäärällä ovat syntyneet muun muassa säveltäjä Bernhard Henrik Grusel vuonna 1775. Filosofi Friedrich Nietzsche, vuosi oli tuolloin 1844, sekä kirjailija Italo Calvino, 1923. Ja säveltäjä Kari Rydman viettää tänään 90-vuotisjuhlaa. Häntä muistetaan ainakin muistojen boulevardilla tuossa 2,5 tunnin kuluttua. Aurinko nousee Helsingissä 8:00. Oulussa 11 minuuttia myöhemmin, Utsjoella 8.24, Utsjoella aurinko laskee 17.30, Oulussa 17.56 ja Helsingissä 18.11. Hartaiden sävelten aluksi virsi 172. Nyt kansat kaikki laulakaa.

Vartaiden sävelten aluksi lauloi tenori Topi Lehtipuu. Positiiviurkuja soitti Jonte Kniif, kitaraa Jarmo Julkunen ja viola da gambaa Mikko Perkola. Virsi 172 on Severos Gastoriuksen sävelmä 1600-luvulta. Elias Lönnroth kirjoitti suomenkieliset sanat tähän sävelmään. Monen kuuntelijan mieleen on virsi 547, joka aamu on armo uusi. Pirjo Lohjalta kirjoittaa tähän tapaan. Virren sanoissa on niin vahva voima. Kun kuulin sen radion aamuhartaudessa monia vuosia sitten ensimmäistä kertaa, opettelin sen heti ulkoa ja laulan joka päivä. Puheosuudessa oli silloin piispa Huotari. Pirjo toivoo kuulevansa virren Samuli Edelmanin laulamana.

Oskar Ahnfeldt sävelsi tämän virren. Alkuperäisen suomenkielisen käännöstekstin kirjoittaja ei ole tiedossa. Herkko Kivekäs on uudistanut tekstiä. Samuli Edelman lauloi. Aino Pekkarisen sävel soi seuraavassa Yksin en kulje.

Samuli Sirén lauloi Aino Pekkarisen säveltämän ja sanoittaman laulun Yksin en kulje. Yhtyettä johti Seppo J. Järvinen. Virsi 380 alkaa sanoilla Herra, hoida lastasi.

Mezzosoprano Lilli Paasikivi lauloi. Urkurina oli Kati Pirttimaa, joka oli myös säveltänyt alkusoiton tähän Johannes Krügerin virteen. Suomenkielisen tekstin kirjoittivat Martti Ruut ja Jaakko Haavio. Aamulaulu soi hartaiden sävelten päätteeksi.

0: Kari Alapöllönen johti Tapiolan kuoroa. Tämä oli Ilmari Hannikaisen sävellys, aamulaulu. Alun perin yksin laulu, tässä Toivo Korhosen sovituksena kuorolle. Hilja Haahti kirjoitti sanat lauluun. Aamuhartaudessa puhujana on toimittaja Mari Teinilä Helsingistä. Hän puhuu Saarijärven Paavon ja Saarijärven Selman tarjoamista esimerkkeistä kristilliseen lähimmäisen rakkauteen. Hartaudessa lauletaan virsi 428. 428. Kiitos suuren kuninkaan.
1: Keskisuomalainen Saarijärven kaupunki on tunnettu Saarijärven Paavosta. Paavo on päähenkilö Johan Ludvig Runebergin kirjoittamassa runossa. Paavo asui hallanarkaa tilaa Saarijärven Salomailla. Halla vei vuodesta toiseen sadon. Siksi leipään piti leipoa puolet petäjäistä, männynkuoren sisäosaa eli pettua. Kun satoa viimein saatiin ja ruis olisi riittänyt leipään ilman petäjäistä, Paavo pyysi vaimaan kuitenkin jatkamaan petäjäisen laittamista taikinaan, että leipiä olisi riittänyt naapurillekin. Naapurille, jolta Halla oli vienyt kaiken. Paavon lisäksi Saarijärvi voisi olla tunnettu myös Saarijärven Selmasta. Paavon ja Selman tarinassa on paljon samaa, joka näkyy toista ihmistä käytännössä rakastavana mielenä. Tämä mieli nousee kristillisestä vakaumuksesta. Saarijärvellä kappalaisen perheeseen kasvanut Selma Rainio valmistui viime vuosisadan alussa lääkäriksi. Hän oli yksi Suomen ensimmäisiä naislääkäreitä. Selma Rainio lähti Suomen lähetysseuran lähettämänä lähetystyöntekijänä toteuttamaan ammattiaan toiselle puolelle maapalloa, nykyisen Namibian alueelle Ambomaalle. Matka kohti tuntematonta kesti purjelaivalla ja härkävankkureilla pari kuukautta. Perillä Pohjois-Namibiassa Ambomaalla häntä odotti lähetysasema, jossa ei ollut sairaalaa. Sairaalan sijaan siellä oli runsas määrä potilaita. Ja alusta lähtien Selma Rainio hoiti päivässä kymmeniä sairauksiinsa hoitoa hakevia ihmisiä. Hän oli Ambomaan ensimmäinen lääkäri. Selma Rainion saapumisen aikoihin pohjoista Namibia oli vaivannut kuivuuden ja karjaruton aiheuttama nälänhätä. Viljaa ei riittänyt kaikille. Nälänhädän aikana kolmannes alueen asukkaista kuoli. Selma Rainio kysyi silloin Jumalalta, ovatko kedoille kaatuneiden ruumiit parempi kaunistus kuin sateen tuoma vehreys? Hän jatkoi kysymystään sanomalla, että etkö ollenkaan armahda tätä kansaa. Selma Rainion perustama lähetyssairaalan ensimmäinen rakennus valmistui vuonna 1911. Vuosien varrella se laajeni ja toimi vuosisadan ajan kirkon sairaalana ennen kuin siitä tuli itsenäisen Namibian valtion ylläpitämä kymmenien lääkärien sairaala. Selma Rainio menehtyi kolmannella työkaudellaan. Hänet on haudattu sairaalan lähelle. Sairaala-alueella toimii nykyisin hänen mukaansa nimetty museo. Se lienee maailman ainoa suomalaisen lääkärin mukaan nimetty museo. Selma Rainiosta puhuttiin Saarijärvellä elokuun lopussa pidetyssä Namibia-aiheisessa seminaarissa. Rainion ja muiden lähetysveteraanien työ muun muassa koulutuksessa loi pohjan Suomen ja Namibian välisille suhteille. Pienestä alkanut työ, jota on tehty esimerkiksi villasukkia kutomalla lähetyspiireissä, on saanut suuria aikaan, kuten Saarijärven kirkkoherra Jarmo Autonen kiteytti Selma Rainio-seminaarissa. Ilman näitä sukankutoja Selma Rainiolla tai muilla lähetystyöhön lähteneillä lääkäreillä ei olisi ollut mahdollista tehdä omaa osuuttaan. Suomalaisten lähetyslääkärien aika alkaa olla ohi. Suomalaiset lääkärit lähtevät kyllä edelleen ulkomaan komennuksille auttamaan eniten apua tarvitsevia, esimerkiksi Punaisen Ristin ja Lääkärit ilman rajoja -järjestöjen kautta. Motiivit lähtemiselle saattavat vaihdella, mutta yhtä kaikki nämä lääkärit ja sairaanhoitajat tekevät käytännössä lähimmäisen rakkauden työtä. Selma Rainion elämä kertoo rohkeudesta lähteä ja sitten sisukkuudesta jäädä vaatimattomiin oloihin palvelemaan itselleen alussa vierasta kansaa. Saarijärven Paavo vakuutteli Runebergin runon mukaan Halla-vuosina vaimolleen, että Herra koettaa, vaan ei hylkää. Ja kun Halla ei lopulta vienyt satoa, Paavo oli valmis jakamaan omastaan naapurille, jolta Halla oli vienyt kaiken. Nämä esimerkilliset kristityt ihmiset, Saarijärven Paavo ja Saarijärven Selma, saattavat tuntua liian yleviltä esikuvilta. Ehkä ensimmäiseksi esikuvaksi voisi ottaa villasukan kutojen. Tehdä jotain, vaikka vähän ja pientä, joka osaltaan mahdollistaa työn kaikkien vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten hyväksi. On lupa aloittaa pienistä teoista ja olla sitä kautta osa suurta muutosta.

0: Aamuhartaudessa puhui toimittaja Mari Teinilä Helsingistä. Ilmo Riihimäen johtama psalmuskuoro lauloi virren 428. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää torstai-aamua Yle Radio Yhdestä. Tänään on lokakuun 15. päivä. Nimipäiväonnitteluja saavat Helvi, Heta, Hedvig ja Hedda. Onnea teille. Onnea myös syntymäpäiväsankareille. Kello on hetkisen kuluttua 7.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää huomenta. EU-maiden johtajat keskustelevat tänään Brysselissä EU:n rahoituksesta tuleville vuosille. Budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään muun muassa unionin kilpailukykyä, energia-asioita ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo Brysselistä.
2: Huippukokouksen keskeisin vääntö käydään EU:n rahoituksesta, eli siitä, miten paljon ja mihin EU käyttää rahaa vuosien 2028 ja 2034 välillä. Suomen linja on selvä. Suomi ei halua kasvattaa budjettia valtavasti. Se haluaa tehdä leikkauksia esitettyyn ratkaisuun. Tästä ei synny täällä vielä sopu, mutta nämä keskustelut antavat osviittaa siitä, pystytäänkö budjetista päättämään vielä tämän vuoden puolella, kuten on tavoitteeksi asetettu. Muita isoja aiheita täällä on esimerkiksi energian ja polttoaineiden korkeat hinnat sekä Ukraina. Ajankohtainen kysymys liittyy tietysti Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpiin, tähän Venäjän kanssa tehtyyn dieselsopimukseen ja huoleen siitä, mitä käy Ukraina tuelle.
1: Uusia sähkövoimalahankkeita ei ole käynnistetty, vaikka sähkön kulutus kasvaa Suomessa nopeasti uusien datakeskusten myötä. Se uhkaa nostaa sähkön hintaa, ellei sähkön tuotanto kasva samaa vauhtia. Toistaiseksi sähkön hinta on pysynyt edullisena. Tuulivoiman lisääntyminen on ollut pysähdyksissä tämän ja viime vuoden. Kantaverkkoyhtiö Fingridin johtaja Jussi Jyrinsalo.
3: Toivottavasti se nyt aukesi se ketsuppipullo ja nyt lähti tuotantokohisten sitten kasvuun. Ja onhan niitä luvitettuja hankkeita sen verran, että kyllä siellä pitäisi potentiaali olla ihan suht nopealla aikataulullakin sitä tuotantoa saada aikaiseksi. Et meillä on muistaakseni joku 2-3 000 megawattia semmoista, mikä on liittymissopimuksen tehnyt, mutta sitten on jäänyt odottelemaan, että onkohan tämä kuitenkaan kannattava tämä hanke. Niin ne on ainakin nopeasti sitten käynnistyviä hankkeita.
1: Yhdysvallat on ehdottanut, että eurooppalaiset maat vapauttaisivat osan Venäjän valtion varoista, jotka jäädytettiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan, kertoo Financial Times lähteisiinsä viitaten. Eurooppalaiset edustajat torjuivat suunnitelman, jonka esittivät viime viikolla Miamissa järjestetyssä kokouksessa Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner. Financial Timesin mukaan Witkoff ja Kushner ehdottivat niin ikään, että vapautetut varat siirrettäisiin Yhdysvaltain valvomaan rahastoon pyrkimyksenä edellyttää rauhanneuvotteluja. Grönlanti kiistää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin väitteet, joiden mukaan Grönlannissa on käynnistymässä laajamittainen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Grönlantilaisministerin mukaan monia pienempiä etsintöjä on käynnissä, mutta niiden muuttaminen varsinaiseksi tuotannoksi voi kestää vuosia. Suuri osa saaren mineraaliesiintymistä sijaitsee syrjäisillä alueilla napapiirin pohjoispuolella, jossa on noin kilometrin paksuinen jäätikkö ja vähän infrastruktuuria. Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään ehdotuksesta maan hallituspulan ratkaisuksi. Puhemies Andreas Norlén on ehdottanut pääministeriksi sosiaalidemokraattien puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutaa, paikoin kuitenkin tihkua, aluksi myös sumua. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta. Maan pohjoisosassa paikoin tihkusadetta, aluksi myös monin paikoin sumua. Lapin käsivarressa sataa paikoin hieman räntää tai lunta. Lämpötila on -2 + 10 astetta. Ja Pohjanmaalla ja Pohjois-Lapissa varoitetaan voimakkaasta tuulesta.
0: Kello 7 uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää torstai-aamua Yle Radio Yhdestä.
4: Radion sinfoniaorkesterin perjantai-konsertissa tehdään lumoava matka 1900-luvun alun musiikkiin. Konsertissa kuullaan Igor Stravinskin Scherzo Fantastique, Béla Bartókin viulukonsertto, Paul Dukan La Perie sekä Claude Debussyn Kamma. Viulusolistina soittaa Veronica Ibele ja kapellimestari on Fabien Gabel. Konsertti alkaa perjantaina heti 7:00 uutisten jälkeen.
0: Riikka Holopainen on tuon suoran lähetyksen toimittajana huomenna 19 uutisten jälkeen. Ja Claude Debussyn musiikkia kuullaan myös nyt alkavassa aamusoitossa. Muutakin ranskalaisvaikutteista on mukana, suomalaisväriä unohtamatta, vaikka enimmäkseen liikutaankin Keski-Euroopan maisemissa.

Aamusoitto alkaa kahden tsekkiläissyntyisen säveltäjän musiikilla. Ensiksi Johann Stamitzin säveliä Allegro assai osa sinfoniasta Es-duuri.

Uuden-Seelannin kamariorkesteri avasi tämän aamusoiton Donald Armstrong johtajanaan Allegro Assai osa Johann Stamitzin sinfoniasta Es-duuri. Jan Stamitz nimellä myös tunnetaan tämä tsekkiläissyntyinen säveltäjä 1700-luvun nimiä. Nostalgia ja unelmointi ovat läsnä muutamassakin tämän aamun sävelmässä. Menneitä muistellaan esimerkiksi seuraavassa Leos Janácekin pianosarjassa Umpeen kasvaneella polulla. Janácek oli taitava pianisti, joka nuorena miehenä haaveili pianistin urasta. Sen sijaan myöhempinä vuosinaan hän ei enää julkisesti esiintynyt. Silti, tai ehkä juuri siksi, hän sävelsi suurimuotoisimman pianoteoksensa vasta heittäydyttyään täysipäiväiseksi säveltäjäksi. 50 vuoden iässä syntyi pianosarja Umpeen kasvaneella polulla, eräänlainen musiikillinen päiväkirja, jossa säveltäjä muistelee lapsuus- ja nuoruusvuosiaan. Tuo sarjan otsikko viittaa määriläiseen häälauluun, jossa morsian suree, kuinka polku hänen äitinsä luo on kasvanut umpeen apilaa. Tässä sarjan toinen osa Lennätti tuuli lehden.

Pianotaiteilija Eero Heinonen esitti tšekkiläisen Leos Janáčekin pianoteoksen Lennätti tuulilehden. Lehdet lentävät myös Piotr Tsaikovskin säveltämässä syyslaulussa. Kyseessä on hänen pianosarjansa Vuoden ajat, jossa on oma osansa kullekin kuukaudelle. Ja sarjan 10. osa on tietenkin lokakuu, jota myös syyslauluksi nimitetään tuohon sävelmään liittyvän runosäkeen mukaan. Sarjan jokaiseen osaan nimittäin liittyy myös pieni tunnelmaan sopiva runonsää, ja lokakuun yhteydessä tekstinä on Aleksei Tolstoin syyslaulu. Se kuvaa puutarhan lakastumista ja keltaisten lehtien lentoa tuulessa. Pianoteoksesta on alun perin kyse tässä sovitus sellolle ja kitaralle.

Ruotsalainen kitaristi Göran Schölcher oli sovittanut tuon Piotr Tsaikovskin pianoteoksen sellolle ja kitaralle. Ja Schölcher tuossa myös itse kitaraa soitti. Sellistinä oli Jian Wang. Aamusoitto on meneillään. Kello on 21 minuuttia yli 7. Balettimusiikkia kuullaan seuraavassa.

Balettimusiikkia esitti Orpheus Kamariorkesteri, yhdysvaltalaisorkesteri, joka useimmiten ilman kapellimestaria esiintyy, niin tässäkin tapauksessa balettimusiikkia Franz Schubertin musiikkia näytelmään Rosamunde. Ja nyt Claude Debussyn musiikkia, jota jo lupailin aiemmin. Etyydi pianolle, niin sanottu terssi etyydi.

Pianisti Paavali Jumppanen soitti tässä. Terssietyydi on 12 etyydin kokoelmasta Claude Debussyn sävellys. Seuraavassa laulussa haaveillaan turvaisasta paikasta, eräänlaisesta lintukodosta. Laulun sanoituksen on kirjoittanut runoilija William Butler Yeats. Yeats syntyi Irlannissa, mutta asui suuren osan lapsuudestaan Englannin puolella ja vieraili synnyinseuduillaan lähinnä loma-aikoina. Niinpä Irlannista ja erityisesti runoilijan äidin kotiseudusta Irlannin luoteisosassa tuli Yeatsille tärkeä paikka. Pieni saari nimeltään Innisfree on se soppi, jonne hän haaveili muuttavansa. Ja tuosta haavekuvasta hän myöhemmin kirjoitti runon The Lake Isle of Innisfree. Seuraavassa kuorosävelmässä matkataan tuolle saarelle. Pystytetään pieni tupa savesta ja oksista. Istutetaan papuja ja kuunnellaan mehiläisten surinaa.

The Lake Isle oli tämä sävelmän nimi. Sävellys kuorolle, kitaralle, pianolle ja jousikvartetille. Nigel Short johti Tenebrae-kuoroa. Kitaraa soitti Christian Qualvaugh. Viulistit olivat Thomas Gould ja Kieran McCabe. Alttoviulistina John Thorne ja sellistinä Matthew Sharp. Pianoa soitti laulun säveltäjä Ulla Jäilu. Norjalaissyntyinen 50-vuotias säveltäjä, joka on jo pitkään asunut Yhdysvalloissa yli puolet elämästään toisella mantereella, joten liekö tässä ollut myös omakohtaista kaipuuta lapsuuden maisemiin tässä sävelmässä. Norjasta on kotoisin seuraavakin säveltäjä. Hänen tosin kerrotaan korostaneen kansainvälisyyttään vastakohtana norjalaiselle nationalismille. Säveltäjä Pauline Hall on 1900-luvun alkupuolen nimiä. Ranskalaiset vaikutteet kuuluvat useissa hänen teoksessaan, erityisesti orkesterisarjassa Verlaine Suite, joka lieneekin tunnetuin hänen sävellyksistään. Neliosaisen orkesterisarjan innoittajana oli Paul Verlainen runous. Nyt kuultava kolmas osa on nimeltään Ariettes oubliées, unohdettuja lauluja. Tässä runossa kuvataan sydän surua. Sydän kyynelehtii kuin sadepilvi kaupungin yllä.

Norjan radioorkesteri soitti tässä Christian Eggen johtajanaan unohdettuja lauluja Verlaine-sarjasta Pauline Hall teoksen säveltäjä.

Veljekset Pepe ja Celine Romero soittivat tangon Isaac Albenisin sarjasta Espanja. Pianomusiikista on kyse tässäkin alun perin. Sovitus kahdelle kitaralle. Sellisti Seeli Toivio soittaa seuraavassa yhdessä harpputaiteilija Lili Marlene Puusepin kanssa. Tämä on Ernst Mielkin romanssi.

Tämä oli Ylen kantanauha vuodelta 2009 nuorena kuolleen Ernst Mielkin säveltämä romanssi. Aiemmin tässä aamussa Ulla Jäilun kuoroteoksessa unelmoitiin omasta saaresta ja pienestä tuvasta. Haaveita on myös aamusoiton päättävässä sävelmässä. Tässä pienessä laulussa haaveillaan elämästä pienessä kylässä, joko maanviljelijän tai opettajan ammatissa. Jos ryhdyn viljelijäksi, paistakoon tähdet hedelmätarhaani. Jos minusta tulee opettaja, loistakoon puoleeni hymyilevät pienet kasvot.

Tenori Jose Cura lauloi ja johti myös itse orkesteria. Fagottia soitti Gilbert Rodin. Laulu oli Anelo, toive, argentinalaisen Carlos Guastavinon sävellys. Domingo Serpa on laulun sanoittaja. Jose Cura oli myös tehnyt tuon sovituksen.

0: Itämerellä seilaavat huonokuntoiset Venäjän varjotankkerit ovat tikittävä aikapommi. Itämeren luonnolla kestäisi jopa vuosikymmeniä toipua suuresta öljykatastrofista, eikä kaikkien lajien tai elinympäristöjen palautumisesta ole varmuutta. Miten olemme varustautuneet laajaan öljyonnettomuuteen? Entä miksi ihmeessä vaarallisten öljytankkereiden annetaan liikennöidä erityisen herkällä merellä? Tiede Ykkönen perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.
1: Noin 1,5 minuutin kuluttua kello on 8, Yle Uutisia ja säätietoja 8. Ja Radio 1 aamua kuljettaa Paula Jokimies eteenpäin sitten uutisten jälkeen. Paula kertoo, että Radio 1 aamussa kikkaillaan tänään kielellä. Mutta käykö siinä kuten pienelle pojalle polkupyörällä liika keuliminen kostautuu? Myös nostalgisoidaan vanhoja tienvarsikuppiloita heti 8 uutisten jälkeen. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää torstai-aamua Yle Radio 1. Tänään on lokakuun 15. päivä. Aurinko nousee Helsingissä aivan näillä hetkillä. Kello 8, Oulussa 11 minuuttia myöhemmin ja Utsjoella 8.24. Utsjoella aurinko laskee 17.30, Oulussa 17.56 ja Helsingissä 18.11. Nimipäiväonnitteluja saavat Helvi, Heta, Hedvig ja Hedda. Onnea nimipäiväsankareille. Onnea myös syntymäpäivänsä juhliville. Kello on 10 sekunnin kuluttua 8.

0: Yle Uutiset kello 8. Ajoneuvovero voi nousta sadoilla euroilla, arvioi ministeriön virkamies. EU:n tulevaisuuden rahoituksesta kokoustetaan Brysselissä. Aamun radiouutisissa on Salla Vuolteenaho. Hyvää huomenta. Ajoneuvovero voi nousta muutamia satasia vuodessa, arvioi liikenne- ja viestintäministeriön virkamies. Ministeriö vaati eilen tulevaa hallitusta uudistamaan liikenteen verotuksen, koska nykymallilla rahat eivät tulevaisuudessa riitä. Ministeriö kytkisi ajoneuvoveron tason tienpidon kustannuksiin. Yksikönjohtaja Niko-Matti Ronikonmäki liikenne- ja viestintäministeriöstä.
1: Me tarvittaisiin semmoinen 1,5 miljardia vuotuinen potti perusväylänpitoon, ja tällä hetkellä ajoneuvoverotuksen kokonaiskertymä on sitä miljardiluokkaa, eli kyllä siellä muutama sadan miljoonan korotustarve olisi, jos tähän keinoon sitten päädyttäisiin. Tämä tarkoittaisi kyllä sitten autoilijoille totta kai ajoneuvoverotuksen puolella sitten korotuksia.
2: Ja minkä verran se korotus olisi?
1: Se voi olla muutamia satasia vuodessa.
0: Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.
3: Totta kai, jos liikenteen veroista pystytään suurempi osa osoittamaan tienpitoon, niin se on hyvä asia, koska meillä on siellä iso korjausvelka. Mutta tällä hetkellä meillä on akuutti kriisi päällä. Poliitikot yrittää ratkoa sitä, että miten tämä korkeiden polttoaineiden hintakriisi saataisiin ratkottua. Ei ole löytynyt siihen eväitä. Yritykset ja ihmiset on tuolla kärsii tästä tilanteesta, niin ei tässä tilanteessa niin kuin veronkorotukset ei ole se ratkaisu.
0: Totti Toivonen haastatteli. EU-maiden johtajat keskustelevat tänään Brysselissä EU:n rahoituksesta tuleville vuosille. Budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään muun muassa unionin kilpailukykyä, energia-asioita ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo Brysselistä.
4: Huippukokouksen keskeisin vääntö käydään EU:n rahoituksesta, eli siitä, miten paljon ja mihin EU käyttää rahaa vuosien 2028 ja 2034 välillä. Suomen linja on selvä. Suomi ei halua kasvattaa budjettia valtavasti. Se haluaa tehdä leikkauksia esitettyyn ratkaisuun. Tästä ei synny täällä vielä sopu, mutta nämä keskustelut antavat osviittaa siitä, pystytäänkö budjetista päättämään vielä tämän vuoden puolella, kuten on tavoitteeksi asetettu. Muita isoja aiheita täällä on esimerkiksi energian ja polttoaineiden korkeat hinnat sekä Ukraina. Ajankohtainen kysymys liittyy tietysti Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpiin, tähän Venäjän kanssa tehtyyn dieselsopimukseen ja huoleen siitä, mitä käy Ukraina tuelle.
0: Yhdysvallat on ehdottanut, että eurooppalaiset maat vapauttaisivat osan Venäjän valtion varoista, jotka jäädytettiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan, kertoo Financial Times lähteisiinsä viitaten. Eurooppalaiset edustajat torjuivat suunnitelman, jonka esittivät viime viikolla Miamissa järjestetyssä kokouksessa Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner. Financial Timesin mukaan Witkoff ja Kushner ehdottivat niin ikään, että vapautetut varat siirrettäisiin Yhdysvaltojen valvomaan rahastoon pyrkimyksenä elvyttää rauhanneuvotteluja. Jemenin huthikapinalliset ovat tehneet useita päiviä peräkkäin iskuja Saudi-Arabiaan. Maan pääkaupunki Riad on ollut huthien rajujen ohjusiskujen kohteena. Kauppameren kululle tärkeä Babel-Mandebin salmen alueenhallinta on ollut epäselvä. Riadista Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
5: Tällä hetkellä, kun Hormuzin salmi on suljettu ja sieltä kautta ei saada kauppameren kulkua ulos, niin tuo Babel-Mandeb, Punaiselle merelle johtava kapeikko, on käytännössä niin se elintärkeä reitti, jota sitten maailmankauppa ylös pohjoiseen Suetsin kanavan kautta ja sitten edelleen Välimerelle pystyy kulkemaan. Ja volyymit tuon Babel-Mandebin kautta koko niin kuin maailman meriliikenteen osalta liikkuu siinä 12-15% välissä. Eli sillä on suuri merkitys. Huutit saivat tuon Babel-Mandebin kontrolliin pari viikkoa sitten. Jemenin hallinnonjoukot ovat tehneet sitten sen jälkeen vastahyökkäyksiä, ja tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tuo Bab el-Mandeb on Jemenin hallinnonjoukkojen hallussa.
0: Etelä-Korean ja Japanin pörssit olivat jyrkässä laskussa varhain aamulla Suomen aikaa. Etelä-Koreassa sirunvalmistaja SK Hynix oli yli 10% ja elektroniikkajätti Samsung yli 9% luisussa. Osakkeiden hintakehitystä kuvaava KOSPI-indeksi oli lähes 8% miinuksella. Japanissa Nikkei 225-indeksi oli noin 5% pudotuksessa. Markkinoita painaa teknologia-alan osakkeiden myyntiaalto. Sijoittajat pelkäävät, etteivät tekoälyyhtiöt pysty vastaamaan valtaviin odotuksiin. Grönlanti kiistää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin väitteet, joiden mukaan Grönlannissa on käynnistymässä laajamittainen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Grönlantilaisministerin mukaan monia pienempiä etsintöjä on käynnissä, mutta niiden muuttaminen varsinaiseksi tuotannoksi voi kestää vuosia. Suuri osa saaren mineraaliesiintymistä sijaitsee syrjäisillä alueilla napapiirin pohjoispuolella, jossa on noin kilometrin paksuinen jäätikkö ja vähän infrastruktuuria. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutaa, paikoin kuitenkin tihkua, aluksi myös sumua. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta. Maan pohjoisosassa paikoin tihkusadetta, aluksi myös monin paikoin sumua. Lapin käsivarressa sataa paikoin hieman räntää tai lunta. Lämpötila -2-+10 astetta. Pohjanmaalla ja Pohjois-Lapissa varoitetaan voimakkaasta tuulesta.
6: Salla Vuolteenaho toimitti kello 8 Yle Uutiset.

Päiväni murmelina -käsite lienee tuttu. Elokuvasta lainattu nimi tarkoittaa sitä, kun päivät toistuvat samankaltaisina eikä eroa eiliseen juuri huomaa. Yksitoikkoista toistuvaa, siltä arki monesti tuntuu, kunnes yhtäkkiä maailma menee raiteiltaan. Sataa ensilumi, kohtaat kaivatun ystävän, kaadat kahvit pomon rinnuksille. Vaikka arki tuntuu toisteiselle, koostuvat päivämme sadoista yksityiskohdista, joiden säröä muutos vain oven takana odottaa. Ehkäpä juuri tänään. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

Tarina kertoo, että 60-luvun alussa kitaristi Charlie Bird kävi kuulostelemassa Brasilian musiikkielämää ja toi tuomisinaan salkullisen sambaa. Soittokaveri löytyi tenorisaksofonista Stan Getzistä, joka jakoi innostuksen. Yhden päivän aikana kaksikko purkitti 7 kappaleen verran Brasilian rytmejä. Kuulimme Ankantaa perustamallintavan kappaleen Opato. Miten onnistuu arki, jos toinen on pirteä kuin peipponen ja toinen kuin takapuoleen ammuttu karhu? Eihän sellaista kukaan pitkään kestä, eli kannattaa nostaa kissa pöydälle ja aloittaa keskustelu. Ei kuitenkaan pidä sänätä kuin päätön kana johtopäätöksestä toiseen, sillä tavalla syntyy vain kärpäsestä härkänen. Ja omaa kantaansa kannattaa puolustaa, ettei viedä kuin pässiä narussa. Joskus herkuttelen ajatuksella, että vaikkapa parisuhdeterapeutti vetäisi koko keskustelun eläinvertauksilla. Tai työpaikan tiimipalaveri, jos unohtaisimmekin konsulttikielen ja kävisimme keskustelua aivan toisenlaisilla ilmaisuilla. Eläinvertaukset ovat kyllä häviämässä kisan nokkelasta kielenkäytöstä. Nyt sosiaalisen median meemit tuuttavat uusia ilmaisuja ja arkemme koneiden kumppanina kuuluu keskustelussa. Tarkoitan sitä, kun aivot menee buuttiin ja prosessori raksuttaa pitkään, kunnes tajuaa harhautuneensa väärälle kanavalle. Ja aamupalaverissa vibe on tsekattu sen jälkeen, kun kollegan kommentti oli vähän out of pocket. Ilmaisut ovat usein nykyajan finglishiä, josta toiset saavat allergiaa, mutta yhtä kaikki kieli elää sen mukaan, millaisessa maailmassa ja ympäristössä aikaa me vietämme. Tango Negro Trio, alla retirada.

Tango Negro Trio on argentinalaisen muusikon ja historioitsijan Juan Carlos Cáceresin johtama yhtye, joka tutkii tangon afrikkalaisia juuria yhdistelmällä perinteistä tangoa, candombea ja milongaa. La retirada tarkoittaa perumista tai perääntymistä. Usein tuntuu, että kielen vaalijat haluaisivat sementoida tilanteen jonkin vuoden tasolle. Minkä vuoden? Se riippuu tietysti kyseisen henkilön iästä, asemasta, ehkä ammatillisestakin perspektiivistä. On tärkeää, että jaksamme pohtia ja vähän murehtiakin kielemme tilaa. Se on rakkauden osoitus sitä kohtaan. Nyt tietysti erityistä huolta aiheuttaa tekoälyn vahva tulo kaikille elämänalueille. Tuloksen näkee erityisesti käännösteksteistä. Tekoäly käyttää kieltä, kuten on opetettu, mutta oppivaisena yrittää itsekin käyttää kielikuvia ja uusia sanontoja. Viime viikolla yritin selittää sille, miten sen käyttämä mennä purkkiin oli väärä valinta, kun olisi pitänyt käyttää ilmaisua mennä vihkoon, niillä kun on vissi ero. Kielitoimiston kuukauden sana kertoo paljon siitä, mikä juuri kyseisellä hetkellä on ollut pinnalla. Se palauttaa mieleen, mitä maailmassa milloinkin on tapahtunut. Esimerkiksi monet vaikkapa vuoden 2011 kuukauden sanoista ovat joko muuttuneet arkikieleksi tai niiden senhetkinen merkitys on hiipunut. Esimerkkinä vaikkapa sixpack, joka aiemmin tunnettiin olutpakkauksen kokona, mutta kesäkuussa 2011 se sai uuden merkityksen hallitusneuvotteluiden takia. Ja aiemmin saman vuoden huhtikuussa jytky sai sekin uuden merkityksen. Nyt se on jo arkistunut. Ja kuka muistaa, että kesällä 2016 kohkattiin taskuhirviöistä. Tuolloin japanilaiset pokemonit, eli suomalaisittain taskuhirviöt, rantautuivat Pohjolaan. Tämän vuoden aikana kielitoimiston sanapankkiin on kertynyt muun muassa ilmaisut voidepata, haamujuoksu ja gigatehdas.

0: Quattro Nuevo, Marionette Sopo Band, herkullista kansainvälistä sekametelisoppaa, sillä esiintyjistä Quattro Nuevo on akustinen saksalaiskvartetti. Marion on ranskalais-yhdysvaltalainen laulaja ja Sobo puolalainen kitaristi ja heidän bändinsä jäsenistä loputkin kosmopoliitteja. Laulu oli Charles Trenén upea Cœur est-il de nos amour, eli mitä rakkaudestamme jää jäljelle. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 23 minuuttia yli 8.
1: Hei, tässä on Kalle Haatinen. Meistä on tässä Mia Pohtola vastapäätä. Meillä on puhuttu diagnoosivyörystä. Mikä on varhaisin diagnoosi, mitä olet löytänyt kirjallisuudesta?
2: No varmaan se on melankolia ehkä kuitenkin sieltä, niin kuin puhuttiin, varhaisesta antiikin aikakaudesta.
1: Ja siihen me palataan perjantaina kello 10.

Tanskan Aarhusista tulee kolmikko, joka käyttää nimeä Clap Coyote. Natalia oli tämä kappale nimeltään. Kieli on kuin polkupyörällä ajo, kun sen kerran oppii, niin vaan pitääkö tuo paikkansa? Saatat tuntea ulkosuomalaisen, joka on asunut vuosia vaikka Ruotsissa tai Yhdysvalloissa, ja niin vain käytön puutteessa kieli alkaa unohtua. Ensin sanonnat jäävät ajastaan jälkeen, uudet ilmaisut eivät tavoita ihmistä hänen nykyisessä kotimaassaan. Ja sitten alkaa ääntäminen muuttua, tulee erikoista pehmeyttä tai äänenpainoja. Muistille käy kuin lihaksille, jos ei treenaa, se alkaa huveta. Sen tiedämme itse kukin vieraan kielen opettelusta. Hups keikkaa, jos et ole vuosiin kieltä käyttänyt, niin yhtäkkiä ruotsin kielestäkin muistuu mieleen vain koulukirjan Häre ulle ulle buuri talkulla. Kun aina sanotaan, että äidinkielellään ihmisen on helpointa ilmaista tunteitaan tai oppia, niin mitä ihminen menettää, jos unohtaa äidinkielensä? Tuleehan siihen tilalle kuitenkin uusi kieli. Todennäköisesti ne ainutlaatuisimmat sanat pysyvät muistissa. Ne, joita ei oikein muista kielistä löydy, kuten ruska, tai löyly, tai sisu, hankikanto, kursailu. Topi Saha laulaa.

Laulaja, lauluntekijä Topi Sahan tarina jätetyksi tulemisesta ja kaipauksesta. Se, joka karkuun pääsi. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja torstaita. Päivämäärä on tänään 15. lokakuuta ja tänään vietetään kansainvälistä vertaistuen päivää. Uutisissa kerrotaan, että ajoneuvovero voi nousta muutamia satasia vuodessa. Näin arvioi liikenne- ja viestintäministeriön virkamies. Ministeriö vaati eilen tulevaa hallitusta uudistamaan liikenteen verotuksen, koska nykymallilla rahat eivät tulevaisuudessa riitä. Ministeriö kytkisi ajoneuvoveron tason tienpidon kustannuksiin, kun tällä hetkellä merkittävä osa siitä määräytyy auton hiilidioksidipäästöjen perusteella. Jäsenmaksut hiertävät EU-johtajien kokousta. EU:n jäsenmaiden johtajat keskustelevat tänään unionin rahoituksesta tuleville vuosille. Suomi vaatii tuntuvia leikkauksia EU:n tulevien vuosien budjettiesitykseen. Suomi ja 5 muuta nettomaksajamaata haluavat hillitä jäsenmaksujen kasvua. Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään ehdotuksesta maan hallituspulan ratkaisuksi. Puhemies Andreas Norlén on ehdottanut pääministeriksi sosiaalidemokraattien puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Näin ollen Ruotsiin olisi tulossa vähemmistöhallitus, kun edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ei ole löytynyt. Uutisia seuraavan kerran kello 9:00.

Angelique Kidjo esitti kappaleensa Bahia. Kappale kertoo Kidjon synnyinmaan Beninin ja Brasilian koillisosassa sijaitsevan Bahian yhteisistä juurista. Suomessa on nyrpistelyn käytetty termiä takapajula. Se on tarkoittanut usein maaseutua tai syrjäistä pikkukylää, jonka yhteisöllinen elämä on keskittynyt paikallisen bensiksen ympärille. Ja ne bensikset, ne vasta ovat olleetkin paikkoja. On funkkista ja lippa-arkkitehtuuria, neonvärikylttejä ja rasvamonttuja, formikapöytiä ja flippereitä. 50- ja 60-luvulla alkanut autoistuminen teki bensiksistä tai huoltiksista koko kansan olohuoneita. Oli toki se oma äijistä koostuva kantapöytäporukka, mutta huoltiksen pihaan sovittiin tapaamiset ja niissä käytiin virallisempiakin neuvotteluja. 2000-luvullakin isojen ketjujen ajalla moni paikkakunta hihkui, kun uusi aakkosasema avattiin, sillä siellä pystyi viettämään iltaisin aikaa ja saa sieltä nyt edelleen bensaakin, vaikka kaikki muu autoihin liittyvä onkin muuttunut ihmisiin liittyviksi huoltotoimenpiteiksi. Tammisaari, Loppi, Mäntsälä, Nummela, näillä paikkakunnilla on ollut legendaarisia huoltoasemia, sellaista kaurismäkeläistä henkeä. Toiseen erikoislajin ovat muodostaneet tienvarsikahvilat, nekin paikallisten kohtaamispaikkoja ja rakennuksia, joissa aika tuntuu pysähtyneen jonnekin menneisiin vuosikymmeniin. Jopa pullavadin päällä pörräävät kärpäset tuntuvat olevan muistumaan jostain kiireettömästä ajasta. Vielä emme tiedä, mitä tapahtuu Luumäen UFO-kahvilalle. Joku sen huutokaupasta lopulta huusi. Vanha Kuutostien varrella seissyt Venturo-talo on muistuma ajasta, jolloin talossa kaikki oli ihanaa muovia, niin ulkoasu kuin sisustus. Ja nythän sen sisustus on taas sitä kuuminta hottia.

0: Niklas Kodanin kappaleessa Club 9. Lainaillaan Johann Sebastian Bachia ja samalla se on kumarus Paul Desmondin säveltämälle Take 5:lle. Kuuntelet Radio 1:n aamua, kello on 8.41.
1: Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1:n iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

Jonan ja Tapiola Sinfonietan yhteislevyltä kappale En saa rauhaa. Tuo levy Uni johon herään palkittiin teostopalkinnolla ja kokonaisuus on kyllä valtavan hieno. Jonan kannatti pitää haaveestaan kiinni. Keikasta tai levystä orkesterin kanssa on tullut selvästi pinnalla oleva ilmiö. Ailijärvellä palkittiin tämän vuoden teostopalkinnolla levystään Vuori, jonka hän toteutti Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa. Ja kaimansa, eli Aili Ikonen, äänitti pari vuotta sitten levyn Oulu Sinfonian kanssa. Vastikään Von Herzen Brothers juhli 25-vuotista taivaltaan Vantaan viihdeorkesterin ja Vaskivuoren lukion kuoron kanssa. Sinfonia Lahti on erityisen taipuisasti suhtautunut yhteistyöhön poppareiden kanssa. Se on konsertoinut jo muun muassa Apulannan ja Ellinoran kanssa ja alkuvuodesta musiikkimaailman nuori tähti Mirella konsertoi kyseisen orkesterin kanssa. Ja hieman toisenlaisella svengillä voimansa yhdistävät parilla täsmäkeikalla ensi vuoden alussa myös Vesala ja Umo. Tietokoneella saisi toki kuka tahansa orkesterin taustalleen, mutta selvästikin aito soundi on nyt se, jota haetaan.

Yöperhosen valssin esitti nykykansanmusiikkia akustisesti soittava trio Karuna. Sävelmän oli tehnyt Juha Kujanpää. Radio 1:n aitiovieraana on tänään näyttelijä Riitta Havukainen, jolla on parhaillaan päärooli Päivi Räsäsenä Ylen audiodraamassa Syntiseksi syntynyt. Havukainen näyttelee myös Esther Stolberia elokuvassa Presidentin kyyditys. Riitta Havukainen on Mia Lahden haastattelussa kello 13.35 ja muistutan samalla, että audiodraama Syntiseksi syntynyt on kuunneltavissa myös tällä kanavalla tiistai-iltaisin. Brasilialaislaulaja Marisa Monte ja Tribalistas yhtyy.

Marisa Monteet, Tribalistas, Velja Infansia. Kello on pian 9 ja kuulemme uutiset. Ne toimittaa Salla Vuolteenaho. Sen jälkeen muistojen Boulevardille meidät johdattaa Tuomas Niemelä. Panu Savolainen Toivo-yhtye julkaisi albumillisen Toivo Kärjen sävellyksiä Kärjen syntymän 100-vuotisjuhlavuonna 2015. Ajatusta testattiin ensin Helsingin juhlaviikkojen konsertissa ja sehän oli tietysti menestys, miksipä ei. Kärki on säveltäjänä aina osunut johonkin oikeaan.

0: kokoonpanon nimi siis Panu Savolainen Toivo, vanhan veräjän luona.
1: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ajoneuvovero voi nousta muutamia satasia vuodessa, arvioi liikenne- ja viestintäministeriön virkamies. Ministeriö vaati eilen tulevaa hallitusta uudistamaan liikenteen verotuksen, koska nykymallilla rahat eivät tulevaisuudessa riitä. Ministeriö kytkisi ajoneuvoveron tason tienpidon kustannuksiin. Yksikön johtaja Niko-Matti Ronikonmäki liikenne- ja viestintäministeriöstä.
2: Me tarvittaisiin semmoinen 1,5 miljardia vuotuinen potti perusväylänpitoon, ja tällä hetkellä ajoneuvoverotuksen kokonaiskertymä on sitä miljardiluokkaa, eli kyllä siellä muutama sadan miljoonan korotustarve olisi, jos tähän keinoon sitten päädyttäisiin. Tämä tarkoittaisi kyllä sitten autoilijoille totta kai ajoneuvoverotuksen puolella sitten korotuksia.
3: Ja minkä verran se korotus olisi?
2: Se voi olla muutamia satasia vuodessa.
1: Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien lasku jatkuu pääkaupunkiseudulla, kertoo Tilastokeskus. Heinä-syyskuussa lasku oli 0,3%. Samaan aikaan koko maan tasolla vuokrat kuitenkin nousivat niukasti 0,1%. Eniten vuokrat laskivat Porvoossa, Keravalla ja Vantaalla. Samoissa kaupungeissa oli laskua myös edellisen vuosineljänneksen aikana. Eniten vuokrat nousivat Rovaniemellä ja Vaasassa. Rovaniemellä vuokrat nousivat 2% heinä-syyskuun välisenä aikana. Datakeskukset lisäävät nopeasti sähkönkulutusta Suomessa. Se uhkaa nostaa sähkön hintaa, ellei sähkötuotanto kasva samaa vauhtia. Toistaiseksi sähkön hinta on pysynyt niin edullisena, että uusia voimalahankkeita ei ole käynnistetty. Tuulivoiman lisääntyminen on ollut pysähdyksissä tämän ja viime vuoden. Kantaverkkoyhtiö Fingridin johtaja Jussi Jyrinsalo.
4: Toivottavasti se nyt aukesi se ketsuppipullo ja nyt lähti tuotantokohisten sitten kasvuun. Ja onhan niitä luvitettuja hankkeita sen verran, että kyllä siellä pitäisi potentiaalia olla ihan suht nopealla aikataulullakin sitä tuotantoa saada aikaiseksi. Et meillä on muistaakseni joku 2000–3000 megawattia semmoista, mikä on liittymissopimuksen tehnyt, mutta sitten on jäänyt odottelemaan, että onkohan tämä kuitenkaan kannattava tämä hanke. Niin ne on ainakin nopeasti sitten käynnistyviä hankkeita.
1: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo Ukrainan jatkavan iskujaan Venäjän öljynjalostamoihin. Yhdysvallat on mediatietojen mukaan viime päivinä uhannut katkaista tiedustelutietojen jakamisen Ukrainalle, jos maa jatkaa iskuja Venäjän jalostamoihin. Presidentti Donald Trump ilmoitti viime perjantaina Venäjän ja Yhdysvaltojen välisestä diesel-diilistä. Trump on myös syyttänyt Zelenskiä Ukrainan sodan jatkamisesta.
5: Aamun uutistoimittajana on Salla Vuolteenaho. Kello on 9:03. Tämä kanava on Yle Radio 1. Hyvää torstai-aamua, toivottaa Tuomas Niemelä.
0: Jälkimaku tarjoaa kansalaisarvioita kulttuuritapahtumista ja arvioijana toimit sinä. Aina keskiviikkoisin haluamme jakaa vinkkejä kiinnostavista esityksistä, keikoista, kirjoista tai leffoista. Lomake löytyy Radio 1 nettisivuilta. Annetaan kulttuurin kuulua kautta maan.
5: Muistojen Boulevardin aluksi kuullaan laulu eräälle ravihevoselle.
6: I don't care what the weatherman says, when the weatherman says it's raining, you never hear me complaining, I'm certain the sun will shine. I don't care how the weather vane points, when the weather vane points too gloomy, it's

Jeepers Creepers lauloi Louis Armstrong. Harry Warren on laulun säveltäjä, Johnny Mercer sanoittaja. Levytys oli vuodelta 1939. Tuo laulu kuultiin alun perin elokuvassa Going Places. Tuossa elokuvassa Louis Armstrong lauloi sen Jeepers Creepers nimiselle ravihevoselle. Muista elokuvan sivuosan näyttelijöistä mainittakoon sitten ihan toisenlaisista yhteyksistä tunnettu Ronald Reagan. Kissa vieköön, sehän on tuon laulun suomenkielinen otsikko. Presidentti Mauno Koiviston kaksoisolentona tuli tunnetuksi puolestaan laulava näyttelijä Ismo Kallio. Hänellä on seuraavassa jonkinlainen ongelma. Vai onkohan tämä ongelma sittenkään?

0: vähän rääkäisten.
1: Mimmi lukee dekkaria sängyssään, sängyssään, sängyssään. Himmennetty taskulamppu vierellään, leipäveitsi kirjamerkkinä.

Juuri raukan käynyt on, ei mä lähden joka ilta ulos baariin läheiseen. Siellä aina tuttavilta pyydän tuikun murheeseen.

Dekkarien suosiolla voi siis olla läheisyyttä lisäävä vaikutus, kuten tästä Kari Tuomisaaren käännöstekstistä voi päätellä. Mutta auttaako se, jos alkaa liikaa pelottaa? Heinz Gietz on tuon laulun säveltäjä. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett alkuperäiseltä nimeltään. Ismo Kallio lauloi, Jaakko Salo johti orkesteria levytysvuodelta 1962. Kaksi kekälettä hehkuu nuotiossa, mutta ovatko ne sittenkin kissan silmät? Luffaren och katten on tietysti meillä Tapio Rautavaaran levyttämänä klassikkona tuttu Reissumies ja kissa. Cornelis Fresvik käänsi ja levytti laulun aikoinaan ruotsiksi. Nyt se kuullaan Inger Östin tulkintana yhdessä Mikael Persbrandin kanssa tekemältään Cornelis Fresvikille omistetulta albumilta.

Tässä esiintyi Inger Öst, 1960-luvulla uransa aloittanut ruotsalainen laulaja, joka soolotuotannossa ohessa on tuttu myös Family Four-lauluyhtyeestä. Tämä hänen Helismaa-versiointinsa on vuodelta 2007. Reino Helismaan on siis paitsi alkuperäinen teksti, myös tuo sävel. Seuraava kappale kuultiin vuonna 1978 julkaistussa elokuvassa Kauriin metsästäjä. Michael Cimino elokuvasta on kyse. Stanley Myers sävelsi musiikin. Tämä Cavatina kuullaan nyt The Shadows-yhtyeen esityksenä. Vuosi on 1979.

Gianni Morandi lauloi tässä Ruggero Cinin johtaman orkesterin säestyksellä. Il Giocattolo on laulun nimi. Suomeksi tuo nimi tarkoittaa lelua, mutta suomenkielinen käännösversio on nimeltään Uhkapeluri. Eero Raittisen levytyksenä se täällä meillä tunnetaan. Kuka tai mikä hän se juuri täytti 100 vuotta?

Radiolaulu TV-sarjasta Jänikset maailmankartalle vuodelta 1977. Pianistina, urkurina ja orkesterin johtajana tässä oli Seppo Hovi. Hän oli myös sovittanut tämän M.A. Nummisen sävelmän. Sinikka Sokka lauloi M.A. Nummisen teksti, jossa tulikin lueteltua myös monia muistojen boulevardilla kuultavia musiikkityylejä. Radio on hieno keksintö ja jännittävä kielikuvakin tarvittaessa. Sen todistaa kanadalainen laulaja, lauluntekijä Joni Mitchell. You turn me on, I'm a radio.

Syksyn kohtaamisesta oli tässä kyse. François Hardy lauloi vuonna 1966 Rendezvous d'automne. Gérard Bourgeoisin sävel, Jean-Max Rivière on laulun sanoittaja. Hardy levytti kappaleen myös englanniksi vuoden 1969 Autumn Rendezvous-albumilleen. Mutta nyt me juomme kahvia. Ben Oaklandin ja Milton Drakein kappale Java Jive oli alun perin The Inkspots-yhtyeen menestyksiä. Tunnetuin levytys on vuodelta 1940. Nyt kappale kuullaan kuitenkin hankasalmelaisittain Werner Bros-yhtyeen tulkintana.

Hankasalmelainen Werner Bros -yhtye levytti oman versionsa vuonna 1990 ja tuo laulu kuultiin myös Juha Tapanisen elokuvassa Iskelmä prinssi samalta vuodelta. Kappaleen suomalainen nimi Minä juon nyt kahvia viittaa tietysti pääministeri Harri Holkerin kuuluisaan tokaisuun. Juise Leskisen tekstistä on kyse. Seuraava artistimme joi puolestaan tiettävästi mieluiten giniä, mutta ehkä emme välttämättä seuraa hänen esimerkkiä, vaan kuuntelemme mieluummin hänen mainiota musiikkiaan. Fats Waller oli paitsi taitava ja viihdyttävä pianisti, laulaja, myös laulun kirjoittaja. Honeysuckle Rose on yksi hänen tunnetuimmista teoksistaan. Wallerin kappaletuotanto lienee kuitenkin laajempi, sillä hänen tiedetään myyneen rahapulassaan kirjoittamiensa teoksien oikeuksia muille. Tämä levytys on vuodelta 1934.

Muistojen Boulevardin avauskappale oli tänään Harry Warrenin sävelmä. Samoin tämä Chattanooga Choo Choo, New Yorkin ja Chattanoogan kaupungin välisestä junamatkasta innoituksensa saanut swing-kappale, joka nousi suureksi hitiksi vuonna 1941, kun Glenn Millerin orkesteri tuon kappaleen levytti. Portugalin brasilialainen laulaja Carmen Miranda teki oman levytyksensä vuotta myöhemmin, varsin tuoreeltaan siis.

Pianisti Sergio Mendes ja Bossa Rio -yhtye esittivät Antonio Carlos Jobimin teoksen Corcovado. Tuo Corcovadon nimi viittaa Rio de Janeiron liepeillä sijaitsevaan yli 700 metriä korkeaan vuoreen, jonka huipulla komeilee Rion ja koko Brasilian symbolina tunnettu 38-metrinen Kristuspatsas.

Kanadalaisen laulajan ja lauluntekijän Gordon Lightfootin suurimpiin hitteihin kuuluu tämä vuonna 1969 levytetty If You Could Read My Mind, jos voisit lukea ajatukseni, tai vielä vapaammin suomennettuna, jos pääsisit pääni sisälle. Lightfoot kirjoitti laulun avioliittonsa hajoamisvaiheessa ja hän vertasi päättyvää suhdetta muun muassa kirjaan, jota hän ei pysty lukemaan uudelleen, koska sen loppu on liian vaikea kestää. Keskustelu on puolestaan suomeksi käännettynä seuraavan kappaleen nimi. Tekstissä todetaan, että mielipiteen vaihto on jumittunut, keskustelu on umpikujassa. Kertoja sanoikin, että ehkä on syytä vaihtaa keskustelun aihetta. Laulaja on Miina.

Minä sanoin, kauanko vielä saan kantaa sydän surujani, poika onneton. Neito sanoi, sulle en voi lempeäni antaa, se toiselle kuuluu ja toisen jo.

Tässä lauloi 40-vuotias Kari Rydman. Elämä on kaunis. Yksi hänen tunnetuimpia ja rakastetuimpia kappaleitaan. Tämäkin, kuten moni muu Rydmanin tuotannosta, on päätynyt muidenkin artistien levyttämäksi. Tänään Kari Rydman täyttää 90 vuotta. Maestro syntyi Helsingissä vuonna 1936. Muistojen Boulevardin päätteeksi laulaa Sam Cooke. A Change Is Gonna Come on laulun nimi. Laulun taustalla on useita tapahtumia Sam Cooken omasta elämästä. Erityisen merkittävä oli tilanne, jossa hänet ja hänen seurueensa käännytettiin pois vain valkoisille tarkoitetusta motellista Louisianassa. Tämä kokemus sai Cooken tuntemaan, että hänen täytyy kirjoittaa laulu, joka kertoo hänen omasta ja muiden afroamerikkalaisten kamppailusta ja samalla liittyy kansalaisoikeusliikkeen sanomaan.

0: Sam Cooke lauloi säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen A Change Is Gonna Come Susanna Vainiolan toimittaman Muistojen Boulevardin päätteeksi.
1: Akatemiassa oli siihen aikaan kaksi merkittävintä sävellyksen opettajaa. Olivat varmasti Paavo Heininen ja Enuhani Rautavaara. Mistään valtavista rintamalinjoista ei voi ollenkaan puhua. Ei, se oli enemmän sellaista naljailua, että varmaankin Heinisen oppilaat mietti, että miten nämä jaksaa tätä filosofeeraamista ja juttelua ja tätä epämetodisuutta. Ja taas Rautavaara-oppilaat ajatteli, että miten nämä yhdet jaksaa tehdä näitä iän ikuisia koraaleja, jotka on kaikki samanlaisia, vuosikaudet niitä tekee ja ikinä ne ei kelpaa opettajalle.
2: Sävellyksen opettajansa Eino-Juhani Rautavaaraa muistelevat Narrin aamulaulussa säveltäjät Olli Kortekangas ja Otto Romanowski. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
0: Nyt kello on minuuttia yli 10. Marco Gustafssonin vieraana on Harry Gaines, Hurricanes-yhtyeen alkuperäinen kitaristi Ile Kallio. Musiikilla on vastustamaton voima. Se tulee ihmisen sisälle, halusi ihminen sitä tai ei. Näin Kallio toteaa Gustafssonin haastattelussa. Hän oli vasta 16-vuotias, kun Remu Aaltonen pyysi hänet yhtyeeseen. Silloin Kallio koki, että ei ollut vielä ihan valmis, mutta 3 vuoden kuluttua asiaan palattiin uudelleen. Tuolloin vastaus oli myöntävä. Tämä ohjelma on uusinta toukokuulta tältä vuodelta.

0: Tervehdys Yle Radio 1 ja Areenan kuulijat. Marko Gustafsson tässä. Kysyn usein vieraaltani ensimmäisiä lapsuusmuistoja, mutta nytpä kerronkin sitten itse sellaisen. Olin nimittäin hiukan yli 10-vuotias, kun isosiskoni toi kotiin levyn, jonka kannessa komeili 3 miestä. Kitaristi retkotti nojatuolissa paita auki ja minä kuuntelin senkin levyn puhki. Ile Kallio, muusikko ja tarkennetusti juuri tuo kitaristi. Ihan mahtavaa saada ja oikeastaan ihan vähän jännittävääkin saada sinut vieraaksi, mutta hienoa kun tulit.
1: Kiitos kutsusta, tulin erittäin mielellä.
0: Tunnistitko levyn kannen?
1: Tunnistin.
0: Ja täytyy muistuttaa, että tämän Crazy Days-levyn kansikuvan, niin kuin myös Roadrunnerin ja monet muut maailman, tai ainakin Suomen parhaat levyn kannet on kuvannut tietysti legendaarinen Risto Ripa Vuorimies. Millaisia ovat sinun ensimmäiset levyn kansimuistot?
1: Se täytyy olla semmoinen albumi kuin With the Beatles. Mm-hmm. Ja sehän ilmestyi, vuosiluvut valitettavasti ehkä heittää, mutta mun mielestä se oli niin kuin, olisiko ollut 64 tai 65. Ja joo, mustavalkoinen kuva ja 4 päätä semmoisessa mustassa nimettömässä tilassa ja erinomainen albumi.
0: Tämä albumin kansi, niin jotenkin mä ajattelin sitä, että kun musiikki on sellainen, joka menee tunteisiin, mutta usein sitä musiikkia kuunnellessa on tuijottanut jotain kuvaa ja sitten se tämä Crazy Days-albumin kansi, mistä mä puhuin, niin se on mulla sillä, että mä pystyisin, jos mä osaisin piirtää, mä pystyisin piirtää asemoimaan kaikki siinä, että kissa istuu pöydällä, sillä on pelikorttipakka kädessä, sillä ei ole paitaa, remu makaa lattialla kärjytyneenä mun mielestä jonkin mattoon. Sä rötkötät tuolissa ja katot kissa ja hymyilee ja sulla on farkkupaita auki kokonaan silleen, että napa näkyy.
1: Hyvin muistettu.
0: Kyllä. Musta on aika surullista, että LP-levyjen myötä niin kuin tämmöinen visuaalisuus on kadonnut.
1: Sanoppa muuta. Mä oon ihan samaa mieltä. Siis CD, joka tietysti on omat hyvät puolensa, se on ihan selvä, mutta silloin kun mä aloitin urani albumia kuuntelijana ihan pikkupoikana, mä olin 8-vuotias, kun Beatles jyrähti mun elämään, mutta meillä ei itse ollut albumeita, eikä meille ostettu albumeita, mutta mun jo silloin hyvä ystävä, 7-vuotiaana tutustuttiin Sami Hurmerinnan kanssa. Sami asui perheineen siinä meistä joku ehkä 100 metriä, että ihan naapurustoa. Ja Samin isä, taiteilija Olavi Hurmerinta, oli itse jo silloin menestynyt taiteilija ja ymmärsi tämän niin kuin musiikin nälän, mikä Samilla oli. Ja Sami sai uusia albumeita. Siis sillä on niin pohjalta 1 kuukauden, mikä oli täysin jotain, niin kuin, että eihän tämmöistä voi olla. Mutta tarkoitti sitä, että mä olin aina Samilla kuuntelemassa levyjä. Mutta se, kun sä puhut tuosta kannesta, niin se on sääli, että se kulttuuri on mennyt. Se on mennyttä maailmaa osittain. Totta kai on edelleen vinyyliharrastajia, mikä on hieno juttu. Koska vinyylin yksi iso taika oli se, että kun sä pistit sen soimaan, niin sä et painanut jotain nappia ja musa rupeaa tulee jostain. Ei, vaan sä otit sen kannen ja otit varovasti sen vinyylin sieltä, asetit sen levylautaselle, laskit sen äänivarren siihen niin ja se kohdalle ja sitten alas. Ja sitten tulee sitä rahinaa hetki, sitten alkaa musa. Ja koko sen ajan sun mieli on mennyt kohti sitä musiikkia ja odottaa sitä niin kuin enemmän ja enemmän. Tänä päivänä, kun siinä on hyviä ja siinä on huonoja puolia, että musa on niin kuin todellakin sun kännykässä on niin kuin härvyt, mistä sä oot loputtomasti musiikkia, jolloin siinä tulee, siis musiikin kuuntelu on tietyssä mielessä mun mielestä kärsinyt sen kautta ison inflaation. Se on liian helppoa. Tämä on erittäin kaksipiippunen juttu, koska toisaalta se on hienoa, että kaikki musa on saatavilla, mutta taas ihmismieli turhautuu paljon helpommin, kun kynnys on niin matala.
0: Tuosta visuaalisuudesta, niin sinun äitisi oli kuvaamataidon opettaja.
1: Joo.
0: Ja sä olit myös innostunut piirtämisestä ja kuvaamataidosta, niin pitikö sinusta ihan aidosti tulla arkkitehti?
1: Joo, se oli mun ensimmäinen niin kuin, tämmönen haaveammatti. Se johtui siitä, että kun äiti oli tosiaan kuvaamataidon opettaja, me oli kotona upeita taidekirjoja, semmoisia valtavia opuksia, missä oli kuvia, korkealaatuisia kuvia maailman huipputaiteesta, kaiken maailman klassikoista ja mistä nyt ikinä. Ja mä kattelin niitä tosi mielelläni. Sela oli vaan katteli sitten yhdessä taidekirjassa semmoinen arkkitehti kuin Le Corbusier, niin siellä oli hänen suunnittelemansa talon kuva. Ja se oli musta niin kuin täysin jotain muuta. Mä olen ikinä nähnyt mitään semmoisia taloja. Ja se oli semmoinen lähtökipinä, että mä rupesin tuommoisena 10-vuotiaana kattelemaan taloja niin kuin toisella silmällä. Ja mulla oli iso lehti ja tämmöisiä valtavia millimetripaperiarkkeja. Ja mä piirtelin taloja niihin, suunnittelin taloja, jotka oli tietysti ihan niin kuin 10-vuotiaan suunnitelmia. Mutta ei se mitään, se kiehtui mua todella paljon. Mä katsoin rakennuksia niin kuin sillä silmällä, että siis mun mielestä rakennusarkkitehtuuri on onnistunut, jos se houkuttelee ihmistä. Jos tulee sanoa, että tuu sisään, tuu katsoa mitä täällä on. Jos tämmöinen niin kuin syttyy katsojan mielessä, niin silloin se on musta onnistunut. Ja valitettavasti nykyarkkitehtuuri on ollut jo ties kuin pitkään, niin ei kyllä paljon houkuttele. Kun ajaa esimerkiksi, mä oon itse asun Helsingin kupeessa, niin nämä uudet kerrostalot, niin kyllä ne aika harvoin houkuttelee yhtään. Sen sijaan, kun kävelet tuolla ja kattelet vanhoja hienoja taloja, se on ihan toinen niin kuin fiilis ja ihan toinen pohja sille, että menenpä sisään.
0: Mielettömän hienosti kuvailet ja eilen illalla, mä oon käyttänyt siis taustatyön, yleensä mä luen vieraan haastatteluja ja muita, niin nyt mä oon tehnyt ihan päinvastoin, että mä oon kuunnellut sun tekemää musaa tosi paljon. Et kun on musiikkia, niin se alkaa synnyttää värejä, synnyttää jotain niin kuin sellaisia kuvia päähän, että se ei se

0: sehän niin kuin parhaimmillaan se on matka avaruuteen. Sä koet ja näet uskomattomia asioita, kun annat mielen vapaasti lentää, niin se on, se kysymys ei ole siitä, että onko se monimutkaista musaa, onko se jotain niin kuin super iso orkesteri vetää todella vaikeata kamaa, vai onko se mies tai nainen ja kitara ja laulu. Ei sillä ole merkitystä, vaan sillä, että mikä se on se latinki, mikä siinä esityksessä on.
1: No, arkkitehti sinusta ei tullut, ja pistetäänkö yhdeksi syylliseksi toi Sami Hurmerin tai hänen isänsä, kun se raahasi niitä levyjä niin paljon kotiin?
0: No se on yksi iso tekijä, mutta kyllä isoin kuitenkin on se, muistan sen tarkasti se tilanteen. Mä näen sen elokuvan, kun mä rupean muistelemaan sitä, että mä olin 8-vuotias ja oltiin vaatimattomalla kesämökillä ja leikitään pihalla ja radio on auki sunnuntai-iltapäivänä. Me ei yleensä huudotettu radio siellä, mutta se oli sunnuntai-iltapäivänä, koska sieltä tuli kello 15 kuunnelma minun mieleeni. Mm-hmm. Ja radioteatteri, Suomen radioteatteri oli huippua. Ja me kuunneltiin koko perhe aina se kuunnelma, kun se sieltä tuli. Ja no sitä odotellaan ja kello on varmaan niin kuin 2:55. Ja me ollaan siinä pihalla jotain siis, nyt ei muista yhtään, jotain käpylehmiä tai mitä nyt ikinä, jotain siinä puhuttiin Broidin kanssa. Ja yhtäkkiä tämä legendaarinen, en muista valitettavasti nimeänsä, nainen radioääni, kun niitä, silloin radiossa oli kuuluttajia. Ja sieltä tulee, että ja seuraavaksi laulu ja soitin yhtye The Beatles esittää kappaleen All My Loving. Ja sitten lähti.
1: Close your eyes and I kiss you.
0: Kyllä. Ja mut temmattiin jonnekin, missä mä en ollut koskaan elämässä. Mä olin 8-vuotias, ihan pikkupoika. Mutta yhtäkkiä mä olin jossain ihan muualla. Ja se jätti todella syvän jäljen. Ja illalla me sitten, kun mentiin nukkumaan, nukuttiin teltassa mun isoveljen kanssa, koska se mökki oli niin pieni, että siellä nukkui mutsi, fatsi ja isosysteri. Nukutaan Broidin kanssa teltassa ja sitten siellä mä sanoin, että satuit sä huomaamaan, että tänään joku sinne Beatles, niin tuli semmoinen kappale radiosta ja sanoit, että joo, meillä oli salaliitto. Sitten esitettiin asia isälle seuraavana päivänä, että tämmöinen tuli ja se levy pitäisi saada. Mutta isä oli viisas ja sanoi, että ne on arvokkaita ne äänilevyt, että teidän pitää ansaita se. Ja antoi meille jonkun duunin siellä kesämökin, jotain halkojen kantaa, mitä me nyt muutenkin tehtiin aina, mutta ei siitä nyt viisi, niin että me jouduttiin niinku ansaitsemaan se. Ja meni pari viikkoa tästä kaikesta, kun tuli EP, missä oli All My Loving, Money, P.S. I Love You ja Love Me Do. Ja se muutti mun elämän.
1: Okei, ja sä olit 8-vuotias.
0: Olin 8-vuotias.
1: Ajatteliko sä, että nyt mä haluun alkaa soittamaan oikein?
0: Ei. Se ei mennyt, vaan se musiikki oli vaan, niin kun siinä oli jotain taikaa. Ja sit mä näin seuraavana kesänä meidän televisiosta, josta ei tullut siis, kun ei radiostakaan tullut pop- tai rockmusaa, mutta kuin äärimmäisen harvoin. Ja mä näin semmoisen kuin Rolling Stones Pariisissa, niiden konsertista, tämmöinen joku puolen tunnin taltiointi. Meidän telkkarista. Silloin se oli jotain niin kuin ihan, että mitä ihmettä. Silloin mä katoin sitä touhua ja etenkin Keith Richards, niin silloin tuli niin kuin eka semmoinen, että olisi kyllä hieno tehdä. Joo, se oli semmoinen niin kuin tuuppaus siihen, että kitaraa pitää saada soittaa. Sitten tapahtui tosi nopeassa tahdissa kaiken näköistä, että alkoi pop- ja rockmusassa kitaristien valtakausi ja sehän oli menoa.
1: Tuosta levyn kannesta, niin mä luin yhden jutun, mutta nyt mä saatan muistaa se väärin, mutta kerro sä Ile Kallio, miten se oikeasti menee, mutta pitääkö paikkansa, että kun Jimi Hendrixin kakkoslevy oli tulossa Suomeen, niin sä odotit sitä niin kiivaasti, että sä ramppasit siellä levykaupassa aina mankumassa, että joko se on tullut.
0: Se oli Hendrixin kolmas levy.
1: Se oli kolmas levy, joo.
0: Eka oli Are You Experienced, toka oli Axis Bold as Love ja kolmas oli Electric Ladyland. Joo, ja mä olin säästänyt, että se kun tulee, niin mä ostan sen omilla rahoilla.

0: musiikki Fatser, joka myymällä oli silloin Aleksanterikadulla. Ja siellä oli semmoinen vanhempi myyjän mies, se oli kaksikerroksinen, että niin kuin alakerrassa oli musta levyt ja yläkerrassa oli soittimia. Ja siellä levyosastolla oli semmoinen vanhempi ymmärtäväinen mies, joka kun mä kävin siellä kärttämässä. Ja sitten se sanoi vihdoin, että mä soitan sulle, kun se tulee hyllyyn. Jos sä jätät puhelinnumero, niin mä soitan. Näin tehtiin ja sitten mä menin, kun se oli siis, se oli ilmestynyt maailmalla, mutta se oli outoa aikaa. Suomeen tuli levyt ja leffat, siis puoli vuotta, pahimmassa tapauksessa vuosi myöhemmin kuin NS suuressa maailmassa. Ja
1: viheliäistä.
0: Erittäin viheliäistä. Ja sit vihdoin tuli puhelu, että täällä se on ja huomenna se on hyllyssä. Ja se oli perjantai aamu, kun se oli sit hyllyssä ja en mennyt kouluun, menin sinne, venttaamat ovi aukeaa. Ja
1: siis ennen myymälän avautumista.
0: Ennen myymälän avautumista. Puoli tuntia ennen kuin se aukesi, niin mä olin siellä oven takana. Sitten tämä kyseinen herrasmies tuli avaamaan ovea. Sanoi, no niin, siinä sä oot, että joo, levy on tosiaan täällä. Sitten se ottaa sen levyn ja siinä kannessa, se on tupla-albumi ja siinä kannessa on, olisiko ollut 16 alastonta naista.
1: Jep.
0: Ja mä olin ihan kauhuissani. Mä olin kuitenkin pikkupoika viaton. Niin se muovikassi, levykaupan muovikassi ja meni linja-autoasemalle ja lähdin kotiin bussilla, mikä kouluun mennyt, kun piti päästä kotiin kuuntelemaan sitä levyä. Ja yleensä oli aina tapana ottaa kansi ja tuijotella sitä niin kuin tuntia ennen kuin mitään tapahtuu, ennen kuin pistää soimaan mitään. Mutta en mä voinut ottaa siellä bussissa, kun mä kehdannut ottaa, kun siinä on alastomia naisia. Kotiin päästöön, niin sitten vasta rupesin tutkimaan sitä. Sitten mä kuuntelin sen albumin, että mä laitoin patjan lattialle kaiuttimet molemmin puolin siihen niin kuin puolen metrin päähän mun päästä. Ja sitten kuuntelin sen tupla-albumin alusta loppuun. Ja se oli kyllä semmoinen musiikillinen matka. Että se oli semmoinen niin kuin iso täräyttäjä, että mitä kaikkea musiikilla voi tehdä. Se oli täysin niin kuin Hendrix oli kuitenkin taikuri ja se oli edelläkävijä ja se oli hillitön kokemus. Se ehkä niin kuin musiikillisesti voimakkain matka, mitä mulla on ollut ja ihan selvinpäin.
1: Jos kuulija ajattelee, että no minkähänlainen suhde tällä Ile Kalliolla on ollut siihen musiikkiin, niin kyllä tuossa mun mielestä aika hyvin lihavoidaan se asia, että se niin kuin avaa jonkun uuden elämän polun. Toi kuulostaa siltä.
0: Joo, musiikilla on ihmeellinen voima. Mm. Et jos se on mennäkseen kuulijan sydämeen, niin se menee sinne ja sitä ei voi estää. Se vaikka mitä tekisit, niin ei voi estää, se menee sinne ja toivon mukaan hyvällä tavalla tekee isoa vaikutusta ihmisen kuuntelijan elämään. Ei se niin vakavaa tarvitse ja hienoa ja upeaa ja suurta tarvitse olla, että musahan on niin kaiken puolin mun mielestä parasta, mitä ihminen on keksinyt ylipäätänsä. Kun musta tuntuu, että musiikki on lähtenyt siitä, että ihmiset on asunut luolissa ja silloin kun on surtu tai iloittu tai lähdetty metsälle, niin on laulettu. Ja sillä on niin kuin vahvistettu tai purettu sitä fiilistä, mikä on.
1: Hmm. Sä sanoit mun mielestä, mä en ole koskaan ennen kuullut tuota lausetta eikä kukaan sanonut, että musiikki tulee sisälle ja koskettaa halusin mä tai en. Että se vaan niin kuin, sitä ei voi estää. Että jos sä kuulet sen, niin se menee tonne ja sitten se aiheuttaa. Toi on tosi makeista. Mulla menee kylmät vareet, kun sä sanoit.
0: Joo, mutta niinhän se, mun mielestä niin se on.
1: Mm. Mistä se johtuu? Onko se joku ihan ikiaikainen sieltä luolista? Mitä?
0: Se täytyy olla joku, että meillä on... Kun tavallaan siis ruvetaan niin kuin oikein mennään syvälle ja ruvetaan fiilistelemään, niin periaatteessa musiikkia on tosi paljon. Tuulen ääni on musiikkia, no lintujen laulusta nyt puhumattakaan ja laineiden liplatus ja myrskytuuli. Että sitä on niin kuin periaatteessa ympärillä ja hiljaisuuskin on parhaassa tapauksessa musiikkia. Riippuu tilanteesta, mutta joka tapauksessa niin. Mun mielestä silloin, niin kuin, ja nimenomaan semmoisena niin kuin tunnetason asiana, niin kyllä silloin, musta silloin on isoin merkitys. Mutta tämähän on, mä oon vaan tämmöinen ihminen, mulle musa on tärkeää.
1: Kattelin tuossa vanhoja nauhoja mitä löytyy pieniä klippejä YouTubesta ja muualta. Ja se on sellainen kohta, missä sinä ja Kisse Häkkinen, taitaa olla Ruotsissa, olette haastattelussa ja sitten sä sanot vaan englanniksi, että me ollaan vaan kolme tämmöistä kundia ja me soitetaan rock'n'rollia. Niin se vaan on mun mielestä kauhean sellainen, että no mitäs me nyt tässä vaan, me vaan niin kuin villitään tuosta niin kuin tuhansia ihmisiä ja et kyllähän se musan voima on ihan, ei sitä voi kiistää, mutta se jotenkin se mysteeri kiehtoo myös, että mikä siinä on niin kuin siinä jutussa. Missä kohtaa sulle silleen itsestään selvää, että kitaraa on pakko oppia soittamaan ja oppia soittamaan sitä mahdollisimman hyvin?
0: No se tuli varmaan semmoinen albumi kuin John Mayall's Blues Breakers with Eric Clapton. Kutsutaan Beano-albumiksi, koska ne istuu jossain kadun reunalla ja Clapton lukee semmoista Beano-sarjakuvalehteä. Ja se on albumi, jossa Clapton on selvästi löytänyt niin kuin oman äänensä kitaristina. Ja John Mayall on tajunnut tämän ja sillä on todella, todella paljon tilaa sillä albumilla. Että kitara on pääosassa siinä levyllä. Mutta en ihmettele, koska se on täysin taianomasta ja täysin ajatonta ja se niin kuin paine ja voima ja kaikki, soundi, kaikki mikä Claptonilla, kun se on just tajunnut sen, että tämä on se, mitä mä osaan. Et se albumi, jota mä kuuntelen tänä päivänäkin edelleen, se on musta niin jotenkin rikasta ja puhuttelevaa se Clapton kitarointi ja se oli ehkä se, milloin mä niin rupesin treenaamaan sillä enemmän tosissani.
1: Minkä ikäinen sä oot ollut silloin? 14, 15?
0: Olisiko mä ollut 11?
1: Oi niin nuori.
0: Joo. Se albumi ilmestyi mun mielestä 66.
1: Joo.
0: Ja mä oon syntynyt 55, että...
1: Joo niin, sä oot ollut 11-12, kun se on... Ja varmaan tullut sille puolen vuoden viiveellä Suomeen.
0: Kyllä. Ja sehän oli siis, me ruvettiin Samin kanssa soittaa samaan aikaan kitaraa. Ja soitettiin, siis meidän eka bändi oli sellainen, missä oli kaksi kitaraa ja rummut. Sami ja minä ja Bunsdorfin Jukka soitti rumpuja. Mutta kumpikaan ei soittanut bassoa, koska molemmat halusi soittaa kitaraa, kun kitara oli kuningas soitin. Joo. Mutta sitten siis oikeastaan yksi semmoinen niin kulminaatio, kun mä menin elämäni ensimmäisen kerran kuuntelemaan bändiä ja menin konserttiin. Mä olin just täyttänyt 13, se oli siis 68 myöhäis syksy ja kulttuuritalolla oli Fleetwood Mac, missä oli kitaristina, tai se oli kaksi kitaristia, Peter Green ja Danny Kirwan, mutta se oli Peter Greenin bändi. Ja meni kulttuuritalolle sitä kuuntelemaan ja vähänpä tiesin, että mä en tiennyt sitä, että mä menen kuuntelemaan yhtä maailman sen aikuista bändeistä yhtä maailman parasta bändiä. Ja se oli siis, siellä mä päätin, että mä haluan tehdä. Se oli niin vaikuttava se konsertti. Ja Peter Green oli kitarisminsa huipulla silloin ja koko bändi todella hyvä. Sieltä kotiin ja sitten meillä oli niinku autotallin perällä sellainen pieni varastohuone, jonka mä olin saanut mun huoneeksi. Ja siellä oli siellä mä sitten soittelin varmaan jonnekin 3:00 asti. Että se aiheutti niin vahvan reaktion, että se on oikeastaan se semmoinen kulminaatiopiste, että okei, tätä mun täytyy saada tehdä tätä.
1: Sitten ei ollut enää arkkitehdiopinnot, ei enää kiinnostunut.
0: Kyllä ne aika lailla sitten jo rupesi. Se kiinnostus sinne päin kyllä. Ei arkkitehtuuri aina kiinnostanut mua, mutta se niin kuin kiinnostus siihen, että mä haluan tehdä, niin ei se häipy.
1: Mm. Minkälainen kitara sulla silloin? Oliko sulla kuin jo sähkökitaraat?
0: Siis eka kitara, millä mä opettelin soittamaan, oli Landola, jonka mun isoveli sai joululahjaksi. Ja mä en niin kuin tajunnut ollenkaan, että minkä takia toi sai ton kitaran. Mutta mä olin silloin siis ihan, olisinko ollut 10-vuotias. Todella vaikea soitettava, se on kielet ihan liian korkealla. Mutta ei se, siis pitihän se jotain yrittää silleen. Sitten mun eka kitara, mä sain aika samaan aikaan. Äiti toi Espanjasta semmoisen todella halpis espanjalaisen akustisen kitaran. nailonkieliseen ja sitten isä osti mulle semmoisen, mä muistan se maksoi 150 markkaa, semmoinen Eco-merkkinen kitara ja sitten sen jälkeen tuli semmoinen Dynacord-merkkinen puoliakustinen jättimäinen kitara, se oli varmaan isompi kuin minä, kun olin pieni kokoinen kaveri ja sitten tuli ensimmäinen kunnon kitara, joka oli semmoinen Hagströmin, ikään kuin vähän Fender Stratocaster-henkinen sähköskeba. Ja se oli niin kuin joka kunnon kitara, jolla mä sitten treenailin tosissani.
1: Mä muistan, nyt ollaan tällä ihan spesifi viidakossa, mutta luin yhdestä kohtaa, että sä oot kävellyt koulumatkalla Aron soittimen ohi. Mä muistan sen liikkeen itsekin Helsingin Kampissa ja sitten jossain sä kuvailit, että siellä on punainen SG Gibson, jossa on semmoiset semmoiset sarvet, mitä SG:ssä on. Ja se päätyi sulle sitten. Oliko se sun eka semmoinen kunnon kitara? Sehän on ollut jo pirun kallis siihen.
0: Joo, se oli eka niin kuin todellinen soitin, joka mulla oli. Ja täytyy muistaa, että siihen aikaan siis Gibsonit ja Fenderit tässä maassa, niin oli avaruusaluksia. Ja niitä on ollut juuri kenelläkään. Siis niitä oli muutama, mutta siinäpä se sitten olikin. Ja Aron soitin oli tosiaan koulumatkalla. Mä kävin töölle yhteisösijoita ja kävelin sieltä linja-autoasemalle. Ja vähän kuin koukkasi, niin pääsi Aron soittimeen eteen. Pieni myymälä.
1: No sinähän koukkasit varmaan joka päivä.
0: No suurin piirtein. Ja aina katsoa, mitä se ikkunassa on. Ja kerran meni siihen ja sit siinä oli yhtäkkiä niin kuin kauneinta, mitä mä elämässäni nähnyt. Siinä oli punainen SG. Mä olin silloin jo 15-vuotias ja punainen Gibson SG Standard ja mä olin niin kuin täysin lumoutunut. Ei ole totta, toi on oikea Gibson ja tossa se on. Ja sisään liikkeeseen ja se kaveri, joka piti sitä Aron soitinta, oli tämmöinen niin kuin osa ikää arvioida. Sanotaan 450 ehkä voi mennä sinne päin. Sitten mä kysyin, että saako koittaa tuota kitaraa? Ja sanoin, että joo, että se on arvosoitin, että ymmärretään sen. Ja hinta oli 2550 markkaa. Ja sama kuin tänä päivänä 2550 euroa. Sitten mä istuin ja se antoi mulle sen kitaran ja mä rupesin sitten testailemaan sitä siinä. Ja olin niin kuin edelleen täysin sen kitaran taikavoiman piirissä ja ajauduin syvemmälle. Sitten mä olin niin sekaisin siitä kitarasta, että mä kysyin, että voiko tämän varata?
1: Millä edellytyksellä? Oliko sulla?
0: Ei mulla ollut mitään. Mä olin vaan niin, että tämä pitää jotenkin saada. Voiko tämän varata? Ja se sanoi, että se on arvoinstrumentti ja mä myyn näitä. Tämä on mun työ myydä näitä ja mä elän sillä, että mä myyn näitä. Että jos sulla ei ole käsirahaa maksaa, niin sä et voi varata sitä. No ei mulla mitään käsirahaa tietenkään ollut. Ja lähdin sieltä todella, todella pettyneenä. Ja se kalvoi mun mieltä se kitara siis varmaan niin kuin viikko tolkulla. Ja sitten mä sanoin mun isälle yksi päivä, että siellä on semmoinen kitara, että mä en tiedä mitä mä teen. Mun pitää saada se. Ja pojan sanoi, mitä se maksaa. Sitten mä sanoin, että se oli vaan, että oho, että meillä ei ole semmoisia rahoja, mä oon pahoillani, että niin mielelläni niin kuin mä ostasinkin sen sulle, mutta ei se nyt onnistu. Mutta sitten edelleen isäni, joka oli viisas mies, niin se sanoi, että mutta sä oot menossa ensi kesänä töihin, niin säästä puolet siitä kitarasta, niin mä maksan siitä puolet. Ja sitten mä menin töihin ja kesäduunia mahistakaan puolia saada kasaan siellä, ei todellakaan. Mutta tämä mun niinku, hyvät ja itkutuu, kun mä rupean ajattelemaan mun isä, joka oli todella, todella kannustava ja rohkaiseva. Se sanoi, että mennään ostamaan se kitara. Ja muista, kun mennään sinne liikkeeseen ja se Aron soittimen kundi sanoi, että se oli vielä siinä ikkunassa se. Siis kauhukuva oli se, että se on häipynyt, joku on ostanut sen. Joo. Ja Skundi on siellä ja sanoo mulle, kun tullaan ovesti, että tulit sä hakemaan sen äsken. Mä sanoin, tulin. Ja sitten tehtiin kaupat ja kitara auton takapenkille, se olisi hienossa kotelossa. Päästään himaan, niin mä pääsen mun sängylle mun huoneessa sen kitara, avaan sen kannen, mutta en ota sitä sieltä. Mä otan tuolin siihen ja kattelen sitä kitaraa varmaan puoli tuntia ainakin ennen kuin mä niinku uskalsin ruveta sitten niinku. Joo, se oli ratkaiseva hetki. Et sen kitaran myötä musta tuli parempi kitaristi ja mut otettiin vakavasti. Mä en ollut enää mikään joku varhaisteini, joka nyt jotain vinguttelee omiaan. Vaan mut otettiin niinku vakavasti. Et mulla on semmoinen instrumentti, mitä aika harvalla on. Mutta se niinku tärkein juttu oli se, että mä sain itse sen semmoisen, se on niinku lähtölaukaus sille, että mun pitää ansaita tämä kitara, mun pitää olla oikeus omistaa tämä ja joo, siitä se lähti.
1: Mulla meni siinä kohtaa, kun sä sanoit, että soit myyjä kysyä, että tuliko sä hakea sen SG:n sitten. Ile Kallio 14V, mitä sä oot olla?
0: 15.
1: Joo. Tulin. Miltä susta tuntui?
0: Se oli ihan siis semmoinen, se oli niinku siis se sama jatkuu kotona, kun kädet. Mä tuijotin. Joo, ja siinä tuli semmoinen, että hetkinen, että tää on mun unelma. Että tää just nyt toteutuu. Että nyt se on tossa ja se on mun. Ja niinku tänä päivänä, kun nyt kitaroita on, niitä on liikkeet pullollaan ja periaatteessa kaikille mahdollista saada, siis muutamalla satasella hyvällä onnella saat hyvän kitaran. Silloin se ei ollut mitenkään mahdollista. Mutta se oli niinku, tavallaan se henkinen vaikutus siihen mun niinku asenteessa soittamiseen oli ihan jättimäinen. Ja sitä on tämän päivän skidia varmaan vaikea ymmärtää. Mm-hmm. Niitähän on kitaroita siellä täällä ja kaiken näköisiä. Ja mullakin on Gibsoni tai mulla on Fenderi tai mulla on mitä ikinä onkaan. Mutta se täytyy huomioida, että elettiin ihan eri maailmassa.
1: No, sulla oli se Gibson SG. Se on hauska, kun me puhutaan. Mä näen koko ajan ne hienot sarvet. Onko sulla muuten vielä se?
0: Ei valitettavasti.
1: Oi, ei.
0: Ei, kun se, mun käsien läpi on uran aikana mennyt niin hienoja soittimia. Mutta kun ensinnäkään mä en ole koskaan ollut keräilijä ja sitten toiseksi, se oli semmoista aikaa, että jos halusit jonkun uuden instrumentin, niin entinen piti antaa vaihdossa.
1: Eikö just niin?
0: Joo.
1: Eikö se on, tos kun mä sanoin voi ei, niin mä tajusin itse saman tien sen, että ei ollut mahdollista se, että ostaa toisen kalliin kitaran tai toisen kalliin styrkkari, vaan aina piti se.
0: Joo, se vaihtoon meni totta kai mulla on siis aika paljon instrumentteja, jotka niinku harmittaa todella, että ne on häipynyt historian hämärää, mutta toisaalta mä oon hyväksynyt sen, että semmoista se nyt oli.
1: Joku toinen soittelee ne sitten.
0: Niin. Ja soittimet on tehty soitettaviksi, ei siksi, että ne on jossain vitriinissä ja sitten niitä ihmetellään, että onpa siinä kaunis.
1: Mutta onhan kauneudella arvo. Mäpäs tiedän yhden lauseen. Eräs kitaristi on sanonut, että se on maailman kaunein käyttöesine. Mikä se on? Kuka niin on sanonut? Se on Ile Kallio, kun se oli nähnyt Gibson Les Paulin vuosimalliin 59.
0: Joo, totta.
1: Onko sulla semmoinen?
0: On.
1: No niin, jäit kiinni.
0: Se on niin sanottu VOS, siis se on Gibson Les Paul Standard 1959 VOS. Ja VOS tarkoittaa Very Old Specifications. Vuoden 59 Les Paul, joka on legenda, se legenda johtuu siitä, että kahdesta asiasta. Toinen on se, että niitä on tosi vähän. Ja toinen on se, että Eric Clapton, kun se soitti sen Beano-albumin John Mayallin kanssa, silloin oli 59 Les Pauli. Peter Green, kun se soitti, se tuli seuraavaksi John Mayallin bändi, kun Clapton lähti. Ja Hard Road-albumi, silloin oli 59 Les Pauli. Ja kun mä näin Peter Greenin kulttiksella, se oli sama 59 Les Pauli. Ja Jimmy Page, kun se siirtyi Telecasterista Les Pauliin, niin se oli 59 Les Pauli. Silloin on tämmöinen taikavoima sillä kitaralla. Ja ne on omaisuuksia arvoisia tänä päivänä, johtuen siitä, että niitä on niin vähän.
1: Mm.
0: Joka tapauksessa niin Gibson teki näitä muutamia eri Gibsonin malleja, niin teki näitä Vosseja, eli sen aikaisen aikaisten niin kuin piirustusten ja puukarttojen ja kytkennät ja kaikki, että ne tehtiin niin kuin, kun ne tehtiin silloin. Ja joo, ja tämä on semmoinen, tämä mun Les Pauli, niin mä oon ostanut suurimman osan kitaroista, niin Helsingissä on semmoinen niin kuin kitarapaja, joka on hieno ammattiliike ja siellä on vaan hyviä kitaroita. Mä oon ruvunut käymään siellä, olisiko se ollut 81, ja vähän väliä poikkesin siellä kahville, katselemaan hyviä jätkiä siellä ja katselemaan kitaroita ja juttelemaan niitä näitä. Ja mä kävin siellä, olisiko ollut 16, 17, niin se oli roikkunut siellä seinällä ja aika kallis kitara. Ja mä en ollut ottanut sitä käteen ollenkaan. Ihan vaan, että kun mä tiedän, millainen mä oot. Jos mä otan kitaran käteen ja sieltä tulee jotain väreitä, niin sitten
1: tulee kalliiksi.
0: Sitten tulee kalliiksi. Joo, mä olin muutaman kerran käynyt ja kattelin sitä siellä, että kyllä on niin hienon näköinen Les Paul. Siinä on niin sanottu loimupinta siinä ja se ei ollut liian voimakas, vaan just semmoinen sopivalla tavalla, niin kuin, että ei prameileva ollenkaan. Ja sitten mä kysyin Kiikerin Jaakolta, joka on siis erittäin hyvä ystäväni, ja Jaakko on siellä kitarapajassa tämmöinen myymälän päällikkö tyyppinen. Mä kysyin Jaakolta, että onko toi hyvä toi 59. Ja se ei sanonut mitään, se vaan hymyili ja pudisteli päätä. Ja se tarkoittaa sitä, että se on ihan mieletön. Ja sitten mä sanoin, että mä voisin kyllä koittaa sitä. Sitten mä otin sen käteen ja lähdin kaupasta kitaran kanssa sitten pois. Ja
1: eli se oli meno.
0: Se oli meno, joo. Ja se on niin kuin, se on ihan ainutlaatuinen instrumentti. Mä oon semmoinen, että mulla pitää tulla kitaraan suhde, mutta pitää tulla rakkaussuhde siihen, että meidän pitää ymmärtää toisiamme. Ja että jos sitä ei tuu, niin sit sitä ei tuu. Ja sitten se kitara on tavallaan, se on vaan semmoinen kone. Mutta kitaralla, johon tulee suhde, niin sillä kitaralla on sielu ja se panee sut soittamaan asioita. Ja joo, niin tää on semmoinen kitara.
1: Vau. Wow. Uskomaton.
0: Et se oli toi, jälleen kerran, kun mä tulin himaan, ja taas se sama ilmiö, että mä pääsen kitaratelineensä ja katselen sitä pitkä aikaa. Ja tuli se, että et nyt kun mä päätin silloin pikkujätkänä, että tommonen 59 Les Paul, että semmonen kuin olisi joskus, niin, mutta ei se onnistu ikinä. Niin nyt mulla oli se.
1: Mä veikkaan, Ile Kallio, vaikka sä sanoit, että sä et ole keräilijä, mutta mä voisin olla tämmöinen pieni ennustaja. Musta tuntuu, että sä et ehkä luovu siitä 59.
0: Joo, siis mä oon todennut, että sit kun mä menen hautaan tai mut laitetaan hautaan, niin pankaa toisinne mukaan.
1: Onko näin?
0: On.
1: Oikeesti?
0: Oikeesti. Toisaalta siinä on sellainen paha puoli, että jos mut krematorioidaan, eli poltetaan, niin se ei kyllä ole hyvä juttu, että ei hyviä instrumentteja saa polttaa. Siinä kuulit Jimi Hendrix.
1: Niin.
0: joo, no, mutta leikki leikkinä, mutta se on, joo, se on joo, hieno instrumentti. Joo.
1: Sä olit 16, kun Remo soitti sulle, että tuuppa bändiin, ja kävit siinä vähän aikaa soittamassa. Aika kova setti 16-vuotiaille. Häippäsit siitä. Tarjosit Sami Hurmen rintaa tilalle, mutta ne kerkesi valita Albertin. Mä sanoisin tässä kohtaa, että itse tykkään Samin ja Maaretin työstä tosi paljon, niin musta se oli ihan hyvä, että Sami ei mennyt siihen. Et en tiedä, miten olisi kohtalo mennyt, mutta sitten sä menit uudestaan Hurrikanesiin.
0: Joo, tosiaan täytyy muistaa, että mä olin 16 silloin, kun se bändi perustettiin. Ja me perustettiin se, tai me, Remusen perusti, mutta me oltiin kämpällä kaksisteet, ei basistia ja ja soiteltiin siellä pari tuntia ja sitten Remo vaan sanoi, että sä oot ihan okei. Se tarkoitti, että mä olin läpässyt koessoiton ja sitten se sanoi, että tiedätkö mä ketään basistia? Ja sanoi, että no en mä kyllä ketään, joka tähän sopisi. Sitten se sanoi, että mä tiedän yhden jätkän, joka tulee. Se on kitaristi, mutta se on hullu, se tulee. Ja näin sitten soitto Christer Hugo Häkkiselle, ja, eli Kisselle, ja se lähti siitä. Mutta se Remun, Remu on erikoismies edelleen, Ja silloin niin Remo oli 24 ja mä olin 16 ja sehän on sukupolviero. Ja mulla ei ollut niin kuin mitään muskeleita sanoa, että ei tehdä noin kuin tehdä näin. Vaan mä olin niin kuin, totta kai menin niin kuin komennon mukaan ja sitten mä itse niin kuin tajusin, että tästä ei hyvää seuraa. Että mä en kehity eikä niin kuin, että mä en saa semmoisia asioita aikaiseksi, mitä mun pitää saada. Mun pitää opetella vielä. Ja näin mä sitten lähdin siitä ja sitten hetkinen, tämä oli 72 toukokuussa, kun mä lähdin. Ja 75 toukokuussa puhelinsoija Remu oli siellä, että vieläkö soitat skebaa? Ja mä sanoin, no joo, että kyllähän toi tuossa kädessä pysyy. Ja silloin mä olin niin kuin valmis.
1: Mm.
0: No ei, valmis ei ole ikinä tietenkään, mutta silloin mä olin niin kuin valmis siihen kohtaamaan sen Remun, millainen niin kuin Remu oli bändin pomo tietenkin. Niin silloin mä niin kuin pystyin hoitamaan sen tilanteen.
1: Mm. Sitten levitettiin se levy, mistä mä puhuin alussa, Crazy Days, jossa sä oot edelleen paita auki siinä. Niin se suosio oli ihan jäätävä siis Suomessa, Ruotsissa, joka puolella. Nyt Ile Kallio tulee, ei johdatteleva kysymys, vaan tämmöinen suora kysymys, että tai en kysy, että nousiko pissa päähän, vaan kysyn, että kuinka paljon se nousi päähän.
0: No totta kai se rupesi. Täytyy muistaa, että mä olin 19-vuotias ja yhtäkkiä mä oon siinä, mikä oli mun niin kuin yksi isoja unelmia pikkupoikana, oli se, että joku päivä mä soitan Suomen ykkösbändissä, soolokitaraa. Ja mä olin 19-vuotias ja mä olin siinä tilanteessa ja se oli niin kuin semmoinen, että hei, nyt tää unelma on täyttynyt. Ja sitten mä olin niin kuin oikein hyvä ystäväni, mun serkku, sama ikäinen kuin minä, Ritva Serkku, niin se sanoi mulle, kun keikat alkoi kesäkuun puolivälissä 75. Ja me tavattiin Ritvan kanssa pari kuukautta myöhemmin. Ja Ritva sanoi mulle, että sulla on noussut kusi päähän. Ja mitä sä käyttäydyt tuolla lailla? Mä olin, mitä sä nyt oikein? Mutta se aiheutti sen, että mä rupesin niinku mietin itsekseni, että hetken, että onko tosiaan näitä, onko mä mennyt tämmöiseen ansaan ja se oli hyvä täräytys hyvässä vaiheessa, ennen kuin peli oli vielä kokonaan menetetty, niin sitten mä tein niin kuin töitä, että mä estän tämän tämmöisen, koska se vaikuttaa tekoihin ja se vaikuttaa kaikkeen. Se vaikuttaa ihmissuhteisiin ja se vaikuttaa kaikkeen. Ja en mä niin kuin ollenkaan mikään puhdas pulmona, että en mä sano, etteikö joissain tilanteissa olisi vähän nenä pystyssä ollut, mutta kuitenkin se auttoi niin kuin näkemään sen tilanteen, että älä rupea jätkä ylpistelemään. Hoida työt niin kuin ne pitää tehdä ja sen jälkeen oot ihmisten kanssa niin kuin ihmiset.
1: Ja ton lisäksi, niin sähän kirjoitit vielä sen kaiken hulabalon keskellä ylioppilaaksi.
0: Kyllä. Se on tarina sekin. Mä kävin silloin 75, mulla oli niin kuin yksi, siis toukokuussa 75, kun mä palasin bändiin, niin mulla oli niin kuin lukiota vielä yksi vuosi ja kirjoitukset jäljellä. Ja eka ajatus oli tietysti se, että no joo, toi nyt jää ilman muuta toi koulu, kun mä kävin iltaoppikoulua. Mutta sitten niinku edesmennyt basistiystäväni Maukka Siirala sanoi mulle, että sä et saa sitä lakkiin päästä, susta ei ole siihen, sä et pysty siihen. Ja mä sanoin, että lyödään vetoa. Ja sitten me löytiin Maukan kanssa veto. Ja en mä ole silti siitä verosta huolimatta saanut sitä lakkia päähän, niin kun mulla oli silloin viimeisenä vuotena, eli syksy 75, kevät 76 ja keväällä 76 oli kirjoitukset. Mulla oli poissaolo ja 70% sieltä koulusta.
1: Halleluja.
0: Joo, mutta mä sitten niinku onnekkaiden sattumusten ja systeemien kautta, niin mä sain sen lakin päähän. Ja tärkeintä niistä oli se, että Remu istui yhden tuomion, mikä silloin oli 4 kuukauden kakku, niin silloin tammikuun alusta 76. Mm. Eli sen kirjoitus kevään. Ja silloin mä pystyin niin kuin keskittymään siihen hommaan ikään kuin täysillä sen ajan.
1: Siis hetkinen, Remo ei päässyt sun ylioppilasjuhliin, koska Remo istui linnassa, niin sä pystyit sitten opiskelemaan. Voisiko sanoa näin?
0: No, tavallaan. Joo, ei, mutta tota...
1: Eikö tajusin, että sehän olisi onnen kantamoinen, koska te ette pystynyt keikkailemaan, ettekä treenaamaan.
0: Joo, nimenomaan. Meillä oli siis keikkoja tehtiin niin tuhottomasti koko ajan, että ei siitä vaan olisi tullut mitään. Mutta joo, tämä oli hyvä, just sopivampi tuonne breikki sopivaan aikaan.
1: Mm. Minkä takia sinä, Ille Kallio, et sortunut viinaan ja huumeisiin?
0: No mä en ole ensinnäkään koskaan tykännyt tilanteesta, missä mä en ole itseni niin kuin väärä sana herra, mutta sillä lailla, että mä niin kuin hallitsen itseni. Ja totta kai mä niin kuin on drinkkini juonut, se on ihan selvä, mutta et, se ei koskaan lähtenyt käsistä, koska mä en kerta kaikkiaan niin kuin pitänyt siitä. En mä pystynyt semmoisia, että vedetään nyt viikko ja sitten on vähän kankkunen ja tämmöistä. Ei puhettakaan, että en mä niin kuin yksi ilta ja kankkunen, niin se oli jo semmoinen niin kuin huhhuh. Mm. Ja sitten mun isä sanoi mulle, että susta ei koskaan tule alkoholisti, kun sä oot perinnyt samanlaisen vatsan kuin mulla on. Eli mun vatsa niin kuin hermostui siitä. Ja sehän, silloin kun vatsa hermostuu, niin ei ole yhtään kivaa.
1: Mm.
0: Mutta niinku kyllä tärkeintä oli se, että mä halusin, että mun pää on kondiksessa.
1: Mm. Ja sen kyllä huomaa, kun katselee nyt, kun mä oon tehnyt taustaduunin, katsellut sun vanhoja keikkajuttuja kuunnellut, niin siellä on niin kovia soittosessioita, että niitä ei kyllä missään kama- tai kännipäissään pystytä vetämään. Että siellä on ihan selkeästi sellaisia. Vai onko mä väärässä? Onko siellä oltu lavalla 3 promillessa?
0: Ei todellakaan. En mä... Siis mulla on vielä yksi onni, joka sen on estänyt, on se, että mun motoriikka kärsii tosi herkästi. Et jos mä juon enemmän kuin yhden oluen ennen keikkaa, niin ei hyvä.
1: Okei. Okay.
0: Että se, niin se löystyy heti.
1: Sä täytit 2025-70, mutta et sekään kyllä helpolla ole päässyt, että sulta puuttuu, en tiedä mitä kaikkea puuttuu, mutta ainakin toinen munuainen puuttuu ja aivoihinkin on 2 kertaa menty jo kirurgin toimesta. Ja onko sun syöpä missä kunnossa tällä hetkellä?
0: Syöpä on hyvässä hoidossa, mulla on hyvä lääkitys ja enkä mä anna sen niin kuin häiritä itseni oikeastaan ollenkaan. Mm. Ja mä käyn tarkastuksissa ja kaikki on hyvin ja... Mutta syöpähän on semmoinen kaveri, että sitä ei koskaan tiedä. Mm. Se voi tulla yllätysvisiitille niin kuin vuosien, 10 vuoden jälkeen se voi tulla. Moi, mä tulin takaisin, oli vähän muualla rundaamassa. Mutta en mä ajattele sitä. Ei se niin kuin, mä en, mä viitsi tuhlata elämäni murehtimiseen sellaisesta asiasta, millä mä en voi mitään. Mä annan se olla ja sitten jos tulee tilanne, niin sitten mennään tilanteen mukaan. Ja mä oon ollut niin kuin onnekas, mä oon ollut erittäin hyvässä hoidossa. Hyvät kirurgit on tehnyt erinomaista työtä ja Suomessahan on erinomainen sairaanhoito, erikoissairaanhoito, etenkin kun sinne pääsee sisään. Ongelma on se, että täällä ei niin kuin ihan tuosta vaan päästäkään siihen semmoiseen niin kuin hoidon siihen tärkeiseen ytimeen. Mutta mä oon päässyt siihen ja ei voi muuta kuin kiittää tätä meidän systeemiä, kiittää kaikkia niitä hienoja sairaanhoitajat on kovaa sakkia. Mä arvostan niitä siis yli kaiken ja lääkärit tietysti ja kirurgit kaikki, mutta sairaanhoitajat etenkin, niin ne on, siinä se on porukka, jonka edessä nostan hattuni.
1: Tuossa ihan alkujuonossa mä sanoin, että mua vähän jännittää, niin mua jännitti se, enää jännitä, mutta se, että mä ajattelin, että on tämä elämä niin kuin absurdia, että sun Ille Kallio elämä on mennyt unelmien ja haaveiden työn tekemisen kautta, mutta myös sitten niiden kuuluisten sattumien kautta. Ja jos mä olisin ajatellut sitä Markoa, että se vähän päälle 10-vuotiaana kattelee levyn kantaa ja sitten jonain päivänä tapaa tämän tyypin tässä, niin se mua vähän jännitti, mutta ei enää. Sitten mä usein kysyn vieraalta, että millaisia asioita he pelkäävät, mutta tiedätkö sä, mulla on semmoinen olo, että sä et taida pelätä oikein mitään.
0: Joo, en mä, ei, ei se, se on ajatus.

0: tuhlausta. Ei se, niin kuin mä oikeastaan äsken sanoin, että miksi murehtia jotain, mitä ei ole, ja sitten kun se jotain tulee, oli se mitä tahansa, niin sitten tehdään mitä voidaan. Mm-hmm. Mutta se, että tuhlata energiaa siihen, että on huolissaan ja pelkää, kun ei siitä hyödy mitään, se ei niinku johda yhtään mihinkään. Sehän vaan kahlitsee ihmistä. Oli kyse mistä tahansa, mikä tahansa pelko tai huoli, niin kyllä mä yritän pitää ne loitolla.
1: Mm. Tuntuuko kornilta, jos mä sanon, että kiitos näistä elämänviisauksista? Mä ainakin otan ne ja tallennat sydämeen ja yritän niin kuin elää noilla ajatuksilla.
0: No, hyvä, jos niistä on jotain hyötyä.
1: Ja kiitos kaikista niistä jäätävän hienoista riffeistä ja kitarasooloista ja biiseistä, mitä sä oot tähän asti tehnyt. Ja tuossa kun käveltiin tänne, niin mä puhuin yhdestä jutusta ja kysyin, vieläkö onnistuu, niin sanoit, joo, kyllä, että sä oot hyvä soittokunnossa edelleen.
0: Joo. Ja se johtuu siitä, rakas vaimoni Kaija, jonka kanssa edelleen tehdään duokeikkoja ja ollaan tehty yhdessä musiikkia siis vuodesta 1991. Ja sitten on vielä tämmöinen itäsuomalainen poppo kuin Black Devils, jonka kanssa mä oon tehnyt rockikeikkoja nyt vuodesta 17 vai 18. Mä oon surkea vuosiluvuissa. Niin joo, että paljon tulee keikat jatkuu edelleen, että meillä nyt kesällä on sopivasti, ei liikaa eikä liian vähän ja erittäin mainioita kavereita ja siinä on, systeemissä on siis se on trio ja ne rupesi aikoinaan soittamaan Hurrikaanisin takia ja tämä tapahtui joskus Ysärillä joskus. Siis nämä on nuoria pojankoltia, siis 45-vuotiaita suurin piirtein. Sitten ne pyysi mua vieraaksi yhdelle keikalle. Ja kieltäydyn kohteleista, kun mä vuosien aikana olin aina kieltäytynyt siitä syystä, että mä soitin sinne bändissä, kun se oli parhaimmillaan, siis Hurrikaanisissa. Ja mä en halunnut löytää itteeni lavalta vetämässä samoja biisejä huonosti. Ja mä olin ainakin, niitä pyyntöjä aina silloin tällä tuolta pitkiä poikin tuli, että olisi tämmöinen tribuuttijuttu Hurrikaanisia, että tuutko vetämään. Ja en mennyt. Sitten mä olin soittanut Lohivuoren Jannelle, siis, joka soitti pari vuotta Hurrikaanisissa tuossa kasarin alussa. Janne oli mennyt ja sitten oltiin yhteydessä vain sen keikan jälkeen, että Janne sanoi, että olisit mennyt. Että hemmetin hyviä jätkiä ja todella hyvä bändi soittamaan rock'n'rollia. Siis ihan ainutlaatuisen hyvä. Ja niinpä sitten vuotta myöhemmin kuin J.P. Kakkola, joka on bändin rumpali ja laulaja, niin J.P. soitti uudestaan ja sitten mä menin. Ja totesin tämän saman asian. Mua niin kuin hymyilytti koko keikan ajan, koska ne osasi sen jutun niin hyvin. Niin sillä tiellä edelleen ollaan. Keikka on aika paljon ja suurin osa loppuun myyty, että mikäs tässä on 70-vuotiaana Räimiä menemään.
1: Ihan mahtavaa. Tuhannet kiitokset Ile Kallio. Mä sanon tässä kohtaa poikkeuksellisesti kiitos myös tuonne Ouluun Matti Vilkunalle, jolta mä sain paljon taustatietoa ja muun muassa sun puhelinnumero Matilta.
0: No niin, hyvä Matti. Matti on mainio mies kerta kaikkiaan.
1: Kyllä, hänelle myös terveisiä ja Ile tuhat kiitosta kun pääsit.
0: Kiitoksia.
1: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Tämä Marko Gustafssonin ohjelma oli uusinta tämän vuoden toukokuulta. Vieraana oli kitaristi Ile Kallio. Viikon kuluttua Marko jututtaa biologikirjailija Juha Kauppista. Hän on myös palkittu toimittaja ja luonnonsuojelijaksikin häntä nimitetään. Ensi torstaina kello 10:00 Marko Gustafssonin ohjelmassa. Nyt kuunnellaan kitaristi Ile Kallion innoittamana hieman kitaramusiikkia. Paraguaylainen tanssi numero 2 soi seuraavaksi.

0: Kitaristi David Russell esitti Agustin Barriosin säveltämän paragualaisen tanssin numero 2. Huomenna perjantaina RSO-konsertissa kuullaan sitten ainakin ranskalaista musiikkia.
1: Radion sinfoniaorkesterin perjantai-konsertissa tehdään lumoava matka 1900-luvun alun musiikkiin. Konsertissa kuullaan Igor Stravinskin Scherzo Fantastique, Béla Bartókin viulukonsertto, Paul Dukan La Paris sekä Claude Debussyn Kamma. Viulusolistina soittaa Veronica Ibele ja kapellimestari on Fabien Gabel. Konsertti alkaa perjantaina heti ilta 7 uutisten jälkeen.
0: Tänään iltapäivällä äänessä täällä Yle Radio Yhdessä on Mia Lahti. Hän on nyt myös tullut piipahtamaan studioon. Tervehdys Mia.
2: Tervehdys Tuomas ja kuuntelijat.
0: Sinulla on näyttelijä Riitta Havukainen aitiovieraana tänä iltapäivällä kello 13.35. Puhutte varmaankin kuunnelmasta vai puhutteko peräti audiodraamasta?
2: Kyllä siitäkin puhutaan. Eli Riitta Havukainenhan on tänä syksynä mukana kahdessakin tämmöisessä eri aikojen poliittisia käänteitä kuvaavassa teoksessa. Eli se, mihin sinä viittasit, Ylen audiodraama Syntiseksi syntynyt Päivi Räsänen, niin siinä Havukaisella on päärooli Räsäsenä. Ja nythän se toissapäivänä julkaistiin Areenaan se sarja, Yle Areenaan, ja se alkoi myöskin täällä Radio Yhdessä. Tiistai-iltana, eli meillä radiossa esitetään aina 2 jaksoa kerrallaan tiistaisiin ja 2 ekaa jaksoa on nyt sitten kuultu. Riitta Havukainen on siinä tosiaan pääosassa ja sitten hän on myöskin presidentin puoliso Esther Stolberina presidentin kyyditys elokuvassa, joka sai syyskuussa ensi iltansa, niin sekin on kuitenkin politiikan liepeillä liikuskeleva sarja tai elokuva, komediallinen sellainen, mutta aion kysyä Riitalta, että miten hän, tai millaista on asettua tämmöisten henkilöiden rooliin. Tietenkin Esther Stolberg on edesmennyt henkilö, Päivi Räsänen on elossa oleva henkilö, joka myöskin jakaa ihmisten mielipiteitä tosi vahvasti. Niin miten hän on niin kuin valmistautunut siihen rooliin ja miten hän asettuu Päiviksi tai Esteriksi näissä teoksissa.
0: Niin Päivi Räsänen taisi jo kommentoida, että hän ei ihan allekirjoita sitä, mitä tässä audiodraamassa niin tapahtuu. Fiktiostahan niin siinä on fiktiostahan kyse, vaikka tositapahtumia myös.
2: Tositapahtumiin perustuu, mutta fiktiosta on kyse, kyllä. Joo, mutta kiinnostava kuulla, koska siitähän on nyt jo ainakin itse olen huomannut, että siitä on kovasti tullut puolesta ja vastaan myös palautetta kuuntelijoilta. Sitten Havukaisen kanssa tekee tietenkin mieli puhua myöskin hänen iästään. En tiedä, kuinka kyllästynyt hän on puhumaan siitä, mutta no en tiedä. Hän on monissa haastatteluissa sanonut, että toisaalta ei pitäisi olla enää mikään ihme nykyään, että vanhempikin nainen esittää rooleja. Mutta tämä on kuitenkin semmoinen kiinnostava, mistä on paljon yhteiskunnassa puhuttu, että ikärasismista ja muusta, ja näyttelijöiden kohdalla varsinkin, niin kiinnostavaa kuulla hänen ajatuksiaan siitä.
0: Varmasti näin. Ja molemmat nuo hänen tähdittämänsä ohjelmat ovat sen verran laajoja teemoiltaan, että niistä riittänee puhuttavaa. Teillä on siis kello 13.35 tämä.
2: Kyllä.
0: Keskusteluhetki, aitiovieras.
2: Tervetuloa kuulolle.
0: Kiitos Mia. Sinä sitten jatkat iltapäivällä. Kello on 11. Epäilyttävän uutta musiikkia Aki Ylisalomäen toimittamana. Loivasti toiseen suuntaan on tämän kertaisen ohjelman otsikko.

kaikki ei löydä muotoaan suorassa linjassa. Jälleen on aika tutkailla, mitä meneillään olevalla musiikin historialla on tarjota meille rauhallisemmalta vyöhykkeeltään. Luvassa on ainakin avaruudellisia näkymiä, yhteistä improvisaatiota, pianopintoja ja lopuksi villiintyvää luontoa. Lähdetään seuraamaan, kääntyykö suunta kohti epäilyttävän uutta.

Siinä haikaili Söndai Söndai. Nimen takaa löytyy tanskalainen tekijäkaksikko, säveltäjä ja pianisti Jesper Mecklenborg sekä viulisti Katrine Grarup-Elbow. Duon viimeisimmän julkaisun kappaleet ammentavat maailmankaikkeudesta ja modernin astrofysiikan ilmiöistä, mustista aukoista, galakseista ja avaruuden vielä selvittämättömistä kysymyksistä. Sävelistön perustaa rakentavat piano, viulu ja vahvasti läsnä oleva elektroninen äänimaailma. Kokonaisuutta täydentävät muun muassa basso, klarinetti, trumpetti ja kitara. Tässä tulee 3 otosta näistä avaruudellisista näkymistä.

Tuohon tapaan soi Söndai Söndai. Seuraavaksi siirrytään kosmisista näkymistä toisenlaiseen avaruuteen, urkujen, sähkökitaran ja pitkien sointipintojen väliin. Asialla ovat ranskalaiset Mélène Dalibert ja Olivier Mélanot. Dalibert tunnetaan pianistina ja säveltäjänä, mutta tässä hän jättää pianon sivuun ja tarttuu kappeliurkuihin. Mélanot puolestaan on kitaristi, säveltäjä ja monialainen tekijä. Kaksikon yhteiset äänet koostettiin kahden päivän aikana. Äänityspaikkana toimi kappelitila ja sen urut ovat olennainen osa kokonaisuuden sointia. Kuunnellaan nyt näitä pohdiskelevia ja hitaasti avartuvia soivuuksia.

Siihen päättyivät Melinda Liberin ja Olivier Melanon kappeliurkujen ja sähkökitaran hitaasti avautuvat soinnit. Sitten kuulostellaan yhteistä improvisaatiota. Siitä vastaa The London Ambient Orchestra, jonka musiikki syntyy yhteisen kuuntelun ja hetkessä reagoimisen varassa. Kokoonpanossa on jousia, puhaltimia, harmonia ja pedal steel kitaraa. Ennalta lukittujen rakenteiden sijaan kappaleet muotoutuvat vähitellen. Soittajat seuraavat toisiaan, väistyvät, vastaavat ja sulautuvat välillä yhdeksi soivaksi kokonaisuudeksi. Nyt kuultavassa kappaleessa muusikoiden hengityksen äänet luovat omia vaikutelmiaan. Pitkät äänet ja hitaat harmoniset liikkeet jättävät tilaa tarkalle kuuntelulle.

Noin laveasti hengitti The London Ambient Orchestra. Nyt yksin pianon ääreen asettuu yhdysvaltalainen pianisti ja säveltäjä David Moore. Nykyisestä varsin laajasta tekijöiden itsensä esittämästä pianotarjonnasta se erottuu edukseen. Melodioiden ja pienten tunnelmallisten hetkien sijaan huomio keskittyy tekstuureihin. Kappaleissa rakennetaan laveita pintoja, väreileviä tekstuuripohjaisia kerroksia. Äänet asettuvat toistensa päälle rauhallisesti ja jättävät tilaa soinnin painolle, kestolle ja pienille muutoksille.

Siltä kuulostivat David Moore pianopinnat. Pianon jälkeen on aika asettautua jousikvartetin pariin. Soivuudet tarjoilee Modena-kvartetti, joka soittaa omaa materiaaliaan. Nämä kappaleet liikkuvat länsimaisen taidemusiikin, perinnemusiikin, popin ja elokuvallisten sävyjen välimaastossa. Ne ovat otteeltaan ja yleisluonteeltaan selkeärakenteisia, melodisia ja avosointisia.

Tuossa omia kappaleitaan esitti Mondena Kvartetti. Lopuksi päädytään elokuvamusiikin ja villiintyvän luonnon äärelle. Wilding-dokumentin musiikista vastaavat brittiläinen säveltäjä ja tuottaja John Hopkins sekä islantilainen säveltäjä Biggi Hilmars. Dokumentti seuraa Englannin eteläosassa sijaitsevaa tilaa, jossa pitkään viljeltyä ja kulunutta maa-aluetta aletaan palauttaa luonnonvaraisempaan tilaan. Aitoja purettiin, eläimiä päästettiin muokkaamaan ympäristöä ja vähitellen alueelle alkoi syntyä uutta monimuotoisuutta. Musiikissa tuo muutos kuuluu vehreinä tekstuureina, usein joustenpianon ja elektronisten sävyjen yhdistelminä. Äänistä tuntuu hakevan samaa hengittävää ja hiljalleen elpyvää liikettä. Kiitos kun kuuntelit. Palataan ääniin. Moi.

epäilyttävän uutta ohjelma päättyi Biggie Hilmarsin esitykseen. The Sail, Echoes of the Wild olivat tuon loppumusiikin otsikkona. Puolenpäivän uutisia reilun 3 minuutin kuluttua, sitä ennen mietelauseeksi vanhan kansan viisauksia Savosta. Ja uutisten jälkeen perehdytään Pentti Saarikosken myöhäistuotantoon Maailma tarinoina -ohjelmassa. Maria Vehkasen kanssa keskustelemassa kirjailijakääntäjä Ville-Juhani Sutinen ja kotimaisen kirjallisuuden yliopiston lehtori ja dosentti Vesa Haapala. Mia Lahti juontaa juontaa Radio 1 iltapäivää puolenpäivän uutisten jälkeen. Päivän mietelauseena on vanhan kansan viisauksia Savosta. Nämä löytyvät Leija Virtasen toimittamasta kirjasta Selevä pyy, Savon kansan sananparsia. Ensimmäinen tulee Rantasalmelta. Helppo ei ole kellään, mutta kaikkein täytyy ellee. Pielavedellä on todettu, että kyllä puhas hyvä on, sanoo muoninkalainen kalamies Tyhje Mertoo. Parempahan se on tyhjä kuin ihan ilman. Tämä oli viisaus Kuopiosta. Minä tulen kohta takaisin, sanoi akka, kun tuulimyllyn siipeen tarttu. Tämä oli viisaus Varpaisjärveltä. Immeinen se on, joka erehtyy, ja hevonen syöp kauroja. Karttulasta tällainen sanonta. Entäs sitten Vieremältä? Erreeksen kouluva ei ole kukkaan käännä, eikä vahingo, ettei aetoo pannu. Ja vielä yksi, se on Iisalmesta. Voi muolimata, sanoo kissa, kun kiikusta putos. Tässäpä vanhan kansan viisauksia Leija Virtasen toimittamasta kirjasta Selevä pyy, Savon kansan sananparsia.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jaana Fredriksson, hyvää puolta päivää. Julkisen sektorin väenvähennykset jatkuvat. Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma-Häme aloittaa laajat YT-neuvottelut, joiden piirissä on noin 6000 työntekijää. Neuvottelut koskisivat hyvinvointialueen kaikkia toimialoja. Oma-Hämeen mukaan säästöt pyritään tekemään ensisijassa ilman irtisanomisia, mutta henkilöstövaikutus voisi olla enintään noin 84 henkilötyövuotta. Myös työllisyyskehittämis- ja hallintokeskus eli KEHA-keskus aloittaa YT-neuvottelut, jotka voivat johtaa henkilöstömäärän vähentämiseen 26 henkilötyövuodella. Virasto sai edelliset YT-neuvottelut päätökseen vasta kesäkuussa, jolloin niiden päätteeksi irtisanottiin 71 ihmistä. Useilta hyvinvointialueilta saatujen tietojen mukaan potilailla kuluu yöllä päivystyksessä jopa tuntikausia. Ilta 10 ja aamu 7 välillä saapuneilla potilailla menee monessa paikassa päivystyksessä keskimäärin 5-6 tuntia. Pisin jonotusaika oli Turussa noin 6,5 tuntia. Myös Espoossa yöllisen päivystyskäynnin kesto on yksi maan pisimmistä. Jorvin sairaalassa potilaan käynnin keskiarvo oli elokuussa 6 tuntia ja 4 minuuttia. Heini Nurmi ja Miika Muroma pitävät tuntien odotusaikoja kohtuuttomina.
1: No, mä itsekin joutunut täällä joskus 8 tuntia odottaa tuossa, että en ole pystynyt silloin olemaan edes istualteen ja makuukunnossa tuolla penkillä maannut, että kyllä se on aika kamalaa odottaa.
2: Kyllä 5 tuntia, 6 tuntia, 7 tuntia nykypäivänä, niin silloin kun on akuutti tilanne, niin ainakin toivoisin, että se olisi selkeästi lyhyempi.
0: Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Yhdysvallat harkitsee poikkeuksellisen rajua pommi-iskua Iraniin. Uutiskanava CNN mukaan Yhdysvallat iskisi yli 10 000 kiloa painavalla GBU-43-pommilla Iranin energiainfraan ja ydinlaitoksiin. Jos mukaan ei lasketa ydinaseita, kaikkien pommien äidiksi kutsuttu GBU-43 on yksi Yhdysvaltain asevoimien tehokkaimmista pommeista. Sitä on käytetty ISISiä vastaan Afganistanissa. Suomi saa tukea EU:lta 32 miljoonaa euroa dronien havainnointi- ja torjuntajärjestelmien hankkimiseksi Rajavartiolaitokselle, kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan tuella hankitaan Rajavartiolaitokselle järjestelmiä, jotka parantavat Suomen kykyä valvoa droneja itärajalla ja Suomenlahdella. Hankinnat ajoittuvat pääosin vuosille 2027-2029. EU:n tärkeiden raaka-ainehankkeiden listalle lisättiin viime viikolla Suomesta 5 kohdetta. Suomessa on käynnissä yhteensä 11 kaivoshanketta, joista moni on päässyt EU:n niin sanotulle pikakaistalle. Hankkeiden käsittelyä hoidetaan merkittävästi normaalia nopeammin. Eurooppa on riippuvainen Kiinasta ja Venäjältä tuotavista tärkeistä mineraaleista. Tavoite on, että 10% mineraaleista tuotettaisiin EU:ssa vuoteen 2030 mennessä. Näin hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustaja Sara Seppänen.
3: Jos aikaisemmin kaivoslupaprosessi on voinut kestää sen 10 vuotta, niin nyt näihin tulee määräajat. Nämä asiat pitää ratkaista ja katsoa, että onko mahdollisuus harjoittaa sitä kaivostoimintaa. Ja me tarvitaan näitä mineraaleja, me tarvitaan niitä sähköverkkoihin, puhelimiin, puolustusteollisuuteen. Ja mikäli Eurooppa ei näitä itse pysty tuottamaan, niin jostain muualta ne tulevat sellaisista maista, jossa nämä standardit on huomattavasti löysemmät.
0: Oppositiopuolue keskustan kansanedustaja ja entinen ministeri Mika Lintilä arvioi, että Googlen datakeskushankkeet osoittavat valvontaresurssien riittämättömyyden.
4: Ehkä tällä hetkellä suurin haaste tulee resursseihin. Minkälainen resurssi on käyttää siihen tutkimukseen, joka tarvitaan lupien yhteydessä. Kyllä meillä lainsäädäntö sinällänsä on kunnossa, mutta nämä prosessien toimivuus on varmasti se haaste sillä määrällä, mitä tällä hetkellä siellä resursseja on.
0: Finanssijätti Nordean tulos laski hieman syyskesällä. Liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa. Korkokate oli 1,8 miljardia. Nordean mukaan sen luotonanton ja talletusten kasvu jatkui vahvana. Myös tuotot kasvoivat vuoden takaisesta. Sää on enimmäkseen poutaista, aurinko paistaa paikoin idässä ja länsirannikolla. Sadetta tulee lähinnä pohjoisessa, Lapin käsivarressa sataa myös räntää tai lunta. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Tuulivaroitus maa-alueille Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
5: Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Kello on 12:05. Mia Lahti toivottaa hyvää puoltapäivää Radio Yhdestä. Tänään on lokakuun puoliväli eli 15.10. Seuraavan parin tunnin ajan kuulemme ensin Maailma tarinoina -ohjelman. Sitten kello 13 Politiikkaradio kysyy, että myydäänkö Suomen luonnonvarat liian halvalla. Aiheesta keskustelevat toimittaja Antti Pilkkeen kanssa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää ja teknologiateollisuuden kestävän kasvun johtaja Teppo Säkkinen. Ja Politiikkaradion jälkeen aitiovieraaksi saapuu näyttelijä Riitta Havukainen kello 13.35. Havukainen on tänä syksynä mukana kahdessakin eri aikojen poliittisia käänteitä kuvaavassa teoksessa. Ylen audiodraamassa Syntiseksi syntynyt Päivi Räsänen, Havukaisella on päärooli Räsäsenä. Syyskuussa ensi-iltansa saaneessa elokuvassa Presidentin kyyditys. Hän näyttelee presidentin puolisoa Ester Stålbergia. Ja tuo Ylen audiodraama Päivi Räsäsestä alkoi tällä kanavalla tiistaina. Aina tiistai-iltaisin esitetään audiodraamasta kaksi jaksoa kerrallaan. Ja Yle Areenassa draama on kuunneltavissa kokonaan. Nyt maailmatarinoina. Pentti Saarikoski etsi läpi tuotantonsa vastauksia suuriin kysymyksiin. Runoilijan lyyriseksi testamentiksi tituleeratussa Tiarnia-sarjassa palataan antiikin myytteihin samalla kun filosofit ja politiikat taittuvat kuin kuivat oksat. Mihin Saarikosken loppuvaiheen runoissa nojataan? Miten runoilijalegendan teatterilavoillakin kuvattu elämä vaikuttaa runojen vastaanottoon? Marja Vehkasen kanssa erityisesti Tiarnia-sarjan Hämärän tanssit -runoelman maalaamissa maisemissa samoilevat kirjailijakääntäjä Ville Juhani Sutinen ja kirjailija kotimaisen kirjallisuuden yliopiston lehtori ja dosentti Vesa Haapala. Ohjelma on uusinta viime toukokuulta.

0: Pentti Saarikosken runous tuntuu etsivän vastauksia suuriin kysymyksiin ja niitä vastauksia etsitään eri suunnista. Mihin asti vain 45-vuotiaaksi elänyt runoilija pohdinnoissaan runojensa perusteella päätyi tai palasi? Millainen maailmankuva piirtyy hänen niin sanotusta lyyrisestä testamentistaan eli Tiarnia-sarjasta? Sitä aprikoidaan kahden kirjailijan Vesa Haapalan ja Ville-Juhani Sutisen voimin. Minä olen Marja Vehkanen. Puhutaan kuitenkin ensin hetki itse runoilijasta ja hänen tuotantonsa merkityksestä teille. Millaisia muistumia teillä on ensikosketuksestanne Saarikosken runoihin? Ville-Juhani.
1: No, mulle Saarikoski oli ehdottomasti tällainen sisäänheittotuote kirjallisuuteen, varsinkin runouteen lukioaikana. Kyllä mä luin sitä ennenkin hajanaisesti, en kovinkaan systemaattisesti, mutta se jotenkin iski silloin nuorena. Kun löysi Saarikosken runot ja nimenomaan toi siihen runouden maailmaan, mikä mulle aikaisemmin oli hieman vieras. Pienen kaupungin lukiolaisena en ymmärtänyt mitään runoudesta ennen Saarikoskea, mutta sitä kautta syntyi tosi voimakas innostus kirjallisuuteen ja myöhemmin olen myös kirjoittanut siitä, miten oikeastaan hakeuduin kirjailijan ammattiinkin osin sen innostuksen viemänä. Et toki sitten myöhemmin tuli paljon muita kiinnostuksen kohteita ja luin kattavasti ja laajasti paljon muuta. Ja jossain vaiheessa vaan unohdin Saarikosken kokonaan, mutta joka tapauksessa helposti mieleen palaa se, kun joskus kaksikymppisenä on lukenut niitä runokirjoja siellä pienen kaupungin kirjaston takahuoneessa tai käsikirjastohuoneessa yksin ja luullut ja tiennyt löytävänsä jonkun suuren vastauksen kaikkiin elämän kysymyksiin. Ihan niin se ei loppujen lopuksi mennyt, mutta se oli tosi tärkeä aika ja tärkeä herätys ikään kuin kirjallisuuteen mulle.
0: Mites Vesa Haapala?
2: Mulla on vähän sama tarina noin niin kuin elämänkaarella, että varmaan lukiossa aloin lukee enempi kaunokirjallisuutta, semmoista niin kuin korkeampaa kaunokirjallisuutta. Ja sitten itse asiassa Saarikoskelta en lukenut ensin runoja, vaan nämä nuoruuden päiväkirjat. Ja sitten siitä niin kuin pikkuhiljaa tutustuin myös hänen runouteensa ja niihin pariin ekakokoelmaan. Ja sitten huomasin, että tyyli muuttuu siinä 60-luvulla. Ja se alkoi sitten kovasti kiehtoa, että kyllä mä muistan sitten, mä olin 90-luvun alkupuolella lähdin sitten opiskelemaan yliopistoon.

0: kirjoitin esimerkiksi artikkelin Saarikosken Tanssiin kutsusta, Tiernia-sarjan toisesta osasta. Sitten siinä oli vähän sellaista, että opetuksessa käytin hänen runoutta aika paljon. Ja 2017 otin jälleen esille tämän Hämärän tanssit ja ajattelin, että minulla täällä ihan sairaan paljon merkintöjä, että voisin tämän pohjalta kirjoittaa jotain sellaista, mikä niin kuin tavallaan kysyisi, että mistä se Saarikoski kirjoitti ja mitä se mietti. Ja sitten mä tein niin kuin oman teoksen sen pohjalta, eli tavallaan kirjoitin tämän Hämärän tanssien päälle tällaisen Hämärä ei tanssi enää. Se ilmestyi 2019.
1: Ville-Juhani Sutinen, sä ahmit tosiaan nuoruudessa toden teolla Saarikosken tuotantoa siellä kirjastossa ja kaikkea hänestä kirjoitettua, niin mä kysyn ehkä näin päin, että oletko pystynyt olemaan vaikuttumatta Saarikoskesta ihan tekstin tasolla?
2: No en varsinkaan silloin nuorempana, varsinkin kun mä nimenomaan aloitin runoilijana ja kirjoitin kourallisen runokokoelmia ennen kuin siirryin sitten muihin lajeihin. Ne oli, varsinkin ne varhaiset, oli voimakkaasti itse asiassa tällaista Saarikoski-jäljittelyä tai ainakin Saarikosken vaikutuspiirissä kirjoitettua tekstiä, mutta sitten jossain vaiheessa piti keksiä ikään kuin uusi kieli, että mä pääsen irti siitä. Ja sitten oikeastaan näin jälkikäteen ajatellen ne runokokoelmat, mitä mä kirjoitin sen jälkeen, niin mun tie runoilijana jotenkin loppui myös siihen, että mä en enää keksinyt, miksi mä kirjoittaisin runoutta. Ja sitten mä siirryin muihin genreihin ja muihin lajityyppeihin, enkä itse asiassa ole sen koomin oikeastaan palannut varsinaisesti runouteen, muuta kuin siten, että mä käytän sitä aika paljon esimerkiksi esseissäni esimerkkeinä ja muuta tällaista. Ja kirjoitan kyllä runoudesta, mutta en niinkään runoutta. Mutta jollain yleisemmällä tasolla mä oon viime aikoina miettinyt sitä, miten runous ylipäänsä ja tietenkin sitten Saarikoski erityisesti mun kohdalla vaikuttaa siihen, miten mä hahmotan kaikki tekstit. Eli mulle kyllä essee ja romaanikin rakentuu jollain lailla edelleen sen runon idean mukaisesti. Että mä en esimerkiksi ole mikään tarinankertoja, mä en oikein osaa tarinoita, mä en osaa mitään juonia, mulle jää juoniin aina aukkoja. Että se rakenne, mikä mun romaaneissa on, tulee itse asiassa runoudesta ja esseen tällainen vapaa assosioiva narratiivisuus tulee niin ikään siitä. Ja mä kirjoitan niitä lajeja ikään kuin sen päälle, mitä mä oon silloin oppinut. Ja tässä mielessä Saarikosken vaikutus näkyy varmasti edelleenkin. Että se ei se ole kadonnut mihinkään, vaikka se on piiloutunut rakenteisiin.
1: Niin, Vesa Haapala, Hämärä ei tanssi enää -teos. No, nimensä puolesta jo ottaa hyvin selkeän suhteen Saarikosken Hämärän tansseihin, siis runoelmaan mainitusta kolmiosaisesta Tiernia-sarjasta. Mitä sä koit tästä ajallisesta etäisyydestä huolimatta jakavasi jotenkin sen Saarikosken teoksen tunnelman ja maailman kanssa?
0: Mulle tuli se idea, kun mä katsoin tosiaan tällä näitä kaikki merkintöjä, että entäs jos mä vaan alan kirjoittaa niin kuin tavallaan tämän päälle ja pistän itseni 2010-luvun ihmisenä vähän tuohon samaan tilanteeseen ja katson, miten mä hahmotan tämän yhteiskunnan ja nämä samat kysymykset. Et mä jotenkin lähdin vähän sillä tavalla itse miettiin silleen, että miksi tämmöinen yhteiskunnallinen runoilija ei niin kuin voimakkaammin nostanut niitä ilmiöitä esiin, mitä me nyt nähdään niin kuin ongelmina. Et miksi se ei näe niitä ollenkaan, miksi se käpertyy sinne omaan maailmansa, miksi se ei puhu nyt vaikka sitten ympäristöstä tai planeetan resursseista. Ja sitten mä jotenkin kuitenkin, kun mä luin tätä, niin siellä on semmoisia pieniä välähdyksiä siitä, mutta Saarikoski tekee niin kuin tavallaan tiliä niiden oman ajattelunsa ja aikansa aatteiden ja yhteiskunnan kanssa. Ja se, mihin mä voin samastua, on just se, että se niin kuin tavallaan vetäytyy kaikista selkeistä ratkaisuista ja näkee niin kuin asiat ongelmina ja näkee, että hän ei saa selvitettyä tätä juttua itselleen ennen kuin hänen loppuunsa koittaa. Että siinä on vähän sellainen traaginen meininki. Ja mun mielestä se on tosi jännä. Sitä on esimerkiksi siitä on vaikea tehdä mitään niin kuin draamaa tai muuta, koska se on niin tavallaan sellaista sisäistä keskustelua, mutta se mua tässä niin kuin voimakkaasti kiinnostaa tavallaan vähän semmoinen hukassa oleva ihminen, joka samalla kuitenkin pohtii tosi isoja kysymyksiä.
1: Niin, onko siinä semmoinen epätoivon sävy kuitenkin aika voimakas ehkä tuossa sun ja sitten Saarikoskenkin Hämärän tanssissa?
0: No mulla voi olla ehkä vähän voimakkaampi se epätoivo. Saarikoski on vaan jotenkin hukassa.
2: Mielestä kuitenkin tuossa Hämärän tanssissa Saarikoski kirjoittaa jotenkin niin, että minä kirjoitan sellaisia runoja kuin alakuloinen ihminen kirjoittaa. Kyllä. Hän niin kuin sanoo suoraan, että nämä havainnot tulee nyt siitä, että on ikään kuin tämmöinen hämärä kalvo jo silmillä ja kaikki menee vähän sen läpi ja mikään ei oikein vaikuta kovin innostavalta, mutta sitten kuitenkin jatketaan sitä kävelyä ja puhetta edelleen. Mm.
0: Joo, ja siinä on kyllä siis sillä tavalla mun mielestä tosi mielenkiintoisia juttuja, tavallaan miten se ajan suunta menee, että se tulevaisuus on silleen aika hämärä, mutta sitten hän kuitenkin keskustelee paljon oman kirjallisen historiansa kanssa ja ylipäänsä niin kuin koko meidän länsimaisen historian kanssa ja länsimaisen kulttuurin ulkopuolellekin menee näissä keskusteluissa ja hän luo sinne niin kuin jopa semmoisen sinne yksinäisyytensä

0: semmoisen niin kuin oman kommuuninsa, että se on niin kuin tavallaan sitä hänen kommunismia, ne on niitä kirjallisia hahmoja ja muita, kenen kanssa hän haluaa keskustella. Että tavallaan niin kuin se yhteiskunta alkaa jäädä kauemmas, mutta sitten hän kirjoittaa vaikka Kierkegaardille, joka oli hänen nuoruuden päiväkirjojensa tärkeä innoittaja, tai hän kirjoittaa Ezra Poundille tai T.S. Eliotille ja muille tällaisille, käyttää sitten sitä niin kuin heidän kieltään ja kutsuu heidät sinne samaan tilaan ja juttelee heidän kanssaan ja miettii sitten isoja kysymyksiä, mitä hän on pohtinut sieltä Herakleitosta kääntäessään ja Matteuksen evankeliumia kääntäessään ja kaikkea tämmöistä. Niin kuin, et tota, se tapahtuu niin kuin mielen tasolla sit, se jonkinlainen tota, yhteydenpito siihen perinteeseen ja yhteiskuntaan ja muuhun, mutta niin kuin Ville-Juhani sanoi, että siinä on kuitenkin semmoinen tietty hämäryys, että ei hänellä ole enää niin kuin ehdottaa oikeastaan mitään ratkaisuja, että hän vaan niin kuin pinoo päällekkäin niitä ideoita, mitä hänellä on ollut ja miettii niitä.
1: Joo, ja siinä on mun mielestä myös selkeä hyvästely niille nuoruuden tai varhaisaikuisuuden ideoille ja ihanteille, että siellä käydään läpi tällaiset niin kuin jossain vaiheessa Stalinin hahmoa, katselen Stalinin pään yli ulos, Lenin mainitaan, Marx mainitaan, pohditaan näitä, mutta jätetään ne kaikki ja joku Che Guevara-vaihekin siinä on. Ja kaikki ne kuitenkin sitten on, että no niin, tämä oli, meni ja tästä ei nyt saatu mitään irti, että mennään katsomaan mitä seuraavaksi. Sitten vaihdetaan usein sitä rekisteriä, mennään taas jonnekin luontoon ja nähdään se meri ja muuta sellaista ja sitten palataan taas näihin. Eli on siinä semmoinen hyvästi jätön tunnelma koko ajan.

0: Mä huomasin tuossa myös Vesa Haapala sun teoksessa Hämärä ei tanssi enää, että siellä on lomittain tosiaan olla metsässä sienessä ja sitten globaali ja poliittinen lomittuu sinne tiaisten ja sammalpeitteiden lomaan, että ne on niin kuin siellä sulassa sovussa jotenkin seittinä.
1: Joo. Se oli vähän semmoinen Hämärän tanssit 2.0. Mä oon niin kuin huomannut joitain muitakin tämmöisiä nykyrunousteoksia, jossa voi niin kuin tavallaan ajatella, että Saarikoske vaikka mitä tapahtuu todella, niin siitä on tehty uusi versio. Ja se on sitten vaan tehty esimerkiksi niin kuin nettitekstien kollaasina tai tämmöisenä flarf-runoutena tai muuna. Että,
0: just näin.
1: Että se, kyllä se sillä tavalla niin kuin runoudessa elää. Semmoiset tietyt mallit nousee sieltä ja isot kysymykset, että... Saarikosken tyyli saattaa vaikuttaa aluksi jollain tavalla kaoottiselta, mutta toisaalta sitten, kun sitä lukee vähän, niin se on itse asiassa monessa kohtaa semmoista aika symmetristäkin, että siellä on vaikka niinku semmoiset tietyt, että hän käyttää näitä fragmentteja ja niinku tavallaan latoo niitä erilaisissa suhteissa toisiinsa. Että siellä on vaikka semmoisia tietyn tyyppisiä elementtejä, jotka esiintyy alussa, sitten ne esiintyy siellä tasaisesti pitkin runoa ja lopussa ehkä palataan niihin. Se jonkun... Vaikka tässä on tyttö kaunis kuin voikukka nyt tässä Hämärän tansseissa, se merkitys saattaa sitten, siihen kerrostuu kaikkea uutta. Ja sitten siellä voi olla semmoisia niin kuin toistuvia motiiveja, joita se aina niin kuin tietyin välein toistaa. Että se on niin kuin jossain määrin semmoista aika niin kuin musiikillistakin, että sitä rakennetaan niin kuin näistä fragmenteista ja sitten aina tuodaan jotain uusia vivahteita ja kerrataan joku teema sieltä ja sitten taas mennään. Että mun mielestä on silleen niin kuin jollain tavalla aika rakenteellista, että... Tämä ei ole pelkkää semmoista niin kuin tekstin virtaa. Sitten tämä assosiaatio ja se, että asetetaan yllättävästi asiat rinnakkain, niin se on myös just Saarikoskella. Mutta tosiaan siellä on tämä Aztekki-hommakin mukana, Quetzalcoatl, tai mikä tämä on, tämmöinen jumalhahmo.
2: Joo, tanssiin kutsussa varsinkin taitaa esiintyä monta kertaa. Mikä on vähän poikkeuksellista jopa Saarikoskella, joka aloitti kuitenkin tämän niin kuin Kreikan mytologian pohjalle tai päälle kirjoittamisen sit muita aiheita, mutta sitten palasi tähän Kreikkaan, mutta sitten tempasee myös tällaisen vähän niin kuin ässän hihasta sinne. Että toi on varmaan sellainen, mikä tutkijoita ja tulkitsijoita hämmentää, että miksi just tämä hahmo.
0: Niin, hän tutki kaikenlaista tämmöistä kansan perinnettä ymmärtääkseni. Tämähän on tätä Ruotsin kauden runoutta, tämä Tjarnia-sarja.
1: Joo, kyllä siinä on ja häntä niin kuin kiinnosti kaikki tämmöiset, niin kuin, että mistä sanat tulee, tämmöiset etymologiat ja kaikkien jumalien nimet ja mitä ne merkitsi vaikka siinä yhteisössä. Ja hän pohtii paljon näitä tämmöisiä. Ja just niin kuin, tavallaan vaikka tämmöiset Lenin, Marx, Jeesus, Quetzalcoatl, ne on niin kuin sellaisia, tai sitten tämä Hämärä, niin kuin Herakleitos, ne on semmoisia, niin kuin, häntä kiinnostaa nimet tosi paljon, hän liittää niihin jonkun idean. Ja sitten hän pallottelee niitä, mutta ei niissä niinku tavallaan välttämättä ole mitään semmoista systematiikkaa, että hän päätyisi siinä ajattelussaan jonnekin. Että niinku vaikka hän puhuu aiemmin niinku dialektisesta materialismista ja miten se sitten johtaa kommunistiseen yhteiskuntaan, niin täällä sitten hän ironisoi sellaista, hän viittaa niinku, muistaakseni tässä Hämärän tansseissa ja aiemminkin Tjarniassa hän pohtii niinku Neuvostoliiton kohtaloa niinku sosialistisena yhteiskuntana ja sitten hän miettii sitä ruotsalaista kansankotia ja sitten, että miten niin kuin pääministeri puhuu tällaista valmista yhteiskunnasta. Ja sitten se sanoo, että eikö se pääministeri tajua, että semmoinen valmis yhteiskunta on niin kuin sisäisesti ristiriitainen määritelmä, että se etuliite valmis ei sovi yhteiskuntaan.
0: Niin,
1: että sillä on niin kuin tällaista kaikkea.
0: Kyllä. Tuossa kun sanoit, että luit nuoruuden päiväkirjat ensin, eli vähän sieltä Saarikosken hahmosta ja siitä tyypistä kiinnostuu niin kuin jollain tavalla ensin. Tässä keväällä ryhmäteatterissakin on pyörinyt esitys nimeltään The Poet of Finland, joka kuvaa Saarikosken ja Tuula-Liina Variksen avioliittoa. Mitä arvelitte, miksi tähän Saarikosken hahmoon nimenomaan tartutaan edelleen? Miksi hän ja hänen elämänsä nimenomaan kiinnostaa?
2: No musta se on ihan selvää, että Saarikoski rakensi itsestään niin jo eläessään itse asiassa hyvin nuoresta pitäen tällaista legendaa ja tarinaa ja myyttiä. Ja hän osasi sen jotenkin jopa ehkä intuitiivisesti sen, miten rakennetaan runoilija. Ja samaan aikaan Suomessa alkoi kehittyä myös tällainen niin kuin raflaavampi keltaisen lehdistön uutisointi. Ja nehän tarttui tähän Saarikosken heittämään täkyyn. Ja siitä vähitellen syntyi varmasti tämä myytti, joka meille asti on elänyt. Mutta se on kiinnostavaa, että omana aikanaan 70-luvulla, varsinkin 80-luvun alussa vielä, niin monet jutut Saarikoskesta oli hyvin kriittisiä, mutta sitten ainakin siinä vaiheessa, kun mä itse siinä vuosituhannen vaihteessa tutustuin Saarikosken myyttiin ja runouteen, niin se kritiikki oli jotenkin kadonnut siitä ja jäljellä oli oikeastaan vaan se myyttinen hahmo, jossa kyllä oli kaikkia säröjä ja repeämiä, mutta ne tulkittiin, tai ainakin mä tulkitsin ne usein hyvin positiivisessa valossa. Ja tämä on ehkä se, miksi se on jäänyt elämään, että et kovin monesta muusta aikalaisesta ei kuitenkaan, ne aikalaiset ei itse rakentanut eikä niistä ylläpidetty sellaista samanlaista legendaa. Ja tietenkin tämä mun oma nuoruuden innostukseni Saarikoskeen osui tosi hyvään aikaan sikäli, että silloinhan julkaistiin paljon Saarikoskea. Silloin tuli nämä päiväkirjat tosi upeina painoksina. Varmaan keneltäkään muulta suomalaiselta saman sukupolven runoilijalta ei julkaistu mitään päiväkirjoja, mutta Saarikoskelta niitä tuli tosi hienona painoksina, koottuja runoja, eri laitoksia, tutkimuksia, kaikkea tällaista. Eli luettavaa riitti ihan oikeasti tosi paljon. Että jos olisi innostunut jostain muusta runoilijasta, niin lukeminen olisi loppunut hyvin nopeasti kesken, mutta Saarikoskesta tuutattiin kamaa koko ajan. Ja se oli tavallaan ainakin henkilökohtaisesti just sellainen, että onneksi tätä luettavaa riittää, että se osallistui tai auttoi sen myytin rakentamisessa myös henkilökohtaisesti hyvin paljon. Mutta mä luulen, että noin on ainakin yhdet sellaiset avaintekijät siinä.
0: Onko se Vesa sulla tähän lisättävää?
1: Ehkä jos lähtee sieltä ihan nuoruudesta, niin niistä nuoruuden päiväkirjoistakin siinä oli jännä semmoinen ristiriita, että toisaalta Saarikoski tuntui jo siinä, niin kuin, ja sen voi lukea ne päiväkirjat niin kuin tavallaan hänen tuotannokseen, niin hän pohtii semmoisia hyvin niin kuin syviä kysymyksiä ja ikään kuin paljastaa itsensä, mutta sitten se on, niin kuin, se on samalla jonkinlainen semmoinen performanssi. Ja hän vetää siinä sellaista roolia ja tekee rohkeita paljastuksia ja sekoittaa pakkaa. Ja ihan niin kuin tavallaan siinä puhutaan kuitenkin ajasta, joka oli monella tapaa aika estynyttä ja muuta. Ja Saarikoski sitten ronskisti kirjoittaa ne kaikki tuntonsa sinne ja varmaan tietää, että nämä joskus julkaistaan. Ja sitten tavallaan sitten se suomalainen, vielä 60-luvullakin, niin kuin suomalainen kulttuuri oli kuitenkin aikamoinen yhtenäiskulttuuri. Ja sitten tulee tämmöinen niin kuin julkkisilmiö, ja Saarikoski on sieltä kirjailijaporukasta se, joka niin kuin esiintyy lehdistössä ja telkkarissakin ja kirjoittaa kolumneja ja on aktiivisesti jossain määrin politiikassa mukaan, että hän nousee niin kuin esille. Esiintyy sitten silleen sillä tavalla, että varmaan hänestä saadaan myös kirjoitettua, koska hän juo aika reippaasti ja juhlii ja vaihtaa naista ja tällaisia niin kuin, no, tavallaan semmoisia, mitä ne julkistarat silloinkin oli, että
0: niin, ja siitä
1: pahellistakin elämää, kyllä. Mutta sitten tällaista korkeakirjallista ja yhteiskunnallista analyysiä.
2: Ja ehkä toi kombo vielä tosiaan, tämmöinen jopa elitistisenä pidetty runous ja vielä se kreikkalaisten klassikoiden suomentaminen ja sitten tällainen niin kuin ryypiskely rahvaan tapaan. Ja Saarikosken tuotannossa on paljon vilisee näitä työläishahmoja, varsinkin näissä lopun runoissa niin on paljon sellaisia kapteeneja ja laivakokkeja, jotka puhuu hyvin härskejä juttuja. Ja tämä yhdistelmä varmaan kiehtoi monia myös siinä.
1: Joo, ja siellä tulee tämmöinen, oliko se Masa ja Sepe?
2: Joo, Masa ja Sepe kutkahtaa sinne baariin.
1: Baarissa ja niin. Tällaisia työmiehiä.
0: Kyllä, rekisteri yhtäkkiä vaihtuu ja hyvin tarkasti saadaan jonkun tietynlaisen tämmöisen Masan tai Repen ääni sinne kaiken myyttisen aineksen sekaan.
1: Että ehkä sitten, jos ajattelee ihan viimeisintä sitä ryhmäteatteria, mäkään olen sitä nyt nähnyt, niin varmaan siinä sitten taas näkyy niin kuin se yksi tavallaan niin kuin nykynäkökulmat, miten sitä myyttiä lähdetään purkaa ja katsotaan vaikka sitten sitä Variksen kanssa elettyä ihmissuhdetta ja muita tällaisia. Että siinä se Saarikoski tietenkin näyttäytyy silleen toksisesti maskuliinisena hahmona, mitä hän kyllä olikin, ja hän oli tietyllä tavalla aika hankala, narsistinen persoona.
0: Vesa Haapala, sä oot tosiaan kotimaisen kirjallisuuden yliopiston lehtori, dosentti, ja mäkin olen aikanaan istunut sun luennoilla silloin parikymppisenä ja lukenut Saarikoskea vaikuttuneena, ja koin sen hyvin läheiseksi sen runouden silloin ja Saarikosken, enkä katsonut ihan samalla tavalla, mutta sitten nyt kun palaa tavallaan Saarikosken ääreen ja siihen runouden ääreen, niin sitten tuntuu, että jotenkin kaikki tämä tieto hänestä juuri ja tämmöinen itsetietoisuus ja jonkinlainen tämmöinen ylpeähkö asenne, niin ehkä nakertaa jotain siitä herkkyydestä tai kauneudesta, mikä kuitenkin siellä on siellä runoudessa. Niin miten te olette itse kokeneet just tämän itse runouden ja sitten hahmon rinnakkaiselon, ja onko se muuttunut tässä vuosien myötä, Ville Juhani?
2: Varmasti, jos sitä rupeaisi analysoimaan, mun oma hankaluuteni tässä on nimenomaan se, että koska mä oon lukenut Saarikoskeni läpi silloin parikymppisenä ja muistan sieltä, ja se oli kuitenkin hyvin toista aikaa vielä siis sikäli, että ei osannut välttämättä arvioida sen todellisen elämän, todellisen henkilön suhdetta siihen poetiikkaan ja niihin runoihin, Mutta jos sitä nyt nykynäkökulmasta katsoo, niin musta Saarikoski on kyllä ehdottomasti yksi näitä hahmoja, joiden kohdalla pitäisi käydä vielä enemmän ehkä sitä keskustelua, että voiko mulkut ihmiset olla hyviä taiteilijoita vai pitääkö olla mulkku ihminen ollakseen hyvä taiteilija vai voiko ihan fiksutkin ihmiset tehdä hyviä taiteellisia töitä, koska Saarikoski ei selvästikään siviilihahmona ollut mikään kovin mukava tyyppi muiden ihmisten elämässä. Ja vaikutti aika tuhoisasti aika moniin ihmisiin, ja tämä ehdottomasti kuuluu mun mielestä siihen Saarikosken arviointiin, koska hän itse toi sitä omaa itseään niin vahvasti mukaan. Mutta tässä on yhtenä hankaluutena nimenomaan se Saarikosken leikki, se naamioleikki, jota hän pelaa näissä runoissaan, eli hän, ja myös varsinkin proosassa ja päiväkirjoissa, eli hän on tavallaan tosi avoin, mutta sitten samalla peittelee jotain, kertoo vaan sen oman näkökulmansa ja nostaa sen ikään kuin runolliseksi totuudeksi. Tuo ilmi heikkouksiaan, tuo ilmi haavoittuvuuttaan, mutta ei paljasta sitä, mitä hän itse oikeasti koskaan on. Ja se on ehkä se, että me ollaan jatkuvasti siinä leikissä silloin, kun me luetaan Saarikoskea ja myös hänen niin sanotusti yksityisiä tekstejään. Että niin kuin sanoit, niin ne on kuitenkin jossain vaiheessa nähty jo, että nämä on tarkoitettu julkaistaviksi. Et en tiedä, missä vaiheessa Saarikoski alkoi kirjoittaa niin, että hän tietää, että ne julkaistaan, mutta varmasti aika varhain. Ja siinä leikissä me ollaan lukijana pikkasen pulassa aina. Et nyt kun mä luin tänne tullessani Tiarnia-sarjaa, niin mä huomasin, että siinäkin tämä runon puhuja hyvin lähellä Saarikoskea itseään oleva hahmo on tällainen vähän heikko ja raihnainen, mutta hän kuitenkin sitten tekee näitä hiihtoretkiä ja kävelee ja menee kaupunkiin. Ja sitten kun muistaa jotain aikalaiskuvauksia siitä, että Saarikoski hänin tuskin pystyi kävelemään, niin sitten tuntuu, että tässä on vähän sellaista niin kuin itsestään myytin luomista. Mutta sitten se runon pinta jossain vaiheessa repee, mun täytyy lukea, että mä lainaan yhtä runoa, mikä yllätti, mutta mä jotenkin muistin, että se on täällä, mutta sitten kun sen luki tämän lyyrisen pohdinnan ohella, tämä on runo siitä, missä Saarikoski kertoo, että hän ei koskaan itse tule olemaan runojensa väärtti. Ja siinä on tämä hieno kohta. Kun Euroopan runoilijoiden kokous taputtaa niille, siis hänen runoilleen, minä makaan puiston penkillä ja paskanan housuihin. Tämä oli musta hieno tunnustus tuolla välissä, että hän jossain vaiheessa kuitenkin haluaa kertoa sen totuuden, että ei mene ihan niin hyvin.
1: Mullakin on jotenkin kaksijakoinen kuva Saarikoskesta, että toisaalta on se tieto, mitä on tihkunut ja tullut aika, itse asiassa aika laajastikin tässä jo vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi hänen vaimonsa ovat kirjoittaneet tai lapsensa kertoneet lehtihaastatteluissa hyvin, hyvin ristiriitaisesta ja vaikeasta persoonasta. Ja monet naiset on tavallaan mennyt siihen nalkkiin, että ne on alkanut hoivata vaikka alkoholistia tai tällä tavalla sotkeneet omaa elämänsä pitkiksi ajoksi. Toki sielläkin tulee sitten se herkkä taiteilija. Jotenkin sitten näissäkin haastatteluissa välillä tuntuu siltä, että ne läheiset ihmisetkin on ollut jollain tavalla kuitenkin sen Saarikosken myytin tai maineen lumoissa, että jos siinä olisi ollut ihan tavallinen joku reiska, niin ehkä se juttu olisi ollut vähän erilaista. Saarikoskesta voi saada todella ikävän kuvan, jos miettii sitä vaan siitä hänen niin kuin siviilipersoonansa kautta, että sinne jää vaimot ja lapset ja sitten lähdetään Ruotsiin uuden naisen kanssa ja tuosta vaan Keravalta suunnilleen niin kuin saman tien. Mutta ehkä se on jollain tavalla myös sitä ajankuvaa ja sitä taiteilijaelämää. Mutta sitten just tämä runon puhuja tai minä, sehän on tämmöinen, proosan puolella meillä on paljon tätä autofiktiotyyppistä juttua, niin mun mielestä tämä runon puhuja on vähän tämmöinen autofiktiivinen puhuja, ja se vetää sitä performanssia, ja se luo sinne semmoisen tietyn, niin kuin hyvin todentuntuisen äänen, mutta se on filtteröity, sieltä ei tule kaikki läpi. Välillä sieltä tulee niin kuin isojakin paljastuksia, mutta kyllä mun täytyy niin kuin henkilökohtaisesti sanoa, nyt kun mä luin taas Tiarnia-sarjaa, niin se on kuitenkin tavallaan mielenkiintoista, että minkälainen se Saarikosken mielenmaisema on. Että jos me nyt tietyllä tavalla oikeutetusti haluttaisiin riisua se Gloria hänen yltään ja näyttää hänet tämmöisenä hyvin myrkyllisenä mieshahmona, niin sillä on kuitenkin uskomattoman niin kuin rikas sisäinen elämä. Ja sitten mitä se niin kuin pohtii ja miettii, filosofisia ja muita kysymyksiä, että tavallaan kyllä mun vastaus siihen, että kyllä Paskiainenkin voi olla tosi hyvä kirjailija. Niin. Ja sitten se, että se niin kuin tavallaan, mikä musta aika koskettavaa, että kun hän on kuitenkin ollut julkisuuden henkilö, niin sitten ne viimeiset teoksetkin on tavallaan niin kuin sellaista luopumista siitä aiemmasta roolista ja tavallaan sellaiseen, niin kuin, no voi sanoa, niin kuin, että runoilija tietää loppunsa lähestyvän se, tavallaan menee semmoiseen aika pimeään avoimeenkin tilaan ja miettii, että yrittää niin kuin muistella ja ajatella, että mistä kaikesta mä oon niin kuin tullut ja kuka mä oon. Että se on silleen, siinä on sellaista niin kuin herkkyyttä ja siinä on huumoria ja kaikkea. että tämä on tosi niin kuin kaksijakoinen kokemus.
2: Joo, muakin ärsytti tuossa, kun mä luin tänne tullessa tuota kirjaa, että nämä on kyllä niin hyviä, että ei näistä voi pelkästään olla silleen, että nyt mä paljastan, kuka tämä Mulqvisti oli, vaan että hän osasi tosi hyvin kirjoittaa. Ja ehkä just tämä, että varsinkin noissa Tiernia-sarjan teoksissa noustaan ikään kuin abstraktion pykälässä vähän korkeammalle, ihan konkreettisesti se alkaa sillä, että hän nousee sinne vuorelle ja katsoo asioita ylempää, ja silloin tuollaiset detaljit, niin kuin avioliitot ja lapset ja muut, häviää näkyvistä, ja ruvetaan miettimään näitä korkealentoisempia asioita, ja se ei välttämättä ole ok, mutta se kyllä tuottaa yllättävän hyvän lopputuloksen. Saarikoskellahan oli sitten aikaisemmissa vaiheissa paljon tällaisia hyvin paljon maanläheisempiä runoja, siis poliittisia runoja, jotka taas on kestänyt todella huonosti aikaa ja ei oikeastaan ole enää kovin kiinnostavia muuta kuin jonkinlaisena historiallisena dokumentteina. Mutta just tämä ylempää katsominen, abstraktilta tasolta katsominen tekee, saa aikaan sen, että sitten myöskin jotkut konkreettiset asiat jää kyllä jalkoihin ja ja mun mielestä ehkä toi ristiriitaisuus on vaan pakko sietää siinä, ei sille mitään voi.
0: Maailma tarinoina. Me puhutaan Pentti Saarikoskesta, runoilija legendan vaikutuksesta itse runojen vastaanottoon ja hänen lyyriseksi testamentikseen kutsutusta Tiernia-sarjasta, erityisesti Hämärän tanssit-osiosta. Sen kautta heijastellaan sitä, millainen maailmankuva piirtyy esiin tästä myöhäistuotannosta, mihin Saarikoski runojensa perusteella ikään kuin päätyy, mitä hän hylkää, mihin hän palaa. Minä olen Marja Vehkanen ja kanssani keskustelevat kirjailijat Vesa Haapala ja Ville-Juhani Sutinen. Nyt kiinnostaakin just se, että mitä se Saarikoski ikään kuin sille runoudellemme teki, että mitä hän siitä niin kuin uudisti.
1: No siis sillä tavalla, kyllähän Saarikoski niin kuin aloitti 50-luvulla tavallaan sillä tavalla hyvin niin kuin modernistisena runoilijana. Ja siinä mielessä, niin kuin jos me otetaan jotain, tietenkin nämä erilaisia runoilijoita, vaikka joku Haavikko ja Manner, nekin oli modernistisia runoilijoita. Toi siihen sen modernismin kielen niin kuin esille omalla tavallaan, mutta sitten 60-luvulta lähtien tosiaan Saarikoski alkoi hajottaa sitä sellaista ehyttä muotoa ja toi tämmöiset runofragmentit, ja niitä on joskus mietitty niin kuin tavallaan se oli tämmöistä niin kuin epäpuhdasta runoutta, todellisuus tuli sinne runon mukaan ja poliittiset ajatukset, ja Saarikoski itse viittasi niin kuin demokraattiseen runon muotoon ja dialektiseen materialismiin, se liittyi siihen sen ajan poliittiseen ja filosofiseen yhteyteen myös, mutta et niin kuin hän halusi, että runossa kuuluu yhteiskunnan tavallaan kaikki äänet, se on moniääninen, se ei ole pelkästään sen luovan Neron omaa itseilmaisua. Mutta kieltämättä niin kuin Saarikoskella ehkä niin kauniisti, kun hän tavallaan puhukin demokratiasta ja dialektisesta materialismista, niin kyllähän niin kuin tavallaan on myös tämmöinen niin kuin oma-ääninen runoilija. Vähän semmoinen, niin kuin, että hän haluaa myös sen oman äänensä kuuluville. Että eihän, mun mielestä hän ei ole niin kuin semmoinen poliittinen ryhmän jäsen, vaan hän niin kuin luo sen oman maailmansa. Mutta se toi sen niin kuin tavallaan vapautti sen tiukan modernistisen muodon ja toi sen yhteiskunnallisuuden sinne. Ja jos katsoo Tiernia-sarjaa, niin mun mielestä niin kuin, ihan niin kuin näin kirjoitusteknisesti, niin oikeastaan siellä 60-luvun runoudessa on jo hyvin pitkällä se kieli, mitä se käyttää sitten vielä siellä 70-80-luvun niissä pidemmissä runoilmissa ja sarjoissa. Ja siis Saarikoski toi myös sen oman tyylinsä, että sit mä oon ainakin ymmärtänyt näin, että vielä siinä 90-luvulla, kun taas sitten tuli uusien runoilijoiden sukupolvi, niin heillä oli jotenkin hyvin vaikea suhde Saarikoskeen, koska se Saarikosken tyyli oli jotenkin niin leimallinen ja tunnistettava. He ei voinut kirjoittaa enää samalla tavalla, piti kirjoittaa toisella tavalla. Että se niin kuin, ehkä se nyt näin voisi jotenkin tiivistää, että se yhteiskunnallisuus sitten se muoto vapautui entisestään ja moniäänisyys, ja jossain vaiheessa niin kuin kävi ilmi, niin siinä oli aika selkeätkin nämä poliittiset, ikään kuin poliittinen agenda siinä, mutta se sitten ehkä jollain tavalla pikkuhiljaa muuttuu, vaikka kyllä jää sinne niin kuin semmoiseksi yhdeksi heijastelupinnaksi se yhteiskunnallinen runo. Kyllähän runoistaan voi sanoa, että se on yhteiskunnallista runoutta loppuun asti jollain tavalla.
0: Niin, kautta tuotannon, joo. Hämärän tanssit on vuodelta 1983, viimeinen tästä Tiernia-sarjasta, sitten Tanssilattia vuorella vuodelta 1977 ja Tanssiin kutsu vuodelta 1980. Ja tosiaan nämä on siellä Ruotsissa kirjoitettu. Niin miten tämä asuminen siellä vieraassa ympäristössä mahdollisesti vaikutti sitten tähän kieleen ja tyyliin? Onko teillä tästä ajatuksia? Ville-Juhani Sutinen.
2: Toi on hyvä kysymys. Tässähän on itse asiassa, alkaako nämä jopa ruotsinkielisellä runolla tämä koko trilogia? Siinä Saarikoski otti käyttöön ikään kuin itselleen vähän uudenlaisen runokielen ja kokeili ikään kuin jopa ehkä opetella kirjoittamaan uudelleen sitä kautta. Mutta näissä muissa, varsinkin hämärän tansseissa, niin se kielen hallinta on kyllä tosi suvereeni, että ei näy esimerkiksi sellaista, että suomenkielisestä kieliyhteisöstä irrallaan asuminen tekisi jotain hallaa, mutta hän varmasti luki niin paljon suomeksi, että sillä ei luultavasti ollut hirveästi merkitystä siinä vaiheessa. Mutta ehkä se tuo tällaista irrallisuutta just siitä välittömästä poliittisesta, yhteiskunnallisesta, kaikesta tällaista, mistä koko ajan keskustellaan ja tavallaan niin kuin nykyäänkin tuntuu, että pitäisi heti reagoida, pitäisi heti kirjoittaa. Niin kuin sä asut jossain merenrannalla Pirtissä, niin sun ei tarvitse heti reagoida, sun ei tarvitse heti kirjoittaa, sä voit miettiä ja pohtia ja sitten ne ehkä muuttuukin vähän triviaaleiksi ne asiat. Ehkä se niin kuin etäisyys tekee enemmän tuollaista, antaa sellaista perspektiiviä ja muuttaa asiat vähän abstraktimmalle tasolle, jolloin niitä on helpompi käsitellä, helpompi pohtia, että ne ei ihan polta sormia samalla lailla kuin se, että jos sä oot siinä kaiken keskellä osallistumassa siihen.
0: Niin, siis hän eli eräänlaisena niin kuin vapaaehtoisena maanpakolaisena siellä Ruotsissa silloisen vaimonsa toimittajakirjailija Mia Bernerin kanssa ja tämä Tjörnin nimi liittyy paitsi runoilijan tähän uuteen asuinpaikkaan, Tjörn saaristoon ja sen latinankielisen nimeen. Ja sitten tämä Tjörnin nimi ottaa suhdetta myös Ovidiuksen maanpaossa syntyneeseen Tristian runokokoelman nimeen. Eli tässä on tämmöistä niinku maanpaon fiilistelyäkö.
1: Kyllä siinä varmaan toikin voi olla osa tavallaan semmoista myyttiä, mitä hän sitten siihen rakensi. Tuosta kielestä tuli vielä se mieleen, että mä muistan, onko se niissä viimeisissä proosateoksissa, kun Saarikoski sanoi, että hän käy niin kuin Suomessa sitten aina tämmöisellä sanankeruumatkoilla. Että ja ehkä se siinä niin kuin jossain määrin siinä runon syntaksissa näkyy, että siihen tulee pikkasen sellaisia niin kuin vieraita sävyjä, mutta kyllä se on niin kuin tosi suvereenia ja sitä on vaikea just sanoa, että onko se sitä niin kuin yllätyksellistä asioiden rinnakkainasettelua ja myös sitten sen tavallaan sen lauserakenteen repimistä vai onko se sitä Ruotsin vaikutusta, mutta että siinä on kyllä mä niin kuin tavallaan se maanpakolaisuuden teema on jollakin tavalla tässä läsnä, että siinä niin kuin Saarikoski tavallaan tunnistaa sen etääntymisen suomalaisesta yhteiskunnasta, mutta sitten sellainen niin kuin ruotsalainen kansankoti ja kuitenkin aika semmoinen, vaikka se nyt on semmoinen sosiaalidemokraattinen unelma, niin se on myös aika porvarillinen, että hän on niin kuin aina vähän hakauksissa sen vaimonsakin kanssa, kun se on niin tarkka ja sääntillinen ja hän on tämmöinen renttu. Ja sitten se ympäristö, mitä hän tarkkailee, se on niin idyllistä. No se puhuu jostain, niin kuin, että tänne rakennetaan mökkejä ja ne ovat niin kuin paskanruskeita. Että sellaisia kuin hyvin syövän ihmisen paska on. Ja tällaista, että siinä on niin kuin sellaista ironista, että hyvin silleen, niin kuin, että hän ei ole sielläkään ihan kotona. Mutta sitten hän alkaa rakennella sinne kivistä kaikkia labyrinttejä ja tarkkailee sitä luontoa ja eläimiä ja merta ja tosiaan tulee sitten nämä jännät atsteekit ja semmoinen outo uusi jumala tulee sinne. Ja hän on niin kuin jotenkin myös korostaa sitä vierautta ja sitä tässä hämärän tansseissa, että, se niin kuin, että tavallaan että häntä ollaan niin kuin johdattamassa jonkun vähän semmoisen oudon maan läpi. Tai hän tunnistaa, että täällä on joku tämmöinen labyrintti, jota kutsutaan yhteiskunnaksi ja miten täältä päästään pois. Ja sitten se tyttö vähän sitä sitten johdattelee siellä, että tulee mieleen, ja täällä viitataankin esimerkiksi Minotauroksen härkähirviön labyrinttiin, ja sitten tämä Ariadne, jonka langan avulla tämä Theseos pääsee sieltä labyrintistä pois murhattua hirviön, niin tässä on näitä tämmöisiä kaikkia elementtejä, on ja semmoista niin kuin pakenemista ja vierautta, ja toisaalta pyrkimystä rakentaa sinne joku myyttinen kuvio sinne vieraaseen maahan, ja kaikkea tällaista.
0: Niin tuntuu, että tuommoinen vierauden tunne, sivullisuus, kodittomuus jotenkin määrittää aika paljon Saarikoskea aiemmassakin
2: niin,
0: tuotannossa.
2: Se ei ollut hänelle mitenkään uutta, että hän oli kirjoittanut kuitenkin varsinkin nämä proosateoksensa ihan nimeltäänkin on niin kuin kirjan vaimolle, niin aika Prahassa ja Euroopan reunaa, eli ollaan niin kuin poissa sieltä peruskuvioista ja monet runonsakin hän kirjoitti, jos nyt oikein muistan, niin näillä matkoillaan ja teki käännöksiä myös Lontoossa ja muualla. Eli hän oli usein työskentelemässä muilla mailla ja se antoi hänelle ilmeisesti myös tällaisen mahdollisuuden työskennellä ikään kuin irti siitä. Mutta sitten tämä Ruotsin aika oli vaan pysyvämpi maanpako. Mutta tämä, mihin mä itse nyt kiinnitin huomiota tällä kertaa tämän Tjörnin lukiessa, niin oli just tämä porvarisuuden halveksunta. Mulle se ei pistänyt aikaisemmin silmään, tai mä en muistanut sitä. Luultavasti mä oon 20-vuotiaana ollut täysin samaa mieltä Saarikosken kanssa näistä asioista, mutta nyt niin kuin ehkä itse hieman porvarillistuneena kahden lapsen isänä ajattelen asiaa vähän toisin, että tällainen irrallinen kuljeskelijahahmo, joka on kyllä etsiä, mutta myös itse hukassa, niin on aika helppo rooli myös, että se menee niin kuin vaseliinilla voideltuna läpi yhteiskunnan, eikä sen tarvii edes ottaa kantaa mihinkään, sen ei tarvii ottaa vastuuta mistään, sen ei tarvii jäädä, pestä kenenkään kakkapyllyä, vaihtaa vaippaa, vaan se voi vaan vetää menemään ja olla sitä mieltä, että voi, tällaisia porvarillisia harrastuksia. Ja se oli ehkä vähän semmoinen pieni kauneusvirhe mun mielestä noissa lopun ajan runoissa. Siellä on pari kohtaa, just nämä paskaruskeat talot ja sitten joku sellainen, missä hän istuu kahvilassa ja tarkkailee ihmisiä ja miettii, että ne menee kotiin ja mitä ne tekee siellä, jotenkin, että ne ei voi olla onnellisia mennessään kotiin. Ja sitten hän katsoo sitä omaa tällaista mökkimäistä pirttiään ja ajattelee, että jos hän ei itse tietäisi asuvansa siellä, niin hän ajattelisi, että siellä asuu onnellisia ihmisiä. Et jotenkin tällainen syrjäisyys ja vetäytyminen on myös aika helppoja ratkaisuja. Mutta se antaa semmoisen position, missä tosiaan ei tarvitse olla niin kiinni kaikessa konkreettisessa. Ja mä luulen, että Saarikoski kyllä haki tätä positiota, haki sitä puhumisen paikkaa itselleen sieltä vuorelta. Että mut saa sitten parveilla siellä maantasolla tekemässä niitä asioita.
0: Saarikoski eli nuoruudessaan tämmöisen uskonnollisen etsinnän vaiheen ja oli aktiivisesti mukana seurakuntanuorten toiminnassa ja pohti tämmöisiä uskoon liittyviä kysymyksiä. Voisiko sanoa, että myöhemmin sitten tosiaan uskonnon paikan jollain tavalla otti hänen ajattelussaan vaikkapa kommunismi. Ja hänet haudattiin Valamon luostariin ortodoksisin menoin, mutta hän ei ollut kirkon jäsen. Eli siis just tämmöinen etsijyys, epäilijyys myös uskonnon suhteen. Ja tässä hän myös vilisee täällä Tiarnia-sarjassa sitten niin kuin Jumala, Jeesus, Kristuskin. Eli ainakin Raamattua voi pitää varmaan Saarikosken kielen yhtenä aika keskeisenä lähteenä.
1: Joo, siinä on no siitä on ihan hyvä semmoinen muistutus, että mistä hänestä on tehty tutkimusta viime vuosinakin. Janna Kantola ihan siinä taisi olla 2000-luvun alussa, vai ihan 90-luvun lopussa, gnostilaiset teemat Saarikosken tuotannossa. Sitten tämä oli kirjallisuustieteellinen väitöskirja. Arto Köykkä 2017 teologinen väitöskirja, uskonnollinen kieli Saarikosken tuotannossa. Eli se on niin kuin selvästi se yksi semmoinen niin kuin alue, millä hän toimii. Ja sitten on nämä niin kuin tavallaan mytologiat, mutta semmoisena niin kuin isossa kuvassa kaikki tällaiset erilaiset maailmankuvat. Ja aika voimakkaasti sitten tietenkin se kristiusko ja sitten poliittiselta puolelta vaikka marksilaisuus. Et kyllä se tässäkin näkyy, mutta siis mun mielestä näitä on tosi vaikea, näitä Saarikosken runoja, niin kuin, niitä ei nimenomaan oikein voi palauttaa mihinkään semmoiseen ideologiaan. Tai mun mielestä niihin ei tule mitään sellaista hirveän selvää kantaa, että tosi mielenkiintoisesti esimerkiksi tässä ihan Hämärän tanssien lopussa, kun siellä on ollut hänelle tämmöinen tärkeä tyttöhahmo, joka hänen kanssaan keskustelee. No siitä on vaikea sanoa tästä tytöstäkin, että onko se semmoinen kuin mentaalinen. Varmaan se on joku semmoinen, että onko se niin kuin tosiaan joku Beatrice tai onko se Ariadne tai onko se sitten ehkä hänen oma tyttärensä Anna, jonka hän on hylännyt sinne Keravalle ja muuta tällaista. Mutta että siinä on tämmöinen loppu kohta, se sanotaan näin, että hän päättää tappaa tytön, sillä hän pelkää kuolemaa. Hän panee tälle ulkovaatteet, ottaa puukon taskuunsa. He lähtevät vuorelle, karhuvatukat hurteessa ja tyttö sanoo, että olet jättänyt poimimatta. He nousevat vuorelle, Minotaurus nukkuu, tyttö sanoo. Hän ottaa tätä kädestä, he kävelevät alas Teorian tietä. Tulevat roskapöntön luokse ja näkevät jälleen tähdet, taivaan kappaleet. No tässäkin yhdistyy siis raamatullinen kertomus tästä Abrahamin uhrista, että hän uhraa poikansa Iisakin. Tässä se on vaihdettu tytöksi. Sitten täällä on tämä kreikkalainen mytologia, Minotaurus ja sen labyrintti, joka on siellä vuorella. Ja sitten täällä viitataan niin kuin Danteen, näkevät jälleen tähdet, taivan kappaleet. Että se on tosi monta kerrosta, ja mitä tuosta pitäisi nyt sitten ajatella, ja niin, miten sitä pitäisi tulkita.
0: Niin, mihin hän niin kuin päätyy tässä, kyllä. Saakohan mitään vastauksia. Sitten siellä on kaikki tämmöisiä, että filosofiat ja politiikat taittuvat kuin kuivat oksat, ja taivas nöyrtyy, ja ajattelu ei vie mihinkään, me olemme aina eksyksissä. Nämähän niin kuin summaa tätä. Että
2: ja ehkä toi selkein, mikä on myös Hämärän tansseista, eli maailmankatsomuksesta on päästävä irti, että voisi nähdä maailman. Että tämän suoremmin sitä ei oikeastaan voi niin sanoa, että voi hyvästelee kaikki nämä vanhat jumalansa ja ei ehkä löydä mitään tilalle tässä vaiheessa enää.
0: Niin, mites toi lause teidän mielestä sähköistyy tässä ajassa toi?
1: Niin toi maailmankatsomuksesta. Niin. No siis mun mielestä toi on semmoinen niin kuin aika tuore ajatus jotenkin tietyllä tavalla, että No tästä nyt ei voi tehdä silleen draamaa, mutta jotenkin ehkä semmoinen, Saarikoski kävi semmoisen tietyn ajatteluprosessin läpi, että ehkä semmoinen niin kuin ismit ja ideologiat itsessään, niin ei ne ainakaan luovalle ihmiselle ehkä ole kovin hyvä juttu, niin kuin tavallaan fiksata itseensä mihinkään, että se on musta ihan mielenkiintoinen ajatus, mutta kyllähän Saarikoskella oli sitten näitä tällaisia tavallaan utopistisia elementtejä, just niin kuin hän puhui jossain radiohaastattelussaan sitten, että hän on kommunisti loppuun saakka, mutta sitten hän tarkoittaa tämmöistä niin kuin kommunismia tähtien tasolla. Mitä se sitten niin tarkoittaa? Niin. Tavallaan sellainen kaunis idea siitä yhdessäolosta tai ehkä sellaisten, että hän saattaa sanoa, että hän on kommunisti, mutta sitten kun sitä kysytään, että mitä se tarkoittaa, niin se on sitten jotain hyvin henkilökohtaista. Se ei enää palaudu mihinkään semmoiseen vaikka puoluepoliittiseen juttuun, että hän tuossa Tiarniassa sitten sekä vasemmalle että oikealle tavallaan niin kuin Suomi, sekä niitä oikeistoa, mutta sitten niitä omiaan. Että hän kokee ne niin kuin tosi etäisiksi, että ne tuolla nyt keskenään räksyttää.
0: Niin ja myös pakinoidessaan aikanaan nenä nimellä, niin sielläkään ei mikään puolue jäänyt parjaamatta tietyllä tapaa. Että sekin oli jo silloin ikään kuin tämä, sanoitko Ville Juhani, tämmöinen vaseliininomainen, niin kuin ikään kuin, että ei myöskään asetu kodiksi liikaa just mihinkään tiettyyn ideologiaan tai ismiin.
2: Joo, ja silti valtava halu ikään kuin tuntea ne ideologiat, että se tässä on mun mielestä kiinnostavaa, ja se ehkä niin kuin resonoi aika voimakkaasti nykymaailmaankin, missä se, mihin ei sitouduta tai voida sitoutua tai haluta sitoutua, niin ei myöskään ole kiinnostavaa, kun taas Saarikoskella se, mihin varsinkin näissä myöhäisruunnissa, mihin hän ei voi sitoutua, on itse asiassa loputtoman kiinnostavaa, ehkä just sen takia, että siihen ei voi sitoutua, ja sitä pohditaan, sitä mietitään, miksi siihen ei ole sitouduttu, ja miksei se kutsu luokse, ja tällainen ajattelu ja paneutuminen, mun mielestä se on tosi kiinnostava pointti, ja sitä pitäisi ehkä harrastaa enemmänkin nykyään, että tunnetaan kaikki ne asiat, vaikka ne ei liikuttaisi itseä silleen poliittisesti äänestämään tai muuta.
1: Joo, toi on musta tosi hyvä pointti, että siinä näkyy kuitenkin semmoinen tietynlainen ajattelun vakavuus, vaikka sen on runollisessa muodossa tässä, mutta että vähän saman tapaan kuin, että jos joku harkitsee tekevänsä jonkun tosi ison siirron, että ostavansa vaikka asunnon tai auton tai että liitynkö johonkin puolueeseen, niin kyllähän se monesti miettii sitä myös sen negaation kautta, että mitä on niitä esteitä, että miksi mä en tee tätä. Että se niin kuin osoittaa kuitenkin, että mä suhtaudun vakavasti näihin asioihin, mutta rehellisyyden nimissä en nyt pysty sitten sitoutumaan kuitenkaan. Tietenkin toikin on vähän kaksipiippunen juttu. Ville Juhani tuossa sanoi, että onko se niin kuin sitoutumaton linja, että jos ei sitouduta mihinkään, että vedetään vaan siellä vaseliinissa koko elämä, niin, niin onko se sitten, minkälaista rohkeutta se on. Mutta tässä on niin kuin tosi monia semmoisia ristiriitoja, mitkä itseäkin on jäänyt niin kuin mietityttää. No, jos palaa siihen Saarikosken persoonaan, että hänhän niin kuin oli alkoholisti ja joi tosi kovasti. Ja mä niin kuin olen itse sitä miettinyt, että jos hän ei olisi ollut alkoholisti, niin olisiko hän pystynyt kirjoittamaan vielä jotain juttuja, mitä nyt ei nähty. Toki hän kirjoitti esimerkiksi draamaa, ihan mun mielestä ihan mukin menevät draamateoksetkin siinä. Mutta sitten mä oon miettinyt sitäkin, että okei, hänellä oli pitkä se alkoholikäytön historia, mutta joiko hän myös sen takia, että hän tajusi, että hän ei pysty enää saamaan aikaan mitään sen kummempaa. Että se, tämmöiset niin kuin monet tavallaan semmoiset kysymykset jää hänen kohdallaan vähän mieltä painaan tai mietityttää.
0: No nyt hän jätti tämän Tiarnia-sarjan viimeiseksi, toki siellä Ruotsin kaudella muutakin kirjoitti, mutta nämä on näitä viimeisiä kokoelmia tässä koottuna tässä sarjassa. Siellä on Hämärä ja sitten siellä on myös Tanssi, niin kuin sanoina, vahvasti läsnä. Niin miten nämä sanat teidän luennossanne avautuu nyt sitten täällä runoilijan elämän loppupuolella, Ville Juhani Sutinen?
2: Siitä Hämärää, siihen viitattiinkin tässä muutaman kerran aikaisemmin, mutta se on nimenomaan se, mihin ollaan astumassa, että toi on kyllä hyvin tietoinen testament,

0: jopa vähän liian tietoinen nyt, kun sitä lukee sillä silmällä, mutta siihen ei mennä sille juosten päin, mutta ei myöskään pyristellä vastaan, vaan ikään kuin sulaudutaan. Ja se tulee myös jossain vaiheessa hyvin eksplisiittisesti esiin, että nimenomaan tämä tyttöhahmo johdattaa kertojaa pikkuhiljaa sinne hämärään ja puhuu niistä puolukoista, jotka punaisina muuttuu sen mustan väriseksi, että niitä ei erota enää. Eli pikkuhiljaa se haipuu siihen osaksi sitä hämärää ja katoaa. Ja se on sen hämärän yksi olennainen merkitys tässä, että se tihenee seittimäisesti, kunnes se vaan sitten sulkee puhujan koteloonsa ja runo loppuu, ja se on siinä. Se tanssi, minua rupesi kiehtomaan se itse asiassa just tuohon nähden, mitä aluksi puhuttiin siitä Saarikosken todellista henkilöstä, joka alkoi olla jo itsensä lähes liikuntakyvyttömäksi ryypännyt, ja sitten kuitenkin kirjoittaa niin ihanasti tanssista tässä ja siitä vapaasta liikkeestä, mutta se tanssi on tietenkin mielen sisällä ja ajatuksissa, ja se on myös näissä vapaasti assosioivissa säkeissä ja siinä rakenteessa, missä on kuitenkin tosiaan se ihan selkeä logiikka, että vaikka ne rivit poukkoilee varsinkin hämärän tanssille tänne, niin siinä on niin kuin torni, joka on pinottu, jossa palikat on vähän siellä sun täällä, mutta se just pysyy kasassa. Ja ne on vähän sellaisia tanssimaisia askeleita, ne palikat siinä. Et siinä on, ja mä itse yllätyn nyt tätä lukiessani, miten hieno se rytmi on varsinkin hämärän tansseissa. Se on tosi hurjan hyvin mietitty. Et siinä on semmoista laulullisuutta, suullista runoutta, runoperinnettä, mikä tulee tosi vahvasti läpi siinä. Ja siihen se tanssi myös liittyy ja se musiikillisuus liittyy. Et nämä tulee nyt ensimmäisenä siitä nimenomaan hämärän tanssit sanaparista mieleen.
1: Entäs Vesa Haapala?
2: Joo, ihan samoja mietteitä. Saarikoski itsehän on kirjoittanut tämmöisen 21.5.82 tämmöisen jälkilauseen, ja hän sanoi siellä näin, että kun rakennan linnun pönttöä, ajattelen Herakleitosta ja ajattelen Leniniä ja ajattelen Koivistoa, siis Mauno Koivistoa, niin että kaikki naulat menevät vinoon. Kirjan nimeksi tulee Hämärän tanssit. Herakleitosta haukuttiin hämäräksi, Skoteinos, koska hän oli liian selkeä, kuten Wittgenstein. Eli hän niin kuin liittää myös tämän hämärän tähän niin kuin Herakleitokseen ja niihin fragmentteihin. Ja siinä ne fragmentit on semmoisessa tanssivassa liikkeessä, niin kuin Ville Juhani sanoi, ja siellä viitataan ihan suoraan niin kuin kansanrunouteen ja kansantanssiin ja tällaisiin. Mutta että mun on hirveän vaikea pysäyttää sitä hämärää yksinomaan Herakleitokseen, että ehkä sitten joku periaate, mikä sillä Herakleitoksella kaikki virtaa, ja et voi astua kahdesti samaan virtaan. Jotenkin tämmöisiä, se liittyy sitten siihen tanssiin, miten kaikki niin kuin virtaa tässä maailmassa ja asettuu limittää ja lomittaa. Ja sittenhän siellä tulee myös tämä, Ville Juhani sanoi siitä, että ne kudotaan semmoiseen koteloon, niin tämä hämärä assosioituu myös tähän hämähäkkiin tässä. Ja sitten täältä tulee kaikki, itse huomasin myös Nietzschen Zarathustraan viittauksia, sekin on runollista hämärää tekstiä ja muuta. Mutta varmaan se on tämä niinku, tavallaan tämmöinen jumalten hämärä ja tämmöinen niinku aika, jossa ei kuitenkaan saada ihan mitään suurta synteesiä aikaan tai selvyyttä. Eikä siellä yksilötasollakaan oikeastaan, että se jää vähän niinku hämäräksi tämä elämä.
1: Niin.
2: Se on tosiaan jännä, että siinä on tällaisia paradokseja just, että se tyttö, kaunis kuin voiku, kautti minua kädestä ja sanoi, minä olen valo, joka johdatan sinut pimeään. Eli se niin kuin valo johdattaa pimeään ja ne vastakohdat jotenkin niin kuin kietoutuu siinä. Ja se, mikä on ollut ennen kirkasta, niin onkin sitten ihan hämärää tai mustaa. Ja.
1: Niin. Pekka Tarkka kirjoitti vuonna 1983 Hämärän tansseista, että rauniomaista ruumistaan tarkkaileva runoilija toteaa, että runot ovat jotakin aivan muuta kuin hänen lihallinen minänsä. Ja sitten mä aloin miettiä kirjoittajan suhdetta omaan tekstiinsä, kuinka se teksti tässä kuvailussa karkaa jonnekin omiin sfääreihinsä, vaikka on kirjoittajan luomaa hänen ruumistaan lähtöisin. Niin tässä voi aistia tämmöistä vahvaa romantisointiakin ehkä, mutta kuuletteko siinä kirjailijoina myös jotain tuttua?
0: Niin, tekstihän aina karkaa kirjailijan hallusta, ja se on oikeastaan ihan sääntö, mutta itse asiassa se on yksi tämän koko trilogian hauskimmista runoista, missä Saarikoski ei keskustelekaan nyt Herakleitoksen tai filosofien tai poliitikkojen kanssa, vaan omien runojensa kanssa, ja ne omat runot vinoilee hänelle siitä, että hän itse on niin raihnainen, ja ne runot rellestää pitkin poikin Eurooppaan. Hän ei jaksanut itse enää edes matkustaa mihinkään, mutta runot on siellä Euroopan runoilijan konferenssissa ja näyttää hänelle pitkään enää sieltä, mikä musta tosi hauska havainto, että tähän pisteeseen on tultu, ikään kuin runot ovat jo voittaneet runoilijan, ja sekin on yksi merkki siitä, että hänen on itsensä aika mennä, että hän ei voi enää ikään kuin antaa mitään lisää niille, että nyt ne pärjää ilman häntä. Runot on vähän niin kuin lapsia, jotka on kasvanut aikuisiksi ja jättänyt kotipesän ja lentää nyt omilla siivillään, ja runoilija voi vaan ihmetellä sitä sitten kotona silleen, että näin nyt kävi.
2: Joo, hyvin, hyvin kuvattu, ja kyllähän tähän tämmöisen niin kuin itse ironia ja muun sekaan sopii myös monenlaisia muunlaisia tunteita, melankoliaa ja sellaista niin kuin lopun tuntua, että mut varmaan on näin, että kyllähän kirjallisuus on varmasti, jos nyt näin vähän ylevästi sanoo, niin oikeuttaa olemisensa sillä, että se niin kuin tekee tästä meidän todellisuudesta, nostaa sen jollain tavalla tietynlaiseksi asetelmaksi ja ikään kuin ikuistaa niitä ihan tavallisiakin hetkiä ja tuo vaikka sitten sen epätäydellisyyden jonkinlaiseen järjestykseen, että kyllä mä tässä niin kuin tällaistakin näin, ja sitten suhteessa Saarikosken konkreettisena henkilönä, niin tavallaan siitä hyvin, hyvin raihnaisesta ja kuolevasta ja itsensä pilanneesta niin kuin ruumiista syntyy sitten kuitenkin tämmöisiä ihan niin kuin vankkaa kirjallista perintöä, että tällainen se kuvio varmaan parhaimmillaan on.
1: Niin, Tiernia-sarjakin on tavallaan kai runoutta runoudesta, näinkin mä oon kuullut väitettävän, että Saarikoski toi näitä runousopillisia näkemyksiä esille tämmöisissä pienimuotoisissa ohjelmajulistuksissaankin, että hän kuvaa jotenkin näin, että lupasin ottaa pyykit pois koneesta, runot syntyvät tällä tavalla, kun miettii, että mitä tässä nyt tekisi, ei minulla mitään muuta poetiikkaa ole. Niin, tämä on hänen tämmöinen aika käsityöläismäinen, vai hans on henkinen?
0: Yksi tärkeimmistä varmaan tuossa koko, mun mielestä toistuu läpi Tiernia-sarjana tämä, mihin aikaisemminkin viitattiin, tämä sienestäminen. Ja jossain Saarikoski kirjoittaakin, että runoja ei tehdä, vaan ne löydetään niin kuin sienet. Ja ne otetaan kokonaisina, että sieltä ei oteta vaan parhaita paloja. Ja sillähän vähän perustelee myöskin tällaista rihmastollista estetiikkaa, mikä hänellä tässä on, että niin kuin on aika paljon runossa mukana, että sitä ei tiivistetä siihen 50-luvun modernismiin, vaikka missä se ihan oli semmoinen hyvin kuulas. Et siinä kyllä jo koko ajan kulkee mukana tämä. Vähän tietysti myös semmoinen, että perustelenpa nyt, miksi kirjoitan näin, mutta myös ihan joku tietty runousoppi siinä on kyllä hänellä taustalla.
2: Joo, siellä on hauskoja tommosia niin kuin arkisia vertauksia just tämä, että kun kirjoitan, niin tosiaan se ottaa, että ei poimi pelkkää itioemää, vaan ottaa koko rihmaston, koska se runo on tämmöinen. Ja sitten toisaalta siellä on semmoista niinku itsetietoista käsityöläisyyttä myös mukana, että mun mielestä se sanoi jossain runossa näin, tai se puhuja sanoi, että tulevat neuvomaan minulle, miten runoa pitää tehdä, että minä, joka osaan tehdä hevosen kengän vaikka lehmän sorkkaan tai jotain tällaista, että sitten niinku briljeeraa sillä. Mutta ne on hauskaa tämmöisiä niinku vertauksia tai konkretisointeja. Ja sittenhän siellä on kaikki nämä, siellä on just marjastajat ja sienestäjät, ne voi nähdä vaikka prosaistina ja runoilijana, ja on männyt ja kuuset ja jänikset ja harakat. Ja, et siinä on tosi paljon tämmöistä niinku kirjallisuudenkin allegoriaa, jos sitä haluaa lähteä niinku silleen lukemaan.
0: Ja koko se labyrintti metafora tietysti alusta saakka on myös se kirja ja kirjallisuus ja sen labyrintin rakentaminen ja sen kirjan tekemistä. Ja päästäänkö sitten keskellä ja löytyykö se vastaus, niin se jää avoimeksi.

0: Maailmatarinoina ohjelmassa. Marja Vehkasen vieraina olivat kirjailija, kääntäjä Ville Juhani Sutinen ja kirjailija, kotimaisen kirjallisuuden yliopiston lehtori ja dosentti Vesa Haapala. Näyttelijä Riitta Havukainen on tänä syksynä mukana kahdessakin eri aikojen poliittisia käänteitä kuvaavassa teoksessa. Ylen audiodraamassa Syntiseksi syntynyt Päivi Räsänen, Havukaisella on päärooli Räsäsenä. Ja syyskuussa ensi-iltansa saaneessa elokuvassa Presidentin kyyditys. Hän näyttelee presidentin puolisoa Ester Ståhlbergia. Riitta Havukainen on aitiovieraana reilun puolen tunnin kuluttua täällä Radio Yhdessä, eli kello 13.35. Nyt on vuorossa Politiikkaradio.
1: Politiikkaradio. Nyt puhutaan siitä, mitä merkitsee, että teknologiajätti Google näyttää vähät välittävän Suomen laista ja ulkomaisille kaivosyhtiöille voi avautua tie suojelualueille. Myydäänkö Suomen luonnonvarat liian halvalla vai tuottavatko kaivokset ja datakeskukset Suomelle tarpeeksi hyötyä? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
2: Politiikkaradio.
1: Tervetuloa Politiikkaradion Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää.
3: Kiitos.
1: Ja tervetuloa teknologiateollisuuden kestävän kasvun johtaja Teppo Säkkinen.
4: Kiitos.
1: Nyt puhutaan siis siitä, että teknologiajätti Googlen epäillään hakanneen laittomasti satoja hehtaareja metsää datakeskusten tieltä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja hallituksen on määrä päättää siitä, voiko Euroopan suurimpiin kuuluvan luonnontilaisen aapasuon eli Viiankiaavan alle rakentaa kaivoksen Lappiin. Niin Hanna Halmeenpää, miten isoista asioista tässä on kyse?
3: No, tässä on erittäin isoista asioista kyse. Ympäristövaikutuksiltaan sekä datakeskushankkeet että kaivoshankkeet ovat tyypillisesti laajoja ja monitahoisia ympäristövaikutuksia aiheuttavia. Ja molemmalla kummallakin alalla myöskin investointien suuruus rahassa mitattuna on erittäin mittava.
1: Teppo, mitä sanot? Miten isoista asioista tässä nyt puhutaan?
4: Totta kai merkittävistä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. Me teknologiateollisuutena halutaan, että Suomeen kannattaa investoida ulkomailta, että me saadaan tänne kestävää kasvua ylläpitämään meidän julkisia palveluita ja meidän taloutta. Ja totta kai tämä täytyy tehdä myöskin ympäristön kannalta vastuullisesti.
1: Kaivosta tuonne suojelun Viiankiaavan alle Sodankylään. Sitä suunnittelee monikansallinen kaivosyhtiö Anglo American ja sen tytäryhtiö Sakatti Mining. Ja se on jäsenenä teknologiateollisuuden toimialayhdistyksessä, samoin Google. Niin Teppo, voiko sanoa, että ajat siis Googlen ja Sakatti Miningin etua vai miten luonnehtisit omaa rooliasi?
4: Kaivosala ja datakeskukset on osa teknologiateollisuutta ja me halutaan tietysti varmistaa, että Suomessa on hyvä ympäristö investoida. Me tarvitaan kaivostoimintaa, me tarvitaan kriittisiä raaka-aineita. Datakeskukset on digitalisoituvan yhteiskunnan perusinfraa ja totta kai me halutaan, että näiden ympärille syntyy myöskin korkeampaa arvonlisää ja jalostusarvoa. Sitten jokaista yksittäistä hanketta täytyy tietenkin katsoa omanaan, eli minkälaiset ympäristövaikutukset niissä on, minkälaisia hyötyjä niistä saadaan. Ja totta kai esimerkiksi lupakäsittely on siinä todella tärkeää. Että voidaan ratkaista, että voiko hanke toteutua.
1: Ja Luonnonsuojeluliitto taas on pitänyt paljon esillä näiden hankkeiden ympäristövaikutuksia. Ja tässä Sakatin kaivoshankkeessa Lapissa on nyt ratkaiseva vaihe. Hallituksen on määrä päättää tänä syksynä, saako kaivosyhtiö poikkeusluvan. Ja kaivos tulisi Viiankiaavan alle, eli luonnonsuojelualueelle. Ja Viiankiaapa on suojeltu sekä Natura-ohjelmassa että soidensuojelulailla. Eli jos puhutaan nyt kaivoksista ensin, niin mitä merkitsee, jos suojelupäätöksestä voidaan poiketa? Hanna Halmeenpää.
3: No, Viiankiaavan tapaus on merkittävä ennakkotapaus siitä, että pidetäänkö kiinni eduskunnan päättämästä suojelusäädöksestä soidensuojelulaissa, pidetäänkö kiinni EU Natura 2000 suojelualueverkostosta, joka on se tiukinta suojelualuetyyppiä oleva Suomessa ja Euroopassa. Mun on sanottava alkuun, että se, minkä takia suojelualueita perustetaan, johtuu siitä, että kun tunnistetaan poikkeuksellisia luonnonarvoja, niin ne halutaan suojella, jotta ne eivät päätyisi muuhun käyttöön, jotta ne eivät tärveltyisi ne luontoarvot, jotka on katsottu suojeluarvoiseksi. Nyt on kyseessä juuri se hetki, jota varten suojelualue on perustettu. Sinne haluttaisiin jonkun toimijan toimesta muuta maankäyttöä, mutta suojelualue on suojattuna ja näin sen pitäisi pysyä jatkossakin.
1: No Teppo, mitä sanot? Tässä on periaatteellisesti nyt siis isosta asioista kysymys. Sanoit, että kaivoksia tarvitaan, mutta tarvitaanko niitä suojelualueilla?
4: Joo, totta kai tämä on merkittävä asia ja niin kuin sanottu, niin tämä on poikkeusmenettely. Me ei teknologiateollisuudena oteta yksittäisiin Natura-poikkeuksiin tai yksittäisiin kaivoshankkeisiin kantaa, että pitääkö sen voida toteutua vai ei. Mutta sinänsä tämmöinen niin Natura-poikkeaminenhan on ihan EU-oikeuden mukainen menettely. Eli meillä on tehty jonkun verran poikkeuksia. Olennaista niissä kussakin tapauksessa on arvioida sitä, että pystytäänkö se yleinen etu, joka tässä tapauksessa olisi kriittisten raaka-aineiden saaminen ja luontoarvot sovittamaan yhteen. Onko se haitta, mikä luontoarvoille aiheutuisi, siedettävä, pystytäänkö sitä kompensoimaan muilla soiden ennallistamisella, säätämällä sitä hanketta niin, että ne aiheutetut haitat olisi mahdollisimman vähäisiä. Ja nyt tässä tapauksessa erityisesti vesitalous on merkittävä asia, eli vaikuttaisiko tämä suojelualueen alle meneminen siihen pohjaveden pintaan niin merkittävällä tavalla, että se heikentäisi niitä suojeltuja arvoja, vai voidaanko hanke toteuttaa niin, että se on mahdollista kuitenkin turvata riittävällä varmuudella.
1: Niin kaivosyhtiö on tosiaan vakuutellut, että tämä kaivos, joka tulisi siis sinne suon alle, aika syvällekin maan alle, niin että sille jo vaikutukset yritetään minimoida. Mutta tämä ei siis vakuuta niinkö? Hanna Halmeenpää.
3: No se malmio, mitä kaivosyhtiö tavoittelee, on 300-1000 metrin syvyydessä, ei sen syvemmällä. Ja merkittävimmät epävarmuustekijät, mitä tämä hankkeen haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyy, koskevat juuri vesitaloutta ja pohjavesiä. Ympäristövaikutusten arviointi ja Natura-arviointi on suoritettu melko perusteellisesti ja huolellisesti. Niistä ovat vastuuviranomaiset, eli Lapin ELY-keskus aikanaan, nykyään lupa- ja valvontavirasto sekä maanomistaja- ja metsähallitus antaneet lausuntonsa. Ja on yksiselitteistä, että tämä kaivoshanke heikentäisi merkittävästi Viiankiaavan luontoa. Se siis johtuu siitä, että kun on kyseessä aapasuo, niin sehän on ikään kuin tämmöinen laakea puurolautanen, joka on täyttynyt vedellä, suokasvillisuudella, turpeella, eli hajonneella kasvimassalla. Ja jos sen altaan pohjalle tehdään reikiä tavalla tai toisella, vaikkapa kaivamalla sinne tunneli, niin on olemassa todennäköisyyksiä sille, että pohjaveden pinta laskee enemmän tai vähemmän, ja silloinhan se suo eli kosteikko kuivuu. Sen jälkeen siellä ei enää ole suo kasvillisuudelle sopivat olosuhteet, ei muullekaan suon eliölajistolle sopivat olosuhteet, se metsittyy ja aapasuotyyppi häviää.
1: No Viiankiaapa ei sano välttämättä kaikille suomalaisille paljon, niin kuinka arvokas luontokohde tässä nyt sitten on Suomessa kyseessä?
3: No jos puhutaan aapasoista, niin ne kaikkein arvokkaimmat, mahtavimmat aapasuothan on jo hävitetty. Suomi ylipäänsä on ojittanut, raivannut pelloksi tai hukuttanut tekoaltaiden alle jo yli puolet suopinta-alastaan. Koillisen Lapin Sompion soista suurimmat ja mahtavimmat, kuten posoaapa, hukutettiin 60-luvulla tekoaltaiden eli loka- ja porttipahdan alle, ja nyt ne harvat jäljellä olevat aapasuot, kuten Viiankiaapa sillä alueella, on katsottu juuri sen vuoksi suojelun arvoiseksi, että niitä on jäljellä aika vähän.
1: No Teppo, mitä sanot siihen, että siis, no Luonnonsuojeluliiton mielestä tätä ei pitäisi toteuttaa, mutta Luonnonsuojeluliitto on myös tuonut esiin, että tässä on muitakin kaivosyhtiöitä, jotka haluaisi edetä luonnonsuojelualueilla, niin olisiko tämä semmoinen merkittävä periaatteellisesti, jos nyt annetaan mennä, niin onko luonnonsuojeluille sitten jatkossa, onko ne entistä helpompi mennä?
4: Suomessa on tehty tähän asti vain yksi Natura-poikkeus. Se on koskenut Porin tulvasuojelua, eli Kokemäen joen vesistöä. Ja samaan aikaan meillä on hylätty kaksi Sallassa matkailualueen laajentamista koskien ja sitten Vuotoksen altaan rakentamista, jossa oli myös kyse tulvasuojelussa. Ja tämä kertoo aika hyvin siitä, että jokaista hankettahan arvioidaan omanaan sen omista lähtökohdista. Meillä on muitakin Natura-alueita, joissa on tehty malminetsintää ja on kaivoshankkeita. Ja jokassa näistä pitää arvioida nimenomaan siinä kohdalla, että minkälaiset ympäristövaikutukset olisi, kuinka paljon se heikentäisi niitä nimenomaan suojelun perusteita, joita Hanna kuvasi, mitä olisi tehtävä nimenomaan siinä kohteessa. Ja onko silloin mahdollista jälleen punniten sitä yleisen edun suuruutta ja sitä luontohaittaa mahdollista edetä siellä. Ja esimerkiksi tämä niin kuin tulvasuojelu, joka on tämmöinen Euroopassa aika yleinen Natura-poikkeusten peruste, on ihan hyvä esimerkki siitä, että kun meillä on ollut kaksi tällaista tapausta, niin toinen on hyväksytty ja toista ei. Ja siinä on esimerkiksi punnittu sitä, että onko vaihtoehtoisia toimia, joita voidaan tehdä. Esimerkiksi tässä Vuotoksen Natura-päätöksessä päädyttiin siihen, että on muitakin tapoja edistää Kemijoen tulvasuojelua. No sitten jos puhutaan näistä mineraaliesiintymistä, niin niitähän ei tietenkään voi siirtää toiseen paikkaan. Ne on siellä yhdessä kohtaa, eli silloin punnitaan esimerkiksi sitä hankkeen toteuttamisen tapaa. Voidaanko se toteuttaa jollakin tavalla, joka rajaa niitä vaikutuksia. Ja sitten on ehkä hyvä muistaa se, että siinäkin tilanteessa, että valtioneuvosto päättäisi myöntää poikkeuksen, jos tässä nyt sitten tässä nimenomaisessa Viiankiaavan tapauksessa soidensuojelulakia muutettaisiin, niin viime kädessä tarvitaan kuitenkin aina kaivoslupa, vesilupa ja ympäristölupa. Ja siinä tehdään se lopullinen punninta siitä, että minkälainen riski tässä vesitaloudessa siinä pohjaveden pinnan romahtamisessa on ja onko se riittävällä varmuudella hallittu. Eli se on sitten se viimeinen paikka tehdä se harkinta, että mitkä ne vaikutukset on.
1: Ja kaivosten puolesta puhujat on vedonnut siihen, että Suomi on yksi harvoista maista, joissa on merkittäviä esiintymiä ja Viiankiaavassa olevia maametalleja tarvitaan vihreään siirtymään, kuten sähköautojen akkuihin ja tuulimyllyihin. On vedottu Euroopan omavaraisuuteen, niin Hanna Halmeenpää, mitä sanot näistä perusteluista? Kaivoksia tarvitaan.
3: No sanon, että ensinnäkin pitää muistaa, että vihreä siirtymähän tarkoittaa, jos mennään valtioneuvoston tai ympäristöministeriön sivuille, niin sehän tarkoittaa siis siirtymää kohti kestävää taloutta, joka ei perustu fossiilisiin polttoaineisiin eikä luonnonvarojen ylikulutukseen. Ratkaisu ei voi olla se, että siirrytään fossiilisten polttoaineiden ylikulutuksesta kallioperämineraalien ylikulutukseen. Ja laskennallisesti koko maapallonkaan mineraalivarat ei sellaiseen siirtymään riitä, joten se ei ole mikään voittava ratkaisu. Suomi on erittäin hyvä ja erittäin edelläkävijä esimerkiksi energiatehokkuudessa, mutta kiertotaloudessa Suomi on aivan surkea, siis luokalle jäänyt oppilas koko EU:ssa. Meidän pitäisi satsata kiertotalouteen, joka muuten on kriittisten raaka-aineiden asetuksen yksi puoli, josta ei kumma kyllä kovin paljon puhuta. Siihen tulisi satsata paljon enemmän. Suomi on jo myös merkittävä kaivosteollisuusmaa Euroopan unionissa, mutta ei tokikaan ainoa. Eivätkä Suomen kallioperän mineraalivarat esiinny poikkeuksellisen rikkaina malmioina, vaan itse asiassa aika köyhinä pitoisuuksina ja

0: kasvaata, eikä tule yksisilmäisesti ajatella, että vihreä siirtymä tehdään lisäämällä kaivosteollisuutta. Mutta jos saa vielä kommentoida sitä, että mikä merkitys tällä Viiankiaavan tapauksella on, kun se on ennakkotapaus, niin kuin Teppo hyvin kuvaili, niin Suomihan on siis valtavan houkutteleva maa, ei pelkästään kaivosteollisuudelle, vaan monelle muullekin teollisuuden alalle. Meillä on vakaa yhteiskunta, meillä on hyvin toimiva infra, meillä on edullista sähköntuotantoa ja sitä toistaiseksi on ollut ihan riittävästi koulutettu työvoima ja niin edelleen. Nyt jos Suomi antaa kansainväliselle kaivosteollisuudelle signaalin, että tämä on myös maa, jossa tarpeen tullen puretaan luonnonsuojelusäädökset kaivosteollisuuden tieltä, niin onhan se avoin kutsukortti tulla tänne mellastamaan. Luonnonsuojeluliitto selvitti vasta Tukesilta, että kaikkiaan 15 Natura-alueella jo etsitään tai on vireillä malmin etsintää. Ja tämän Viiankiaavan tapauksen jälkeen seuraava hanke on jo jonossa Ylitornion Rovaniemen rajamailla siellä Mustiaapa-Kaattasjärven soidensuojelu- ja Natura-alueella. Eli kyllä tämä olisi pään avaus, eikä sitä pidä toteuttaa.
1: No Teppo, olet kestävän kasvun johtaja teknologiateollisuudessa. Mitä sanot tästä puheenvuorosta, että myykö Suomi luonnonvaransa nyt sitten liian halvalla ja hövelisti?
2: Mä oon Hannan kanssa ihan samaa mieltä esimerkiksi tästä kiertotalouden merkityksestä. Ja kun EU on nimennyt näitä strategisia hankkeita, joista on paljon puhuttu, niin niistä osa Suomessakinhan on nimenomaan kiertotalouteen liittyviä. Eli meillä on esimerkiksi vaikka Harjavallan akkukierrätyslaitos, joka on nimetty tällaiseksi kohteeksi. Sitten taas esimerkiksi Kokkolassa on kaasusta vedyn ja grafiitin erotusta, joka siis ei ole kaivannaistoimintaa, vaan kaasusta irrotetaan grafiitti, jota tarvitaan akuissa. Eli meillä on muitakin tapoja, joilla me voidaan näitä kriittisiä raaka-aineita saada. No sitten jos puhutaan tästä niin kuin isosta murroksesta, joka on fossiilista polttoaineista irtautuminen, johon vaaditaan vaikka sitä kuparia ja nikkeliä sähköjohtoihin, akkuihin. Siinä niin kuin maailman mittakaavassa on kyse siitä, että me siirrytään itse asiassa paljon vähemmän kaivannaisia vaativaan maailmaan ja energiajärjestelmään, koska se määrä fossiilisia polttoaineita, siis maakaasua, öljyä, kivihiiltä, mitä maankuoresta nostetaan, tällä hetkellä on vuositasolla about sitä luokkaa, mitä me tarvittaisiin näitä muita raaka-aineita puhtaaseen energiaan siirtymiseen 2050 mennessä sen kokonaisuutena. Ja kun se kupari tai nikkeli tai vastaavat raaka-aineet on saatu käyttöön, kun niistä on tehty sähköjohtoja ja muuta. Ne on pitkäaikaisia, ne on pysyviä ja totta kai ne pitäisi saada myöskin sitten kiertoon, kun ne raaka-aineet on käytetty. Mutta totta kai tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy sitten muissa paikoissa avata uusia esiintymiä, jatkaa pidempään esiintymiä hyödyntämistä. Ja jos voin tähän, Hanna pohti tätä, niin kun, että kuinka köyhiä meidän esiintymät on, niin sen rinnalla on hyvä punnita myöskin sitä, että kuinka hyvin me pystytään niitä hyödyntämään. Eli esimerkiksi vaikka Sotkamossa Terrafamella louhittu nikkeli, sen hiilijalanjälkisen tuotannossa on murto-osa siitä, mitä vaikka Indonesiassa, joka on merkittävä nikkelin tuottaja maailmassa. Eli ne päästöt, mitä syntyy, on paljon pienemmät, ympäristövaatimukset on tiukemmat ja tälläkin on merkitystä.
1: Mutta mitä sanot siihen, että levitetäänkö Suomessa ikään kuin punainen matto kaivosyhtiöille, vaikka ei tarttisi, ja ollaan valmiita vaikka päästämään suojelualueille?
2: No mellasta Suomessa ei saa. Meillä pitää noudattaa korkeita ympäristösuojelun tasoa. Ja niin kuin todettu, että jos puhutaan näistä Natura-alueista, niin sehän ei ole mitenkään yksinkertainen menettely tehdä tällaista poikkeusta. Se vaatii todella tiukkoja arviointeja, harkintaa. Jota aikaisemmin tuossa kuvasin siitä, että onko vaihtoehtoja, onko toteutustapa sellainen, pystytäänkö tekemään jotain kompensaatiota, jolla niitä haittoja torjutaan. Eli ei se ainakaan helppo tie kaivosyhtiöille ole mennä näille alueille.
1: Hanna Halmeenpää lisäksi tässä on aika kärjekästäkin kritiikkiä riittänyt. Kysytään tämä vielä. Puhutaan siis tavallaan niin kuin taloudesta. Nimittäin vihreä konkaripolitiikko Osmo Soininvaara esimerkiksi kirjoitti viime vuonna, että Suomen kaivospolitiikka on verrattu Kongoon, mutta vertaus on epäreilu, sillä Kongossa kaivosyhtiö joutuu sentään maksamaan 10% veroa kaivoksen tuotosta. Ja Soininvaaran mielestä Suomen kaivospolitiikka on lyhytnäköistä ja epäisänmaallista. Ja Soininvaaran mukaan olemme jokseenkin ainoana maana maailmassa julistaneet, että maaperän rikkaudet on koko maailman yhteistä omaisuutta, niin Teppo, jääkö kaivoksista tarpeeksi hyötyä Suomeen?
2: No jos me verrataan tuohon Kongoon, niin kaivosveron lisäksi kaivokset maksaa yhteisöveroa, ne maksaa arvonlisäveroa, maksaa sähköveroa, ja toisaalta sitten näistä palkkatuloista maksetaan veroa. Nyt työllistää myöskin arvoketjuissa,

0: Ja on hyvä muistaa, että kun puhutaan sitten jalostusarvosta, niin meillähän jalostetaan metallia enemmän kuin metallimineraaleja Suomessa louhitaan. Meillä on myöskin aika iso kaivoskoneklusteri, eli meiltä myöskin viedään maailmalle kaivoskoneita. Esimerkiksi vaikka sähköisiä kaivoskoneita kehitetään Suomessa. Eli se niin kuin syntyvä hyöty Suomessa on paljon suurempi myöskin verotulojen muodossa kuin yksin tämä maksettava kaivosvero.
1: Hanna, jääkö kaivoksista tarpeeksi hyötyä Suomeen?
2: No jos ajatellaan sitä lähtökohtaa, että mitä siinä hyödynnetään, niin siinä hyödynnetään uusiutumattomia kallioperän rikkauksia. Niitä ei sitten enää takaisin saada, kun ne on sieltä kertaalleen otettu muuta kuin ehkä kiertotalouden kautta, jossa siis Suomi on surkea vielä tällä hetkellä. Kyllä mä sanoisin, että eihän nämä kanadalaiset, australialaiset, brittiläiset kaivosjätit, kuten maailman neljänneksi suurin Anglo-Amerikan tänne tulisi, jos eivät nämä kaivokset tuottaisi heille merkittävää liikevoittoa. Eli kyllä ne miljardit pääasiassa Suomen ulkopuolelle virtaavat siitäkin huolimatta, että toki pyrimme verottamaan kaivostoimintaa, mutta ei Suomi siinä mitenkään, voisiko sanoa, että kohtuullista korvausta siitä uusiutuvan luonnonvaran menetyksestä kuitenkaan mielestäni saa.
3: Politiikka Radio.
1: Keskustelu käy vilkkaana ja kaivoksien lisäksi nyt tänä syksynä on ollut iso asia toisenkin ulkomaisen yhtiön toiminta Suomessa. Täällä studiossa näistä aiheista ovat puhumassa teknologiateollisuuden kestävän kasvun johtaja Teppo Säkkinen ja Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää ja minä olen Antti Pilke. Mennään siihen, että todellakin niin teknologiajätti Googlen epäillään siis hakaneen satoja hehtaaria metsää datakeskusten tieltä ennen lupien varmistumista, niin ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala sanoi aiemmin, että Googlelle ei ole tulossa sanktioita näistä laittomaksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, mutta ympäristöoikeuden työelämäprofessori Hannele Pokka esimerkiksi sanoi Ylellä nyt tällä viikolla, että asia ei ole kiinni ympäristövaikutusten arviointilaista, vaan keinoja löytyy rikoslaista. Niin puhutaan tästä nyt. Onko meillä sääntely liian löperöä? Hanna Halmeenpää.
2: No ainakin sellainen löperyys tässä nyt havaittiin, että siinä laissa ympäristövaikutusten arvioinnista niin ei ole määritelty sanktiopykäliä ollenkaan, että mitä siitä sitten seuraa, jos jättää noudattamatta sitä lakia. Sellainen puute on ja varmaan monia muitakin, mutta kyllähän tässä todella on aika monta asiaa selvitettävänä näiden työmaiden mahdollisten rikkomusten ja jo ilmitulleidenkin rikkomusten osalta, että siellä tarkastellaan lisäksi varmasti myös luonnonsuojelulakia, vesilakia, rakentamislakia ja muita kaikkia en osaa luetellakaan, että kyllä tässä vielä jälkipyykkiä pitkän aikaa pestää.
1: Ja kysytään nyt se, että kun tässä on siis sekä Google että sitten nämä kaivosyhtiöt, ulkomaiset yhtiöt, niiden toiminnasta on nyt kyse, niin mikä näitä yhdistää vai yhdistääkö mikään tätä tapaus Googlea ja esimerkiksi tapaus Viiankiaapaa?
2: No yhdistää se, että Suomi on siis houkutteleva maa suurille teollisille investointihankkeille tuossa äsken luettelemistani syistä. Vakaa yhteiskunta, hyvä infra, halpaa sähköä, luonnonvaroja, mitä hyödyntää. Datakeskuksetkin tarvii tilaa ympärilleen sen sähköverkon ja sähkön tuotannon lisäksi ne tarvii jonkun jäähdytysjärjestelmän, joko vesi- tai ilmajäähdytys. Meillä on viileä ilmasto ja niin edelleen. Niitä yhdistää siis olosuhteet ja niitä yhdistää myös se poliittinen viitekehys ja vallalla oleva politiikka, jossa siis oikein halutaan ja houkutellaan paljon sähköä kuluttavia investointihankkeita Suomeen. Näyttää, että melkein hinnalla millä hyvänsä.
1: Ja nyt kun politiikasta puhuttiin, niin Hanna, olet vihreiden entinen kansanedustaja ja vihreiden entinen varapuheenjohtaja ja Teppo, olet taas ollut keskustalaisen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustaja ja olit keskustanuorten puheenjohtaja viime vuosikymmenellä. Mutta kysytään siitä vielä. Googlen maajohtaja Antti Järvinen pyysi mediaa pakoiltuaan tällä viikolla anteeksi ja sanoi, ettei yhtiö tiennyt rikkovansa lakia, kun se teki hakkuita tuolla tulevilla datakeskustyömaillaan. Niin kuin Iltalehti kysyi tästä Google-pomon väitteestä asiantuntijalta, eli Suomen ympäristökeskuksen johtavalta tutkijalta Minna Pappilalta, niin Pappila repesi nauramaan ja sanoi, että yksityishenkilönkin pitää ottaa selvää lainsäädännöstä, jos he ryhtyy rakentamaan, kaivamaan tai kaatamaan metsää. Niin Teppo, kun olet teollisuuden etujärjestön kestävän kasvun johtaja, niin onko kestävä kasvu niin sitten joillekin firmoille vitsi, kun suuryhtiö näyttää vähät välittävän ympäristövaatimuksista?
0: Suomessa pitää noudattaa Suomen lakia. siinä on kyse myöskin siitä, että yrityksillä on tasainen pelikenttä, eli kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Tässä on mun ymmärtääkseni käynnissä tutkinta, jossa selviää se, että onko rikottu lakia ja minkälaista rikosnimikkeistä siinä puhutaan, ja silloin yhtiön pitää kantaa ne seuraukset, mitä siihen liittyy.
1: No miten arvioisit Googlen toimintaa?
0: No tässä ollaan julkisuuden varassa, ja paras on, että tutkinta tekee ne arviot. Esimerkiksi kysymys on ollut tämä rakentamislain 109 pykälä, että voidaan tehdä valmistelevia töitä. Yksi nopea asia, mikä voisi olla tarpeen tehdä, on viranomaisen toimesta selkeyttää sitä, että mikä on tämä rakentamislain ja ympäristövaikutusten arviointilain suhde. Tämä esivalmisteluita koskeva pykälähän ei ole mikään uusi asia meidän lainsäädännössä. Meillä on vastaava ollut myöskin maankäyttö- ja rakentamislaissa, joka oli pitkään voimassa, joka on kyllä aika voimakkaasti sidottu maisematyölupaan ja kaavoitukseen. Mutta selkänoja kuntien rakennustarkastajille siitä, että miten tätä kokonaisuutta tulkitaan, voisi olla hyvä, koska näitä suurhankkeita on monissa pienissä kunnissa käynnissä. Ja kyllä se on yritystenkin etu, että viranomainen pystyy toimimaan vakaalla pohjalla, mutta niin kuin sanoit, niin totta kai aina hankekehittäjän pitää itse tuntea se laki ja asetukset, joka heidän hankkeeseen vaikuttaa.
1: No onko sääntely liian löperöä?
0: No nythän nähdään, että laki toimii. Maailman yksi suurimmista yrityksistä on pysäyttänyt työt, kun Suomen viranomainen on määrännyt ne keskeyttämään. Jos puhutaan näistä mahdollisista seuraamuksista, se tämän tapauksen osalta selviää. Nyt eduskunnassahan on ympäristörikosdirektiivin kansallinen toimeenpano, joka selkeyttää sitä, että erilaisissa rikkomuksissa laiminlyönneissä voidaan määrätä hyvinkin merkittäviä yhteisösakkoja. Eli kyllä mä sanoisin, että meidän voimassa oleva lainsäädäntö ja ne muutokset, joita nyt on tulossa, on aika vahvoja.
1: Hanna Halmeenpää.
2: No ensinnäkin on sanottava, että toiminnanharjoittajilla tosiaan on laaja selvilläolovelvollisuus, mitkä vaatimukset, luvat, lausunnot ja muut heitä koskee ennen kuin hanketta voi aloittaa. Että on kyllä pöyristyttävä väite, että ei mukaan oltu selvillä. Se on ilman muuta selvää, että pitää olla selvillä. Jos ei olla otettu asioista selvää, niin se jo yksistään on yhdellä tavalla lain rikkomus. Se on myös selvää, että tämä mainittu rakentamislain 109 pykälä ei kyllä tässä tapauksessa ole mahdollistanut yhtään mitään. Jotta sen nojalla oltaisiin valmistelevia töitä voitu aloittaa, niin olisi pitänyt olla maisematyölupa, jota taas ei ole voitu myöntää, koska ei ole ympäristövaikutusten arviointia suoritettu loppuun eikä ole edes lainvoimasta kaavaa. Että kyllä tämä on harvinainen tapaus, jossa on menty niin sanotusti perä edellä puuhun, eli aloitettu sieltä, mikä tulee yleensä vasta näiden kaikkien mainittujen vaiheiden jälkeen. Mä en oikein osaa sanoa muuta kuin, että on ällistyttävää, että tällaista tulee ilmi, mutta tässähän sen lisäksi, että nyt viranomainen on puuttunut toimintaan, niin tapahtumat ehti kehkeytyä jo aika monta kuukautta ennen kuin tapahtui yhtään mitään. Ja minä kyllä kysyn, että miksi vasta sen jälkeen viranomainen puuttui toimintaan, kun Luonnonsuojeluliitto teki vireillepanopyynnön sinne lupa- ja valvontavirastoon. Eli tässä tarvittiin ympäristöjärjestöjä, valveutuneet kansalaiset liikkeelle ja vasta sen jälkeen viranomainen keskeytti työt työmaalla, jossa ei olisi vielä mitään saanut tehdäkään.
1: No mitä te sanotte niille, että kun Googlehan nyt on kuitenkin oli rakentamassa datakeskuksia, sinne olisi joka tapauksessa hakannut nämä metsät, niin miten vakavasta asiasta tässä on kysynyt? Mikä tässä oli pahinta? Hanna.
2: Jos mä aloitan siitä, että mikä oli pahinta, niin tietysti se, että rikottiin lainsäädäntöä. Se on aika vakava asia Suomessa, jossa on totuttu siihen, että kaikki noudattavat lainsäädäntöä, varsinkin isot toimijat. Sitten tietysti niiden ympäristövaikutusten kannalta, sen ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoitus ei ole pelkästään saada selville, että mitä vaikutuksia syntyy, vaan tarkoitus on yrittää estää kaikkein haitallisimpia vaikutuksia. Ja siellä täytyy myös esittää keinoja välttää ympäristövaikutuksia. Muun muassa metsän hakkuun, kun on tämmöinen pysyvä puuston poisto ja maanpinnan kuorinta kyseessä, niin siellähän olisi pitänyt olla aika huolelliset hulevesisuunnitelmat ja suunniteltuna se, että miten estetään niiden niin sanottujen kuravesien pääntyminen lähivesistöön Muhoksen tapauksessa Oulujokeen, joka ainakin paikallisia kiintoaines, humus, ravinne, kuormitusta aiheuttaa ja happamuskin voi siinä vedessä nousta. Joten tarkoitus olisi ollut se, että ensin suunnitellaan, arvioidaan miten haitat saadaan estettyä, Muhoksen tapauksessa myöskin kaavaan merkittyjä luonnon monimuotoisuuden säästökohteita on lanattu sileäksi ja en minä ainakaan vielä ole kuullut viranomaisten arvioivan sitä, että mitä kaavaa varten tehdyissä luontoselvityksessä oli selville, olisiko siellä ollut jotakin sellaisia luontoarvoja, mitkä todella nyt tässä olisi pitänyt säästää.
1: Teppo.
0: Hanna on ihan oikeassa. Lakia pitää noudattaa ja ympäristövaikutusten arvioinnit tehdään syystä. Parinkin tällaisissa isoissa hankkeissa nimenomaan sen takia, että tunnistetaan, että mitä luontoarvoja on ja mitä voidaan tehdä, että ehkäistään niiden niin kuin tarpeetonta heikentämistä. Ehkä huolestuttavaa on tietenkin se, että yleinen suomalaisten luottamus tämmöisiä isoja investointihankkeita kohtaan varmasti kärsii tässä iskun. Google on ollut Suomessa 15 vuotta ja varmasti ymmärtää sen, että heidän pitää ansaita se luottamus takaisin omalta osaltaan.
1: Ja silloin kun Google ilmoitti jätti-investoinnista Suomeen, niin silloinhan repesi riemu, mutta se vaihtui nyt sitten tyrmistykseen tässä, kun tuli tietoon nämä laittomaksi epäilyt hakkuut. Mutta kysytään vielä siitä, että mitä tästä nyt sitten jää viivan alle. Nimittäin Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura lyttäisi keväällä Helsingin Sanomissa datakeskusten vaikutuksen Suomen talouteen. Hän sanoi, että Suomen datakeskukset tuottaa valtiolle hyvin vähän verotuloja ja vaikutusveroihin on jopa miinusmerkkinen. Toisaalta tässä on sitten Googlen investointia yhdistetty esimerkiksi hallituksesta piristysruiskeena, jota Suomi tarvitsee. Niin Teppo, ketä tässä pitäisi uskoa? Jääkö datakeskuksista viivan alle vaan nolla?
0: Joo, Heikura viittasi arvonlisäverojen vähentämiseen, joka on ihan samalla tavalla koskee kaikkia vientiyrityksiä. Jos me katsotaan sitä koko ketjua, rakentamisessahan on kaikista ne suurimmat työpaikkavaikutukset. Meillä on tällä hetkellä tuhansia ihmisiä töissä datakeskusten rakentamistyömailla. Ja tätä, niin kuin tässä taloustilanteessa, jossa me ollaan oltu nimenomaan rakennusala, on kannatellut paljon nämä datakeskukset. Mutta sitten se pysyvä vaikutus, esimerkiksi vaikka Kajaanin kaltaisessa paikassa se, että tulee 100 pysyvää työpaikkaa, siis jotka siellä tällä hetkellä on olemassa oleviin datakeskuksiin perusteen, on ihan merkittävä asia siellä aluetaloudessa. Meille myöskin kehittyy datakeskusten ympärille vientiteollisuutta. Meillä on teknologioita Nokiasta lähtien ABB tai tämmöinen PK-yritys Eaton, joka taas sitten kehittää sähköjärjestelmiä datakeskuksiin. Vaisalan antureita käytetään kosteuden mittaamiseen ja se, että meillä on näitä kotimaisia hankkeita, tuo heille referenssejä myöskin vientiin. Eli puhutaan muistakin taloudellisista vaikutuksista kuin pelkästään näistä yksittäisistä konesaleista.
1: Niin, no datakeskuksista on hyötyä, niinkö? Hanna Halmeenpää.
2: No Verohallinnon ylijohtaja taisi viitata siihen, että viime keväänä antamassaan tiedossa yksittäisen datakeskuksen verotuottoja oli saatu suurimmillaan 10 miljoonaa ja arvonlisäveroalennukset taisi olla 240 miljoonaa euroa, mitä siis valtiolta on jäänyt saamatta verotuloja. Mä uskoisin, että Verohallinnon johdossa kyllä tiedetään tämä verokertymä ja pitäisi aika luotettavana sitä arviota, että ei tässä nyt Suomi ainakaan kovin hyville osingoille pääse verotuotoissa datakeskuksista. Työllisyysvaikutuksia ei kukaan kiellä, rakentamisvaiheessa ne on suurimmillaan, mutta kysymys kuuluu, että jääkö niistä pysyviä työpaikkoja. Se rakennusvaihe datakeskuksessa on aika lyhyt ja viime keväänä taisi olla alle 10 datakeskusta, jossa oli enemmän kuin 20 pysyvää työpaikkaa vuositasolla.
1: Loppuun vielä. Luonnonsuojelijat on ollut huolissaan kaivoksista ja datakeskuksista, niin kummasta te olette enemmän huolissaan?
2: Molemmista yhtä paljon, kaivoksista niiden vesistöpäästöjen ja pitkäaikaisvaikutusten kannalta, datakeskuksista niiden sähkön tarpeen ja sen aiheuttamien niin kerrannaisvaikutusten vuoksi.
1: Entä teollisuuden etujärjestössä? Kumpi on Suomelle tärkeämpi asia, datakeskukset vai kaivokset?
0: Kyllä me molempia tarvitaan.
1: Kiitos vierausta Politiikka-radiossa, teknologiateollisuuden kestävän kasvun johtaja Teppo Säkkinen ja Suomen luonnonsuojeliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää. Kiitos molemmille.
0: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka-radio.
4: Ja ihan hetkisen kuluttua, eli kello 13.35 saan tänne studioon aitiovieraaksi näyttelijä Riitta Havukaisen. Hän esittää tänä syksynä kahta eri aikojen poliittisia käänteitä kuvaavan teoksen Naista. Hän on Ylen audiodraamassa Syntiseksi syntynyt Päivi Räsänen pääosassa ja sitten elokuvateattereissa pyörivässä Presidentin kyyditys -elokuvassa presidentin puolisona Esther Stålbergina. Kuunnellaan Norah Jonesin kappale Hurts to be alone ennen kuin Riitta Havukainen pääsee ääneen kanssani ja sitä ennen muuten ensi sunnuntaista tietoa.
5: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan kansansävelmiä Länsi-Karpaateelta, Tšekin, Puolan ja Slovakian rajaseudulta. Koillis-Tšekistä tuleva mini Baroshi-trio soittaa muun muassa paimenhuilua, fujarkkahuilua, cimbalomia ja säkkipilliä ja säästyksestä vastaa viulisti ja kontrabasisti.
6: Gajdošku, gajdošku, tebe je škoda, popijal z kozelku, vzala tě voda.
5: Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.
6: Voda tě sebrala a

0: Tämä oli Norah Jonesin kirjoittama kappale ja hän sen myöskin esitti, Hurts to be alone. Tervetuloa Radio 1 aitiovieraaksi, näyttelijä Riitta Havukainen.
1: Kiitoksia, kiva olla täällä.
0: Tiistaina julkaistiin Yle Areenassa audiodraamasarja Syntiseksi syntynyt. Päivi Räsänen, sinä olet siinä pääosassa. Ja sitten tänä syksynä myöskin toisessa teoksessa, joka liikkuu politiikan lieteillä, eli presidentin kyyditys elokuvassa, näyttelet presidentin puoliso Esther Stolbergia. Aloitetaan tästä audiodraamasta, kun se on nyt ihan tuore asia. Eli 2 päivää sitten tosiaan Areenassa julkaistiin ja täällä Radio 1:ssäkin niitä jaksoja sitten kuullaan aina 2 kerrallaan tiistai-iltaisin. Niin joko olet saanut paljon palautetta tästä draamasta?
1: En ole paljon saanut. En ole oikeastaan, no äsken tässä toimittaja, mutta mut en. Ja sitten mä lueskelin vähän Ylen sivuilta, mutta se ei ollut semmoista henkkohtpalautetta, vaan tämmöistä yleistä palautetta ja jotain niin kuin sitten myöskin katselin vähän Päivi Räsäsen Instasta näin, että mitä siellä on ja sitä puolta. Mutta ihan henkilökohtaisesti en ole kyllä saanut vielä.
0: Mm. Niin, sen verran mäkin luin niitä jo, että ne enemmän sitten puolesta ja vastaan niin kohdistuu niin kuin Yleen ja ylipäätään siihen draamaan, ei niinkään sinun joo, näyttelijänä.
1: Kyllä joo, että se kohdistuu se valtaosa tästä yleisestä palautteesta siihen, että millaisen, millä puolella että katsotaan, että Yle on niin kuin, tavallaan niin kuin syyttäjien puolella. Niin. Se oli aika yleistä.
0: Joo. No oliko se sinulle yllätys, että sitä on ajateltu näin?
1: No mä en oikein osaa sanoa. Ei välttämättä. Että hänellä on sitten omat kannattajajoukkonsa ja he ovat olleet sitten aktiivisia tämän asian kanssa.
0: No Päivi Räsänen on henkilö, joka jakaa ihmisten mielipiteitä hyvin, hyvin vahvasti. Millaista on asettua tämmöisen ihmisen niin kuin nahkoihin, kun näyttelet? Vaikka tämä nyt on siis fiktiivinen sarja, mutta kuitenkin tosi tapahtumiin perustuva. Ja päähenkilönä on ihminen, joka on edelleen keskuudessamme. Miltä se tuntuu? Miten lähestytte sitä roolia?
1: Mä aina ajattelen niin päin, että no lopputulos on varmasti ihan sama, mutta en niinkään, että mä niin kuin sukella jonkun nahkoihin, vaan että mä kaivan omista nahoistani sen ihmisen. Ja että se on tietyllä tavalla semmoista niin kuin projisointia, että minähän en voi olla kukaan muu, että kaiken sen, mitä mä löydän ja mitä mä ajattelin, mikä mun mielikuva on tästä ihmistä, mikä käsikirjoituksessa on, niin sen mä sitten niin kuin projisoin siihen omaan kokemusmaailmaani ja omaan persoonaani ja suodatan sen sitä kautta, että siitä tulee niin kuin tavallaan puolet minua ja puolet tätä henkilöä, ketä mä esitän, oli se sitten fiktiivinen tai olemassa oleva henkilö. Mutta että mä en lähde täyttämään jotain semmoisia niin kuin yleisiä mielikuvia jostakin. Tai että, vaan sen täytyy olla uskottava sitä kautta, että mä kaivan sen, mikä käsikirjoituksessa on kirjoitettu ja mitä mä niin kuin olen ihmisestä esimerkiksi niin kuin opiskellut, että minkälainen ihminen. Hän ei ole kaiken kattavia, että kaikessa meissä on kaikkea, mitä me ei tiedetäkään. Että ne voi olla sitten ihan joku persoona voi olla täysin semmoisia niin kuin yleisiä mielikuvia vastaan. Niin tämmöinen kaikki, että ja millaisella joku ihminen näyttäytyy jossain tilanteessa, niin riippuu tyyliin niin kuin verensokerista tai ihmisestä, kenen kanssa se on tekemisissä. Että se ei ole ollenkaan niin kategorista, että minkälainen joku on. Että voi olla monenlainen. Ja sitten myöskin se synteesi on niin kuin katsojan tai kuulijan päässä, joka taas sitten niin kuin on synteesi siitä, mikä on sen katsojan tai kuulijan oma kokemusmaailma kaikessa taiteessa.
0: Niin, niin jokainen aina sitten katsoo niiden omien silmälasiensa, minkä väriset ne sitten onkin.
1: Joo,
0: jos tässä nyt puhutaan näin. Väristä, niin, niin.
1: Joo, justiinsa näin. Ja, nyt mun ajatus katkesi, mutta kuitenkin, että että se, miten joku henkilö, ketä mä näyttelen, ajattelee asioista, tai miten hän toimii, niin, tai minkälaiset arvot hänellä on, niin sille on mitään tekemistä sen kanssa, että mitkä mun omat arvot on niin kuin minuna itsenäni, vaan että mä pyrin aina näyttelemään niin kuin ihmistä, joka ajattelee näin ja toimii näin. Ja miten jos se ihminen on jossakin tilanteessa, tekee jotain ratkaisuja tai mikä sitä kohtaa tai mistä se kärsii tai mitä se pelkää, niin mä kaivan ne niin kuin omasta kokemusmaailmastani. Ja musta tärkeintä on se, että siitä tulee uskottava. Että katsoja tai kuulija voi uskoa siihen, mitä se kuulee tai näkee.
0: Mm. Niin varmaan se on siis, kyllähän näyttelijä, jos aina pitäisi esittää sellaista henkilöä, jonka arvot vastaavat omiaan, niin aika monesta joutuisi varmaan kieltäytymään. Että onhan niitä varmaan sinunkin urallasi ollut paljonkin
1: on
0: sellaista.
1: Ollut.
0: Että,
1: On ollut kaikenlaista ja sitten jos ajatellaan niin kuin ääriesimerkkiä, että näyttelee esimerkiksi ihmistä, joka tappaa toisen ihmisen tai murhaaja, sarjamurhaajaa, jossain poliisisarjassa esimerkiksi, niin eihän sen edellytä, että joku, ei se pääsisi kuvauksiin, kun se olisi vankilassa. Niin se ei sitä edellytä, että pitää olla kokenut kaikki se, mitä näyttelee, vaan että sen voidaan projisoida. Että vaikka se elämän suurin suru olisi se, että kun lemmikki hamsteri kuoli, kun mä olin 15, niin sieltä sen voi kaivaa, projisoida. Mm. Tai mitä vihaa mä tunsin jotakin ala-asteen opettajaa kohtaan. Niin jos mä oon tuntenut murhanhimoa ala-asteen opettajaa kohtaan, niin mä voin projisoida sen sieltä sitten siihen murhanhimoon tai whatever.
0: Eli just sieltä omasta elämästä, omista kokemuksista kautta käsitellä sitä. Nyt tässä tulee mieleen juuri edesmenneen Seela Sellan Hitler-rooli. Ihan nyt kun tästä puhutaan, niin ajattelen, että se oli tämmöinen niin kuin ainakin itselle semmoinen, että iso yllätys varmaan monille muillekin ja sitten kuinka hienosti hän sen teki.
1: Joo, multa jäi ikävä kyllä sen näkemättä ja ellei sitten nyt ole jotain taltiointia, niin saattaa ollakin, mutta sehän oli teatteriesitys. Mm. Niin kai mun ajatus katkeilee koko ajan.
0: Ei
1: kun se sinkoilee sinne tänne,
0: niin sinkoilee,
1: ei voi tyhjentävästi puhua niin kuin oikeastaan niin, mistään, niin Joo, että tämä pätee kaikkiin että näyttelemiseen, että tekee sitä ihmistä, eikä niitä arvoja. Mm.
0: Se oli tiivistetysti sanottu se, mitä äsken tuossa kuvasit.
1: Joo, ja myöskin, että suhtautuu kunnioittavasti siihen, eikä lähde kommentoiden näyttelemään jotakuta. Että minähän en ole tämmöinen, että minähän olen fiksumpi tai minä olen niin kuin moraalisempi tai jotain tämmöistä kuin joku, minkä mä koen niin kuin toisenlaiseksi kuin mun oma siviilipersoonani on. Että se on tavallaan yhdentekevää, mitä mä oon itse ihmisenä, kuin jos mä tein jonkun roolihenkilön.
0: No sitten vielä siitä audiodraaman tekotilanteesta kiinnostaa, että kun se tehdään ilman lavastusta ja ilman puvustusta, niin onko siinä vaikea päästä tekstin tunnelmaan toisinko sitten elokuvassa tai teatterissa, jossa on ne ulkoiset puitteet myöskin ohjaa siihen suuntaan?
1: No ei oikeastaan, että siinä on se semmoinen sisäinen maailma, mielikuvitus. On kaikki se, mistä lähdetään liikkeelle. ja käsikirjoitus, ne yhdessä. Niin ja kanssa näytteli, että yksinhän me ei ole kukaan niin kuin mitään, että me tehdään joko yleisön kanssa tai jos on monologi tai sitten kanssanäyttelijän kanssa, niin ei ole ollenkaan, ei kaipaa niitä ulkoisia elementtejä, vaan ei myös teatterissakin, kun on harjoituskausi, niin alkuvaiheissa harjoitellaan harjoitushuoneessa, ihan jossain omissa verkkareissa ja ei siellä ole mitään, siellä on vaan niin kuin esimerkiksi mittasuhteiden kannalta jotain teipin palasia lattiassa, että tässä on sitten ovi ja tuolla on takaseinä. Mutta että siinä ei kaipaa sitä ulkoista. Että toki sitten se on ilahduttavaa, kun niitä tulee, niitä vaatteita ja lavasteita ja valot. Että se aina sitten niin kuin rikastuttaa sitä ja täydentää, mutta kyllä että se oma sisäinen maailma on luotu jo silloin. Että se ei ole vaikeaa ollenkaan.
0: Näyttelijä Riitta Havukainen. Puhutaan sitten myöskin Ester Stålbergistä. Se on hyvin erilainen tietenkin, koska hän on historian henkilö, mutta kuitenkin oikeasti elänyt henkilö, jota näyttelet tässä Presidentin kyyditys-sarjassa. Mitä ajattelet, minkälainen Ester Stålberg oli ihmisen?
1: Hän oli, vaikea sanoa tietysti, koska ei ole muuta kuin semmoinen, tämä on mun oma mielikuva hänestä, niin mitä mä luin hänen päiväkirjojaan, lainasin kirjastosta ja sitten mitä on historian kirjoissa ja suhteessa tietysti Koji Stålbergin aviopuolisonsa ja hän on ollut toimittaja, hän on ollut kirjailija, hän on ollut opettaja, niin kuin miehensäkin oli ja semmoisena aikana, jolloin ei ollut ollenkaan niin kuin itsestään selvää, että nainen voi harjoittaa niin kuin itsenäisesti omaa ammattiaan. Et kyllähän on ollut ihan uskomaton, laajasti sivistynyt, semmoinen niin kuin murtanut kyllä niitä lasikatoista, ei silloin puhuttu, mutta kyllähän useamman murti silloin omana aikanaan. Ja hän oli sosiaalisesti lahjakas ja toimi semmoisena puskurina sitten vähän tämmöisen jäyhän miehensä rinnalla sosiaalisissa tilanteissa ja ulospäin. Ja mies, joka rakasti enemmän lakipykäliä kuin ihmisiä, niin Ester oli oiva persoona siinä sitten, niin kuin hän osasi lukea sosiaalisia tilanteita ja tässä kyyditystilanteessakin. Niin kuin Ester, hän oli tavallaan se semmoinen, tietyllä tavalla se sankari, että pojathan oli aivan niin kuin sitten neuvottomia, kun ei tiennyt, miten tätä käsitellään tätä tätiä. Ja se oli, nyt pojat. Ja kyllä Esterin elämäntyö kantaa näinäkin päivinä niin kuin lastensuojelussa.
0: Mutta nämä on kyllä näitä, niin kuin itsekin sanoit, että se oli aikaa, jolloin ei ollut itsestään selvää, että nainen voi omaa ammattiaan ja omia vahvuuksiaan hyödyntää. Ja varsinkaan ehkä tämmöisessä tilanteessa, jossa on presidentin puoliso. Joo, niin silloin on ollut hyvin erilainen se ajatus siitä, että mikä se presidentin puolison rooli on kuin tänä päivänä on. Että itsekin huomasi, kun näki tämän, että tämä elokuva tuli, niin tajusin, että ai niin, tällainenkin henkilö on ollut. Että he eivät ole päässeet sillä tavalla esille, kun olisivat ansainneet. Tai heitä ei muisteta niin paljon.
1: Joo, eivät. Se oli miesten maailmaa, oli politiikka ja myöskin tämmöinen kaikki julkinen maailma.
0: Radio 1 aition vieraana on siis näyttelijä Riitta Havukainen. Olet jo eläkkeellä, mutta freelancerina teet kuitenkin hommia, kun niitä tulee eteen. Mites nyt vielä kysyn näistä Päivi Räsäsen ja Ester Stålbergin roolin esittämisestä, että kun näistä otettiin yhteyttä, niin oliko heti selvä homma, että lähdet näihin molempiin?
1: Oli, molempien kohdalla. Esterin rooliin kysyttiin, mulle soitti ohjaaja Samuli Valkama ja kysyi, että kiinnostaako tällainen, niin mä sanoin heti, että kiinnostaa. En tuntenut Samulia entuudestaan, enkä tiennyt käsiksestä mitään. Mutta sitten kiinnosti vielä enemmän, kun mä luin sen käsikirjoituksen. Ja sanoin heti niiltä suorilta, että ilman muuta kiinnostaa. Eikä ne leffan roolikaan niin kuin joka oksalla kasva. Että semmoisesta voi olla aina tosi kiitollinen, jos semmoinen tulee vastaan. Ja samoin oli sitten, kun ohjaaja Jojo Erholz soitti mulle olisiko maaliskuussa, niin niin mä olin heti, että kiitos, kyllä kiinnostaa. Joo.
0: Kyllä. Ja sitten olet ollut myös Paratiisi-sarjassa, jossa nyt päästään tähän ikäkysymykseen, josta olet varmaan kyllästymiseen asti sanonut, ei, haluat puhua.
1: Tämä oli vähän molempia.
0: No joo, molempia.
1: Ehkä ironisesti.
0: Niin, joo. Kyllä. Eli että sitä aina vaan hämmästellään, että vanhempikin nainen voi esiintyä kasvoillaan.
1: Se on minusta joku semmoinen merkillinen juttu, että aina se, että se ikäjuttu, kaikissa tämmöisissä niin kuin mediajutuissa, niin se otetaan esiin ja se on usein otsikoissakin. Ja kuinka nyt tämmöinen, niin kuin, että välin tuntuu, että onko nyt joku friikki, että parrakas nainen, tulkaa katsomaan niin kuin ennen sirkuksissa, niin kuin, jota olen muuten näytellyt parrakasta naista. Maahtera, mä menen Eemelissä, niin nykyään ei tarvitse näytellä, kun tulee partakarva. Mutta joka tapauksessa, niin että kyllähän tässä nyt vielä niin kuin elossa olla ja sut korkean toimintakyvyn ihmisiä, niin että ei sen pitäisi mitään kummallista olla, että ei, en mä

0: usko, että miesten kohdalla niin, niinkään päivitellään tätä asiaa, että että kuin sä, että joo, että noinkin vanha mies ja kameran edessä näytetään ja tota, kärrätty paikalle tai teatterin lavalla. Mutta se on tätä tämmöistä niin kuin hiljaista ikärasismia, mikä on olemassa edelleenkin, mitä naisena kohdataan. Mä en sitä tarkoita, että mä en valita sitä, että naisesta tulee näkymätön. Mä en sen sortista huomioon kaipaa. Kuka kaipaa? Niin kuin, en itse ainakaan. Mutta se että lähinnä, että noiden tarinoiden, fiktiivisten tarinoiden, se ikä- ja sukupuolirakenne on ilahduttavasti kyllä nyt vähän niin kuin muuttumassa. Ja se laivahan kääntyy hitaasti, mutta että sitä jaksetaan vieläkin ihmetellä, että paratiisin ekasta olisiko sitten 7 vuotta tai jotain,
1: niin.
0: Kun sitä tehtiin sitä ekaa kautta. Ja se, se oli silloin jo, että mites tässä tämmöinen, että jos siinä olisi ollut 60 plus mieshenkilö ja varsinkin, jos sillä olisi ollut jotain sutinaa niin kuin parikymmentä vuotta nuoremman espanjalaiskollegan kanssa, niin se olisi ollut...
1: Business as usual.
0: Joo. Kuka olisi kohtanut kulmiaankaan? Nyt se oli voitenkin,
1: täältä minä tulen vanha nainen.
0: Joo. Sitten se jotenkin no, vielä käännettiin joksikun semmoiseksi kummalliseksi, suttuseksi kikolohommaksi.
1: Mutta onneksi on kuitenkin niin kuin sanoit, että vaikka laiva kääntyy hitaasti, niin se kuitenkin on kääntymässä se siihen suuntaan, että näitä rooleja enemmän on.
0: Joo, liikettä havaittavissa ja sitten myöskin, että ei se olisi enää mikään juttu. Että jos on näitä vanhempia naisten niin kun keskushenkilöä, niin heidän kauttaan kerrotaan tarinoita, niin että se ei olisi jotenkin niin kun mikään ihmetyksen aihe. Mutta ehkä siihen menee aikaa vielä.
1: Ja sitten myöskin se, että saa näyttää ikäiseltään, että ei tarvitse yrittää näyttää nuoremmalta tai yrittää muokata itseään jotenkin nuoremman näköiseksi.
0: Sekin vielä. Että kuitenkin tämä työ on semmoista, että me tehdään tätä oman elämämme, omien kokemustemme ja oman persoonamme kautta. Ja kaikki, mitä elämä on meille tuonut, niin niitä merkkejä pitäisi peitellä naamassa. Ja kun se on kuitenkin se instrumentti, mitä me käytetään, kaikki se, mitä me koetaan ja tunnetaan ilmastaan, niin se näkyy kasvoista ja kehosta. Niin sitten sitä pitäisi niin kuin nuorentaa.
1: Niin silloin siitä häviää myös se samaistumisen pinta.
0: Joo, ja se, mikä musta on ollut hirveän ilahduttavaa, on se, että mun ikäiset naiset ja miehetkin niin on tullut ihan siis tuntemattomat ihmiset, että sanomaan, että on ihanaa, kun... On meillekin katsottavaa, mihin me voidaan samaistua.
1: Riitta Havukainen, sinulla on käsittääkseni ihan lapsuudesta asti kulkenut harrastuksena ratsastaminen. Ja se oli semmoinen asia, minkä äskenkin kun tulit tähän studioon, niin sanoit, että puhutaan ratsastamisesta. Ja niin mä ajattelinkin, että me voitaisiin tässä lopuksi puhua ratsastamisesta. Miksi? Se kiehtoo sinua. Miksi se on pysynyt elämässäsi ja pysyy edelleen?
0: Se oli vain joku mystinen vetovoima, mikä silloin lapsena tapahtui niin kuin, suhteessa hevosiin. Että aina vaan piti päästä jonnekin, jos oltiin jossain maalla niin kuin perheen kanssa, niin jos oli joku maalaistalo ja siellä oli Suomen hevonen, työhevosia käytettiin paljon, niin aina piti päästä sen läheisyyteen ja vääntymään sen selkään ja sitten harrastamaan lapsesta ja... Joku siinä vaan kiehto, piti otteessaan ja koukutti. Toki se jäi sitten niin kuin tämmöisinä niin kuin ammattiin hakeutumisen ja pyrkimisen vuosina ja perheen perustamisen ja näin tämmöisinä ruuhkavuosina. Se jäi pitkäskin aikaa, mutta sitten hakeuduin taas, palasin siihen. Ja se on vaan, se kipinä oli siellä taka-alalla, mutta se ei sammunut koskaan ja nyt mä oon taas päästänyt sen valloilleen niin kuin jo itse asiassa jo kauan sitten. Tuossa joskus nelikymppisenä, niin tuli palattua ja välillä oli sitten omaakin hevosta ja kimppaheppaa. Ja se on vaan semmoinen maaginen juttu, että se, ja joka mut on koukuttanut.
1: Ja siinä, onko se, että siinä on elävä iso eläin onko se yksi elementti siinä?
0: On toki.
1: Se, että voi kulkea luonnossa sen eläimen kanssa.
0: Joo, ja ylipäänsä kommunikoida sen kanssa, olla sen läheisyydessä. Se tekee hyvää ja se kaikki toiminta sen hevosen kanssa, niin se, se jotenkin mulla ainakin mahdottaa ja kohottaa niin kuin yhtä aikaa. Että, ja tuo valtavasti niin kuin iloa mun elämää ja semmoista elämän voimaa ja semmoista tietynlaista niin kuin iättömyyttä. Ja niin se vaan on, että aina kun mä oon tekemissä niiden kanssa, niin mä oon aina vähän niin kuin parempi ihminen, kun mä sieltä lähden pois.
1: No miten sitten näytteleminen ja ratsastaminen, onko niissä mitään yhteistä?
0: No äkkiseltään katsottuna ei ehkä olisi.
1: Mutta.
0: Sitten mä ihan kokosinkin mun ajatukseni, kun mä rupesin sitä pohtimaan, niin pistin vähän ranskalaisia viivoja. Niin ensinnäkin semmoinen niin kuin ihan se vaatii täydellistä läsnäoloa, kumpikin homma näistä. Että ei voi olla silleen vähän niin kuin kauppalista mielessä tai mikään muukaan. Sitten se on semmoista hyvin herkkävireistä kommunikointia toisen kanssa. Siinä ollaan yhdessä ja ei voi vain jyrätä sitä niin kuin ainakaan näytellessä, että minä olen nyt päättänyt, että tämä menee näin, vaan se impulssin antaminen ja myöskin vastaanottaminen. Ja sama on myöskin ratsastuksessa. Toki se, joka hevosen selässä on, niin se antaa näitä apuja ja pyytää hevoselta jotain, mutta sitten on oltava myös herkkänä sen suhteen, että miten se siihen vastaa, että kuinka vähän riittää.
1: Niin.
0: Kun se olisi kuitenkin päämäärä, että sillä vähän, mahdollisimman vähällä niin kuin, kommunikoinnilla tai paljon kommunikointia, mutta ei semmoista niin kuin runttaamista. Ja molemmat vaatii rytmitajua ja molemmat pitää ihmisen hyvin nöyränä, että kumpikin laji. Että oma ego ei pääse paisumaan, koska tulee sitä semmoista vuoristorataa, niitä huippuja ja laaksoja kummassakin. Ja molemmat on taitolajeja, toiston taidetta ja pitää luottaa prosessiin ja sietää keskeneräisyyttä paljon. Se on olennaista. Vaatii tietynlaista rohkeutta, rentoutta. Ja molemmissa onnistumisen elämyksiä ja sitten myöskin tulee näitä epäonnistumisen tunteita. Ja molemmat on äärimmäisen koukuttavia.
1: Tehän miettii sitä, kun sanoit, että miten se eläin reagoi tai minkälaista sieltä tulee niin kuin takaisin, niin eikö se ole just niinkin, että eihän se eläinkään, jos se kokee, että sitä kohdellaan väärin, niin eihän se halua tehdä sitä, mitä sinä siltä pyydät, että senkin takia pitää osata kommunikoida ihan samalla tavalla kuin varmaan vaikka toisen tai vastanäyttelijän kanssa, että jos vastanäyttelijä kokee, että tuo toinen ei arvosta minua tai kuuntele minua, niin silloin siitä ei tule niin hyvä.
0: Joo, siitä. Tai jos sille on hevoselle jää epäselväksi, että mitä mä pyydän, jos mun avut on epämääräiset tai oudot, niin se on ihan, että mitä, pyytääköhän tuo nyt sitten se tarjoaa jotain muuta, että ne voi olla ymmällä ja voi olla myöskin kanssa näyttelijä voi olla myöskin niin kuin ymmällä, että mitä toi niin kuin tarkoitti, miten mä tartun tuohon, mikä toi impulssi oli.
1: Mutta tässä on hyvä tämmöinen silta niin kuin koko elämään, että kertoo avoimesti ja kuuntelee syvästi.
0: Joo, ja ennen kaikkea se kuuntelemisen taito on niin olennaista. Eikä vaan, että näennäisesti kuuntelee, jotta itse pääsee taas ääneen. Että oikeasti kuuntelee ja kuulee ja vaikuttuu siitä. Eikä vaan, että itse vaikuttaa. Se on kauhean olennaista.
1: Niin, no, se on koko elämässä. Kiitos taas tästä muistutuksesta, Riitta Havukainen, ja oikein hyvää syksyn jatkoa.
0: Kiitos sitä samaa. Oli kiva olla täällä.
1: Kiitos.

Kello on 5:14. Radio 1:n musiikkiaitio alkoi tällä Timo Lassyn ja Jose Jamesin kappaleella esittämällä ja heidän myöskin säveltämällään kappaleella. Round 2 on saksofonisti Timo Lassyn toinen soloalbumi, joka julkaistiin vuonna 2009. Ja levyn kahdella raidalla on mukana yhdysvaltalainen jazzlaulaja Jose James. The More I Look at You on toinen näistä kappaleista. Minä olen Mia Lahti ja seurassa täällä musiikkiaitiossa kello 15 saakka. Neutsa on kapverdeläinen laulaja, joka tunnetaan saariryhmän etenkin Fogu-saaren perinteisestä musiikista ja rytmeistä. Djar Fogu on Neutsan kappale, jonka kuulemme nyt.

Neutsa lauloi kappaleen Jar Foku. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja elämäntapakirjoittaja Päivikki Välttilä kertoo meille tänään omasta kulttuurikokemuksestaan. Hänelle Keko Salatan musiikki on ennen kaikkea tunnekokemus, jota on vaikea selittää. Hän on kuitenkin saanut myös oivalluksia arkeen, ettei joutuisi kiireen ja suorittamisen suohon, vaan ottaisi aikaa itselleen, piiloutuisi vähän. Lähempänä 3:30 kuulemme Päivikki Välttilän itse kertovan, mitä Keko Salatan tuotanto hänelle merkitsee. Yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä Bilal Oliver on tehnyt tämän seuraavan laulun. Hän sen myöskin esittää. Hän odottaa puhelinsoittoa ja toivoo, ettei tyttö ole unohtanut häntä.

Itämerellä seilaavat huonokuntoiset Venäjän varjotankkerit ovat tikittävä aikapommi. Itämeren luonnolla kestäisi jopa vuosikymmeniä toipua suuresta öljykatastrofista, eikä kaikkien lajien tai elinympäristöjen palautumisesta ole varmuutta. Miten olemme varustautuneet laajaan öljyonnettomuuteen? Entä miksi ihmeessä vaarallisten öljytankkereiden annetaan liikennöidä erityisen herkällä merellä? Tiede Ykkönen perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.

La cumbia me está llamando-kappaleessa. Voimansa olivat yhdistäneet Nubia Garcia, brittiläinen jazz-saksofonisti ja säveltäjä, ja kolumbialainen lyömäsoitin ja laulutrio La Perla. Seuraavaksi esiintyvä Salli Niolo on kamerunilaisen bikutsi-musiikin sanansaattaja. Niolo on kertonut Maailman Kuvalehdessä Harri Römpötin haastattelussa, että bikutsi on hänen äidinkieltään etonia ja tarkoittaa lattian tai maan takomista. Se on sademetsissä elävien ihmisten ääni, joka tulee luonnosta ja merkitsee myös tervehdystä tuntemattomalle. Niolo kertoi haastattelussa, että bikutsin voi löytää vaikka tuulen äänestä puiden oksilla. Se ei ole kielestä riippuvainen. Niolo itse kertoo kuulevansa sen lasten leikeissä koulun jälkeen ja yleisön tanssissa konserteissa.

Sally Niolo esitti kappaleen Gene. Kel onni on muusikko Minsku Tammelan tutkielma ikiaikaisesta lähtemisen teemasta ja pohjaa löyhästi tositapahtumiin Tammelan omassa suvussa. Kertosäkeistön teksti on antonyymi Eino Leinon runosta Laulu onnesta. Juurakko esittää tämän Minsku Tammelan kappaleen Kel onni on.

0: Juurakko esitti kappaleen Kel onni on. Kulttuurikokemus on usein mitä suurimmassa määrin tunnekokemus. Keko Salatan musiikki on sellaista, opettaja ja kirjoittaja Päivikki Välttilälle. Miten ja miksi, sitä kysyy nyt häneltä toimittaja Satu Kivelä.
1: Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja elämäntapakirjoittaja Päivikki Välttilä, sulle merkityksellinen kulttuurikokemus on Keko Salatan koko tuotanto. Kertoisitko, että miksi?
2: Ja Keko Salatan tuotannossa, sehän on, mun näkökulmassa se on periaatteessa aika pieni, jos ajatellaan niin kuin hänen albumeitaan, niitä on mun mitäs mä kuvittelisin, että niitä on kolme ja sitten on yksittäisiä niin kuin sinkkuja, joita tulee. Ja mä en ole mikään musiikki-ihminen, mä en ymmärrä musiikista, mä en osaa analysoida sitä, mua ei ikinä koulutettu siihen mitenkään, jolloin tämä todellakin perustuu kokemukseen siihen, että kun mä oon kuullut sen musiikkia, niin se on iskenyt jotenkin tunnetasolla muhun ja mä en ole edes ymmärtänyt, että miksi, jolle mä oon päässyt niin kuin irti semmoisesta analysoimisesta ja hän on niin jotenkin puhunut mulle ja sitten mä joskus miettinyt, vai puhuuko se niin kuin musta ja kuvaako se mun elämää.
1: Ihan mahtavaa. Keko Salatahan julkaisi ensimmäisen albuminsa Neuroottinen dramaattinen charmikas vuonna 2017 ja tuolloin kannessa Keko Salata piiloutui vielä maskin taakse, joka on sitten myöhemmin lähtenyt pois, mikä kertoo myös niin kuin artistin omasta kehittymisestä ja muutoksista. Muistatko sä vielä, että mitä sä löysit Keko Salatan musiikin?
2: Mä en muista ollenkaan. Se on varmaan Spotify kautta on tullut yksi ja sit mä oon ruvennut jostain syystä kuuntelemaan sen biisejä, mutta mä oon löytänyt vasta 2024, että mä oon ollut auttamattomasti niin kuin myöhässä, mutta se on tehnyt
1: tämä myös... just oikea aikaa.
2: Just mun elämässä niin, oikeaan elämässä. Aikaa, joo. Ja sitten myös siinä on se, että se ei ollut niin kuin suosittu sillä hetkellä, niin se on antanut sen rauhan tutustua siihen, että se on ollut mun oma juttu.
1: Mm. Aika monet niistä kappaleista jotenkin sen tyyppisiä, että siellä on sellainen niin kuin syvällinen taso, ehkä sitten vähän ripaus melankoliaa, mutta sitten ne rytmit on jotenkin sellaisia niin kuin myönteisen energian marinoimia ja jotenkin semmoinen, että siinä sitten väistämättä tapahtuu se, että ihminen alkaa niin kuin jammailemaan, hytkymään mukana. Millaisissa tilanteissa sä kuuntelet Keko Salatan musiikkia?
2: Mä en siis hytky enkä tanssi.
1: Mitä se on mahdollista? Herranen aika.
2: Se on varmaan se kupla, että kun mä kuuntelen sitä, niin mä kuuntelen vaikka bussissa sitä tai niin työmatkalla. Että mä kuuntelen ehkä niitä sanoja tosi tarkkaan, mutta mä saatan myös venytellessä kuunnella. Ja ehkä se eniten sitä kuvaisi se, että mä kuuntelen sitä silleen, että kukaan muu ei ole kuule sitä. Että se on jotenkin...
1: Se on, niin
2: joo, se on niin henkilökohtainen.
1: Joo. Siinä sä oot rumakappaleen alussa siinä vielä albumilla, niin lapsi sanoo vakuuttavasti, että Keko Salata on maailman parhain laulaja. Ootko sä samaa mieltä?
2: Varmasti ei ole maailman paras laulaja, mutta hän on todella taitava sanottamaan niin kuin tämän nykyajan tämmöisen niin kuin ihmisen nolouden ja häpeän tunteen. Ja sitten ehkä tähän pitäisi myöskin siteerata hänen oman biisensä nimeä, että hän on kuitenkin parempi kuin BM.
1: Me eletään sellaista aikaa, jossa on vinkkejä ja varoituksia joka lähtöön lähtien siitä, että miten käydä suihkussa oikein ja näin, niin tämä Varo vaaraa -kappaleessa vyörytetään erilaisia vaaroja sellaisella humoristisella ja hengästyttävällä otteella, että mitä kaikkea pitäisi muistaa nykyihmisen jotenkin varoa. Mitä sinä varot?
2: Jos se kappale kertoo mun mielestä selkeästi siitä, että miten elämä jää elämättä, mutta kyllä mäkin varon, että älä ole liian utelias tai älä ilmaise, että oot utelias, oot kiinnostunut kaikesta, että sit voi joutua semmoiseen niin kuin kiireen suohon ja suorittamisen suohon, että jotenkin varaa aikaa itsellesi ja ehkä piiloudu vähän.
1: Mm. Keko Salatan musiikissa ne lyriikat on ikään kuin jotenkin runoja, niin toimiiko hänen musiikkiinsa jotenkin inspiraatiovälineenä sulle vaikka sun omaan kirjoittamiseen?
2: Ei kyllä toimi, mutta hän toimii mun tämmöisenä, help-oppaana. Jotenkin se, että voi jakaa semmoiset nolouden ja häpeän tunteet. Ja sitten myöskin hän puhuu aika paljon myöskin sanoista, kielestä, kirjoittamisesta, itseilmaisusta. Niin ehkä mä ajattelin, että se enemmän toimii semmoisena...
1: Se resonoi,
2: joo, resonoi, joo, ja puhdistaa. Ja on silleen, hei, me ollaan kaikki vähän noloja täällä.
1: Mm. Onko sulla joku erityisen tärkeä kappale hänen tuotannossa?
2: Ehkä semmoinen, mikä mua eniten sitten puhuttelee, on tämä minä ja mun ajatukset, jos hän laulaa, että ajatus harhailee ja sitten se karkailee, kunnes vaihtuu seuraavaan. Minä ja mun ajatukset, tällä me hengataan vaan. Et jotenkin, että tommosesta voi tehdä biisin ja kuvata niin tarkkaan sitä, että mitä on olla ajatteleva ihminen.
0: Noin kuvaili Keko Salatan musiikkia ja omaa suhdettaan Salatan musiikkiin äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja elämäntapakirjoittaja Päivikki Välttilä Satu Kivälän haastattelussa. Kello on 14.35 ja puoli minuuttia päälle. Minä olen Mia Lahti ja tämä ohjelma on Musiikkiaitio, joka jatkuu kello 15 saakka. Mirkka et Louis sijoittui kappaleellaan Kuraa, kuraa, kuraa kolmanneksi Salon lastenlaulukilpailussa. Kappale pääsi myös Ylen 100 lastenlaulua listalle ja on kuunneltavissa Areenassa. Kuraa riittää syksyllä, mutta sen sijaan, että ärsyyntyisi, siitä voi ottaa ilon irti. Saako olla kahvia, sakeaa ja kuraista?

Ja, ich will eine Änderung. Okay.

Mirkka ja Luis, kuraa, kuraa, kuraa. Onnellinen se, joka pystyy säilyttämään itsessään edes vähän lasta. Harmonikkataiteilija, säveltäjä Johanna Juholan viidennellä soololevyllä A Brighter Future voi kuulla niin Japanin äänimaisemaa, tanssibileiden sykettä, piipahtelevia kodinkoneita kuin sotapommien jysähtelyjäkin. Juhola on aiemmin kehittänyt fantasiatangoksi kutsumansa harmonikkavetoisen musiikkityylin, mutta tällä albumilla suurempaan rooliin nousi instrumentaali musiikillinen tarinankerronta haitari folkpopin keinoin. Ja kirkkaampaa tulevaisuutta toki toivoo yksi jos toinenkin.

Johanna Juhola esitti kappaleensa A Brighter Future. Näyttelijä Riitta Havukainen oli Radio 1 aitiovieraana tänään ja hän sanoi, että kaikissa rooleissa on tärkeintä se, että siitä tulee uskottava. Riitta Havukainen on tänä syksynä mukana kahdessakin eri aikojen poliittisia käänteitä kuvaavassa teoksessa. Ylen audiodraamassa Syntiseksi syntynyt Päivi Räsänen, hän on pääosassa. Ja syyskuussa ensi-iltansa saaneessa elokuvassa Presidentin kyyditys, hän näyttelee presidentin puolisoa Esther Stålbergia. Ja aitiovieraan haastattelussa, kun kysyin, että miten hän asettuu nyt vaikkapa Päivi Räsäsen nahkoihin, niin Havukainen sanoi, että ei hän yritä asettua kenenkään nahkoihin. Hän ottaa selvää ja tutkii eri puolia ja sitten suodattaa itsensä ja omien elämänkokemustensa kautta sen tämän näyteltävän hahmon. Yle Areenasta voi kuunnella aitiovieras haastattelun siellä. Riitta Havukainen saa itse paremmin sanoin kertoa, että miten hän näihin rooleihin asettui, joihin hän kumpaankin sanoi heti kyllä, kun häntä niihin pyydettiin. Norjalainen kansanmusiikkiyhtye Evesteinen esittää kappaleen Blynenne Oine.

0: Radion sinfoniaorkesterin perjantai-konsertissa tehdään lumoava matka 1900-luvun alun musiikkiin. Konsertissa kuullaan Igor Stravinskin Scherzo Fantastique, Béla Bartókin viulukonsertto, Paul Dukan La Perie sekä Claude Debussyn Kamma. Viulusolistina soittaa Veronica Ibele ja kapellimestari on Fabien Gabel. Konsertti alkaa perjantaina heti ilta 7 uutisten jälkeen.
1: Täällä musiikkiaitiossa puolestaan nyt kuiskaillaan ja kuunnellaan lempeästi Vilma Timonen Quartet ja kappale Kuiskaus.

Vilma Timonen, Quartet ja Kuiskaus. Kello 15 alkavassa Kulttuuri-ykkösessä vieraina ovat kirjailija Anna Piiroinen ja valokuvaaja Joan Ganni. Anna Piiroisen Joan ja minä -teos kertoo tästä tunnetusta valokuvaajasta ja heidän yllättävästä ystävyydestään. Toimittaja, valokuvaaja Joan Ganni työskenteli 70-luvun miehisessä maailmassa ja hänestä tuli yksi Yhdysvaltain ensimmäisistä naispuolisista radiojuontajista. Ganni ystävystyi Charles Bukowskin ja Henry Millerin kanssa. Mikä näissä tuon ajan rouheissa, pahoissa pojissa veti häntä puoleensa? Vielä ennen Kulttuuri-ykköstä Emma Smith ja I'm the Greatest Star.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Toimittaja, valokuvaaja John Ganney on syntynyt Manhattanilla ja kasvanut Hollywoodin Sunset Boulevardilla. Lahjakas ja utelias Ganney työskenteli 1970-luvun miehisessä maailmassa ja hänestä tuli yksi ensimmäisistä naispuolisista radiojuontajista Yhdysvalloissa. Ganney ystävystyi kirjailijoiden Charles Bukowskin ja Henry Millerin kanssa. Mikä näissä tuon ajan rouheissa pahoissa pojissa veti häntä puoleensa? Anna Piiroinen ystävystyi Johnin kanssa ja hän on kirjoittanut kirjan tästä syvästä ja yllättävästä ystävyydestään. Vierainani täällä studiossa ovat kirjailija Anna Piiroinen, valokuvaaja John Ganney ja Laterna Magicasta kirjallisuustieteilijä Eira Sillanpää. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: No niin, aloitetaan kirjan yhdestä otteesta. Mitä kaikkea on vielä kokematta? Mikä on minun tarkoitukseni maailmankaikkeudessa tästä eteenpäin? En ole koskaan pysähtynyt. Tunnen syyllisyyttä, ellen pysy kiireisenä. Jos en tee mitään, en usko unelmakarttoihin, uskon tekemiseen. Olen edelleen ymmälläni. Sinähän olet jatkuvasti liikkeessä. Olisiko jo aika antaa itsellesi vähän armoa tai edes aikaa? Näin Anna Piiroinen kirjoitat John ja minä kirjassasi ja kutsut kirjasi päähenkilöä Johnia sähikäiseksi. Voitko kuvailla Johnin tätä puolta?
1: Joo, John on, sanon, kutsun sähikäiseksi sen takia, että hän on edelleen valtavan utelias, valtavan kiinnostunut elämästä, ihmisistä, erilaisista ilmiöistä, aina ajan tasalla. Hän on nopealiikkeinen ja hän jaksaa 100 kertaa enemmän kuin minä. Et mä kirjassakin kerron, kuinka mä laahustan hänen perässään pitkin Amsterdamia ja hän haluaisi niinku tanssia teknoiltasi ja mä haluaisin mennä 9 nukkumaan. Hän on se sähikäinen tässä meidän ystävyyssuhteessa.
0: Ja kirjassa kerrot myös, että hän oli ensimmäinen naispuolinen DJ aikoinaan.
1: Joo, ei ihan ensimmäinen, Kalifornian ensimmäisiä, mutta silloin ei vielä koko muussakaan maassa montaa ollut, eli tämmöisen rockradion DJ, mahtava mimmi.
0: Anna Piiroinen, asut Hangossa ja Joan Amsterdamissa. Tätä kirjaa varten matkustit muutaman kerran hänen kotikaupunkinsa haastattelemaan häntä ja teillä on myös hauskaa. Syötte hyvin ja tarkkailette ihmisiä. Jälkiruokaan edettyämme tarjoilijapoika jää notkumaan pöytämme ääreen. Hän haluaa tietää, mistä me olemme kotoisin. Minä olen Suomesta, hän on Yhdysvalloista. Syntyä New Yorkilainen, varttunut Hollywoodissa, mutta asuu täällä Amsterdamissa. Koitat Anna Piiroinen tiivistää tässä tilanteessa. Poika ei saa lankoja solmittua ja janoaa lisää. Miten te olette tavanneet, mistä te tunnette toisenne? Sitten jatkaa tässä kirjassa näin. Miten tämä nyt selittäisi? Ajattelen, mutta yritän. Hän on parhaita ystäviäni. Olemme tavanneet yli 16 vuotta sitten Suomessa. Kirjoitan hänestä kirjaa. Poika tyytyy vastaukseen. John Ganney ja koko keskustelu huvittaa. Meitä ei voi selittää. Näin tosiaan Anna Piiroinen kirjoitat. Miksi halusit kirjoittaa kirjan ystävästäsi ja myös tunnetusta amerikkalaisesta valokuvaajasta?
1: Jollain tavalla se sitten, kun se idea niin kun tuli, niin tuntui, että kaikki tämä kohta 17 vuoden ystävyys niin kun oli vaan johtanut siihen, että totta kai, että niin kun, miten mä en ole tullut ajatelleeksi tätä ennemmin. Nyt kun mä oon tutkinut meidän kaikkea vanhaa kirjeenvaihtoa ja muuta, niin mä näen, että me ollaan puhuttu kirjoistakin yhdessä. Ei välttämättä just tällaisesta kirjasta, mutta sitten kun tämä idea niin kun alko vahvistumaan, niin se oli jotenkin hirveän itsestäänselvää. Se oli alusta alkaen siinä oli, mä tiesin melkein jo, miten mä sen teen. Rakenne vähän muuttui siinä matkan varrella, mutta ja just mä en halunnut kirjoittaa Joanin elämäkertaa. Mä halusin nimenomaan kirjoittaa tästä meidän ystävyydestä.
0: Kerrot kirjassasi kiehtovasta ja esikuvallisesta ystävästäsi John Ganneystä ja samalla myös oman tarinasi. Onko Johannissa jotain ominaisuuksia, mitä toivoisit itsellesi?
1: No hyvänen aika just esimerkiksi toi energia, että mä antaisin mitä vaan, että mä olisin siis, mä oon 54, hän on 80 ja hän on tosiaan sukkela liikkeissään ja ilman muuta esimerkiksi.
0: Millaisia kysymyksiä te suuren ikäeron omaavat ystävykset sitten pohdiskelette kirjassa?
1: Me pohdiskellaan aika paljon, siis se ikäero ei ole ollut meille ikinä mikään juttu, että mä en niin kuin oikeastaan muista sitä, se ei ole semmoinen asia meidän niin kuin ystävyydessä, mihin mä kiinnitän hirveästi huomiota, että ne on semmoisia jotkut naisen elämän teemat, ne on universaaleja ja ne ei aina katso ikää, että tietenkin jos on vanhempi ihminen, niin siinä on ehkä vähän perspektiiviä, mutta kyllä mä luulen, että mä ihan yhtä lailla, niin kuin John sanoo siinä kirjassakin, niin mä laitan peilin hänen kasvojensa eteen, että se on vähän niin kuin molemmin puolin, mutta hirveän usein me puhutaan siis naisen elämän eri käänteistä.
0: Puhutte tosiaan myös seksistä ja miesten tavasta rauhoittaa naista ja naisen terveestä vihasta. Mitä opit juuri näistä aiheista?
1: Joo, hirveän vähän me mun mielestä puhutaan seksistä, jos ajattelee, minkälaisia roihuavia kirjoja nykyään naiset kirjoittaa. Mä luulen, että meillä roihua niin kuin enemmän nyt yläpäässä tuossa kirjassa. Ja ehkä niin, no joku vihaa, niin siinä viitattiin just siihen, että mä luulen, että tämmöisenä viisikymppisenä, mä luulen, että monella naisella on semmoinen tietty niin kuin itsenäistymisen vaihe. Ja hän tietysti katsoo sitä nyt jo semmoisen pienen etäisyyden päästä ja tunnistaa sieltä niin kuin jotain. Ja se on tosi mielenkiintoista, koska tässä niin kuin tulee käytyä monenlaisia tunteita läpi siitä, mitä on elänyt ja mitä on vielä edessä.
0: Hukkaat kirjassa pari kertaa kassisi, design-sormuksesi ja toteat olevasi itsekin hukassa. Miten tämä linkittyy Joaniin?
1: Ei ehkä niinkään siinä mielessä Joaniin, mutta just tähän viisikymppisyyteen, että se on semmoista itsensä hakemisen aikaa. En usko, että on siinä ainoa, mutta se oli jotenkin huvittavaa, että mä oon ihminen, joka ikinä ei hukkaa mitään, multa ei katoa asiat eikä ole hukassa, mutta No siinä mielessä linkitty, että ne tapahtui aina, kun mä olin Joanin kanssa, että ehkä siinä oli joku sellainen valtava voimakenttä, johon mä menin ja multa sitten katosi niin kuin tosiaan sormukset sormista ja laukut jäi takseihin ja kaikkea. Ja siinä kirjan loppua kohden mä itsekin jotenkin koen, että tapahtuu semmoinen itsensä kokoaminen.
0: Auttaako Joan sinua löytämään itsesi?
1: Taas viittaan ehkä siihen kirjan niin kuin viimeiset sanat, nyt mitään spoilaamatta, mutta ne, jotka sitten sen lukee, niin mä luulen, että siitä ehkä ymmärtää, että mä opin itsestäni kyllä tämän matkan varrella jotain.
0: Mikä oli se tavallaan tärkein oppi?
1: Luota itsees, tee omaa juttua, oo ylpeä itsestäsi, tämmöisiä.
0: Mitkä ovat sitten suuren ikäeron haasteet ja hyvät puolet?
1: Joo, edelleen siis se, mä en ikäeroa niin mieti ollenkaan, koska ja senkin tuossa kirjoitan kirjassa, että musta tuntuu, että mä oon usein niin kuin meidän ystävyydessä se vanhempi osapuoli, että hän on se nuori ja mä oon se vanhus siinä. Mä haluan tosiaan mennä 9 nukkumaan ja hän kiitäisi ja meillä on eri vuorokausirytmit ja kaikki tällaiset. Hän on hyvässä kunnossa, kaikki ei tarvitse semmoistakaan miettiä ja ei oikeastaan mitään haasteita, pelkkiä hyviä puolia.
0: Tässä kirjassa tosiaan menet aikaisin nukkumaan ja sitten John saattaa jo aamuyön tunneilla lähettää sinulle jotain mielenkiintoista uutta tähän kirjaprojektiin liittyen. Eli tosiaan Amsterdamin ja Hangon välillä sitten käy tämmöinen vilkas kirjanvaihto.
1: Joo, ja voisi kuvitella, että siinä kun on vaan se tunti-ikäero, mutta tosiaan hän on yöeläjä ja mä herään 5-6 aamulla. Mä aloitin työt aina silloin. Hän haluaisi 9 jälkeen illalla pureutua kirjan juttuihin. Että tällä mä aina nauroin, että se on ihan sama, vaikka hän asuisi Yhdysvalloissa, että me ollaan niin päinvastaisilla aikavyöhykkeillä.
0: Kirjan ensimmäisellä sivulla siteeraat Charles Bukowskia ja Anne Niniä. Sitaatit kuvaavat ystävyyttä ja vapautta. Miksi nämä ovat sinulle tärkeitä?
1: No ystävyys ja vapaus on tärkeitä, mutta sitten siinä oli myös se, että ne jotenkin ajautui mun eteen. Ja tietenkin kuin nyt Charles Bukowskia näissä, niin molemmat myös, ei voi sanoa esiintyy kirjassa, mutta mainitaan kirjassa, niin sitten kun noi melkein tarjottimella tuli tämän prosessin aikana juuri noi sitaatit eteen, niin oli jotenkin itsestään selvää, että ne päätyy siihen alkulehdille.
0: joskus ajattelin, oliko Joan edes totta. Olinko keksinyt hänet eräänlaisen napakan henkioppaan? Hän laskeutui elämääni kuin aikuisen naisen Maija Poppanen keskelle kiireisintä pikkulapsiarkeani. Näin kuvaat tässä kirjassa. Millä tavalla tämä henkiopas sitten auttaa sinua läpi nämä 16 vuotta? Voidaan vaikka aloittaa siitä pikkulapsiarjesta.
1: Ehkä se oli se, että mä olin tietysti aika sidottu silloin kotiin, lapsiin, töihin ja sitten ilmestyy tämä uskomaton ilmestys. Ei edes kerrota, miten me loppujen lopuksi tavattiin, jätetään se sinne kirjaan, mutta ilmestyy mun takapihalle ja tavallaan toi sinne sit koko sen maailman ja kaikki nämä kertomukset. Ja musta oli aivan ihmeellistä tavata ihminen, joka ymmärsi niinku puolesta sanasta, kun mäkin olen aina ollut kova lukemaan, mä rakastan elokuvia ja kaikkea. Ja nyt oli kerrankin niinku joku, jolla on samanlaiset intressit ja intohimot ja meillä oli heti niinku paljon juteltavaa. Ja totta kai siinä niinku samalla aikaa sit tulee käytyä jotenkin oman elämän teemoja läpi keskustellessa hänen kanssaan.
0: Missä kohtaa sitten tätä pitkää ystävyyttä koit, että tämä ystävyys muuttuu vielä syvällisemmäksi?
1: Mun mielestä se on ollut sitä kyllä niin kuin alusta alkaen. Joo, niin mä sanoisin.
0: Joan opettaa sinua olemaan tarkka toivomusten kanssa. Mikä tämän hänen teoriansa takana on? Kuvaile tätä. Tämä on minusta hyvin mielenkiintoinen. Tämä on kirjassa pari kertaakin mainittu.
1: Joo, eli Joan aina sanoo, että kirjoita ylös se, mitä toivot, mutta kirjoita se ylös todella tarkkaan, koska se voi muuten tapahtua tai toteutua jollain odottamattomalla tavalla. Ja näinhän vähän sitten käy kirjan lopussa. Kun mä haaveilen seikkailusta, niin miten se sitten tulee mun elämääni, tämä elämänmuutos, niin se selviää siellä kirjan lopussa.

0: oppinut ja miten se on toiminut hänen elämässään?
1: Mä en muista, mistä hän on sen oppinut, mutta hän on aina niin kuin sanonut sitä ja käyttänyt sitä itsekin, tiedän. Joo.
0: Kirjassasi kuvaat myös pitkää avioliittoa. Toteat näin: joskus tuntuu kuin mieheni liukuisi mieluummin uimakopilta jääkylmään veteen kuin minun syliini. Saatko tähän vertaistukea Joanilta?
1: No Joanhan otti ja lähti omasta avioliitostaan paljon aikaisemmin, että tässä sitä on ehkä enemmän, että mä katson, että hän tekee noin, mutta mä teen omat valintani myös tässä kirjassa, niin kuin, että sehän ei ole sillä tavalla, että mä haluaisin kulkea niin kuin hänen jalanjäljissään ja jokainen avioliitto tietysti on vielä ihan omansa ja erilaisensa, mutta kyllä me tosi paljon puhutaan niin kuin parisuhteista, avioliitoista, miehistä edelleen.
0: Ja hän kirjassa myös puolustaa miestäsi ja nostaa miestäsi hyvät puolet esille.
1: Joo, tosi ihanasti. He on hirveän hyviä ystäviä. Että samoin kuin mä aina nauran, että mun äiti on sanonut, että jos me ikinä erotaan, niin se on mun mies, joka jää sukuun. Näin se taitaa mennä.
0: Kirjoitat myös entisestä hiljaisemmasta miehestäsi ja seikkailun toiveesta. Ja Johnilla oli paljon miessuhteita. Kirjoitat myös niistä kirjassasi. Millaisia hänen rakkaussuhteensa olivat?
1: No siitä pitää tietysti ehkä kysyä Joanilta tarkemmin, mutta hän on ollut aina hyvin intohimoinen ihminen. Ja tietysti kun hän on elänyt sitä 60-70-luvun niin kuin yhdysvaltalaista naisten tämmöistä vapautumisaikaa muutenkin, niin siihen kuuluu aika oleellisena osana sitten enemmän tämmöistä niin kuin vapaata rakkautta ja kokeiluja ja niin kuin onnen ottamista omiin käsiinsä. Että se tuli sitten myöhemmin vasta jossain vaiheessa. Musta tuntuu, että sitten kun me oltiin käyty aika pitkälle tätä prosessia, niin Joan niin kuin jollain tavalla huomasi, että voi luottaa muuhun. Ja me vasta sitten oikeastaan puhuttiin sit näistä niin kuin muista suhteista.
0: Ja hän palaa myös ajatuksissaan monta kertaa ensimmäiseen aviomieheensä ja lastensa isään.
1: Joo, vaikka he erosivat lopulta, niin aina hän on sanonut, että se mies oli erittäin hyvä isä hänen lapsilleen ja muistelee lämmöllä.
0: Hän valokuvasi amerikkalaista kirjailijaa Charles Bukowskia monta vuotta ja kirjassasi yrität myös ehkä saada selville, oliko Joanilla ja Bukowskilla suhde, mihin päädyit.
1: Mä en oikeastaan sitä ikinä edes yrittänyt selvittää. Mulle ei ollut niinku kiinnostavaa, eikä muutenkaan ehkä noin Joanin niinku uskomaton määrä tosi tunnettujen nimien niinku kohtaamisia. Ja mua ei yhtään kiinnostanut, onko ollut vai ei. Ja mä tiedän, että se on kysymys, josta hän ei itse pidä. Niinku Joan ei itse pidä siitä kyllä niinku yhtään, että se heti lähtee tolle raiteelle. Että hän oli ammattilainen, hän oli valokuvaaja. Ja jollain tavalla sitten kaikki haluaa aina vetää sen keskustelun siihen, mutta siis mä en ensinnäkään usko, että oli, mutta se ei ole myöskään mun asia.
0: Mutta tosiaan sitä kysytään paljon edelleen häneltä.
1: Kyllä.
0: Teette Joanin kanssa usein asioita yhtä aikaa toisistanne tietämättä ja teillä on merkillisiä yhteen sattumia, joita olette alkaneet kutsua rinnakkaislinjoiksi. Millaisia nämä ovat?
1: Joo, mä välillä ajattelin, että laitaks mä niinku liikaa niitä siihen kirjaan, mutta silti niitä on siinä niinku murto-osa. Että ne on ihan semmosia, alkaen jostain pienistä, että hän soittaa mulle ja sanoo, että mä teen just kanakeittoa. Mä no joo, niin mäkin teen just tää kanakeittoa. Ja mä olin just katsomassa sen elokuvan, no niin mäkin olin. Mutta myös sitten tämmöisiä ihan näiden, jo ennen kuin me on tavattu, niin meidän tieto on tavallaan ristennyt monta kertaa. Että mä jossain vaiheessa ajattelin kirjan nimeksi rinnakkaislinjat, koska siellä on niitä semmosia jänniä yhtymäkohtia. Ja just ehkä sitten myös tää, että me niinku puolesta sanasta ymmärretään. Se on aika harvinaista, että on niin samanlaiset intressit ja ymmärretään toisiamme.
0: Miten selität tämän? Mikä on?
1: Mä en tiedä. Siinä on jotain semmoista jännää, että me nauretaan, että just nämä soul sister ja sisters from another mother ja tämän tyyppisiä, että joku semmoinen sielujen sympatia.
0: Kaikki muut ovat perhosia. Minä olen kilpikonna, valitit Anna Piiroinen Joanille. Miksi sinulla on aina ollut ystävinäsi vanhempia naisia?
1: Niin, mä en tiedä miksi, mutta mä oon aina kyllä viihtynyt. Mä ehkä just itsekin pidän itteeni vähän semmoisena ikuisuusvanhana ihmisenä. Ja mulla on aina ollut. Siinä on varmaan ollut joku just tämmöinen kiinnostus vaikka kirjallisuuteen. Ja myös tässä kirjassa mä ajattelin, että nyt ei lähdetä kerrankin puhumaan niin kuin

0: lasten kautta naisen elämästä. Että on toivottavasti kaikille ilmiselvää, että mä rakastan mun lapsia yli kaiken ja Joan omiaan yli kaiken. Mutta että sitä ei toivottavasti niinku tarvitse todistella, on niinku niin paljon muitakin rooleja siinä elämässä. Nyt mä unohdin jo sun kysymyksen.
1: Että miksi sinulla on aina ollut näitä vanhempia
0: niin,
1: naisia?
0: No sitten ehkä just se, että sit samanikäisten kanssa jotenkin usein se juttu liukuu niin kuin pelkästään niihin lapsiin. Ja se on tuntunut musta aina vähän sen niin kuin tylsältä suoraan sanottuna. Niin sitten vanhemman ihmisen kanssa tietysti, jolla on silloinkin, kun mulla on ollut pieniä lapsia, niin hänellä on ollut jo aikuiset lapset, niin me on voitu suoraan sitten sukeltaa niin kuin niihin muihin teemoihin. Ja sitten ehkä semmoinen yleinen, karmea sanoa, mutta semmoinen joku semmoinen sivistys.
1: Olen itse kasvattanut lapsia niin sillä tavalla, että kannattaa olla eri-ikäisiä ystäviä.
0: Kyllä, ehdottomasti joo. Mulla ne tosin on näköjään aina vanhempia, mutta joo.
1: Kirjassasi kritisoit myös aikamme maanista nuoruuden ihannointia. Mitä siitä ajattelet?
0: Niin, no mitä siitä voi ajatella? Mä oon tosiaan 54. Mä kirjoitankin siellä just, että kun mä näen niin kuin tällaisia postauksia, että olen 29 ja pelkään vanhenemista. Mä oon, mitä ihmettä, että mä oon niin monet mun mahtavimmat asiat on tapahtunut vasta niin kuin 50 tai 50 jälkeen. Ja sitten tietenkin, jos mulla on niin kuin tämmöisiä esikuvia, jotka 80-vuotiaana, hyvänä aika, hänestä on kirjoitettu kirja, me riehutaan nyt pitkin Helsinkiä, hänellä tulee Ranskaan esiintymisiä, hänellä on näyttely Laterna Magicassa, hän on 80, mä katson sinne päin ja ajattelin, että eihän mulla ole mitään hätää, mähän on aivan niin kuin märkäkorva tähän verrattuna.
1: Eli odotat tavallaan myös ikääntymistä.
0: Odotan, ehdottomasti. Mä pidän niin inspiroivana nimenomaan niin kuin vanhempia naisia. Toivoisin näkeväni niin kuin kuvastossa myös upeita, armaita hiuksia ja ihania eläneitä kasvoja.
1: Millaista vastapainoa 80-vuotiaat ja vanhemmat voivat tarjota esimerkiksi vielä nuoremmille naisille?
0: No juuri sen, että voi katsoa sinne eteenpäin ja nähdä, että oo, tuolla on tollasta. Että ei, niin kuin mä kuuntelin just jotain podcastia ja siinä nämä juontajat sanoivat, että sit kun mä oon vanha hampaaton mummo, älkää mallatko tollasta kuvaa. Hei, sekin miten me naiset itse puhutaan siitä vanhenemisesta on aivan supertärkeetä. Kattokaa ympärillenne, näiden kaikkien minunkin 80-vuotiaiden ystävien sisällä asuu ne nuoret tytöt, ne villit nuoret tytöt. Siellä on uskomattomia niin kuin tarinoita. Ja nämä ei ole niin tottunut niin kuin pyörimään sen oman napansa ympärillä. Sekin on kiehtovaa.
1: Kerro tuosta lisää, tuo on mielenkiintoista.
0: No musta tuntuu, että tämä aika on tietysti enemmän sellaista, että jotenkin keskitytään itteensä ja mua niin kuin hirvittää esimerkiksi ihan jo se rahamäärä, mitä joutuu laittaa vaikka siihen kauneuden ylläpitämiseen, jos meinaa niitä nykystandardeja noudattaa. Et toivottavasti me voidaan olla, minä myös, siis eihän mäkään mikään nuori enää ole, niin toivottavasti voidaan olla esikuvia niille nuoremmille.
1: Kirjassa lukija pääsee kokemaan ensi tapaamisenne myös, ja ystävyyssuhde on kuin sipuli. Ajan kanssa kuoret putoavat ja sisin paljastuu. Toimittajalle Joanille, hän tosiaan on ollut myös toimittaja ja radiojuontaja, niin hänelle on välillä vaikea olla kirjan kohteena. Miten tämä ilmenee?
0: Joo, kyllä siinä oli just monta kertaa silleen, että no tietenkin mä ymmärrän myös sen, että antaa nyt elämänsä niin kuin jonkun toisen käsiin ja miten sä oikein tämän niin kuin teet. Ja siinä on kuitenkin mulkin semmoisia pitkiä pätkiä, jolloin mun on niin kuin painuttava sinne omaan jonkunnäköiseen kuplaan ja niin kuin työstettävä sitä. Ja sitten välillä heitän sieltä vaikeita kysymyksiä ja muuta. Ja niin kuin hän tosiaan itsekin sanoo, niin hän on tottunut olemaan se, joka kysyy, eikä se, joka vastailee. Mutta oli todella hienoa nähdä, miten koko prosessin ajan hän oli niin kuin valmis antamaan, valmis vastaamaan. Hän ei halunnut poistaa mitään. Mä koen, että me oltiin molemmat aika niin kuin rohkeita ja avoimia, kun me tähän lähdettiin.
1: Ja kirjassa kerrot, kuinka jännität sitä, kun hän saa tämän pinkan käsikirjoituksen luettavaksi.
0: Joo, totta kai. Siis just se, että voiko hän niin kuin luottaa, ymmärtääkö hän, niin kuin mitä mä oon tekemässä, hyväksyykö hän sen. Ja no kaikkinensa tietenkin ihan valtava niin kuin projekti kirjoittaa tämmöinen kirja, varsinkin niin kuin esikoiskirjana, että se on toisesta ihmisestä, joka on just sieltä toisesta ajasta ja toisesta maasta. Mutta me oltiin puhelinyhteydestä, kirjoittaminen oli noin semmoinen 1,5 vuoden tosi tiivis rutistus. Mä oon kirjoittanut niin kuin, tai tehnyt töitä joka päivä ja sitten soiteltiin siis monta kertaa viikossa välillä ihan päivittäin.
1: Onko John Gunni sinulle mentori tai idoli?
0: Mä koen, että me ollaan tasavertaisia ystäviä. Me ollaan, niin kuin Joan aina sanoi, että Rebel Girls Go -kaupunki. Tämä on meidän niin kuin energia, että se helposti usein menee just niin, että jos joku on vanhempi, niin heti on tämmöinen niin kuin opettaja-oppilassuhde. Ja sitäkin mä niin kuin vähän vierastan, kun jos on joku tosi TV-ohjelma, jos se oli joku yksi yli 30-vuotias, niin se on heti niin kuin ryhmän mamma. Ja mä että miten? Mä niin kuin nimenomaan tässä ei ole kysymys nyt siitä ikäerosta eikä mentoroinnista.
1: Miten kuvailisit tätä kirjaa? Tämä on esikoiskirjasi. Mikä on sen genre?
0: Mulla ei ole aavistusta, mikä se voisi nyt olla, kun se ei ole elämäkerta. Se on jonkunnäköinen memuaari ehkä ja tietokirjahan se on myös. Joku muu saa määritellä sen.
1: Johnille eri paikat ovat tärkeitä. Miten hän sitten päätyi Amerikasta Amsterdamiin?
0: Se oli osa sitten tätä hänen omaa niin kuin repäsyänsä, että se oli se semmoinen hänen niin kuin naiseksi kasvamisensa. Ja sehän oli sitten jännä just, että hän muutti samaan aikaan Yhdysvalloista Amsterdamia samana vuonna. Sitten matkusti töiden takia Helsinkiin. Luuli, että vain käymään, mutta ja olikin vain käymään silloin ekalla kertaa, mutta rakastui myös Suomeen. Et just siinä kohtaa hän oli 40 täyttänyt ja eronnut ja sitten alkoi tapahtua tämmöinen ihan uudenlainen elämänvaihe.
1: Miten hänen erityinen suhteensa Suomeen syntyi ja Hankoon?
0: Joo, Suomeen se syntyi. Hän oli tämmöisen ruokalehden toimittaja, tuli juttuun tekee Helsinkiin ja tapasi silloin heti mielenkiintoisia ihmisiä ja sai ystäviä ja kontakteja ja palasi sitten Suomeen monta kertaa. Ja sitten kun me tavattiin, hän oli käynyt Hangossakin jo aikoja ennen, että ei tullut niinku mun takiani mitenkään sinne, mutta siellä sama juttu, että löysi sitten semmoisia ystäviä, joiden luokse palasi. Se ensimmäinen kerta oli hänelle, niin kuin mullekin aikoinaan, semmoinen ihmeellinen niin kuin narniamainen kokemus, että voiko tällaista ollakaan. Ja sitten me loppujen lopuksi tavattiin siellä ja sitten tietysti ollaan oltu vietetty aikaa yhdessä sielläkin.
1: Kirjassa tosiaan kuvailit myös sitä, kuinka Hanko muistuttaa jotain hänen lapsuudestaan.
0: Joo, hän sanoi, että just se lapsuus siellä Pennsylvaniassa, jossa hän on niin kuin uinut ja pyöräillyt ja poiminut mustikoita, niin joku se semmoinen rauha ja viattomuus on siellä Hangossa sitten tavoitettavissa.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kahden eri-ikäisen naisen syvästä ystävyydestä ja myös Charles Bukowskista uuden Joan ja minä-kirjan myötä. Vierainani ovat valokuvaaja John Gunni, kirjailija Anna Piiroinen ja kirjallisuustieteilijä Eira Sillanpää. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Toimittaja, valokuvaaja John Gunni on syntynyt Manhattanilla ja kasvanut Hollywoodin Sunset Boulevardilla. Lahjakas ja utelias Gunni työskenteli 1970-luvun miehisessä maailmassa ja hänestä tuli yksi Yhdysvaltojen ensimmäisistä naispuolisista radiojuontajista. Hän ystävystyi Charles Bukowskin ja Henry Millerin kanssa. Ja Johnin asema Bukowskin potrettikuvaajana kesti kymmenkunta vuotta ja Johnin eteinen Amsterdamissa on omistettu Charles Bukowskille ja mies kumittelee luonnollisen kokoisena myös kylpyhuoneen pahvikuvassa. Anna Piiroinen kirjoittaa kirjassaan näin. Bukowskin avatessa suunsa John yllättyi. Juopon mainettaan vaalivasta naisia halveksivasta kolumnistista kuoriutuu runoissaan yhteiskunnan sivullisia puolustava kapinallinen filosofi. Melkein romantikko. John Gunnin valokuvat Charles Bukowskista ovat mustavalkoisia ja niissä kirjailija ei poseeraa. Hän on rauhallisen ja hieman alakuloisen oloinen. Rentous on se vahvin tunne näissä kuvissa. We have great honor to have here the revolutionary photographer John Gunni in our studio. Welcome.
2: Thank you so much, Pia Maria. It's a pleasure to be here.
1: I will begin asking how did you become a photographer?
2: Well, my mother was a photographer in Hollywood, and she gave me my first camera when I was 6, a little brownie, and my father gave me his typewriter when I was 8, and those were my toys as an only child, and I just was left alone to really work it out how they worked, and eventually when I was about 8 and a half, I made my own neighborhood newspaper, typing away the stories and putting the pictures and pasting them in, and it started like that, and then later on in school I was always writing on the school newspaper.
1: Joan kertoi, että äitini oli valokuvaaja Hollywoodissa ja hän antoi minulle kameran 6-vuotiaana ja isäni antoi minulle kirjoituskoneen. Ne olivat vähän kuin leluja, mutta kirjoitin silti ihan oikeasti tarinoita 8 tai 9-vuotiaana. Hän teki myös sanomalehden kirjoittamalla koneella ja kuvasi itsekin kuvia. Koulussa kirjoitin sanomalehteen ja olin Los Angeles Timesin kolumnisti ja hän kirjoitti myös sitten Tiedän Underground-lehtiin ja valokuvasi. And how did you meet Bukowski for the first time?
2: Well, I met him at a poetry reading at the university. A friend of mine was writing an article about him and said, I'd like you to photograph him. And I said, I don't want anything to do with that dirty old man. And then he said, come to the reading. And after I heard some of the poems, I thought, there's something happening here very deep. And I took a couple of photographs. And a week later, I visited him and had the photos with me and presented them to him. And he sat looking at them. There were only two. And tears started going down his face. And he sat there quietly and he said, they come here and they smoke my cigarettes. They drink my booze. They take my women. Nobody ever gives me anything. And that was a bond of trust that day. And he invited me to be his photographer for the next years with his agent in Germany representing me.
1: And why did you give him these photos back?
2: My mother taught me just two things. She didn't really teach me her skills, but she said, don't ever waste film. And when you steal the image of somebody, you must give it back.
1: Joan kertoo, että kun hän tapasi Charles Bukowskin runolukutilaisuudessa, koska hänen ystävänsä oli haastattelemassa häntä ja oli sanonut, että Joanin piti tulla mukaan sinne, niin ensin hän ei halunnut kuvata rumaa miestä, mutta kuulin hänen runojaan ja otin sitten hänestä 2 valokuvaa. Ja viikkoa myöhemmin hän sitten antoi nämä kuvat hänelle laatikossa, koska äiti oli opettanut hänelle, että kun varastat jonkun kuvan tai otat jostakin kuvan, se täytyy antaa takaisin hänelle. Ja Bukowski oli avautunut ja sanoi, että ihmiset tulevat kotiini, juovat viiniäni, varastavat naisiani ja polttavat savukkeitani, kukaan ei koskaan anna minulle mitään. Ja tosiaan tästä alkoi sitten Joanin valokuvausura Charles Bukowskin valokuvaajana, koska hänen valokuvat oli sitten Bukowskin kirjojen kansikuvina. What did you think about him?
2: Well, I was terrified of him in the beginning because of the poetry reading. He was drinking the whole time and he was threatening to beat up people in the audience that were jeering at him, shouting at him. And I had no idea. There's no guidebook on meeting some of these people when you're young and interviewing and photographing. And fortunately, he turned out to be very gentlemanly, and he knew I was there as a professional, and no nonsense, no flirting, take the pictures and leave.
1: And you have been, you told me also that he was, the image was a little bit scary or he was a misogynist and alcoholic.
2: Well, yeah, I mean, I had been put off by that image that he was using in his short stories, not his short stories, his columns in the Free Press as the dirty old man. And that turned out to be more of his personal mythology. And the real Charles Bukowski, not his character, Henry Chinaski, was an alcoholic, but he wasn't such a misogynist. That was his alter ego. So I was fortunate to experience a gentle side of him, and through that gentle, trusting side, because of my approach, he let me get close and showed himself for the camera, which was a gift.
1: John Ganni kertoo tosiaan, että mielikuva Charles Bukowskista kolumneissa oli, että hän oli naisvihaaja, alkoholisti ja aika raju henkilö, mutta sitten kuitenkin runous paljasti herkän sielun ja häntä oli satutettu elämässä. Ja valokuvaajana John Ganni löysi sitten sisäisen Bukowskin, ei ulkoista. How would you describe him as a person?
2: Well, he was a very serious writer. He didn't do any drinking until the end of the day when he got the writing done. And a lot of people think, oh, I'll just imitate Bukowski and I'll get drunk and I'll write a poem. Doesn't work like that. You have to have the drive and the talent. And he had his radio on the whole day, listening to classical music on the station with Bach and Schumann and Beethoven were his favorites, Mahler. And that's why he wrote thousands of poems and got so much work done, because he was a dedicated writer.
1: Eli hänellä, Charles Bukowskilla oli vahva työmoraali ja hän kuunteli muun muassa klassista radiokanavaa, Bachia, Beethovenia, Mahleria ja Schumannia, suuria säveltäjiä, ja nämä antoivat hänelle rauhaa. You have also told that he had 30 cats.
2: Well, that was later on when he was married with his wife Linda, and they lived outside of Los Angeles. And indeed, they had this lovely house that they had to buy because of a better tax arrangement when he was so successful. And they kept adopting cats. And in the end, when I visited her after his death, there were definitely dozens of cats and raccoons.
1: What are raccoons?
0: Pesukarhuja.
1: Pesukarhuja, okay, interesting.
2: Yes.
1: And you also write about him that he is himself like a lion.
2: Yes, to me he resembled a lion, the way his hairline was, and his powerful strength, his upper body, he also reminded me of a boxer.
1: Eli John Ganni sanoi tosiaan, että hän oli kuin leijona, hän näyttikin leijonalta, mutta sitten hän myös vaikutti... Boxer, you mean the dog?
2: Oh, that's a good thing. No, I mean the boxer like Muhammad Ali.
1: Nyrkkeilijä, yes, like Muhammad Ali, jota myös Joan Ganni on kuvannut. Then we discuss a little bit about his, about your mother and the tips she gave you. She was a glamour photographer. What did she teach to you?
2: She taught me that it's not the equipment you use, it's your eye. So don't worry about buying the most expensive camera and all the lenses. Use your eye and get close to the person you're photographing. And she meant that, I think, she didn't literally tell me how to photograph people, but getting close in the sense of letting them know you a little bit so they trust you, and getting close so you're nearby, not across the room.
1: John Ganni kertoo tosiaan, että hänen äitinsä, joka kuvasi filmitähtiä, niin hän opetti hänelle, että älä tuhlaa filmiä, yritä saada parhaat kuvasi muutamalla otoksella. Filmi on kallista ja vie liikaa aikaa sitten, kun valitaan ne parhaimmat kuvat. John Ganni myös on puhunut siitä, kuinka digikuvauksessa menetetään helposti se hyvä hetki. Kyse ei ole laitteistasi, vaan silmästäsi. Bukowski with his typewriter, an intimate picture. He's always posing, but not here. You have captured his inner self. How?
2: Well, I think with the typewriter, that was an interesting situation. He never allowed anybody to photograph him at work. I arrived early that day. I heard him click, click, clacking, and I knocked on the door and I said, Hank was his nickname. I said, I'll wait outside and let me know when you're ready. And he called me Kid. He said, come on in, Kid. I'll be through in a few minutes. And then I shyly asked, may I take a couple of pictures? He said, go ahead, Kid. And he had his glasses on, which nobody's ever seen him wearing his thick black glasses. And I only took two shots, again, remembering not to waste film. And that was it. And I also, as his German agent said, and his publisher, John Martin, from Black Sparrow Press, I never had posed pictures. He was sitting still, but they weren't posed.
1: John Ganni kertoo, että tosiaan hän oli 28-vuotias, kun hän kuvasi Charles Bukowskia. Ja Charles Bukowskikin suhtautui häneen, että kid, kutsui häntä kidiksi. Sitten hän antoi myös tällaisen hyvin intiimin kuvan. Kukaan muu ei ollut aikoinaan saanut valokuvata häntä työn ääressä. Ja hän istuu siinä silmälasineen ja kirjoittaa. Ja tämä kuva on myös Helsingissä Laterna Magicassa esillä. Then we have to discuss about this famous picture about Henk and Georgia. Can you tell about this picture, because it has been several times also, it has been stolen.
2: Oh, many, many, many times, even for a Helsinki cultural paper about 20 years ago. I think it was called The Paper, a free cultural newspaper, and they put it on their cover and said, are these your parents? But I'm like a pit bull when it comes to protecting that photo, so I go after people almost every time, and in the spirit also of Henk, he joined me in a few lawsuits. But anyway, back to that iconic photo, as they called it. When I was photographing him one afternoon, there was a pounding on the door outside and a woman demanding to be let in. And it sounded like trouble to me, but I thought, well, let's see what's going on. And it was Georgia crashing our session. But he seemed to know her pretty well and gave me the impression she was welcome. And she changed the session. It was a very energetic and interesting dialogue between them, shall we say, and it shows in the photographs.
1: Anna Piironen, tästäkin kirjoitetaan kirjassasi. Tämä valokuva Henk and Georgiasta, he seisovat jääkaapin edessä, ja tässä jääkaapissa oli sitten kuulemma vitamiineja ja greippimehua, mutta Georgia oli tullut kadulta vain sisälle, ja sitten John oli kysynyt, että saako hän ottaa tästä valokuvan. Ja tämä on niin sanottu ikoninen valokuva, ja Joan Ganni yrittää edelleen suojella tätä kuvaa, koska tämä on esimerkiksi ollut varastettuna helsinkiläisessä lehdessä, ilmaislehdessä. Sitten sitä on ollut myös erilaisissa tällaisissa urheiluvälineissä ja yhdessä kassissakin, jonka hän tapasi henkilön, jolla oli kassissa tämä kuva. Eli John Ganni on kertonut minulle myös siitä, että hän haluaa suojella tätä kuvaa. Ja tosiaan tämä kyseinen valokuvanäyttely Helsingissä, sen nimi on In the Eye of the Beholder, katsojan silmässä. Ja tosiaan hän on sitä mieltä, että tätä pitää suojella ihan senkin takia, koska tämä Georgia, josta välillä ollaan mietitty, että oliko transvestiitti vai kuka hän sitten oli, niin tosiaan John Ganni haluaa suojella häntä, koska hän oli ihminen, joka sitten valitettavasti menehtyi aika nopeasti tämän tapahtuman jälkeen. You live with your camera. What inspires you when photographing people?
2: I think because I hate having my photograph taken, and my mother was constantly, I used to call it child abuse as a joke, but dragging me in the middle of the night into her studio to take these pictures of cornflakes and all sorts of things to do commercial work. I am very respectful of people knowing how I feel behind a lens, and so, or in front of the lens rather, so I prefer to stay behind the lens. I try to make the people I photograph very comfortable and let them trust me, and I talk to them a lot and try to distract them in a gentle way and talk to them a bit beforehand. So for me, it's just very important creating a rapport as I need, because otherwise I'm like a reindeer in the headlights, shall we say.
1: John Gannin äiti tosiaan halusi ottaa tyttärestään valokuvia, kun hän oli pieni, ja hän tietää sen tunteen, miten se voi tuntua epämiellyttävältä, ja hän haluaa aina luoda hyvän ilmapiirin siihen tilanteeseen, kun hän kuvaa tätä henkilöä. Hän kertoi minulle myös, että heidän energiansa on kiinnostavaa.
3: You told me that the energy also is interesting when you photograph.
2: Well,
3: the person's energy.
2: Absolutely. The person's energy, whether it's Muhammad Ali, Jane Fonda, Henry Miller, you know, and sometimes, you know, I was photographing a lot of these people when they were young, before they knew all the tricks, Martin Scorsese, Steven Spielberg as a young director, right out of Jaws. So everybody has their own energy and you try to play with it.
1: Joan Ganni tosiaan on kuvannut Martin Scorsese ja Steven Spielberg ja Jane Fonda. Ja tosiaan heillä kaikilla on ihan se omanlaisensa energia, joka vetää häntä puoleensa. It's interesting because now young people are very interested in your pictures, photographs of Charles Bukowski. Why do you think that they now is so inspiring for these young people?
2: I think they're reading his books now. The publishers are bringing them out every year around the world, from Iran to Israel, Japan, etc. They're seeing an honesty and an integrity that they miss in these days of social media and TikTok and everybody kind of trying to look at the most immediate things of being very much alike, but really longing to be different, longing to be unique and accept themselves. And this was a man, Bukowski, in this situation was someone that had so many things going against him, so he used his brains, his intellect and his big heart.
1: Nuoret tosiaan katsovat TikTokia ja sosiaalista mediaa ja he ovat niihin koukussa. Ja sitten kun he ensin vaikka lukevat Bukowskia ja sitten katsovat näitä valokuvia, he ajattelevat, että tämä henkilö puhuu minulle. Hän on todellinen ihminen, kaikki ne puolinensa, ja sitten minäkin voin olla oma todellinen itseni, kun löydän hänet. Tosiaan, you are traveling also around the world with Bukowski in your mind. What new things are on your agenda relating to him?
2: It seems like this Dirty Old Man tour of Henry Miller and Bukowski is just following me around. I always think it's time to just put them on the shelf because I have so many other things I've done. I've documented homeless people and all sorts of stuff. But last year from Los Angeles, and 2 years ago, Bordeaux at the university having an international conference on Bukowski, Henry Miller having an international conference last year in Big Sur, California. We'll take him to the Sorbonne in May for the second part of that conference. I'm going to be on the book cover of a new book, a publisher in Paris called We Are Hippies, and it's a very serious publishing house. She's coming off from a larger house to start her own. And it will be, the first book will be Bukowski and His Friends. And then in the spring, she would like me to write my own book about my experiences with the Dirty Old Men of Literature. And I call it Chastely Consorting with the Dirty Old Men.
1: Eli Joan Ganni tosiaan matkustelee ja luennoi edelleen näistä pahoista pojista, vaikka hän itsekin ihmettelee, minkä takia esimerkiksi hänen valokuvia ja reportaaseja kodittomista, miksi ne eivät kiinnosta näin paljon. Pariisissa julkaistaan kirja Bukowski Les Amis ja kanteen tulee Joan Gannin valokuva ja Pariisissakin pidetään myös näyttely. I will thank you so much, Joan Ganni.
2: Kiitos paljon. It's a pleasure.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kahden eri-ikäisen naisen syvästä ystävyydestä ja Charles Bukowskista uuden Joan ja minä-kirjan myötä. Ja vierainani ovat valokuvaaja Joan Ganni, kirjailija Anna Piiroinen ja kirjallisuustieteilijä Eira Sillanpää. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Laterna Magicassa Helsingissä on parhaillaan esillä Joan Gannin valokuvia Charles Bukowskista. Ja näyttelyn valokuvat on kuvattu vanhoille Kodak 3X ja Kodachrome-filmeille. Nämä kuvat näyttävät Bukowskin intiimeinä hetkinä, jolloin hän on mietteliäs ja avoin. Ja tosiaan nämä riisuvat nyt miehen myytin takaa. Eira Sillanpää, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Gannin valokuvia on esillä teillä. Millainen tuo aikaisempi näyttely oli?
4: Ennen kuin mennään siihen, niin sanon ehkä vielä sen verran, että oli ihana, että Anna puhuu näistä unelmista, että mä en varsinaisesti ole kirjallisuustieteilijä, koska musta ei koskaan tullut, koska pyöritän galleriaa ja kirjakauppaa, mutta musta olisi voinut tulla ja mä vähän toivoin, että olisi tullut. Mutta olen opiskellut kyllä kirjallisuutta ja englannin kieltä, mutta ehkä se on semmoinen tulevaisuuden unelma vielä. Latina Magikassa nähdään tosiaan nyt pieni kokonaisuus John Gannin valokuvia Bukowskista, mutta ne on nähty ensimmäisen kerran vuonna 1997. Johnhan tutustui Laterna Magikan perustajien Aapo ja Mikko Pekariin, eli Laternan perusta 1989. Ja John on sitten tutustunut jo aika silloin melkein perustamisen jälkeen näihin veljeksiin. Ja sitten ensimmäinen näyttely on nähty 1997, ja se on ollut Bukowski-potretteja. Osa niistä samoista kuvista on esillä myöskin nyt. Silloin se edellinen näyttely on ollut kellarigalleriassa. Nyt me ollaan siinä pienessä kirjagalleriatilassa, jossa kirjatkin on myös sitten Bukowskille sopivasti esillä. Silloin näyttelyn nimi oli Man Behind the Myth, eli siinä mielessä teema on hyvin samantyyppinen. Kuvista osa on samoja, ja niissä nähdään nimenomaan Bukowski esimerkiksi kotioloissa, mitä muissa harvemmin nähdään. Johniltahan on ollut esillä myöskin 98 vuotta myöhemmin ne Hollywood-kuvat, joista jo puhuttiinkin. Eli siellä on Spielbergia, Alice Cooperia, Martin Scorsesea ja muita jääkaappiensa kanssa, Ice Picks-sarja. Ja sitten vielä 2000 on ollut kolmas näyttely, eli useita näyttelyitä. Made in Finland, jossa oli sitten suomalaisia hahmoja kuvissa. Ja näistä on itse asiassa aika monesta siinä Annan kirjassa kuvia se kuvaliitteessä.
1: Millaisia valokuvia on juuri nyt esillä?
4: No nyt on esillä oikeastaan, voisi sanoa, että kahdenlaisia. Eli nämä on 74-76 kuvattuja. Joan on silloin kuvannut sekä julkisissa tiloissa että kotona Bukowskia. Ja pääsääntöisesti mustavalkokuvia. Osa on niitä siihen Ice Picks-sarjaan, eli siellä jääkaapin kanssa, johon kuuluu tämä äsken puhuttu Hank ja Georgia. Ja sitten on julkisissa tiloissa, eli ihan se ensimmäinen kuva, mikä oli runonlausunnasta. Ja sitten on muutamia värikuvia, ja nämä on ensimmäistä kertaa Suomessa esillä. Eli niissä näkyy sitten myös tämmöinen vähän niin kuin jotenkin erilainen Bukowski.
1: Näyttelyssä on myös eräs John Gannin lempikuvista, kun Charles Bukowski istuu omalla sängyllään.
4: Kyllä.
1: Ja katsoo kameraan aika alakuloisen näköisen.
4: Joo, ja mä luulen, että siinä nähdään sellainen Bukowski nimenomaan, mitä muut ei koskaan onnistunut saamaan kameralle. Eli se on nimenomaan tästä tilanteesta, josta Joan äsken kertoi. Eli hän vei nämä kaksi kuvaa, jotka on kuvattu siellä ensimmäisessä julkisessa esiintymisessä, ja lahjoittaa ne sitten Charles Bukowskille. Bukowski sitten itkee kuvassa, ja se on hyvin, hyvin intiimi, hyvin, hyvin semmoinen vaikuttava kuva. Eli hän katsoo suoraan kameraa.
1: Se oli juuri se, kun hän koki, että kukaan ei anna hänelle mitään, niin sitten tulee tämä 28-vuotias nainen ja antaa nämä valokuvat hänelle, niin se kosketti häntä.
4: Joo, ja mä luulen, että siinä on ehkä Joanin semmoinen vahvuus valokuvaajana, ja hän asettuu sellaisen traditioon ehkä valokuvaajan, varsinkin naisvalokuvaajissa, eli oli tämmöinen ranskalainen valokuvaaja Giselle Freund, joka on sitten kirjoittanut myöskin paljon valokuvaamisesta, kirjoitti myös väitöskirjan 1900-luvun alusta, ranskalainen taisi syntyä Saksassa. Ja hän on kuvannut paljon Virginia Woolfia, James Joycea, Beckettia ja muita. Ja niissä on samantyyppinen kuin musta Joanin kuvissa, eli ne on kotioloissa, tämmöisiä vähän niin kuin informaaleja tilanteita ja hirveän hieno niin kuin tunnelma ja yhteys.
1: Puhutaan vielä vähän Charles Bukowskin tuotannosta. Miten kuvailisit hänen kirjallisuuttaan?
4: No, hän aloitti, niin kuin kuultiin, niin kirjoitti paljon kolumneja, mutta musta se on kiinnostavaa, että hän tietysti erittäin rankan siirtolaisperheen lapsuuden, ja hän syntyi Saksassa ja muutti 3-vuotiaana sitten Jenkkeihin perheensä kanssa, niin julkaisi loppuviimein vastakirjoja yli 40-vuotiaana. Eli siihen asti hän teki yhtä ja toista, ja elämä on ollut aika rankkaa, ja hän kirjoittaa niistä varsin avoimesti, toki aina tämän alter egon, eli Chinanskin kautta. Eli on vaikea tietää, mikä sitten loppuviimein oli totta. Onko se niin tärkeätäkään tietää? En tiedä. Mutta ehti kuitenkin julkaista 60 kirjaa. Niistähän oli siis valtava määrä tietysti runokokoelmia, mutta tosi monelta muunkinlaista kirjallisuutta. Ja suosio tuli tietysti niin kuin loppuelämää kohden niin kuin valtavasti. Eli hän oli todella, todella suosittu kirjailija sitten vähän ennen kuolemansa.
1: Luin itse nuorena Bukowskin teoksia, koska koin, että ne olivat niin avoimia, ja luin myös samaan aikaan Erika Jongia. Onko Bukowskin teokset kuitenkin paheellisia?
4: No, mikä sitten on paheellista? En tiedä, mä luulen, että ehkä se rehellisyys on se, mikä, että hän kirjoittaa kaikesta. Hän ei sillä lailla peittele mitään elämän osa-alueita. Toki myöskin kun kirjoitat näin, että laitat siihen tämmöisen hahmon väliin, niin ehkä se antaa jonkinlaista etäisyyttä siihen. Me ei voida ihan varmasti sanoa, tai tapahtuiko kaikki vai pröystäileekö hän vähän, että niitä naisia oli ehkä vähän enemmän Chinaskilla kuin sitten itse Bukowskilla. Mutta hän kirjoittaa kaikista elämän osa-alueista, ei pelkästään seksistä, vaan siis todella monesta muustakin asiasta. Ja sitten mikä on hänestä musta jotenkin kiinnostavaa on se, että myöhemmin 80-luvulla muistaakseni hän sitten kirjoitti varhaislapsuudesta

0: lapsesta silloin. Ja on haastatteluissa hän sanoi, että se oli kaikista vaikeinta, koska se lapsuus on ollut niin vaikea. Niin hän pyrkii myöskin käsittelemään tämmöisiä asioita, joka ei oikein mene siihen machomiehen ja naisten miehen ja ryppäävän ja rälläävän miehen rooliin.
1: John Canney kertoi minulle ennen ohjelmaa, kun tein hänen kanssa haastattelua tätä ohjelmaa varten, niin että hänellä oli hyvin uniikit nämä naisystävät, että oli muun muassa ihan taiteilijoita, siis kuvaveistäjää, ja sitten oli tällaisen terveysravintolan omistaja, nainen, joka sitten sai hänet syömään terveellisemmin, joi punaviinia, mutta jätti punaisen lihan pois. Hänen naiskuvansa on herättänyt paljon keskustelua ja kritiikkiä. Mitä sanoisit siitä, Eira Sillanpää?
0: No mun mielestä se herättää ihan syystä. Eihän ne mitenkään niin kuin imartelevia ole, mutta toisaalta ne ei ole imartelevia oikeastaan kenestäkään. Hän käsittelee erittäin raadollisesti omia ihmissuhteitaan, sekä miehiä että naisia. Mutta ehkä jos ajatellaan niin kuin hahmoina, niin naiset on vähän yksiulotteisia. Eniten ulotteita hän, niin kuin ulottuvuuksia hän saa siihen omaan alter ego-hahmoonsa, jolla on aika monenlainen rooli, eli hän on välillä kertoja tai sitten välillä minä kertoja, niin silloin siihen tulee vähän erilaisia niin kuin ajatus, kun taas naisia kuvaillaan usein, että minkä näköisiä he on ja mitä he tekevät, ja sitten lähtee pois. Niistä harvoin tulee, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, niin tulee kauhean syvällisiä hahmoja.
1: Mitkä Bukowskin kirjat ovat sitten käännetty suomeksi? Mitä me voimme
0: niitä
1: lukea?
0: Niitä on käännetty itse asiassa yllättävän paljon. 6 romaania on käännetty, novellikokoelmia lukuisia, runokirjoja on käännetty ne kootut. Ja sitten siis ihan yksittäisiäkin kokoelmia ja pari muuta haastatteluja, tämmöistä pientä niin kuin päiväkirjakokoelmaa, yllättävän paljon.
1: Sinulla on Antikvariaatti Helsingissä, jossa tämä valokuvanäyttely on parhaillaan, niin kuinka suosittuja hänen teoksensa ovat tänään meillä?
0: No, hieman vaihtelee. Siis sanotaan, että Bukowskin kulta-ajat ehkä Suomessa on vähän takanapäin. Mun omina opiskeluvuosina 2000-luvun alkupuolella, niin kaikki mun opiskelukaveria, niin kuin pojat varsinkin, ajattelivat, että heistä tulee Bukowskeja. Jännittävä ajatus. Just sillä, että voipi ryypätä ja sitten ne kirjat siitä syntyy niin kuin itsestään. Et silloin mä luulin, että oli Suomessa niin kuin Bukowskin semmoinen kulta-aika. Mutta kyllähän häntä edelleen luetaan ja mun mielestä runot on kestänyt huomattavasti paljon paremmin aikaa Bukowskin tuotannosta kuin mikään muu.
1: Jos hänen tuotantoa tarkastellaan osana laajempaa amerikkalaisen kirjallisuuden kanonia, niin mikä on hänen todellinen kirjallisuushistoriallinen merkityksensä? Pysyvä vaikuttaja vai aikansa kulttuuri-ilmiö?
0: No jos pohditaan, että hänen aikalaisiaan on vaikka Sylvia Plath, vähän nuorempi kyllä, tai Anne Sexton, joka kirjoitti vähän samantyyppistä teemoista runoilijana, tämmöisestä itsetuhoisuuden ja erittäin vaikean lapsuuden teemoista, niin mä luulen, että nämä naiskirjat on onnistunut ehkä tekemään niin kuin pysyvämpää tai kestävämpää tuotantoa ja ovat varmaan paljon enemmän esillä, mutta kyllä Bukowski siinä mielessä nimenomaan runojansa kautta, että hän on hirveän, vaikka nyt sanottiinkin, että ei ehkä TikTok toimi, mutta hän on kuitenkin aika tämmöinen insta-ystävällinen, eli hänellä on paljon tämmöisiä one-linereita, jotka toimii erittäin hienosti niin kuin tämmöisissä lyhyissä muodossa. Eli siinä mielessä mä luulen, että sieltä on tullut vähän niin kuin uusiakin lukijoita, ja mä huomaan, että multa kysytään eniten nimenomaan niitä runoja, ainakin niin kuin Laternalta. Että runoutta haluttaisiin. Ei ehkä enää niinkään sitä postitoimistoja ja muuta Chinaskin tämmöisiä vanhan likaisen miehen juttuja, jotka ei ehkä ole niin relevantteja näinä päivinä.
1: Eli runollinen Charles Bukowski on palaamassa. Mm. Myös runollinen Bukowski on minun mielestäni John Gannin valokuvissa.
0: Ehdottomasti se nimenomaan onkin niissä, että Bukowskista se muu kuvasto ja ehkä se semmoinen julkisuuskuva onkin paljon yksulotteisempi. Että mun mielestä Joanin kuvien kautta tulee paljon monipuolisempi Bukowski esille.
1: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos antoisasta keskustelusta.
0: Kiitos.
1: Thank you, John Canney, also. Kiitos. Anna Piiroinen, Eira Sillanpään, John Canney olivat tässä lähetyksessä studiossa mukanani tänään. Ja tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkönen kokoaa vakioraatilaiset Virpi Hämeen-Anttilan, Kari Enqvistin ja Jori Grymin perjantai-studioon keskustelemaan ajankohtaisista kulttuurin ja median ilmiöistä ja arvokysymyksistä. Juontajana huomenna on Jonni Ruus. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja käsikirjoituksen kanssa avusti Jonni Ruus. Tuottajana oli Olli Kangassalo. Oikein kaunista torstaita teille kaikille.

0: Yle Radio 1.
1: On pohjan tähden alla, tää koti mulla mainen. Mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
3: Ja tämä kanava on todellakin Yle Radio 1. Nyt tällä studiossa Inari Tilli. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Tämä päivä etenee tuttuun tapaan Faunin iltapäivän tahdissa kello 16 uutisten jälkeen. Ja sitten uutispodcastissa kello 17 uutisten jälkeen, eli reilun tunnin kuluttua, pohditaan sitä, että Suomen PISA-tulokset ovat romahtaneet poikkeuksellisen jyrkästi. Mutta mistä tämä johtuu? Sitä pohtii Leonard Wilhelmuksen haastateltavana toimittaja Petteri Lindholm. Tuuli Saksalan keitaalle pääsemme sitten kello 17.35. Tänään keitaalla kuunnellaan Nouse luonto-albumia, jolla suomalaisen kansanmusiikin eturivin muusikot Antti Paalanen, Maria Kalaniemi, Maija Kauhanen, Kimmo Pohjonen ja muut laulavat ja soittavat luonnon monimuotoisuuden puolesta. Mutta kello 16 uutisten jälkeen, eli ihan vain tässä lähimpien minuuttien aikana, käynnistyy Faunin iltapäivä. Tänään olemme säiden armoilla.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Hallitus on päässyt sopuun polttoainetukipaketista. EU-huippukokous on alkanut Brysselissä, kiistaa on ainakin EU:n budjetista. Peruskouluun halutaan jälleen kansalliset kokeet. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Hallitus on siis päässyt sopuun keinoista, joilla hallitus pyrkii vastaamaan polttoaineiden hintojen nousuun. Tukipaketti koostuu ajoneuvoveron perusveron alentamisesta, työmatkakuluvähennyksen ylärajan korottamisesta sekä kuljetusalan ja maa- ja metsätalousalan polttoainetuesta. Tukipaketti on kooltaan 60 miljoonaa euroa. Lisäksi jakeluvelvoitteeseen on tulossa joustoja. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala sanoi, että valitut keinot mietittiin tarkkaan, sillä valtion talouden liikkumavara on olematon.
1: Bensapumpulla todennäköisesti on hyvin pientä vaikutusta, sillä bensapumpulla tietenkään meillä ei ole oikeastaan semmoisia käytettävissä olevia keinoja, jotka olisivat kustannustehokkaita, jolla saataisiin nopeaa vaikutusta tähän. Eli se pitää muistaa, että mistä tämä tilanne johtuu. Se johtuu ennen kaikkea Lähi-idän sodasta, myös Ukrainan sota vaikuttaa tilanteeseen, ja se, että me pystyttäisiin tekemään esimerkiksi satojen miljoonien eurojen veroalennuksia, niin sellaiseen ei vaan valtiotaloudessa tällä hetkellä ole liikkumavaraa, ja sen vuoksi sellaisiin keinoihin ei valitettavasti ole ollut mahdollisuutta.
0: Brysselissä on alkanut tänään EU-maiden johtajien kaksipäiväinen huippukokous, jossa keskustellaan EU:n rahoituksesta tuleville vuosille. Johtajat käsittelevät kokouksessaan myös Ukrainan tukea. Kokousta seuraa Brysselissä EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo. Elli, mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi ehdottanut, että Euroopan maat vapauttaisivat Venäjän jäädytettyjä varoja. Miten EU-johtajat ovat kommentoineet tätä?
2: No kyllä tätä on paheksuttu ja viesti tuntuu olevan aika yhtenäinen sen suhteen, että näitä varoja ei haluta vapauttaa. Saksan liittokansleri Friedrich Merz esimerkiksi totesi, että näiden varojen on pysyttävä jäädytettynä ja Euroopassa korkeaedustaja Kaja Kallas taas painotti, että tämä on asia, josta Eurooppa päättää, ei Yhdysvallat. Nämä jäädytetyt varathan muutenkin on sellainen asia, mikä täällä taustalla vähän on koko ajan esillä. Eli Suomi ja muutamat muut jäsenmaathan haluaisivat edelleen yrittää käyttää näitä Venäjän jäädytettyjä varoja Ukrainan tukemiseen. Ja nyt sitten pohditaan, että miten tämä asia saataisiin läpi sillä tavalla, että kaikki jäsenmaat sen hyväksyisivät, tämä aiemmin siis jo torpattiin.
0: No EU:n seuraava budjetti on ison väännön aihe. Miten todennäköisenä pidät, että asiassa otettaisiin kokouksessa jokin askel eteenpäin?
2: No kyllä tämä neuvottelutilanne mielestäni näyttää tällä hetkellä aika vaikealta. Maat ovat hyvin kaukana toisistaan, eli Suomi ja viisi muuta maatahan muodostaa tällaisen niin sanotun nuukien maiden joukon, jotka edelleen haluavat tuohon budjetin kokonaistasoon leikkauksia. Mutta tämä kokonaistasohan on vain yksi riidan aihe. Toinen vääntö on sitten näistä EU:n omista varoista, eli siitä, mistä EU saisi lisää tuloja näiden jäsenmaksujen lisäksi. Ja tästäkin on hyvin paljon erimielisyyttä myös esimerkiksi näiden nuukien maiden keskuudessa. Että tässä on tavoiteaikatauluksi asetettu, että tämän vuoden puolella pitäisi sopu löytää. Ensi vuonnahan on isoja vaaleja esimerkiksi Ranskassa, jotka saattavat hyvinkin paljon mutkistaa näitä neuvotteluita. On esitelty sellaistakin skenaariota, että jos tästä asiasta ei pystytä tänä vuonna päättämään, siitä ei pystytä päättämään myöskään ensi vuonna. Nyt sitten jää todellakin nähtäväksi, onko tämä aikataulu mitenkään mahdollinen, mutta kyllä nämä aikasolmussa ovat tällä hetkellä.
0: Kiitos näistä tiedoista sinne Brysseliin. Ukraina on tehnyt droonihyökkäykseen Razanin öljynjalostamoon Moskovan eteläpuolelle. Asiana vahvistavat Venäjän puolustusministeriö ja alueen kuvernööri Telegram-kanavallaan. Rosneft-yhtiön omistama Razanin jalostamo tuottaa polttoainetta eritoten Moskovan alueelle. Eduskunnan tarkastusvaliokunta ehdottaa kansallisia kokeita ja opettajarekisteriä oppimistulosten varmistamiseksi. Valiokunta esitteli tänään mietinnössään 8 ehdotusta, joiden tarkoituksena on lisätä tietoa syistä romahtaneiden PISA-tulosten taustalla. Emmi Siljamäki.
3: Eduskunnan tarkastusvaliokunta esitti tänään liudan keinoja oppimistuloksissa nähdyn synkän kierteen katkaisemiseksi. Oppimistulokset ovat heikentyneet voimakkaasti jo 20 vuoden ajan. Nyt valiokunta vaatii mietinnössään hallitukselta toimia. Yhtenä keinona esitetään kansallista koetta. Siinä kokonaisille ikäluokille suunnattavan kokeen avulla kerättäisiin tietoa muun muassa siitä, missä vaiheessa koulupolkua oppimistulokset heikkenevät. Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä.
4: Me ei niin yksityiskohtaisesti otettu kantaa, että millä luokalla näitä kokeita pidettäisiin. On puhuttu vaikka 3., 6. ja 8. luokasta. Ja juuri siten, että ne olisi syksyllä, että silloin pystyttäisiin vielä vaikka viimeisenä vuonna sitten petraamaan niitä koulutuloksia.
3: Myös jo aiemmin valmistelussa ollut opettajarekisteri otettaisiin nyt käyttöön. Sen avulla olisi tarkoitus seurata muun muassa opettajamitoitusta luokissa. Valiokunnan jäsen Arja Juvonen.
5: Yksinkertaistaen niin, että meillä olisi tieto, paljonko meillä on opettajia ja kuinka paljon meillä on päteviä opettajia. Ja sitten myös siitä, että kuinka paljon meillä on eri aineiden opettajia.
3: Kasvatustieteilijät ja esimerkiksi koulujen arvioinnista vastaava viranomainen ovat suhtautuneet varauksella ehdotuksiin.
0: Vaaratiedotteet tulevat jatkossa suoraan vaara-alueen matkapuhelimeen. Muutos tulee voimaan marraskuun alussa. Uuden järjestelmän nimi on FI-Alert. Järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista tuomalla matkapuhelimeen nopeat ja paremmin kohdentut alueelliset varoitukset.
3: Eduskunnan tarkastusvaliokunta esitti tänään liuran keinoja.
0: Säännösten mukaan Lapin yllä oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana etelämmäksi ja saavuttaa huomenna iltapäivällä maan itäosan. Sää selkenee pohjoisesta alkaen. Lämpötila on 5 ja 12 asteen välillä pohjoisessa -2 ja 10 asteen välillä. Merialueella tuulee kovaa ja Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä Pohjanmaalla myös varoitetaan puuskaisesta tuulesta.
6: Kello on nyt uutisten päättyessä 7:17. Faunin iltapäivässä ollaan tänään, kuten taisinkin jo ennen uutisia kertoa, säiden armoilla. Annetaan tuulen lennättää meidät tunnin mittaiselle musiikkimatkalle.

Le Vent, eli tuulet, aloitti tämänkertaisen Faunin iltapäivän. Tuo oli sarjasta orkesterille operasta Le Boread, säveltäjänä Jean-Philippe Rameau. Le Concert des Nations, orkesteria johti Jordi Savall. Nyt Radio 1 aalloille saapuu sateenkaari.

Catherine Parkerin säveltämän teoksen pianolle Arc-en-ciel, eli sateenkaari, soitti Janelle Carrigan. Tänään olemme todellakin säiden armoilla Faunin iltapäivässä. Seuraavaksi nimittäin myrskymusiikkia Gioachino Rossinin operasta Sevillan parturi toisesta näytöksestä.

Myrskymusiikkia Gioacchino Rossinin operasta Sevillian parturi soitti Milanon La Scala-operan orkesteri Riccardo Saijin johdolla. Shakespearein myrskynäytelmässä prinssi Ferdinand uskoo isänsä kuningas Alonson kuolleen myrskyssä laivan haaksirikossa. Henki Ariel laulaa Ferdinandille, että isän ruumis muuttuu meren pohjassa joksikin kauniiksi ja oudoksi, ja merenneidot soittavat kuolinkelloja. Tämän on säveltänyt musiikiksi Jaakko Mäntyjärvi.

Näin soittivat merenneidot kuolinkelloja. William Shakespearein sanoin Jaakko Mäntyjärvi oli siis säveltäjänä. Full Fathom Five, Arielin laulu, on neljäsosa Jaakko Mäntyjärven aika suositusta sarjasta Four Shakespeare Songs. Ja tämän levytyksen tarjosi Kampin laulu Timo Lehtovaaran johdolla. Taitaa olla jo 30 vuoden takaa melkein tuo levytys. Nyt matkaamme meriteitse etelään, Viroon, ja seuraavaksi kuunnellaan virolaisen Ester Mägin säveltämää sinfoniaa, tarkemmin ensimmäinen osa, Allegro assai.

Ensimmäisen osan Ester Mägin sinfoniasta soitti Viron valtion sinfoniaorkesteri Mikkel Kytson oli kapellimestarina. Nyt musiikkia toisesta naapurimaastamme. Ruotsalaisen Ruth Almenin sonaatista pianolle numero 2 kuullaan toinen osa. Sen soittaa Bengt Forsberg.

toisen osan Andante Molto Tranquillo Ruth Almenin sonaatista pianolle numero 2 H-molli soitti Bengt Forsberg. Nyt taivas, maa ja tuuli vaikenevat. Näin lauletaan Claudio Monteverdin madrigaalissa. 1300-luvun runoilija Petrarkan teksti kuvaa rakastajaa, joka yöllä muiden nukkuessa kärsii saavuttamattomasta rakkaudesta. Yön hiljaisuus tuo esiin tuskan, vihan, surun ja lopulta alistumisen.

Claudio Monteverdin, madrigaalin Francesco Petrarcan runoon lauloi Concerto Italiano johtajana Rinaldo Alessandrini. Toki mukana myös orkesteri tuossa levytyksessä. Nyt jatkamme säiden armoilla olemista. Seuraavaksi kylläkin loitsutaan myrskyloitsu orkesterille säveltäjänä Erkki Sven Tyyrä.

Sellainen oli Tormiloits, eli myrskyloitsu. Erkki Sventyyrin sävelyksen soitti Eesti Festival Orkester, johtajana Paavo Järvi. Nyt saamme hetken aikaa kuulla Mozartin aikalaisen Maria Theresia von Paradin säveltämää musiikkia. Sisilienne.

Maria Theresia von Paradin säveltämän Sisilienen soittivat Jacqueline Dupré cello ja Gerald Moore piano. Nyt lähdemme lentävän hollantilaisen matkaan. Dalandin talossa paikalliset kylän tytöt kehräävät lankaa odottaen merimiestensä paluuta. He toivovat tuulen nousevan, jotta rakastetut palaisivat pikemmin kotiin.

Tämä oli siis Kehruu-kuoro, kohtaus operasta Lentävä hollantilainen. Säveltäjänä Richard Wagner, Leipzigin radiokuoroa ja Dresdenin valtionorkesteria johti Silvio Varviso. Ja mezzosoprano Dagmar Petskova lauloi siinä myös solistina. Seuraavaksi kuullaan teosta nimeltä Troubled Water, myrskyisä vesi. Tässä teemana on afroamerikkalainen hengellinen kansansävelmä ja säveltäjänä Margaret Bonds.

pianisti Althea Waits soitti Margaret Bonesin sävellyksen Troubled Water, myrskyisä vesi. Ja vielä Faunin iltapäivän päätteeksikin saamme kuulla yhdysvaltalaissäveltäjää hieman varhemmin kuin Bones eli Florence Beatrice Price. Ja tässä soi vielä kolmas osa hänen säveltämästään sinfoniasta numero 3 C-molli. Se on

0: Philadelphian orkesteria johti Yannick Nézet-Séguin. Ja tämä oli siis kolmas osa Florence Pricein säveltämästä sinfoniasta numero 3 C-molli, lisänimellä Juba. Tämänkertaisen Faunin iltapäivän oli toimittanut Noora Hirn ja minä olen Inari Tilli. Miellyttävää torstai-iltapäivää ja alkavaa iltaa.
1: You know, Päivi, defending the Bible in court could be the most important thing in your life.
2: Mitä jos ne tuomitsee mut siellä oikeudessa?
3: Me emme häviä, mut matka voi olla raskas.
4: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
5: Jos uskot, niin puhut. Jos puhut, niin joudut kärsimään. Jos kärsit, saat lohdutuksen.
4: Riitta Havukainen on Päivi Räsänen audiodraamassa Syntiseksi syntynyt. Kuuntele nyt Yle Areenassa ja tiistai-iltaisin Yle Radio Ykkösessä, jos uskallat.
0: Kohta kello on 17 ja uutisten jälkeen uutispodcastissa pohditaan sitä, että mistä johtuu, kun Suomen PISA-tulokset ovat romahtaneet poikkeuksellisen jyrkästi. Lähes jokaisella on tästä mielipide, joka pohjaa usein omiin kokemuksiin kouluajasta.
6: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Hallitus on päässyt sopuun polttoainetukipaketista, jolla yritetään helpottaa kansalaisten ja yrittäjien kasvaneita kuluja. Tukipaketti koostuu ajoneuvoveron perusveron alentamisesta, työmatkakuluvähennyksen ylärajan korottamisesta sekä kuljetusalan ja maa- ja metsätalousalan polttoainetuesta. Tukipaketti on kooltaan 60 miljoonaa euroa. Lisäksi jakeluvelvoitteeseen on tulossa joustoja. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala myöntää, että toimet eivät näy suoraan bensapumpuilla.
7: Bensapumpulla todennäköisesti on hyvin pientä vaikutusta, sillä bensapumpulla tietenkään ne meillä ei ole oikeastaan semmoisia käytettävissä olevia keinoja, jotka olisivat kustannustehokkaita, jolla saataisiin nopeaa vaikutusta tähän. Eli se pitää muistaa, että mistä tämä tilanne johtuu. Sehän johtuu ennen kaikkea Lähi-idän sodasta, myös Ukrainan sota vaikuttaa tilanteeseen. Ja se, että me pystyttäisiin tekemään esimerkiksi satojen miljoonien eurojen veroalennuksia, niin sellaiseen ei vaan valtiotaloudessa tällä hetkellä ole liikkumavaraa, ja sen vuoksi sellaisiin keinoihin ei valitettavasti ole ollut mahdollisuutta.
6: Rahat pakettiin otetaan perusväylänpidosta ja tänä vuonna käyttämättä jääneistä piippujen tulppaukseen jyvitetyistä rahoista. Eduskunnan tarkastusvaliokunta ehdottaa kansallisia kokeita oppimistulosten varmistamiseksi. Taustalla on huoli jo pitkään laskeneista PISA-tuloksista. Kokonaisille ikäluokille suunnattavan kokeen avulla kerättäisiin tietoa muun muassa siitä, missä vaiheessa koulupolkua oppimistulokset heikkenevät. Apulaisrehtori Sarjana Rautiainen Lappeenrannan Myllymään koulusta ei suoraan lämpene kansallisille kokeille.
8: Materiaalipankit, koetehtäväpankit, joita opettajat voisivat käyttää, minun mielestä oikein hyvä idea, mutta sitten tämmöiset pakolliset vähän niin kuin testaamiset tai yhteiset testit ei välttämättä ole kauhean hyvä juttu. Siinä helposti käy silleen, että sitten ryhdytään opiskelemaan niitä kokeita varten, mutta jotkut semmoiset tehtäväpankit, mistä pystyisi opettajakin vähän tarkkailemaan, että missä suhteessa ollaan siihen opetussuunnitelmaan ja kansalliseen tasoon, niin semmoiset olisi oikein hyviä.
6: Valiokunta esittää myös opettajarekisteriä. Siinä olisi tiedot esimerkiksi siitä, kuinka paljon Suomessa on minkäkin oppiaineiden opettajia. Hallitus esittää yrityslähestymiskieltoa, joka mahdollistaisi porttikielot kauppoihin. Tuomioistuin voisi jatkossa päättää, että myymälässä vakavasti tai toistuvasti häiriötä aiheuttavalle henkilölle määrätään porttikielto. Työnantaja edustava Kaupan liitto ja kaupan työntekijöitä edustava palvelualojen ammattiliitto PAM kannattavat esitystä ja pitävät sitä tärkeänä toimenpiteenä myymälöiden turvallisuuden parantamiseksi. Lakiesitys annettiin eduskunnalle tänään. Ruokavirasto on laajentanut afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinaluetta Lappeenrannassa. Ydinaluetta on jatkettu noin 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueella kaikki metsästys on edelleen kiellettyä, mutta tartuntavyöhykkeellä ydinalueen ulkopuolella sallitaan jatkossa jälleen muun muassa hirvieläinten metsästys. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta, koska afrikkalaista sikaruttoa löytyy Lappeenrannassa ammutusta luonnonvaraisesta villisiasta. Löydös viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Useilta hyvinvointialueilta saatujen tietojen mukaan potilailla kuluu yöllä päivystyksessä jopa tuntikausia. Ilta 10 ja aamu 7 välillä saapuneilla potilailla menee monessa paikassa päivystyksessä keskimäärin 5-6 tuntia. Pisin aika kului Turussa noin 6,5 tuntia. TYKS sairaalapalveluiden tulosaluejohtaja Mikko Pietilä sanoi, että aikaan vaikuttaa moni asia.
9: Mutta osatilanteista on toki sellaista, että se hoito ja diagnostiikka edellyttää riittävää seurantaa myöskin. Tämä on yksi asia, joka varmasti niin kuin selittää. Tottahan toki me yritämme jatkuvasti tätä meidän toimintaa kehittää niin, että yhtään turhaa minuuttia kenenkään ei tarvitsisi päivystyksessä viettää.
6: Aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Säännusten mukaan Lapin yllä oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana etelämmäksi ja saavuttaa huomenna iltapäivällä maan itäosan. Sää selkenee pohjoisesta alkaen. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 12 asteen välillä, pohjoisessa -2 ja 10 asteen välillä. Vielä varoituksia. Merialueella huomautetaan tai varoitetaan kovasta tuulesta. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä Pohjanmaan maakunnassa varoitetaan puuskaisesta tuulesta.
0: Kello on nyt 5 minuuttia yli 17. Suomen PISA-tulokset ovat romahtaneet poikkeuksellisen jyrkästi. Mutta mistä tämä johtuu? Lähes jokaisella on tästä mielipide, joka pohjaa usein omiin kokemuksiin kouluajasta. Suomen kouluista ei kuitenkaan kerätä riittävästi tietoa, jonka perusteella oppimistulosten muutoksia voisi analysoida. Millaista tietoa tarvittaisiin? Tätä pohditaan nyt uutispodcastissa. Leonard Vilhelmuksen haastateltavana on toimittaja Petteri Lindholm.
10: Tervetuloa tarkastusvaliokunnan tiedotustilaisuuteen, jonka aiheena on...
11: Nyt kaikki kuulolle. Nimittäin poliitikot ovat juuri äsken julkaisseet uuden mietinnön.
12: Hyvää iltapäivää, arvon median edustajat. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on varmistaa valtion talousarvion kautta kohdennettu...
11: Mietinnön on laatinut eduskunnan tarkastusvaliokunta. Ja tuossa sitä siis esittelee valiokunnan puheenjohtaja SDP:n Johanna Ojala-Niemelä.
12: Juuri valmistuneessa mietinnössään valiokunta käsittelee perusopetuksen ja oppimistulosten arviointia sekä perusopetuksen...
11: Tässä kohtaa mun on kuitenkin myönnettävä, että mulle on aika epäselvää, mitä eduskunnan tarkastusvaliokunta edes tekee. Ja vielä pari päivää sitten en ollut kuullutkaan koko mietinnöstä. Mutta mun kollega vakuutti mut siitä, että tästä kannattaa tehdä jakso. Ylen taloustoimittaja Petteri Lindholm, miksi tää tarkastusvaliokunnan mietintö on merkittävä? Miksi siitä pitäisi kiinnostua?
13: Saattaa olla käänteen tekevä meidän koulutuspolitiikan kannalta jatkossa ja tarve saada muutoksia aikaan meidän koulutuspolitiikassa voi olla aika kova, koska me nämä PISA-tulokset on laskeneet aivan ennenkuulumattomalla tavalla.
11: Niin, tässä on kyse oikeasti suurista asioista. Siis siitä, mitä suomalaisissa kouluissa opitaan. Juuri nyt tiedämme ainoastaan, että suomalaisten lasten luku- ja kirjoitustaito heikkenee vuodesta toiseen, mutta me emme tiedä miksi. Ja tähän nyt siis tarkastusvaliokunta haluaa muutosta. Miksi emme tiedä syitä Suomen laskeville PISA-tuloksille? Entä mitä asialle tulisi tehdä? Tänään on torstai 15. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus.

0: Tervetuloa uutispodcastiin Ylen taloustoimittaja Petteri Lindholm.
1: Kiitoksia.
0: Sä tosiaan olit 15 vuonna 2003, kun Suomi oli vielä PISA-tulosten kärkimaita. Miltä tuntuu kuulua tähän PISA-tulosten kultaiseen sukupolveen?
1: No, en koe, että voin henkilökohtaisesti ottaa kovin suurta kunniaa siitä, vaikka 3 minuutin ihan ok olikin.
0: Mä oon pyytänyt Petterin studiolle, koska hän on tehnyt useamman jutun Suomen heikkenevistä oppimistuloksista. Niitä varten Petteri on jututtanut monia asiantuntijoita, jotka kritisoivat sitä, miten oppimistuloksia Suomessa mitataan. Mutta ennen kuin mennään oppimistuloksiin, pitää kysyä vielä yksi kysymys kultaisen PISA-sukupolven edustajalta. Teetkö sä itse PISA-koetta?
1: Tietääkseni tai muistaakseni en, mutta ne PISA-kokeethan on tämmöisiä, ne tehdään niin sanotulla otannalla vähän kuin nämä puoluegallupit, eli vaan pieni osa ikäpolvesta aina tekee sen, mutta ei mitään muistikuvaa, että olisin itse osallistunut.
0: Niin olisi kuitenkin hyvin voinut käydä. Petteri oli 15 juuri PISA-koe vuonna. Koe mittaa siis 15-vuotiaiden lasten matematiikan, lukemisen ja luonnontieteiden osaamista 10 eri maissa. Kokeita on tehty vuodesta 2000 noin 3 vuoden välein. Suomessa nämä kokeet tunnetaan ennen kaikkea siitä, että olimme ensin huipulla ja sitten tulimme rytinällä alas.
2: Eilen julkaistut koululaisten heikentyneet PISA-tulokset ovat herättäneet keskustelua.
3: Suomi on putoamassa oppimistuloksia mittaavan PISA-tutkimuksen kärjestä.
4: Kuten uutisissakin nähtiin, niin todella PISA-tuloksista odotetaan tänä vuonna heikompia kuin aiemmin.
5: Suomalaisnuorten PISA-tulokset ovat edelleen heikentyneet.
6: Suomalaisten yläkoululaisten matematiikan osaaminen on heikentynyt selvästi vajaassa 10 vuodessa.
0: Viimeisin uutinen on tältä syksyltä ja siinä jatkui sama alamäki.
1: Suomi oli siellä ihan huipulla, mutta sen jälkeen Suomen PISA-lasku esimerkiksi matikassa on kaikkein suurin, mitä näissä PISA-maissa on tapahtunut. Ne meidän tulokset on lähteneet laskuun selvästi aikaisemmin kuin muualla. Meidän oppimiserot lasten välillä on jo isompia kuin esimerkiksi Britanniassa, joka nyt on tunnetusti tämmöinen niin kuin luokkayhteiskunta. Eli perhetaustan merkityksellä on nykyään paljon isompi, tai perhetaustalla on iso merkitys nykyään. Ja esimerkiksi suomalaisten ja suomalaisen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden erot on niin kuin kaikkein suurimpia joukossa siellä OECD-maissa.
0: Tämä on musta aika hätkähdyttävä tieto. Me suomalaisethan olemme tottuneet pitämään peruskoulun vahvuutena sitä, että se tasaa oppilaiden lähtökohtia. Aiemmin erot ovatkin olleet pieniä Suomessa. Nyt meillä onkin sitten isommat erot kuin Britanniassa, joka tunnetaan kalliista yksityiskouluistaan. Hätkähdyttävää on sekin, miten suuri pudotus on ollut. Pystytkö jotenkin vielä konkretisoimaan sitä, että kuinka paljon ne oppimistulokset on heikentynyt Suomessa tässä?
1: Se pudotus, mikä Suomessa on tapahtunut PISA-tuloksissa, niin se vastaa jo niin kuin useamman vuoden oppimismäärää.
0: Siksi mua kiinnostaakin nyt ennen kaikkea yksi kysymys. Miksi nämä tulokset nyt siis laskee?
1: Kuka ne tii? Meillä ei ole siis mitään kunnon tämmöistä evidenssiä. Siitä on paljon erilaisia hypoteeseja, eli tämmöisiä niin kuin informoituja veikkauksia, mutta meillä ei ole siitä semmoista niin kuin uskottavaa tutkimusnäyttöä, että se johtuu tästä tai tuosta tai siitä. Ja se on nyt just sitten tämä huoli, johon esimerkiksi tämä tarkastusvaliokunta nyt tällä teettämällä tutkimuksella mietinnöllään sitten on tarttumassa, että miten me voidaan puuttua näihin meidän tuloksiin, kun me ei ymmärretä, miksi ne on laskeneet.
0: Ongelma ei siis niinkään ole se, että koulutusta tai kouluja ei olisi tutkittu. Tutkimuksia kyllä riittää. Mutta erityisesti yksi porukka on pitänyt nykyistä tutkimustietoa riittämättömänä. Koulutuksen taloustieteilijät. He siis tutkivat kouluja ennen kaikkea tilastojen ja suurten tietomassojen avulla.
1: Se, mitä varsinkin nämä koulutuksen taloustieteilijät moittivat, on se, että meillä ei ole tehty tämmöistä niin sanottua kausaalitutkimusta, eli tämmöistä tutkimusta, joka kertoisi meille syy-seuraussuhteita siitä, että miten esimerkiksi kaikki erilaiset koulujen uudistukset tai vastaavat on vaikuttaneet näihin oppimistuloksiin. Että Suomessa on tehty tosi paljon erilaisia muutoksia. Tässä vaikkapa lisätty digitalisaatiota, muutettu koulujen luokkajakoa, tehty muutoksia opetussuunnitelmaan, arviointiin. Mutta me ei tiedä, jotkut niistä on varmaan ollut hyödyllisiä, jotkut varmaan ollut ehkä haitallisia sit oppimistulosten kannalta, mutta meillä ei ole tällaista syy-seuraustietoa tutkimusten muodossa näistä jutuista olemassa.
0: Tarkoittaako tämä siis myös sitä, että me ei tiedetä, minkä takia nämä tulokset oli aikanaan maailman huippua?
1: No ollaan kantaa. Me ei, ja se edelleen vaikeuttaa just sitä, että jos olisi joku hyvä tieto olemassa, että sen millä tavalla ne miksi ne

0: ensimmäinen. Vuonna 2003 matikka, me olimme toinen. Ja nyt oli luonnontieto ja sinne me olimme eka. Tästä syntyi eräänlainen pokerissa, voisi sanoa, täyskäsi. 3 S:ää ja kunnon kunkkupari.
1: Niin, uutiset Suomen PISA-menestyksestä todella yllättivät kaikki vuosituhannen vaihteessa. Pian tänne alkoi kuitenkin saapua satoja ulkomaisia delegaatioita selvittämään, mistä tämä koulumenestys oikein johtuu. Muistan itsekin sen, miten minulta kyseltiin lapsena ulkomaan reissuilla, että mitä te oikein teette siellä Suomessa koulussa, kun te olette niin hyviä. Sitten kerroin lyhyistä koulupäivistä ja vähäisistä läksyistä, ja kyselijät olivat entistä hämmentyneempiä. Mutta Petterin mukaan myös alan asiantuntijat kehittivät lennosta selityksiä.
2: Erskikoulutustutkija sanoi sitä, että kun ne tulokset oli niin älyttömän vahvoja, niin tosi monilla ryhmillä oli silloin halua, joku ryhmä, joka ajoi koulutukseen jonkinlaista vaikka uudistusta, niin kaikilla oli haluja ottaa krediitit, kunnia siitä niistä hyvistä vahvoista tuloksista. Että ilmeisesti semmoisiakin juttuja, mitä on vasta oltu niin kuin ajamassa sisään, niin on sitten sanottu, että ettei sitten näe, että meillä on vahvat tulokset, että se johtuu tästä tai tuosta.
1: Yksi selitys, mitä on toistettu lukuisia kertoja, on suomalaisen opettajan pätevyys ja yleinen arvostus ammattia kohtaan. Suomessa opettajalla pitää olla maisterin tutkinto.
2: Sitten se on tuossa nyt jälkikäteen tajuttu, että se itse asiassa kovin hyvä perustelu, koska siinä vaiheessa, kun meillä tuli nämä vahvimmat tulokset, sehän heijastaa sitä edeltävää koulutuspolitiikkaa, niin silloin niitä oli vielä kovin pieni osa, oli niitä korkeasti koulutettuja opettajia. Ja niiden opettajien korkeakoulutusaste on noussut tässä vuosien saatossa samaan aikaan, kun nämä meidän oppimistulokset on laskeneet. Et ne on ollut vähän tämmöisiä, että on katsottu, mitä tällä hetkellä meidän kouluissa tehdään, ja sitten on vaan sanottu, että no varmaan se johtuu näistä ja noista seikoista.
1: Ylipäätään kouluja koskevat päätökset alkavat yleensä vaikuttaa oppimistuloksiin vasta melko pitkän ajan kuluttua.
2: Mutta koulutustutkijat on tässä korostaneet, että jos nyt tapahtuu koulistaan hyvää, niin se perustuu enemmän sinne vuosien takaisin päätöksiin ja vuosia sitten päätettyyn koulutuspolitiikkaan. Eli että ehkä 90-luvulla tehtiin hyviä asioita ja ehkä vieläkin aikaisemmin, joka sitten näkyy siellä 2000-luvun alun niissä tosi vahvoissa tuloksissa.
1: Ja on erityisesti yksi asia, mistä nämä Petterin haastattelemat tutkijat haluaisivat lisää tietoa.
2: Ennen kaikkea se tieto, mikä puuttuu, on oppimistuloksista oleva laadukas tieto. Et meillä on nämä PISA-mittaukset ja sitten on tämmöisiä myös kotimaisia tämmöisiä satunnaisotannalla tämmöisten puoluegallupien tapaan tehtyjä oppimistietojen keräyksiä, jossa on vaan niin kuin kokonaiskuvaa, mutta se on tosi epätarkkaa ja se ei kerro niin kuin ajan yli kehityksestä tai eri alueiden kehityksestä tai eri koulujen kehityksestä tai oppimistuloksista, koska data, se on ilmeisesti kaikkein kriittisin nyt tutkijoiden mukaan, mikä vaikeuttaa sitä, että me pystytään oikein ymmärtämään, mitä kouluissa tapahtuu.
1: Mutta entä ne arvosanat? Niitähän annetaan kaikille oppilaille. Ongelma on se, että vaikka arvosanoille on annettu yhtenäiset kansalliset kriteerit, näitä kriteerejä tulkitaan hyvin eri tavoin eri kouluissa ja eri opettajien kesken. Samalla osaamisella voikin saada yhdessä koulussa 7 ja toisessa 9. Toinen asia, mistä tietoa puuttuu, on opettajat.
2: Meillä ei ole kunnolla tietoa opettajista, kuinka koulutettu opettajat, missä opettajia on, kuinka paljon opettajat vaihtuu kouluissa, jne. Koulujen resursseista ja rahoista ei ole kauheasti tietoa.
1: Silleen, mitä vähän niin kuin haistelee ihmisten kommentteja, mitä lukee jossain niin kuin juttujen kommenttikentissä, niin tuntuu, että siellä kuitenkin aika monella on semmoinen ajatus, että kyllähän me nyt tiedetään, mikä kouluissa mättää, että maalaisjärkeä vaan tarvitaan lisää ja opettajille rauha tehdä sitä niiden omaa työtä ja kännykät pois. Niin mihin tällaisia tutkimustuloksia nyt käytännössä tarvitaan? Miksi se on nyt tärkeää saada just tätä dataa?
2: Kyllä. Varmaan kaikki on itse koulutuksen asiantuntijoita, koska olemme kaikki koulun penkillä istuneita silleen, mutta se ei ole ehkä sitä kaikkein luotettavin tietoa siitä, että mikä kouluissa toimii ja mikä ei, ne omat kokemukset tai lasten kokemukset tai naapurien kokemukset.
1: Lisää tietoa kaivattaisiin siis ennen kaikkea siitä, mitä erilaisista uudistuksista seuraa.

0: esimerkiksi opetussuunnitelman muutoksista tai vaikkapa paljon julkisuudessa olleista integroiduista luokista. Ideaalisti erilaisista kouluuudistuksista voisi jo heti kerätä laajaa tilastotietoa, kun ne otetaan käyttöön. Mutta palataanpa vielä siihen eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintöön. Nimittäin siinä on nyt etenkin kaksi ehdotusta, mitä tälle tietovajeelle pitäisi tehdä. Ja nämä perustuvat siis valiokunnan tilaamaan tutkimukseen, jota ovat olleet laatimassa koulutuksen taloustieteilijät. Eli saman alan porukkaa, jota Petteri on jututtanut. Ja ensimmäinen ehdotus on siis opettajarekisteri.
1: Me tiedetään tutkimuskirjallisuudesta ilmeisesti se, että opettajilla on todella iso, vähemmän yllättäen, niin opettajilla on tosi iso merkitys lasten oppimiseen.
0: Opettajista on siis tällä hetkellä vähän tietoa. Kuinka paljon heitä on, kuinka koulutettuja he ovat, millaisia eroja on alueiden välillä ja niin edelleen. Rekisteriä on kannattanut etenkin opettajien ammattijärjestö OAJ. Opetusalan työnantajat ovat puolestaan vastustaneet sitä. Osa opettajista on myös ollut huolissaan siitä, mihin rekisterin tietoja käytettäisiin.
1: Kukaan ei varmaan halua semmoista opettajarekisteriä, jolla sitten tarkasti kontrolloitaisiin meidän opettajia tai valvottaisiin todella tarkkaan, mitä ne opettajat nyt missäkin on tehneet. Et ennen kaikkea nämä, ketkä nyt ehdottaa näitä muutoksia, taitaa tarkoittaa vaan sitä, että sekin olisi tämmöinen informaatio, jonka pystyttäisiin tekemään paremmin suunniteltua koulupolitiikkaa, pystyttäisiin tutkimaan asioita, mikä johtaa mihinkin.
0: Että ei ole tarkoitus tehdä mitään julkista rankingia opettajista.
1: Luullakseni ei. Sitä kukaan ei varmaan ole ehdottamassa.
0: Lisäksi valiokunta haluaisi esimerkiksi tarkempaa tietoa siitä, kuinka paljon koulut käyttävät rahaa oppilaisiin. Näin voitaisiin tutkia tarkemmin, johtuvatko esimerkiksi kasvaneet oppimiserot siitä, että kouluilla on eri summia rahaa käytössä. Ja sitten mietinnössä oli vielä toinen pääehdotus.
2: Valiokunta pitää tärkeänä, että oppimistulosten arviointia parannetaan kehittämällä koko ikäluokkaa koskevaa säännöllistä ja vertailukelpoista tietoa tuottavaa osaamisen arviointia.
0: Kansallinen koe. Tai no, ensi alkuun valiokunta haluaisi kokeilla sitä. Käytännössä tämä tarkoittaisi siis sitä, että kaikki Suomen koululaiset tekisivät samanlaisen kokeen joissain oppiaineissa. Esimerkiksi 3., 6. ja 8. luokalla. Ja tällä haluttaisiin nyt siis tietoa oppilaiden osaamisesta.
1: Nämä kansalliset kokeet tuottaisivat semmoisen yhtenäisen luotettavan tiedon niistä oppimistuloksista. Eli periaatteessa vastaavaa kuin se PISA, mutta sitten jos se tehtäisiin tämmöisillä kansallisilla yhtenäisesti arvioitavilla kokeilla, sitten me tiedetään, että nämä niin kuin koulutuksen kehittäjät, virkamiehistöt ja tutkijat ja vastaavat, niin ne tietäisi sitten tasan tarkkaan, että mitä se on eri alueilla ollut, mitä se on erilaisissa kouluissa ollut, niin saataisiin todella tarkka. Sitten kun sitä tehtäisiin jatkuvasti, niin saataisiin myös ajan yli niin sanotusti ja alueiden välillä, niin saataisiin tämmöisiä, että okei, no tuossa kohtaa ne muuttu. Sitten voidaan alkaa katsoa jälkikäteen, että no silloinhan tehtiin tämmöisiä ja tämmöisiä muutoksia, että ehkä nämä voi olla liittyä toisiinsa.
0: Okei, kuulostaa hyvältä ja siis tällaisia kokeita tehdään jo tosi monissa maissa. Mutta tällä on myös vastustajansa. Esimerkiksi opettajien ammattijärjestö OAJ ja kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI.
1: Ensimmäinen pelko on varmaankin se, että ne johtaa tämmöiseen niin kuin segregaation lisääntymiseen, että koulut alkaa eriytymään. Ja se menisi sillä tapaa, että jos tämmöisiä kokeita aletaan tekemään, niin sitten ne helposti johtaa tämmöisiin ranking-listoihin, että mediat alkaa repostelemaan, että tämä on hyvä koulu ja tuo on huono koulu. Ja sitten se tarkoittaisi sitä, että lasten vanhemmat alkaa tähän niin sanottuun koulushoppailuun, että ne alkaa sitten muuttamaan hyvien koulujen luokse ja hylkimään niitä huonoja. Niin tämä on se yksi keskeinen pelko, mikä näiden kokeiden vastustajilla on.
0: Kokeen kannattajat kuitenkin huomauttavat, että vanhemmat tekevät joka tapauksessa koulushoppailua. Tällä hetkellä he vaan tekevät sitä toisenlaisilla tiedoilla.
1: Esimerkiksi, että kuinka paljon koulussa on maahanmuuttajataustaisia lapsia, tai miltä se koulu vaikuttaa, minkälaisella alueella se on, niin se nähdään jo tutkimuksista, että tämmöisillä koulupiirien rajoilla niin se käytös, ihmisten käytös muuttuu niin kuin, että ihmiset nyt yrittää saada lapsensa, ihmiset koulushoppailee. Ja sitten ylipäänsä näitä kansallisia kokeita kannattavat tutkijat

0: niin sanoi, että monet näistä kysymyksistä olisi myös ratkaistavissa esimerkiksi sillä, että muutetaan sitä, että mitä kaikkea tietoa tulee julkiseksi. Näin on tehty ilmeisesti esimerkiksi Tanskassa, jossa on vähän rajoitettu julkisuuslakia siltä osin, että ihan kaikki tämmöisiä oppimistietoja kouluista ei julkisteta. Nimenomaan tämän huolen ehkäisemiseksi, mikä on aivan varmasti siis ihan relevantti huoli.
1: Näiden kokeiden vastustajilla on kuitenkin vielä toinen huoli.
0: Toinen sellainen huoli on sitten se, että opettaminen pelkistyy tosi paljon, että siitä tulee aleta vaan opettamaan vain sitä koetta varten, ja että sitten opetuksesta tulisi tällä tavalla yksipuolisempaa. Sitten ehkä se vähän kaventaisi myös tämmöistä opettajien autonomiaa, mikä täällä Suomessa taitaa olla aika suuri.
1: Niin, tuon muistan lukioajoiltani. Valmistautuminen ylioppilaskokeisiin alkoi joissain aineissa jo ensimmäisellä kurssilla. Petteri kuitenkin huomauttaa tutkijoiden korostaneen, että kansallisten kokeiden ei olisi tarkoitus kokonaan korvata nykyisiä arvosanoja. Kokeet olisivat ensisijaisesti keino seurata lasten oppimistuloksia.
0: Miten se yksityiskohdat sitten ikinä asetettaisikaan, niin loppujen lopuksi varmaan määräisi sitä, että kuinka paljon se ohjaisi jotakin opetusta tai ei. Ja on sitten semmoisiakin argumentteja, jotkut on esittäneet, että esimerkiksi matikassa voisi olla ihan hyväksikin. Jotkut ilmeisesti ajattelee, että meidän vaikka nämä opetussuunnitelmat on nykyään vähän monimutkaisia, että saattaa vaikeuttaa, kuinka hyvin opettaja tietää, mitä niin edes pitäisi opettaa. Niin jos se menisikin, että opetetaan koetta varten, niin et jotkut ajattelee, että se ei välttämättä, ainakin tietyissä aineissa ei se olisi huono juttu, vaan voisi oikeastaan niin kuin tuoda opettajille vähän niin kuin selkänojaa siitä, että mitä mun pitää tai ei pidä opettaa.
1: No tarkastusvaliokunta on nyt siis julkaissut mietintönsä, jossa se kannattaa näitä kansallisia kokeita ja jonkinlaista opettajarekisteriä. Mitä nyt seuraavaksi tapahtuu? Tuleeko nämä nyt käyttöön?
0: Seuraavaksi tämä homma menee varmaan joidenkin viikkojen sisällä sitten sinne eduskunnan niin sanottuun suureen saliin. Eli siis eduskunta äänestää sitten ensinnäkin tämän mietinnön hyväksymisestä. Ja sitten mietinnössä on tämmöisiä niin sanottuja lausumia, jotka on sitten tämmöisiä, millä vähän niin kuin velvoitetaan sitten, ehkä nyt varsinkin tässä kohtaa vaalikautta, niin kaikkea niin kuin tulevia hallituksia tarttumaan toimeen nyt sitten jonkinlaiseksi koulutuspolitiikan niin kuin parantamiseksi. Siitä kautta se voi sitten muuttua käytäntöön, mutta et mitenkään hirveän nopeasti se ei tietenkään voi tapahtua.
1: Kiitos, että kuuntelit päivän uutispodcastin. Tämän jakson vieras oli Ylen taloustoimittaja Petteri Lindholm. Huomenna perjantaina julkaisemme MOT:n paikallinen skandaalisarjan viimeisen eli neljännen osan. Tätä jaksoa tekivät kanssani Sami Lindfors ja Maria Skara. Mä oon Leonard Wilhelmus. Moi moi ja ensi viikkoon!
2: Ja uutispodcast huomenna perjantaina tähän samaan aikaan uusin aihein. Kello tuli juuri 7:27. Nyt on aika muistaa syntymäpäiväsankaria. Tänään 90-vuotisjuhliaan juhlii suomalainen säveltäjä, musiikinopettaja, kirjoittaja ja myös täällä Yleisradiossakin ohjelmia tehnyt Kari Rydman. Lämpimät onnittelut Valkeakoskelle, jossa hän tällä hetkellä asuu ja toimii. Ja taitaa myös juhlia 90-vuotisjuhliaan. Rydmanin ohjelmistosta kuullaan nyt Jousikvartetto numero 7. Sillä on sopivasti lisänimenä Syksy.

0: Kari Rydmanin 90-vuotis syntymäpäivän kunniaksi soi täällä Yle Radio Yhdessä säveltäjän Jousi Kvartetto numero 7 opus 125 Herbst eli syksy. Tämän yksiosaisen kvarteton soitti Rapola Kvartetti, jossa soittivat Mirka Malmi ja Susanna Arminen viulu, Sauli Kulmala alttoviulu ja Markus Pelli sello.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio Yhden aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
0: Ja nyt täällä Yle Radio Yhden torstai-illassa lähdetään Tuuli Saksalan keitaalle. Ohjelmassa kuunnellaan tänään Nouse luonto-nimistä albumia, jolla suomalaisen kansanmusiikin eturivin muusikot Antti Paalanen, Maria Kalaniemi, Maija Kauhanen, Kimmo Pohjonen ja muut laulavat ja soittavat luonnon monimuotoisuuden puolesta. Tällä hetkellä muusikot valmistautuvat Nouse luonto-konserttiin, joka järjestetään Tampereella lokakuun 26. päivänä. Mukana on muun muassa Paalasen ehtä rakkauslaulu luonnolle ja Paalanen kertoo sen synnystä.
2: Yhtenä päivänä aloin mietiskellä, että mikä on ollut elämäni ensimmäinen kerta, kun olen havahtunut luonnon haurauteen ja siitä, että sitähän pitää suojella. Niin, lähinnä meiltä ihmisiltä. Ja mieleeni tulvahti seuraavanlainen muisto. Kesäinen tai keväinen aamu olen ehkä 8-vuotias ja kotona isän ja pikkuveljen kanssa. Ulkoa kuuluu moottorisahan ääntä. Ensin emme kiinnitä siihen mitään huomiota, mutta jyrinän jatkuessa isä lähtee ulos, vetää housuja jalkaa kiireesti ja kiroilee. Huomaan, että hän on yhtäkkiä vähän hätääntynyt. Ovesta ulos, takapihalle. Sieltä kuuluu kova rytinä ja silloin näen sen. Vanha kuusi kaatuu maahan. Isä huutaa, me kaikki on sekavaa. Moottorisahamies näyttää hermostuneelta ja selittää, että sai ohjeet, että kaadetaan kuusiaita ja laitetaan orapihlajaa. Sehän on kiva. Isä sanoo, että nyt et kyllä kaada meidän kuusia, nehän on meidän puolella ojaa ja 100-vuotiaita. Lasken kaatuneita puita, ainakin 8. Melkein puolet aidasta makaa maassa. Ja sillä hetkellä ymmärrän, että 100 vuotta on aika pitkä aika, enkä enää olisi näkemässä kuusiaitaa milloinkaan täydessä mitassaan. Jotain sellaista on kaatunut, mikä ei enää palaa. Lopulta isä saa estettyä loppujen kuusien kaadon ja ne jäävät paikalleen ja olen hänestä hyvin ylpeä. Luonnonsuojeluteot ovat erilaisia. Ne ovat pieniä ja isoja. Ja myös musiikki voi olla sellainen teko.

0: Vid Stormuren on Erik Sahlströmin sävellys, jonka kansanmusiikkiyhtiö Frigg versioi aika lailla veret seisauttavaksi uudella Nouse luonto-albumilla. Tuolla albumilla suomalaiset eturivin kansanmuusikot laulavat ja soittavat luonnon monimuotoisuuden puolesta. Albumin esipuheessa kansanmusiikin tutkija ja muusikko Heikki Laitinen kiteyttää asian. Linnut opettivat meidät laulamaan tuhansia vuosia sitten. Nyt meidän tehtävämme on taata heille laulun elinvoimaisuus. Pääskyttä ei enää päivääkään. Tuo äsken kuultu Friggin suoseikkailu aloittaa aika lailla polveilevan matkan, jossa välillä kiipeämme kolin päälle ja välillä laskeudumme alas rantaan. Näemme tuon matkan aikana sateisia järviä ja kuulemme myös hyvin kirkasotsaisen laulun unelmista. Nouse luonto-albumilta löytyy myös aivan ehtä rakkauslaulu luonnolle, jonka esittää haitaristi muusikko Antti Paalanen. Hän kertoo kansanmusiikin ja luonnon suhteesta näin.
1: Vanhoissa lauluissa, kansanlauluissa tai runolauluissa luonto on tosi vahvasti läsnä niissä lauluissa. Ja se kertoo mulle jotenkin siitä, että se luonto on ollut tähän aikaan tosi vahvasti osa ihmistä ja niin kuin niiden laulujen kuvasto ja se maisema on kirjoitettu aina siihen laulun yhteyteen. Niin kuin näissä vanhoissa lemmenlauluissakin laulutaan sille vanhalle rakkaudelle tai uudelle rakkaudelle ja sitten kerrotaan myös se niin kuin paikka, että keväänkö unhoittaisin tai kesän tuoksuvan kukkineen. Ja nämä niin kuin jotenkin vie siihen aikaan ja paikkaan tosi vahvasti ja tätä ehkä niin kuin vähemmän nykymusassa tai vaikka popmusassa ehkä käytetään.
0: Antti Paalasen tunnelmia kuulemme myöhemmin lisää tässä lähetyksessä ja silloin hän laulaa oodinsa luonnolle. Tervetuloa siis Tuuli Saksalan keitaalle. Me tänään siis kuunnellaan monta laulua tuolta uudelta upealta Nouse luonto-levyltä, mutta nyt kuunnellaan oodi ystävyydelle, ikuiselle sellaiselle. Kun ystävä on mennyt, on aika kiivetä kolin huipulle, nostaa malja ja kaataa ehkä siitä osa luonnolle, ihailla pielisen kimmeltävää pintaa ja nähdä siellä ystävän kasvot. Luonto kietoutuu tässä laulussa ympärille kuin lohduttaja.

Jokin tämän yhteen musiikissa tekee sen, että se menee ainakin itsellä kaikkien kerrosten lävitse. Norsun selässä eli Oodi ystävyydelle on uusi laulu kotimaiselta rytmimusiikkiorkesterilta eli Jätkä Jätkiltä. Tuossa kokassa ovat siis räppäri Asa ja laulaja Puppa J. Uusi samanniminen albumi eli Norsun selässä julkaistaan sopivasti ystävän päivänä. Tuosta norsusta juontui mieleeni vähän sellainen surullinen uutinen, joka kantautui korviini vasta hiljattain, vaikka tapahtuneesta on hieman yli vuosi. Taiwanissa sijaitsee nimittäin sellainen kalliomuodostelma, joka tunnetaan nimellä Elephant Trunk Rock. Sillä se muistuttaa erehdyttävästi norsun päätä ja se on ollut suosittu vaelluskohde meren äärellä, mutta lopulta eroosio ja vaikeutuneet luonnonolosuhteet hapersivat tuota kalliomuodostelmaa niin, että se romahti, eikä sitä enää ole olemassa. Se on olemassa vain ihmisten muistoissa ja valokuvissa. Luonnonihmeet nimittäin saattavat olla kovinkin hauraita. Kuunnellaan musiikkia juuri tuosta maisemasta. Saul Jaljui on tällä hetkellä se kaikkein kiinnostavin taiwanilaisartisti. Hänen musiikkiinsa ponnistaa Paivanien eli Taiwanin alkuperäiskansan perinteestä, mutta se ei todellakaan jää tämän perinteen vangiksi. Kuunnellaan uudelta albumilta laulun nimeltään Dipin Kari Tang. Tämä on sen Norsun muistolle.

Aivan uutta musiikkia Taiwanista, eli yhtye tai oikeastaan artisti nimeltään Saul Jal-Jui. Ja se oli siis laulu nimeltään Dipin Karin Tan. Aivan kohta täällä keitaalla sukelletaan uuden Nousen luontoalbumin pariin, mutta sitä ennen vielä musiikkia brittiläiseltä kokoelmalevyltä parin vuoden takaa, missä kansanmuusikot niin ikään kokosivat rivinsä ja ottivat kantaa yhteisen asian puolesta. Stand Up Now-albumin esiintyjät ovat siis kotoisin Brittein saarilta ja he ovat pientilallisia maanviljelijöitä, jotka elävät maan ehdoilla. Useat heistä viljelevät maata ekologisiin ja perinteisiin menetelmiin ja työnsä ohessa he ovat myös muusikoita, pelimanneja. Yhdistelmä ei ole lainkaan ihmeellinen. Ihminen on laulanut työtä tehdessään iät ajat ja maanviljelijöiden suhde luontoon on varsinkin ennen ja vieläkin hyvin tällainen suora. Nämä maanviljelijäpelimannit nauhoittivat tämän albuminsa maatiloilla, navetoissa, kanaloissa, siellä missä musiikki on seurannut työn mukana. Kuunnellaan tunnettu klassikko The Lark in the Morning. Tämän on aikaisemmin levyttänyt esimerkiksi The Dubliners. Tässä yhtye on nimeltään Egg Club 7.

0: going.
1: Kuuntelet Tuuli Saksalan keidestä ja tänään pääosassa on luonto. Ja jos oikein pysähtyy sen äärelle, sen ajatuksen äärelle, niin sehän on kaikki mitä meillä on. Luonnosta me elämme. Se ravitsee, suojaa ja ympäröi meidät. Nouse luontolevyllä luonnon monimuotoisuudesta laulavat eturivin kansanmuusikot Maija Kauhasesta Antti Paalaseen ja Maria Kalaniemestä Kimmo Pohjoseen. Kimmo Pohjoisen kappale on nimeltään Unelma ja kävin katsomassa Pohjoisen keikan Jätkäsaaren uudella saunalla joulukuun puolivälissä ja silloin hän kajautti tämän unelmansa yleisölle. Laulu on kirkasotsainen rauhan laulu, jossa luonnon suojeleminen on kaiken perusta. Laulustaan Kimmo Pohjoinen kirjoittaa näin. Unelmasävellyksen lähtökohtana on kaksi asiaa, jotka jaksavat itseäni vuodesta toiseen järkyttää. Sodat ja luonnon tuho. Molemmat ovat asioita, joita tietääkseni kukaan ei rakasta. En tunne ainuttakaan ihmistä, joka sanoisi, että sota on hyvä asia. En tunne ketään, joka sanoisi vihaavansa luontoa. Silti sotia on yhä enemmän käynnissä ympäri maailmaa. Sodat aiheuttavat paitsi inhimillistä kärsimystä, niin myös ilmastonmuutoksen kiihtymistä. Mulla on unelma, että tähän tulisi suunnanmuutos. Vaikka olenkin hieman skeptinen muutoksen suhteen, haluan kuitenkin unelmoida ja toivoa, koska niin kauan kuin on unelma, on toivoa.

Kuvittele maisema. Järvi sateisella säällä. Välillä pisarat laskeutuvat järven pintaan harvakseltaan. Voit nähdä yksitellen, kun pinta rikkoutuu. Joissain kohdissa järven pinta ikään kuin venyy, eikä pisara näytä hetkauttavan sen peilityyntä rauhallisuutta. Välillä sade yltyy rytmikkääksi rummutukseksi. Kuvittele rannalle kaksi muusikkoa, toiselle harmonikka ja toisella kantele. He asettuvat katsomaan näkymää ja alkavat soittaa. He eivät sovi etukäteen, mitä tapahtuu, vaan antavat ajatuksen viedä ja luottavat toisiinsa. Tämä on Maria Kalaniemen ja Maija Kauhasen improvisointiin perustuva Sadejärvi.

0: Kansanmuusikko, haitaristi, laulaja ja usein yhden miehen orkesteri Antti Paalanen teki myös Nouseen luontoalbumilla oman luontolaulunsa, ja se on ehtä rakkauslaulu. Hän kertoo laulustaan aivan kohta, mutta ensin palataan hänelle tärkeään maisemaan.
1: Mulle luonto on ollut lapsesta asti tosi vahvasti läsnä. Meidän kotitalo on Laurella Kirkkojärven rannalla, ja se on ollut jotenkin osa sitä elämää. Kesäisin on käyty uimassa ja kalassa ja tehty kaikkea siinä järvimaisemassa, talvella luisteltu, käyty jäällä hiihtämässä, ja sitä ei ole jotenkin lapsena edes ajatellut luontoa mitenkään erillisenä osana itsestä, vaan se on ollut niin kuin osa sitä maisemaa, missä elää. Me oltiin myös kesällä paljon tuolla Saimaalla. Siellä on semmoinen, tai oli semmoinen pistohiekka leirintäalue, missä me oltiin sitten perheen kanssa aina asuntovaunulla joka kesä. Ja se Saimaan järvimaisema on myös piirtynyt osaksi mun sielun maisemaa. Ja sen niin kuin puhdas vesi ja kallioiset rannat. Ja mä muistan, että ala-asteella, olisiko ollut ihan ensimmäisellä luokalla ensimmäisen kerran varmaan sitten, törmäs luonnonsuojeluun, oli WWF:n kampanja Saimaan norppien suojelusta, ja varmaan se norppa kuva on piirtynyt ensimmäisenä asiana.

0: Että sitä on sitten aikuisempana tullut vastaan, että kun on tykännyt paljon metsässä liikkua ja sitten yhtäkkiä onkin joku vuosi, niin joku metsä on hävitetty siitä avohakkuulla. Että sellaiset raakat toimenpiteet on tietysti jäänyt nykypäivästä sitten mieleen.
1: Näin siis sanoi Antti Paalanen. Nouse Luonto-albumilta löytyy hänen kirjoittamansa laulu luonnolle. Ja se on ensimmäinen rakkauslaulu, minkä hän on koskaan tehnyt.
0: No mulle tämä rakkauslaulu luonnolle tuli vähän niin kuin annettuna. Charlotte Hagfors, joka mut pyysi tähän mukaan tähän Nouse Luonto-albumille ja tähän projektiin. Mä olin alun perin ajatellut lähettää vanhan biisin tähän levylle. Ja sitten kun se deadline alkoi lähestyä, niin tuossa oli heinäkuun yksi ilta, kun olin tässä kotona työhuoneella ja istahdin haitarin ääreen ja rupesin soittaa. Ja sitten sieltä tuli tuommoinen jännä kansanlaulumainen melodia. Ja sitten mulla oli tässä työpöydällä Kymenlaakson laulukirja. Ja siitä sitten vaan avasin ihan randomilla sivun ja siihen tuli tämmöinen Lemmen laulu, jota on laulunut Iitissä Taavi Uutela 57 taltioitu. Ja tässä oli tällaisia säkeitä, että minä rakastan myrskyistä merta ja vaahtoavaa laineitten. Sitten se jatkui siinä, että minä rakastan tulista verta ja sähköä silmien. Mutta mulle jotenkin tuli semmoinen fiilis, että yhtäkkiä, että niin, että kovin usein näissä kansanlauluissa käytetään tätä luontokuvastoa niin kuin niiden rakkauslaulujen osana. Ja sitten mulle tuli sellainen ajatus, että mitäs jos tämä rakkauslaulu käännettäisikin niin, että se kulkija kirjoittaakin sen laulun sille luonnolle. Ja siitä se ajatus sitten lähti. Et mä poimin täältä parista Lemmen laulusta. Toinen oli Vihtori Vesalaisen laulava Lemmen laulu. Otin sieltä myös tällaisen pätkän, että tuuli se saattoi aallotkin merellä pauhaamaan ja suro saattoi minutkin näin sulle laulamaan. Niin tällaisia pätkiä otin ja sitten mä aloin kirjoittaa sinne omia säkeitä sekaan sillä ajatuksella, että laulan rakkaudesta luontoon. Ja näin se ajatus sitten lähti ja tämä on tosiaan ensimmäinen rakkauslaulu, mitä minä olen kirjoittanut, saati laulanut.

sitä merta. Ja vahtoa vaalaineiden, mä rakastan suojaa puiden, niiden säihkyä latvojen.

Siinä Antti Paalasen laulu luonnolle. Tuuli Saksalan keidas alkaa olla lopuillaan. Jos pidit ohjelmasta, lisää se suosikiksi ja tilaa ilmoitukset, niin saat tiedon, kun uusi keidas on taas valmiina kuunneltavaksi. Tähän loppuun kuunnellaan myös Nouse luontoalbumin päättävä Vaskilintu. Se on ylistys puille, niille eläväisille, jotka meitä suojaavat. Laulun on tehnyt Maija Kauhanen ja sen teksti pohjautuu suomalaisiin ja karjalaisiin runolauluteksteihin ja kansan tarinoihin. Ja Vaskilinnussa lauletaan monilla kielillä. Suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi ja romanikielellä. Ja laulussa esiintyvät ehkä vähän We Are The World henkisesti nämä Nouse luontolevyn muusikot. Mukana on tässä ohjelmassa soineiden lisäksi esimerkiksi Anna Maaret, Anette Åkerlund sekä Desiree Saarela. Vaskilinnun myötä kiitän seurasta. Se on ensi viikkoon. Moi!

0: Tuuli Saksalan keitaan päätteeksi soi Nouse luontomuusikoiden yhteissoitto ja laulu Vaskilintu. Tämä ohjelma oli uusinta viime vuoden keväältä, mutta tosiaankin tällä hetkellä nuo muusikot valmistautuvat Nouse luontokonserttiin, joka järjestetään Tampereella lokakuun 26. päivänä. Tänään on 15. päivä lokakuuta ja tämä ilta etenee aika lailla musiikin tahdissa, nimittäin Jazzklubin viikon keikalle pääsemme sitten kello 19 uutisten jälkeen Robinson Coree April Jazzissa. Huhtikuussa äänitetty konsertti kuullaan tuossa kello 7 uutisten jälkeen ja sitten klassinen kattaus on luvassa ilta 8 vielä ennen politiikka-radiota. Ja kohta iltahartaus, tätä ennen hartaita säveliä, mutta vielä ehdimme kuulla yhden kulttuurikokemuksen. Mehän olemme täällä, aina kun radio yhdessä käy vieraita, niin kyselleet vierailtamme myös välillä kulttuurikokemuksia. Näyttelijän ikimuistoinen tulkinta Hamletin kuuluisimmasta repliikistä oli parikymppiselle Nelly Keinäselle lähtölaukaus Shakespeare-tutkijan uralle. Tekstin ja esityksen suhdetta hän on saanut ihmetellä myös käsikirjoittajan ja dramaturgin roolissa. Toimittajana on Maria Vehkanen.
1: Vanhempi yliopistolehtori, Shakespeare-tutkija Nelly Keinänen, sulla on joku tärkeä taideelämys historiassa. Haluatko kertoa siitä?
2: Kerron tarinaa mun ensimmäisestä Shakespearein esityksestä, joka oli Royal Shakespeare Companyssa Stratford-upon-Avonissa vuonna 1981, jolloin minä olin 21-vuotias. Ja mä olin opiskellut Lontoossa toi kevään aikana ja päätin sen lopussa, että mä tehdään tämmöinen iso pyörämatka, että mä tein joku 400-500 mailia ympäri Etelä-Englantia ja ensimmäisenä päivänä lähdin Oxfordiin ja seuraavana päivänä mä lähdin Stratfordiin ja se oli jo ainoa etappi, mikä mulla oli mielessä, että mä olin opiskellut Shakespearea siinä kanditutkinnon aikana ja halusin vähän katsoa, minkälainen oli Shakespearein kaupunki. Ja päivä oli ollut aika haastava, mun pyörä meni rikki muutama kertaa ja se pääseminen Oxfordista Stratfordiin oli aika hidas ja vaikea ja oli kova vastatuuli, että mutta me menimme sinne vasta niin kuin noin kello 6 illalla ja sitten mä huomasin, että kello 7 alkaa Hamletti siinä teatterissa ja mä menin sinne ja sain edullisen opiskelijalipun siinä toisessa parvessa, olin hyvin korkealla. Se ei ole mun lempipaikkaa teatterissa, mutta siellä nyt olin. Näytelmä alkoi ja mä en muista kovin paljon siitä, paitsi silloin kun tuli se ollako vai eikö olla puhe. Ja mä tiesin se puhetta ja olin kuullut siitä ensimmäistä kerrasta hyvin kauan sitten silloin, kun mä olin uimakoulussa noin 6-vuotiaana. Ja se oli tämmöinen amerikkalaisessa uimakoulussa, oli 1A, 1B, sitten 2A ja 2B. Ja opettaja oli noussut minun ilmaan ja kysyi, to be or not to be. Ja mä halusin päästä siihen 2B. Ja uin niin hyvin kuin voi. Mutta jotenkin se puhe oli vain jäänyt mieleen. To be or not to be. Mä olin siinä ja sitten yhtäkkiä se tuli. Mä en edes tiennyt, missä päin se tulee toi to be or not to be. Mut se oli niin erilainen kokemus kuin mitä mä odotin. Että silloin kun se fraasi roikkuu yhteiskunnassa ja kulttuurissa, se on jotenkin voimakas. Ollako vai eikö olla? Mutta tuossa teatterissa oli pitkä, laihaa, vaalea näyttelijä, ja se kuiskasi sen, ollako vai eikö olla. Ja mä yritin kuunnella, miten se jatkuu ja miten tämä menee. Ja tuossa niin kuin pinnan ja syvyyden välissä mä ymmärsin, on se taiteilijaisuus, mikä näyttelijä, ohjaajalla, lavastaja, pukuja, kaikki, niillä on se paikka tästä tekstiin ja tulkinnan esityksen välissä tehdä työnsä. Ja minä halusin oppia, miten se tehdään.
1: Niin, eli sä hahmotit selkeämmin, että mikä on näyttelijän ja ohjaajan tehtävä teatterissa ja sen tekstin läsnäolon heidän työssään.
2: Joo, se teksti tulee niin kuin elävämmäksi. Että ensin niin kuin ne sanan valkoisessa paperissa, se on teksti, mutta draama on jotain aivan muuta.
1: Miten tekstiä käsitellään?
2: Joo.
1: Miten sitä venytetään, liioitellaan, piilotellaan, vähennetään?
2: Joo, joo.
1: Oliko se sitten joku lähtölaukaus tämä esitys sille, että sä lähdit tutkimaan Shakespearea ja tekemään teatteria, sä teet myös dramaturgina?
2: Joo, ehkä tutkimaan Shakespearea oli se. Mä halusin ymmärtää teksti paremmin ja tietysti mä, niin kuin jossain vaiheessa mä luin niin kuin koko tuotannon ja olen tutkinut sitä pitkään aikaa. Ja nyt tutkin ihan miten Shakespeare tuli Suomeen, joka on ihan eri asia jollakin tavalla. Mun mielestä jotain aika mielenkiintoista tapahtuu, kun ihminen puhuu äänen sanoja, joko joku toinen ihminen on kirjoittanut. Mä oon kirjoittanut viime keväänä yksi, tai siis kauan sitten me kirjoitin näytelmää, mikä Elina Mustonen teki nyt Teatteri Jurkassa viime keväällä. Ja se oli tosi mielenkiintoista, että asioita, mitkä minä olin miettinyt mielessä pitkään aikaa. Ja sitten tulee näyttelijä, tässä tapauksessa meillä oli näyttelijä, ohjaaja ja pukusuunnittelija. Ja jokainen teki erinomaista työtä mun eri tavalla kuin mikä oli ollut mun omassa mielessä. Ja kivalla tavalla mä oon hyvin tyytyväinen, että me saatiin heidät mukaan. Mun se on niinku kirjailijalle ja kirjallisuuden tutkijalle, ehkä se, että se teksti ei ole niin kuin yksin siinä. Teatriteksti ei ole yksin siinä. Ja silloin kun me opetaan Shakespearea, mikä olen tehnyt 30 vuotta, lähes aina me panen opiskelijat puhumaan, esittämään sitä tekstiä niin, että hekin saa se kokemus, että nämä tilanteet elää ja jotain on tapahtumassa, ihminen tahtoo jotain, että ne ei ole vain sanoja. Ja varsinkin kun Shakespeare, että se kieli on niin kaunis ja se on niin kuin runo. Ja kaikki voi, että tämä voi ihan runona lukea, mutta toisaalta, ja se on myös osa tätä, mutta että se kuitenkin, että se johtaa johonkin aina on, siinä on energiaa ja voimaa ja tahtoa. Ja ohjaajat ja näyttelijät tuo se meille esiin tietyllä tavalla. Ja aina tietää, että mä voin nähdä samanlainen. Mä oon nähnyt Hamletia sen jälkeen 10-15 kertaa. Ja jokainen on ollut hyvin erilainen, vaikka tarina on sama.
0: Näin puhui Shakespeare-tutkija Nelly Keinänen Marja Vehkasen haastattelussa. Nyt on aika kuunnella hartaita säveliä. Aluksi hartaissa sävelissä soi laulu Halleluja, tunnet sydämeni. Yhtye Lahko on tämän levyttänyt.

Hartainen säveltäjän aluksi kuultiin Matti ja Anu Kankaanniemen laulu Halleluja, tunnet sydämeni. Lahko-yhtye tulkitsi tuon laulun meille. Alkuvuodesta pyysimme teitä kuuntelijoita kertomaan lempivirsistänne ja hengellisistä lauluistanne. Ja näitä soitetaan näin hartausohjelmissa tänä Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Ylen asiakaspalvelun kautta toivottiin kuultavaksi seuraavaa laulua. Oskar Merikannon sävelystä Eino Leinon sanoihin. Oi kiitos, saa luojani armollinen. Ja tässä tuo toive toteutuu.

Näin toteutui yksi toive. Levytys oli vuodelta 1968. Mezzosopraano Raili Kostia ja basso Kim Borg lauloivat. Orkesteria johti Ilkka Kuusisto, joka oli myös tuon äskeisen sovituksen tehnyt Oskar Merikanon säveltämästä laulusta Eino Leinon sanoihin. Oi kiitos, saa luojani armollinen. Alun perinhan tämä on ollut duetto pianon säestyksellä. Hartaiden sävelten päätteeksi kuullaan tänään koraalitoisinto Lapualta alun perin. Kyseessä on Sionin virsi 134.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi kansanmusiikkiyhtye Suden aika lauloi ja soitti Sionin viren 134. Vanhempi yliopiston lehtori pappi Raimo Hakola Jämsästä puhuu nyt iltahartaudessa voiman ja menestyksen sekä huippu-urheilusta lainattujen vertauskuvien ongelmallisesta liittämisestä Jumalan apuun. Hartaudessa lauletaan virsi 289-289. Vain sinä tunnet minut, vapahtaja.
1: Tiedotusvälineissä on näytetty, kuinka tunnettu julkkis makaa kanveesissa sen jälkeen, kun toinen julkkis on hänet kamppailuillassa tyrmännyt. Tapahtuman järjestäjä on aiemmin iloinut siitä, että ilta on yleisömenestys. Näin on Jumala tarkoittanut. Hän on julistanut ja väittänyt myös tietävänsä, että otteluilla on Jumalan hyväksyntä. Voiman ja menestyksen liittäminen Jumalan apuun ei ole vierasta Raamatulle. Vanhassa testamentissa Jumalan voima liitetään väkivaltaan, kun kuvataan, kuinka Israel Jumalan avulla tuhoaa tieltään muut kansat ja valloittaa luvatun maan. Tästä Jumalakuvasta nousevat voima, menestys, perinteinen miehisyys ja perinteiset sukupuoliroolit on löydetty uudelleen amerikkalaisperäisessä kristillisyydessä. Tällaisen kristillisyyden sanotaan kiinnostavan erityisesti nuoria miehiä. Tämä näkyy silloin, kun usko liitetään testosteronia tihkuviin kamppailuiltoihin. Urheilusta nousevien kielikuvien käyttö ei ole vierasta Raamatulle. Paavali viittaa kirjeessään korinttilaisille stadionilla kilpaileviin juoksijoihin ja nyrkkeilijöihin. On hyvin mahdollista, että Paavali on itse ollut katsomassa jotain urheilutapahtumaa, jotka olivat yleisiä ympäri Rooman valtakuntaa, myös Korintissa. Korinttilaisille olivat tuttuja joka toinen vuosi huhtikuun lopulla pidettävät Istmian kisat, joita järjestettiin merenjumala Poseidonin kunniaksi. Kisoihin saapui osanottajia ja katsojia Välimeren alueen eri osista. Perinteisiä lajeja olivat juoksu, viisiottelu, paini, nyrkkeily ja hevoskilpailut. Sen lisäksi kisoihin osallistuivat laulajat ja runon lausujat, joiden joukossa oli myös naiskilpailijoita. Kisojen voittajat seppelöitiin kuivatusta selleristä tehdyllä seppeleellä, mutta he saivat voitoistaan myös maallista mammonaa. Monet osanottajat valmistautuivat kilpailuihin ammattimaisesti ja harjoittelivat suunnitelmallisesti. Paavali viittaa urheilijoihin myönteisinä esikuvina, eikä välitä kilpailujen kytköksistä kreikkalaisen jumaluuden palvontaan. Paavali vertaa urheilijoiden osoittamaa itsekuria ja päämäärätietoisuutta omaan kutsumuksensa evankeliumin palvelijana. Paavalilla ei näytä olevan mitään urheilijoita vastaan, vaan päinvastoin hän arvostaa sitä, että urheilijat ovat sisukkaita ja tekevät kaikkensa saavuttaakseen päämääränsä. Jotain yllättävää kuitenkin tapahtuu, kun Paavali käyttää urheilumaailmasta tunnettuja vertauskuvia. Nyrkkeilijät pyrkivät lyönneillään osumaan vastustajaansa ja jopa tyrmäämään tämän. Antiikissa ottelut päättyivät usein väkivaltaisesti, sillä ne loppuivat vain silloin, kun toinen ottelija luovutti tai ei pystynyt enää jatkamaan kamppailua. Nyrkkeilijät käyttivät käsissään nahkahihnoja tai nahkakääreitä, joihin roomalaisena aikana saatettiin kiinnittää metalliset

metallilevyjä tai piikkejä, jotta vastustaja saatiin pois pelistä mahdollisimman helposti. Paavali sen sijaan antaa kummallisen kuvan omasta nyrkkeilyharrastuksestaan. Hän kirjoittaa: "En nyrkkeillessäni huido ilmaan, isken itseltäni vaikka silmän mustaksi, saadakseni ruumiini tottelemaan tahtoani. Niin minua ei hylätä pyydettyäni ensin muita kilpailemaan." Paavali ei taistele toisia, vaan itseään vastaan. Kun tavallisessa juoksukilpailussa vain voittaja palkitaan, Paavalin mukaan kaikki uskovat voivat tavoitella katoamatonta palkintoa. Paavalin tapa väännellä tuttuja, urheilusta lainattuja vertauskuvia osoittaa, ettei huippu-urheilun kuvasto sittenkään voi kuvata syvimpiä kristillisiä arvoja. Paavali tunsi ristin älyttömyyden. Huippu-urheilun maailmassa juhlitaan voimaa, menestystä ja voittajia. Paavali kuitenkin tiesi, että Jumala on valinnut sen, mikä maailman silmissä on älytöntä, heikkoa, halveksittua ja mitätöntä. Paavalin kanssa voimme turvata vapahtajaan, joka ei täyttänyt aikansa miehisen miehen ihanteita, vaan kuoli yksin ja hylättynä. Aikanaan Jeesusta pidettiin luuserina. Juuri siksi hän kulkee rinnallamme silloinkin, kun menestys ja voitot kiertävät meidät kaukaa. Rukoilemme. Pyhä Jumala, kiitos, että olet antanut vapahtajamme Jeesuksen kulkemaan rinnallamme silloinkin, kun olemme haavoitettuja ja ahdistuneita. Anna meidän löytää hänen luonaan turva tappioiden, menetysten ja yksinäisyyden aikana. Aamen.

0: Iltahartauden päätteeksi Viren 289 Vain sinä tunnet minut vapahtaja lauloi psalmuskuoro. Johtajana oli Ilmo Riihimäki. Ja urkuja soitti Juhani Haapasalo. Tänään Iltahartaudessa puhui vanhempi yliopistonlehtori pappi Raimo Hakola Jämsästä. Huomenna tähän samaan aikaan Iltahartaudessa puhuu kirkkohallituksen henkisen ja hengellisen tuen asiantuntija Virpi Sipola Helsingistä. Hän puhuu kärsimyksen mielettömyydestä ja toivosta, joka kiinnittyy hyvän mahdollisuuteen. Ja aamuhartaudessa jo kello 6.50 puhuu tänä huomenna urheilupastori Sami Lahtinen Helsingistä. Hän lukee tulevan sunnuntain evankeliumista Luukkaan mukaan luvusta 10 ja puhuu Jeesuksesta ja pappatunturista. Kohta ilta jatkuu täällä torstai-ilta Jatsin parissa, kun kuullaan Jatsklubin viikon keikka. Sen toimittaa Markus Partanen ja pääsemme Espoon Louhisalissa tämän vuoden huhtikuussa äänitettyyn konserttiin mukaan. Mutta sitä ennen kello 19 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 19 toimittaa Laura Seppänen. Hallitus on päässyt sopuun keinoista, joilla hallitus pyrkii vastaamaan polttoaineen hintojen nousuun. Tukipaketti koostuu muun muassa ajoneuvoveron perusveron alentamisesta sekä työmatkakuluvähennyksen ylärajan korottamisesta. Tukipaketti on kooltaan 60 miljoonaa euroa. Hallituksen tukipaketti on saanut kritiikkiä. Hallituspuolue perussuomalaiset arvostelevat tuoreeltaan hyväksymäänsä tukipakettia. Ryhmäjohtaja Jani Mäkelä.
2: Minkälaisen kouluarvosanan antaisitte tälle sovulle?
3: Vitonen.
2: Ei sen parempi.
3: No ei. Läpi sen tavallaan meni kuitenkin. No hieman ihmetyttää, miksi ei tässä pystytty parempaan.
4: Tämä ei ollut siis perussuomalaisten vika, että kolme muuta puoluetta oli väärässä ja perussuomalaiset oikeassa.
3: No, kuten sanottu, niin itse esitin tähän asiaan jo puoli vuotta sitten ratkaisun, jolla tämä on saatu hoidettua hyvinkin paljon uskottavammin, mutta sitä ratkaisua ei muut hallituspuolet halunneet niellä.
1: Myös oppositiopuolue SDPn kansanedustaja Joona Räsäsen mukaan suurin osa työmatka-autoilijoista ei hyödy hallituksen sopimuksesta. Ruotsi ei saanut tänään uutta pääministeriä. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Anderssonin ehdokkuus kaatui valtiopäivillä. Anderssonia vastusti 248 kansanedustajaa ja tuki 99. Pääministeristä voidaan äänestää vielä 3 kertaa. Sadealue liikkuu aluksi Lapin yli ja huomenna maan etelä- ja keskiosan yli. Sää on tuulista. Lämpötila on 6 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa lämpötila on enimmäkseen 4-10 astetta. Varoitukset. Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

Jatsklubin viikon keikalla palataan tämän vuoden Espoon aprilijatsiin. Pian Louhisalin lavalle astuu libanonilais-ranskalaisen basunisti Robinson Corin Maija Trio. Konsertin äänitti Andy Snellman, äänitystuottajana Spiiri Saarinen. 1995 syntynyt Robinson Corin kävi aprilijatsissa jo 4 vuotta sitten ja esiintyi Espoon Big Bandin solistina sekä omalla Sarab-yhtyellään. Nyt basunistin mukana oli uudempi Maija Trio, eli kosketin soittaja Leo Jassef ja lyömäsoittaja Anissa Nehari. Kaikki myös laulavat sanatonta laulua. Musiikissa on paikotellen runsaasti elektroniikkaa, esimerkiksi Corin ohjelmoimia modulaarisyntetisaattoritaustoja, ja melodisesti tunnelmissa liikutaan Lähi-idän sävelasteikoista jatsin improvisaation vahvan rytmisen imun viemänä. Setti rakentui Trion 2 albumin, eli 2024 julkaistun Trion mukaan nimetyn Maijan sekä viime vuonna Act-merkillä ilmestyneen Transaran kappaleista. Kaikki ovat liiderin sävellyksiä ja 2 ensimmäistä nimiltään Ages ja Kosmos. Eli näin Robinson Corin Maija aprilijatsissa Louhisalissa huhtikuun 23. päivän iltana.

c'est quoi?

Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan libanonilais-ranskalaisen basunisti Robinson Corin Maya Trio April Jatsissa Louhi-salissa huhtikuussa. Kosketin soittimissa Leo Jassef ja lyömäsoittimissa Anissa Nehari. Äskeinen kappale oli trion debyyttialbumilta löytyvä Birth of Noham, ja tässä taustalla koori käynnistää viime vuonna ilmestyneen Transara-levyn sävellyksen Taxi Brosse. Sen jälkeen soivat vielä Robinsonin ja Neharin yhteinen Ghana ja konsertin ylimääräinen eli Corin Arachu. Eksoottisen tunnelmallista illanjatkoa Jatsklubi.

0: Thank you very much. Merci beaucoup.
1: Olemme kuunnelleet Jazz-klubin viikon keikkaa, joka on ollut Robinson Courin keikka April Jazzissa, April Jazzissa näin suomalaisittain. Ja tätä konserttia oli äänitetty Espoon Louhisalissa huhtikuun 23. päivänä kuluvaa vuotta. Toimittajana oli Markus Partanen. Ja koko tämä konsertti on edelleen kuunneltavissa Yle Areenassa. Hyvää torstai-iltaa täältä Yle Radio 1, tässä Inari Tilli. Nyt on aika kuunnella klassista musiikkia klassisessa kattauksessa. Ja sitten tunnin kuluttua saamme kuulla Politiikka-radion toistamiseen. Eli aiemmin päivällä jo kello 13 tuo on kuultu tuo ohjelma ja nyt se tuttuun tapaan uusitaan sitten tunnin kuluttua. Mutta seuraavaksi siis klassinen kattaus ja tänään kattauksen aloitusvuorossa on tsekkiläissyntyinen säveltäjä Jan Kstitel Vanhjal. Hän työskenteli pitkään Viinissä, jossa hänet tunnettiin nimellä Johann Baptist Vanhjal. Hänen tuotantonsa on varsin laaja ja monipuolinen. Nyt soi säveltäjän varhainen C-duuri-sinfonia, Sinfonia Komista. Tuo sinfonia kuvaa inhimillisiä tunnetiloja ja mieliajoaloja, kuten toivoa ja kaihoa.

Klassisen kattauksen alkaiseksi soi Jan Kstitel Vanhjalin sinfonia C-duuri. Sen soitti kamariorkesteri Concerto Köln. Levytys oli 30 vuoden takaa, eli vuodelta 1996. Nyt vähän toisenlaisiin tunnelmiin, kun kuullaan elokuvamusiikkia 1950-luvulta. Wien, du Stadt, meine Träume, eli Wien, unelmieni kaupunki, on tunnuslaulu samannimisestä itävaltalaisesta musiikkikomediasta, jonka ohjasi Willy Forst. Itävaltalainen Rudolf Sitsinski sävelsi ja sanoitti kappaleen jo 1910-luvulla, mutta tuon elokuvan myötä siitä tuli suuri maailmanhitti.

Wien, du Stadtmeine Träume, Wien unelmieni kaupunki. Siinä Rudolf Sitschinskin säveltämä ja sanoittama laulu musiikkikomediasta, saman nimisestä sellaisesta. Ja tuon äänen omasi Fritz Wunderlich, mukana tenorin kanssa myös laulamassa Wienin kansanoperan kuoro, ja orkesterina oli Wienin kansanoperan orkesteri johtajana Robert Stolz. Tämä äänitys oli vuodelta 1966. Adolf Henselt oli saksalainen pianovirtuosi ja säveltäjä, joka muutti varhain Venäjälle Pietariin. Hän oli Chopinin ja Listin aikalainen, eli vuodesta 1814 vuoteen 1889, ja hänen tuotantonsa kulmakivi on soolopianoteoksissa. Tässä kuitenkin harvemmin kuultua Henseltin kamarimusiikkia, duo pianolle ja käyrätorvelle H-molli.

Adolf Henseltin duon pianolle ja käyrätorvelle H-molli soittivat Claudio Stanski ja Vincent Levesque. Jean Sibelius sävelsi kaikkiaan 6 humoreskia viululle ja orkesterille. Opuksessa 87 humoreskeja on 2, joista nyt soi ensimmäinen alkuperäisversiona vuodelta 1914.

Näin soi Jean Sibeliuksen humoreski viululle ja orkestrille numero 1 D-molli alkuperäisversiona. Viulua soitti Jaakko Kuusisto, mukana myös Sinfonia Lahti, eli Lahden kaupungin orkesteri Osmo Vänskän johdolla. Tuo äskeinen levytys oli vuodelta 2005. Edvard Griegin norjalainen tanssi numero 1 on alun perin sävelletty pianolle nelikätisesti. Tässä soi englantilaisen säveltäjän ja sovittajan Gordon Langfordin transkriptio nokkahuilulle ja orkesterille.

Nokkahyrua soitti Mikaela Petri. Ja mukana myös englantilainen kamariorkesteri Okko Kamun johtamana. Tämä oli siis norjalainen tanssi numero 1 teoksesta Norjalaisia tansseja, jotka Edvard Grieg sävelsi alun perin pianolle nelikätisesti. Tämän sovituksen oli tehnyt Gordon Langford. Myös englantilainen harpisti ja säveltäjä Elias Paris Alvers työskenteli Itävallassa Viinissä parikymmentä vuotta tämän konsertin alussa kuulun Vanjaalin jälkeen. Puhutaan siis 1800-luvun säveltäjästä tässäkin tapauksessa. Paris Alvers oli Viinin oopperan sooloharpisti. Ja nyt harppua soittaa Nicanor Zabaleta tässä Paris Alversin johdantoja Rondo.

Elias Paris Alversin säveltämän johdannon ja rondon soitti Nicanor Zabaleta. Klassisen kattauksen päättää tänään yksi 1900-luvun tunnetuimmista kapellimestareista, nimittäin saksalaissyntyinen Otto Klemperer. Hän myös sävelsi muun muassa 6 sinfoniaa, jousikvartettoja, lauluja ja yhden kokonaisen oopperan nimeltään Das Ziel. Tästä kyseisestä oopperasta soi nyt iloinen valssi, Merry Waltz.

0: Klassisen kattauksen päätteeksi Otto Klemperer johti oman iloisen valssinsa, mikä löytyy hänen säveltämästään oopperasta Das Ziel. Orkesterina oli Lontoon filharmoniaorkesteri ja tämä levytys oli vuodelta 1961. Klassisen kattauksen oli meille kuultavaksi toimittanut Jari Rantsukov.
1: Akatemiassa oli siihen aikaan kaksi merkittävintä sävellyksen opettajaa. Olivat varmasti Paavo Heininen ja Eino-Hani Rautavaara. Mistään valtavista rintamalinjoista ei voi ollenkaan puhua. Se oli enemmän sellaista naljailua, että varmaankin Heinisen oppilaat miettii, että miten nämä jaksaa tätä filosofeeraamista ja juttelua ja tätä epämetodisuutta. Ja taas Rautavaara-oppilaat ajatteli, että miten nämä yhdet jaksaa tehdä näitä iän ikuisia koraaleja, jotka on kaikki samanlaisia. Vuosikaudet niitä tekee ja ikinä ne ei kelpaa opettajalle.
2: Sävellyksen opettajansa Eino-Juhani Rautavaaraa muistelevat Narrin aamulaulussa säveltäjät Olli Kortekangas ja Otto Romanowski. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
0: Tällaista siis luvassa Outi Paanasen toimittamana tulevan loppuviikon aikana. Kello lähestyy ilta 9 tänään 15. päivänä lokakuuta. Kohta vuoron saa politiikka, radio ja tuossa noin puolen tunnin kuluttua jatkuu Tositarina -dokumenttisarja, jossa kuullaan tänään vähän ronskimpaa lavarunoutta, kun tamperelainen punkkari Antti Eskrinen avaa elämäänsä ja ajatuksiaan audiodokumentissa nimeltä Olen pelkkä kärpästen parvi. Tämä siis aika tarkalleen 9:30, eli puolisen tuntia tuohon on vielä aikaa. Sitten noin puolentoista tunnin kuluttua jatkuu viihdekuunnelma. Sarjamme Kansallisen turvallisuuden virasto, koodinimi Peikko. Agenttikomediasarja on siis tiedustelun ja turvallisuuspolitiikan maailmasta. Ja Suomeen on tässä sarjassa perustettu erittäin salainen kansallinen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia ja työkaluna heillä on supertekoäly Linko, joka mahdollistaa tiedon hankkimisen lähes mistä tahansa elektronisesta lähteestä. Viihdekuunnelmaa luvassa siis 1,5 tunnin kuluttua. Mutta nyt on aika lähteä kuuntelemaan politiikkaradiota ja tänään pohditaan ja pohdittiin, että onko Suomi datakeskusten banaanivaltio ja kaivosteollisuuden Kongo, jossa suojelupäätöksiä voidaan poiketa tai niistä päätöksistä voidaan poiketa ja ulkomaiset jättiyhtiöt kiertävät lakia. Eli myydäänkö Suomen luonnonvarat liian halvalla? Aiheesta keskustelevat Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää ja teknologiateollisuuden kestävän kasvun johtaja Teppo Säkkinen. Toimittajana on Antti Pilke ja minä Inari Tilli toivotan tässä vaiheessa miellyttävää illan jatkoa Yle Radio 1 ohjelmien parissa.
3: Politiikka Radio.
4: Nyt puhutaan siitä, mitä merkitsee, että teknologiajätti Google näyttää vähät välittävän Suomen laista ja ulkomaisille kaivosyhtiöille voi avautua tie suojelualueille. Myydäänkö Suomen luonnonvarat liian halvalla vai tuottavatko kaivokset ja datakeskukset Suomelle tarpeeksi hyötyä? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka Radio.
4: Tervetuloa Politiikka Radion Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää.
5: Kiitos.
4: Ja tervetuloa teknologiateollisuuden kestävän kasvun johtaja Teppo Säkkinen.
6: Kiitos.
4: Nyt puhutaan siis siitä, että teknologiajätti Googlen epäillään hakanneen laittomasti satoja hehtaareja metsää datakeskusten tieltä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja hallituksen on määrä päättää siitä, voiko Euroopan suurimpiin kuuluvan luonnontilaisen aapasuon eli Viiankiaavan alle rakentaa kaivoksen Lappiin. Niin Hanna Halmeenpää, miten isoista asioista tässä on kyse?
5: No tässä on erittäin isoista asioista kyse. Ympäristövaikutuksiltaan sekä datakeskushankkeet että kaivoshankkeet ovat tyypillisesti laajoja ja monitahoisia ympäristövaikutuksia aiheuttavia. Ja molemmalla kummallakin alalla myöskin investointien suuruus rahassa mitattuna on erittäin mittava.
4: Teppo, mitä sanot? Miten isoista asioista tässä nyt puhutaan?
6: Totta kai merkittävistä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. Me teknologiateollisuutena halutaan, että Suomeen kannattaa investoida ulkomailta, että me saadaan tänne kestävää kasvua ylläpitämään meidän julkisia palveluita ja meidän taloutta. Ja totta kai tämä täytyy tehdä myöskin ympäristön kannalta vastuullisesti.
4: Kaivosta tuonne suojelun Viiankiaavan alle Sodankylään. Sitä suunnittelee monikansallinen kaivosyhtiö Anglo American ja sen tytäryhtiö Sakatti Mining, ja se on jäsenenä teknologiateollisuuden toimialayhdistyksessä, samoin Google. Niin Teppo, voiko sanoa, että ajat siis Googlen ja Sakatti Miningin etua, vai miten luonnehtisit omaa rooliasi?
6: Kaivosala ja datakeskukset on osa teknologiateollisuutta, ja me halutaan tietysti varmistaa, että Suomessa on hyvä ympäristö investoida. Me tarvitaan kaivostoimintaa, me tarvitaan kriittisiä raaka-aineita. Datakeskukset on digitalisoituvan yhteiskunnan perusinfraa, ja totta kai me halutaan, että näiden ympärille syntyy myöskin korkeampaa arvonlisää ja jalostusarvoa. Sitten jokaista yksittäistä hanketta täytyy tietenkin katsoa omanaan, eli minkälaiset ympäristövaikutukset niissä on, minkälaisia hyötyjä niistä saadaan, ja totta kai esimerkiksi lupakäsittely on siinä todella tärkeää. Että voidaan ratkaista, että voiko hanke toteutua.
4: Ja Luonnonsuojeluliitto taas on pitänyt paljon esillä näiden hankkeiden ympäristövaikutuksia. Ja tässä Sakatin kaivoshankkeessa Lapissa on nyt ratkaiseva vaihe. Hallituksen on määrä päättää tänä syksynä, saako kaivosyhtiö poikkeusluvan, ja kaivos tulisi Viiankiaavan alle, eli luonnonsuojelualueelle. Ja Viiankiaapa on suojeltu sekä Natura-ohjelmassa että soidensuojelulailla. Eli jos puhutaan nyt kaivoksista ensin, niin mitä merkitsee, jos suojelupäätöksestä voidaan poiketa? Hanna Halmeenpää.
5: No, Viiankiaavan tapaus on merkittävä ennakkotapaus siitä, että pidetäänkö kiinni eduskunnan päättämästä suojelusäädöksestä soidensuojelulaissa, pidetäänkö kiinni EU:n Natura 2000 suojelualueverkostosta, joka on se tiukinta suojelualuetyyppiä oleva Suomessa ja Euroopassa. Mun on sanottava alkuun, että se, minkä takia suojelualueita perustetaan, johtuu siitä, että kun tunnistetaan poikkeuksellisia luonnonarvoja, niin ne halutaan suojella, jotta ne eivät päätyisi muuhun käyttöön, jotta ne eivät tärveltyisi ne luontoarvot, jotka on katsottu suojeluarvoiseksi. Nyt on kyseessä juuri se hetki, jota varten suojelualue on perustettu. Sinne haluttaisiin jonkun toimijan toimesta muuta maankäyttöä, mutta suojelualue on suojattuna, ja näin sen pitäisi pysyä jatkossakin.
4: No Teppo, mitä sanot? Tässä on periaatteellisesti nyt siis isosta asioista kysymys. Sanoit, että kaivoksia tarvitaan, mutta tarvitaanko niitä suojelualueilla?
6: Joo, totta kai tämä on merkittävä asia, ja niin kuin sanottu, niin tämä on poikkeusmenettely. Me ei teknologiateollisuudena oteta yksittäisiin Natura-poikkeuksiin tai yksittäisiin kaivoshankkeisiin kantaa, että pitääkö sen voida toteutua vai ei. Mutta sinänsä tämmöinen niin Natura-poikkeaminenhan on ihan EU-oikeuden mukainen menettely. Eli meillä on tehty jonkun verran poikkeuksia. Olennaista niissä kussakin tapauksessa on arvioida sitä, että pystytäänkö se yleinen etu, joka tässä tapauksessa olisi kriittisten raaka-aineiden saaminen ja luontoarvot sovittamaan yhteen. Onko se haitta, mikä luontoarvoille aiheutuisi, siedettävä, pystytäänkö sitä kompensoimaan muilla soiden ennallistamisella, säätämällä sitä hanketta niin, että ne aiheutetut haitat olisi mahdollisimman vähäisiä. Ja nyt tässä tapauksessa erityisesti vesitalous on merkittävä asia, eli vaikuttaisiko tämä suojelualueen alle meneminen siihen pohjaveden pintaan niin merkittävällä tavalla, että se heikentäisi niitä suojeltuja arvoja, vai voidaanko hanke toteuttaa niin, että se on mahdollista kuitenkin turvata riittävällä varmuudella.
4: Niin kaivosyhtiö on tosiaan vakuutellut, että tämä kaivos, joka tulisi siis sinne suon alle, aika syvällekin maan alle, niin että sille jo vaikutukset yritetään minimoida. Mutta tämä ei siis vakuuta niinkö? Hanna Halmeenpää.
5: No se malmio, mitä kaivosyhtiö tavoittelee, on 300-1000 metrin syvyydessä, ei sen syvemmällä. Ja merkittävimmät epävarmuustekijät, mitä tämä hankkeen haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyy, koskevat juuri vesitaloutta ja pohjavesiä. Ympäristövaikutusten arviointi ja natura-arviointi on suoritettu melko perusteellisesti ja huolellisesti. Niistä ovat vastuuviranomaiset, eli Lapin ELY-keskus aikanaan, nykyään lupa- ja valvontavirasto sekä maanomistaja- ja metsähallitus antaneet lausuntonsa, ja on yksiselitteistä, että tämä kaivoshanke heikentäisi merkittävästi Viiankiaavan luontoa. Se siis johtuu siitä, että kun on kyseessä aapasuo, niin sehän on ikään kuin tämmöinen laakea puurolautanen, joka on täyttynyt vedellä, suokasvillisuudella, turpeella, eli hajonneella kasvimassalla. Ja jos sen altaan pohjalle tehdään reikiä tavalla tai toisella, vaikkapa kaivamalla sinne tunneli, niin on olemassa todennäköisyyksiä sille, että pohjaveden pinta laskee enemmän tai vähemmän, ja silloinhan se suo eli kosteikko kuivuu. Sen jälkeen siellä ei enää ole suo kasvillisuudelle sopivat olosuhteet, ei muullekaan suon eliölajistolle sopivat olosuhteet, se metsittyy ja aapasuotyyppi häviää.
4: No Viiankiaapa ei sano välttämättä kaikille suomalaisille paljon, niin kuinka arvokas luontokohde tässä nyt sitten on Suomessa kyseessä?
5: No jos puhutaan aapasoista, niin ne kaikkein arvokkaimmat, mahtavimmat aapasuothan on jo hävitetty. Suomi ylipäänsä on ojittanut, raivannut pelloksi tai hukuttanut tekoaltaiden alle jo yli puolet suopinta-alastaan. Koillisen Lapin Sompion soista suurimmat ja mahtavimmat, kuten posoaapa, hukutettiin 60-luvulla tekoaltaiden eli loka- ja porttipahdan alle. Ja nyt ne harvat jäljellä olevat aapasuot, kuten Viiankin aapa sillä alueella, on katsottu juuri sen vuoksi suojelun arvoiseksi, että niitä on jäljellä aika vähän.
4: No Teppo, mitä sanot siihen, että siis, no Luonnonsuojeluliiton mielestä tätä ei pitäisi toteuttaa, mutta Luonnonsuojeluliitto on myös tuonut esiin, että tässä on muitakin kaivosyhtiöitä, jotka haluaisi edetä luonnonsuojelualueilla, niin olisiko tämä semmoinen merkittävä periaatteellisesti, jos nyt annetaan mennä, niin onko luonnonsuojelualueet sitten jatkossa, onko ne entistä helpompi mennä?
6: Suomessahan on tehty tähän asti vain yksi Natura-poikkeus. Se on koskenut Porin tulvasuojelua, eli Kokemäen joen vesistöä. Ja samaan aikaan meillä on hylätty kaksi Sallassa matkailualueen laajentamista koskien ja sitten Vuotoksen altaan rakentamista, jossa oli myös kyse tulvasuojelussa. Ja tämä kertoo aika hyvin siitä, että jokaista hankettahan arvioidaan omanaan sen omista lähtökohdista. Meillä on muitakin Natura-alueita, joissa on tehty malminetsintää ja on kaivoshankkeita. Ja jokassa näistä pitää arvioida nimenomaan siinä kohdalla, että minkälaiset ympäristövaikutukset olisi, kuinka paljon se heikentäisi niitä nimenomaan suojelun perusteita, joita Hanna kuvasi, mitä olisi tehtävä nimenomaan siinä kohteessa. Ja onko silloin mahdollista jälleen punniten sitä yleisen edun suuruutta ja sitä luontohaittaa mahdollista edetä siellä. Ja esimerkiksi tämä niin kuin tulvasuojelu, joka on tämmöinen Euroopassa aika yleinen Natura-poikkeusten peruste, on ihan hyvä esimerkki siitä, että kun meillä on ollut kaksi tällaista tapausta, niin toinen on hyväksytty ja toista ei. Ja siinä on esimerkiksi punnittu sitä, että onko vaihtoehtoisia toimia, joita voidaan tehdä. Esimerkiksi tässä Vuotoksen Natura-päätöksessä päädyttiin siihen, että on muitakin tapoja edistää Kemijoen tulvasuojelua. No sitten jos puhutaan näistä mineraaliesiintymistä, niin niitähän ei tietenkään voi siirtää toiseen paikkaan. Ne on siellä yhdessä kohtaa, eli silloin punnitaan esimerkiksi sitä hankkeen toteuttamisen tapaa. Voidaanko se toteuttaa jollakin tavalla, joka rajaa niitä vaikutuksia. Ja sitten on ehkä hyvä muistaa se, että siinäkin tilanteessa, että valtioneuvosto päättäisi myöntää poikkeuksen, jos tässä nyt sitten tässä nimenomaisessa Viiankiaavan tapauksessa soidensuojelulakia muutettaisiin, niin viime kädessä tarvitaan kuitenkin aina kaivoslupa, vesilupa ja ympäristölupa. Ja siinä tehdään se lopullinen punninta siitä, että minkälainen riski tässä vesitaloudessa siinä pohjaveden pinnan romahtamisessa on ja onko se riittävällä varmuudella hallittu. Eli se on sitten se viimeinen paikka tehdä se harkinta, että mitkä ne vaikutukset on.
4: Ja kaivosten puolesta puhujat on vedonnut siihen, että Suomi on yksi harvoista maista, joissa on merkittäviä esiintymiä ja Viiankiaavassa olevia maametalleja tarvitaan vihreään siirtymään, kuten sähköautojen akkuihin ja tuulimyllyihin. On vedottu Euroopan omavaraisuuteen, niin Hanna Halmeenpää, mitä sanot näistä perusteluista? Kaivoksia tarvitaan.
5: No sanon, että ensinnäkin pitää muistaa, että vihreä siirtymähän tarkoittaa, jos mennään valtioneuvoston tai ympäristöministeriön sivuille, niin sehän tarkoittaa siis siirtymää kohti kestävää taloutta, joka ei perustu fossiilisiin polttoaineisiin eikä luonnonvarojen ylikulutukseen. Ratkaisu ei voi olla se, että siirrytään fossiilisten polttoaineiden ylikulutuksesta kallioperämineraalien ylikulutukseen. Ja laskennallisesti koko maapallonkaan mineraalivarat ei sellaiseen siirtymään riitä, joten se ei ole mikään voittava ratkaisu. Suomi on erittäin hyvä ja erittäin edelläkävijä esimerkiksi energiatehokkuudessa, mutta kiertotaloudessa Suomi on aivan surkea, siis luokalle jäänyt oppilas koko EU:ssa. Meidän pitäisi satsata kiertotalouteen, joka muuten on kriittisten raaka-aineiden asetuksen yksi puoli, josta ei kumma kyllä kovin paljon puhuta. Siihen tulisi satsata paljon enemmän. Suomi on jo myös merkittävä kaivosteollisuusmaa Euroopan unionissa, mutta ei tokikaan ainoa. Eivätkä Suomen kallioperän mineraalivarat esiinny poikkeuksellisen rikkaina malmioina, vaan itse asiassa aika köyhinä pitoisuuksina ja niiden louhiminen on kallista. Se tuottaa paljon kaivosjätettä ja kaivosjätteiden mukana sitten myöskin jätevesipäästöjä. Eli kyllä mä nyt sanoisin, että ihan kaikkia malmioita Suomestakaan ei tule avata eikä tule yksisilmäisesti ajatella, että vihreä siirtymä tehdään lisäämällä kaivosteollisuutta. Mutta jos saa vielä kommentoida sitä, että mikä merkitys tällä Viiankiaavan tapauksella on, kun se on ennakkotapaus, niin kuin Teppo hyvin kuvaili, niin Suomihan on siis valtavan houkutteleva maa, ei pelkästään kaivosteollisuudelle, vaan monelle muullekin teollisuuden alalle. Meillä on vakaa yhteiskunta, meillä on hyvin toimiva infra, meillä on edullista sähkön tuotantoa ja sitä toistaiseksi on ollut ihan riittävästi koulutettu työvoima ja niin edelleen. Nyt jos Suomi antaa kansainväliselle kaivosteollisuudelle signaalin, että tämä on myös maa, jossa tarpeen tullen puretaan luonnonsuojelusäädökset kaivosteollisuuden tieltä, niin onhan se avoin kutsukortti tulla tänne mellastamaan. Luonnonsuojeluliitto selvitti vasta Tukesilta, että kaikkiaan 15 Natura-alueella jo etsitään tai on vireillä malmin etsintää. Ja tämän Viiankiaavan tapauksen jälkeen seuraava hanke on jo jonossa Ylitornion Rovaniemen rajamailla siellä Mustiaapa-Kaattasjärven soidensuojelu- ja Natura-alueella. Eli kyllä tämä olisi pään avaus, eikä sitä pidä toteuttaa.
4: No Teppo, olet kestävän kasvun johtaja teknologiateollisuudessa. Mitä sanot tästä puheenvuorosta, että myykö Suomi luonnonvaransa nyt sitten liian halvalla ja hövelisti?
6: Mä oon Hannan kanssa ihan samaa mieltä esimerkiksi tästä kiertotalouden merkityksestä. Ja kun EU on nimennyt näitä strategisia hankkeita, joista on paljon puhuttu, niin niistä osa Suomessakinhan on nimenomaan kiertotalouteen liittyviä. Eli meillä on esimerkiksi vaikka Harjavallan akkukierrätyslaitos, joka on nimetty tällaiseksi kohteeksi. Sitten taas esimerkiksi Kokkolassa on kaasusta vedyn ja grafiitin erotusta, joka siis ei ole kaivannaistoimintaa, vaan kaasusta irrotetaan grafiitti, jota tarvitaan akuissa. Eli meillä on muitakin tapoja, joilla me voidaan näitä kriittisiä raaka-aineita saada. No sitten jos puhutaan tästä niin kuin isosta murroksesta, joka on fossiilista polttoaineista irtautuminen, johon vaaditaan vaikka sitä kuparia ja nikkeliä sähköjohtoihin, akkuihin. Siinä niin kuin maailman mittakaavassa on kyse siitä, että me siirrytään itse asiassa paljon vähemmän kaivannaisia vaativaan maailmaan ja energiajärjestelmään, koska se määrä fossiilisia polttoaineita, siis maakaasua, öljyä, kivihiiltä, mitä maankuoresta nostetaan, tällä hetkellä on vuositasolla about sitä luokkaa, mitä me tarvittaisiin näitä muita raaka-aineita puhtaaseen energiaan siirtymiseen 2050 mennessä kokonaisuutena. Ja kun se kupari tai nikkeli tai vastaavat raaka-aineet on saatu käyttöön, kun niistä on tehty sähköjohtoja ja muuta. Ne on pitkäaikaisia, ne on pysyviä ja totta kai ne pitää saada myöskin sitten kiertoon, kun ne raaka-aineet on käytetty. Mutta totta kai tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy sitten muissa paikoissa avata uusia esiintymiä, jatkaa pidempään esiintymien hyödyntämistä. Ja jos voin tähän, Hanna pohti tätä, niin kun, että kuinka köyhiä meidän esiintymät on, niin sen rinnalla on hyvä punnita myöskin sitä, että kuinka hyvin me pystytään niitä hyödyntämään. Eli esimerkiksi vaikka Sotkamossa Terrafamella louhittu nikkeli, sen hiilijalanjälkisen tuotannossa on murto-osa siitä, mitä vaikka Indonesiassa, joka on merkittävä nikkelin tuottaja maailmassa. Eli ne päästöt, mitä syntyy, on paljon pienemmät, ympäristövaatimukset on tiukemmat ja tälläkin on merkitystä.
4: Mutta mitä sanot siihen, että levitetäänkö Suomessa ikään kuin punainen matto kaivosyhtiöille, vaikka ei tarttisi ja ollaan valmiita vaikka päästämään suojelualueille?
6: No mellasta Suomessa ei saa. Meillä pitää noudattaa korkeita ympäristösuojelun tasoa. Ja niin kuin todettu, että jos puhutaan näistä Natura-alueista, niin sehän ei ole mitenkään yksinkertainen menettely tehdä tällaista poikkeusta. Se vaatii todella tiukkoja arviointeja, harkintaa. Ja jota aikaisemmin tuossa kuvasin siitä, että onko vaihtoehtoja, onko toteutustapa sellainen, pystytäänkö tekemään jotain kompensaatiota, jolla niitä haittoja torjutaan. Eli ei se ainakaan helppo tie kaivosyhtiöille ole mennä näille alueille.
4: Hanna Halmeenpään lisäksi tässä on aika kärjekästäkin kritiikkiä riittänyt. Kysytään tämä vielä. Puhutaan siis tavallaan niin kuin taloudesta. Nimittäin vihreä konkaripoliitikko Osmo Soininvaara esimerkiksi kirjoitti viime vuonna, että Suomen kaivospolitiikka on verrattu Kongoon, mutta vertaus on epäreilu, sillä Kongossa kaivosyhtiö joutuu sentään maksamaan 10% veroa kaivoksen tuotosta. Ja Soininvaaran mielestä Suomen kaivospolitiikka on lyhytnäköistä ja epäisänmaallista. Ja Soininvaaran mukaan olemme jokseenkin ainoana maana maailmassa julistaneet, että maaperän rikkaudet on koko maailman yhteistä omaisuutta, niin Teppo, jääkö kaivoksista tarpeeksi hyötyä Suomeen?
6: No jos me verrataan tuohon Kongoon, niin kaivosveron lisäksi kaivokset maksaa yhteisöveroa, ne maksaa

0: mineraaleja Suomessa louhitaan. Meillä on myöskin aika iso kaivoskoneklusteri, eli meiltä myöskin viedään maailmalle kaivoskoneita. Esimerkiksi vaikka sähköisiä kaivoskoneita kehitetään Suomessa. Eli se niin kuin syntyvä hyöty Suomessa on paljon suurempi myöskin verotulojen muodossa kuin yksin tämä maksettava kaivosvero.
1: Hanna, jääkö kaivoksista tarpeeksi hyötyä Suomeen?
2: No jos ajatellaan sitä lähtökohtaa, että mitä siinä hyödynnetään, niin siinä hyödynnetään uusiutumattomia kallioperän rikkauksia. Niitä ei sitten enää takaisin saada, kun ne on sieltä kertaalleen otettu muuta kuin ehkä kiertotalouden kautta, jossa siis Suomi on surkea vielä tällä hetkellä. Kyllä mä sanoisin, että eihän nämä kanadalaiset, australialaiset, brittiläiset kaivosjätit, kuten maailman neljänneksi suurin Anglo-Amerikan tänne tulisi, jos eivät nämä kaivokset tuottaisi heille merkittävää liikevoittoa. Eli kyllä ne miljardit pääasiassa Suomen ulkopuolelle virtaavat siitäkin huolimatta, että toki pyrimme verottamaan kaivostoimintaa, mutta ei Suomi siinä mitenkään, voisiko sanoa, että kohtuullista korvausta siitä uusiutuvan luonnonvaran menetyksestä kuitenkaan mielestäni saa.
3: Politiikka Radio.
1: Keskustelu käy vilkkaana ja kaivoksien lisäksi nyt tänä syksynä on ollut iso asia toisenkin ulkomaisen yhtiön toiminta Suomessa. Täällä studiossa näistä aiheista ovat puhumassa teknologiateollisuuden kestävän kasvun johtaja Teppo Säkkinen ja Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää ja minä olen Antti Pilke. Mennään siihen, että todellakin niin teknologiajätti Googlen epäillään siis hakaneen satoja hehtaaria metsää datakeskusten tieltä ennen lupien varmistumista, niin ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala sanoi aiemmin, että Googlelle ei ole tulossa sanktioita näistä laittomaksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, mutta ympäristöoikeuden työelämäprofessori Hannele Pokka esimerkiksi sanoi Ylellä nyt tällä viikolla, että asia ei ole kiinni ympäristövaikutusten arviointilaista, vaan keinoja löytyy rikoslaista. Niin puhutaan tästä nyt. Onko meillä sääntely liian löperöä? Hanna Halmeenpää.
2: No ainakin sellainen löperyys tässä nyt havaittiin, että siinä laissa ympäristövaikutusten arvioinnista niin ei ole määritelty sanktiopykäliä ollenkaan, että mitä siitä sitten seuraa, jos jättää noudattamatta sitä lakia. Sellainen puute on ja varmaan monia muitakin, mutta kyllähän tässä todella on aika monta asiaa selvitettävänä näiden työmaiden mahdollisten rikkomusten ja jo ilmitulleidenkin rikkomusten osalta, että siellä tarkastellaan lisäksi varmasti myös luonnonsuojelulakia, vesilakia, rakentamislakia ja muita kaikkia en osaa luetellakaan, että kyllä tässä vielä jälkipyykkiä pitkän aikaa pestää.
1: Ja kysytään nyt se, että kun tässä on siis sekä Google että sitten nämä kaivosyhtiöt, ulkomaiset yhtiöt, niiden toiminnasta on nyt kyse, niin mikä näitä yhdistää vai yhdistääkö mikään tätä tapaus Googlea ja esimerkiksi tapaus Viiankiaapaa?
2: No yhdistää se, että Suomi on siis houkutteleva maa suurille teollisille investointihankkeille tuossa äsken luettelemistani syistä. Vakaa yhteiskunta, hyvä infra, halpaa sähköä, luonnonvaroja, mitä hyödyntää. Datakeskuksetkin tarvii tilaa ympärilleen sen sähköverkon ja sähkön tuotannon lisäksi ne tarvii jonkun jäähdytysjärjestelmän, joko vesi- tai ilmajäähdytys. Meillä on viileä ilmasto ja niin edelleen. Niitä yhdistää siis olosuhteet ja niitä yhdistää myös se poliittinen viitekehys ja vallalla oleva politiikka, jossa siis oikein halutaan ja houkutellaan paljon sähköä kuluttavia investointihankkeita Suomeen. Näyttää, että melkein hinnalla millä hyvänsä.
1: Ja nyt kun politiikasta puhuttiin, niin Hanna, olet vihreiden entinen kansanedustaja ja vihreiden entinen varapuheenjohtaja ja Teppo, olet taas ollut keskustalaisen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustaja ja olit keskustanuorten puheenjohtaja viime vuosikymmenellä. Mutta kysytään siitä vielä. Googlen maajohtaja Antti Järvinen pyysi mediaa pakoiltuaan tällä viikolla anteeksi ja sanoi, ettei yhtiö tiennyt rikkovansa lakia, kun se teki hakkuita tuolla tulevilla datakeskustyömaillaan. Niin kuin Iltalehti kysyi tästä Google-pomon väitteestä asiantuntijalta, eli Suomen ympäristökeskuksen johtavalta tutkijalta Minna Pappilalta, niin Pappila repesi nauramaan ja sanoi, että yksityishenkilönkin pitää ottaa selvää lainsäädännöstä, jos he ryhtyy rakentamaan, kaivamaan tai kaatamaan metsää. Niin Teppo, kun olet teollisuuden etujärjestön kestävän kasvun johtaja, niin onko kestävä kasvu nyt sitten joillekin firmoille vitsi, kun suuryhtiö näyttää vähät välittävän ympäristövaatimuksista?
0: Suomessa pitää noudattaa Suomen lakia. Siinä on kyse myöskin siitä, että yrityksillä on tasainen pelikenttä, eli kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Tässä on mun ymmärtääkseni käynnissä tutkinta, jossa selviää se, että onko rikottu lakia ja minkälaista rikosnimikkeistä siinä puhutaan, ja silloin yhtiön pitää kantaa ne seuraukset, mitä siihen liittyy.
1: No miten arvioisit Googlen toimintaa?
0: No Tässä ollaan julkisuuden

0: varassa ja paras on, että tutkinta tekee ne arviot. Esimerkiksi kysymys on ollut tämä rakentamislain 109 pykälä, että voidaan tehdä valmistelevia töitä. Yksi nopea asia, mikä voisi olla tarpeen tehdä, on viranomaisen toimesta selkeyttää sitä, että mikä on tämä rakentamislain ja ympäristövaikutusten arviointilain suhde. Tämä esivalmisteluita koskeva pykälähän ei ole mikään uusi asia meidän lainsäädännössä. Meillä on vastaava ollut myöskin maankäyttö- ja rakentamislaissa, joka oli pitkään voimassa, joka on kyllä aika voimakkaasti sidottu maisematyölupaan ja kaavoitukseen. Mutta selkänoja kuntien rakennustarkastajille siitä, että miten tätä kokonaisuutta tulkitaan, voisi olla hyvä, koska näitä suurhankkeita on monissa pienissä kunnissa käynnissä ja kyllä se on yritystenkin etu, että viranomainen pystyy toimimaan vakaalla pohjalla, mutta niin kuin sanoit, niin totta kai aina hankekehittäjän pitää itse tuntea se laki ja asetukset, joka heidän hankkeeseen vaikuttaa.
1: No onko sääntely vielä löperöä?
0: No nythän nähdään, että laki toimii. Maailman yksi suurimmista yrityksistä on pysäyttänyt työt, kun Suomen viranomainen on määrännyt ne keskeyttämään. Jos puhutaan näistä mahdollisista seuraamuksista, se tämän tapauksen osalta selviää. Nyt eduskunnassahan on ympäristörikosdirektiivin kansallinen toimeenpano, joka selkeyttää sitä, että erilaisissa rikkomuksissa laiminlyönneissä voidaan määrätä hyvinkin merkittäviä yhteisösakkoja. Eli kyllä mä sanoisin, että meidän voimassa oleva lainsäädäntö ja ne muutokset, joita nyt on tulossa, on aika vahvoja.
1: Hanna Halmeenpää.
2: No ensinnäkin on sanottava, että toiminnanharjoittajilla tosiaan on laaja selvilläolovelvollisuus, mitkä vaatimukset, luvat, lausunnot ja muut heitä koskee ennen kuin hanketta voi aloittaa. Että on kyllä pöyristyttävä väite, että ei mukaan oltu selvillä. Se on ilman muuta selvää, että pitää olla selvillä. Jos ei olla otettu asioista selvää, niin se jo yksistään on yhdellä tavalla lain rikkomus. Se on myös selvää, että tämä mainittu rakentamislain 109 pykälä ei kyllä tässä tapauksessa ole mahdollistanut yhtään mitään. Jotta sen nojalla oltaisiin valmistelevia töitä voitu aloittaa, niin olisi pitänyt olla maisematyölupa, jota taas ei ole voitu myöntää, koska ei ole ympäristövaikutusten arviointia suoritettu loppuun, eikä ole edes lainvoimaista kaavaa. Et kyllä tämä on harvinainen tapaus, jossa on menty niin sanotusti perä edellä puuhun, eli aloitettu sieltä, mikä tulee yleensä vasta näiden kaikkien mainittujen vaiheiden jälkeen. Mä en oikein osaa sanoa muuta kuin, että on ällistyttävää, että tällaista tulee ilmi, mutta tässähän sen lisäksi, että nyt viranomainen on puuttunut toimintaan, niin tapahtumat ehti kehkeytyä jo aika monta kuukautta ennen kuin tapahtui yhtään mitään. Ja minä kyllä kysyn, että miksi vasta sen jälkeen viranomainen puuttui toimintaan, kun Luonnonsuojeluliitto teki vireillepanopyynnön sinne lupa- ja valvontavirastoon. Eli tässä tarvittiin ympäristöjärjestöjä, valveutuneet kansalaiset liikkeelle ja vasta sen jälkeen viranomainen keskeytti työt työmaalla, jossa ei olisi vielä mitään saanut tehdäkään.
1: No mitä te sanotte niille, että kun Googlehan nyt on kuitenkin oli rakentamassa datakeskuksia, sinne olisi joka tapauksessa hakannut nämä metsät, niin miten vakavasta asiasta tässä on kysynyt? Mikä tässä oli pahinta? Hanna.
2: Jos mä aloitan siitä, että mikä oli pahinta, niin tietysti se, että rikottiin lainsäädäntöä. Se on aika vakava asia Suomessa, jossa on totuttu siihen, että kaikki noudattavat lainsäädäntöä, varsinkin isot toimijat. Sitten tietysti niiden ympäristövaikutusten kannalta sen ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoitus ei ole pelkästään saada selville, että mitä vaikutuksia syntyy, vaan tarkoitus on yrittää estää kaikkein haitallisimpia vaikutuksia. Ja siellä täytyy myös esittää keinoja välttää ympäristövaikutuksia. Muun muassa metsän hakkuun, kun on tämmöinen pysyvä puuston poisto ja maanpinnan kuorinta kyseessä, niin siellähän olisi pitänyt olla aika huolelliset hulevesisuunnitelmat ja suunniteltuna se, että miten estetään niiden niin sanottujen kuravesien pääntyminen lähivesistöön Muhoksen tapauksessa Oulujokeen, joka ainakin paikallisia kiintoaines, humus, ravinne, kuormitusta aiheuttaa ja happamuskin voi siinä vedessä nousta. Joten tarkoitus olisi ollut se, että ensin suunnitellaan, arvioidaan miten haitat saadaan estettyä. Muhoksen tapauksessa myöskin kaavaan merkittyjä luonnon monimuotoisuuden säästökohteita on lanattu sileäksi ja en minä ainakaan vielä ole kuullut viranomaisten arvioivan sitä, että mitä kaavaa varten tehdyissä luontoselvityksessä oli selville, olisiko siellä ollut jotakin sellaisia luontoarvoja, mitkä todella nyt tässä olisi pitänyt säästää.
1: Teppo.
0: Hanna on ihan oikeassa. Lakia pitää noudattaa ja ympäristövaikutusten arvioinnit tehdään syystä. Parinkin tällaisissa isoissa hankkeissa nimenomaan sen takia tunnistetaan, että mitä luontoarvoja ja mitä voidaan tehdä, että ehkäistään niiden tarpeetonta heikentämistä. ehkä huolestuttavaa on tietenkin se, että yleinen suomalaisten luottamus tämmöisiä isoja investointihankkeita kohtaan varmasti kärsii tässä iskun. Google on ollut Suomessa 15 vuotta ja varmasti ymmärtää sen, että heidän pitää ansaita se luottamus takaisin omalta osaltaan.
1: Ja silloin, kun Google ilmoitti jätti-investoinnista Suomeen, niin silloinhan repesi riemu, mutta se vaihtui nyt sitten tyrmistykseen tässä, kun tuli tietoon nämä laittomaksi epäilyt hakkuut. Mutta kysytään vielä siitä, että mitä tästä nyt sitten jää viivan alle. Nimittäin Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura lyttäisi keväällä Helsingin Sanomissa datakeskusten vaikutuksen Suomen talouteen. Hän sanoi, että Suomen datakeskukset tuottaa valtiolle hyvin vähän verotuloja ja vaikutusveroihin on jopa miinusmerkkinen. Toisaalta tässä on sitten Googlen investointia yhdistetty esimerkiksi hallituksesta piristysruiskeena, jota Suomi tarvitsee. Niin Teppo, ketä tässä pitäisi uskoa? Jääkö datakeskuksista viivan alle vaan nolla?
0: Joo, Heikura viittasi arvonlisäverojen vähentämiseen, joka on ihan samalla tavalla koskee kaikkia vientiyrityksiä. Jos me katsotaan sitä koko ketjua, rakentamisessahan on kaikista ne suurimmat työpaikkavaikutukset. Meillä on tällä hetkellä tuhansia ihmisiä töissä datakeskusten rakentamistyömailla. Ja tätä, niin kuin tässä taloustilanteessa, jossa me ollaan oltu nimenomaan rakennusala, on kannatellut paljon nämä datakeskukset. Mutta sitten se pysyvä vaikutus, esimerkiksi vaikka Kajaanin kaltaisessa paikassa se, että tulee 100 pysyvää työpaikkaa, siis jotka siellä tällä hetkellä on olemassa oleviin datakeskuksiin perusteen, on ihan merkittävä asia siellä aluetaloudessa. Meillä myöskin kehittyy datakeskus ympärille vientiteollisuutta. Meillä on teknologioita Nokiasta lähtien ABB tai tämmöinen PK-yritys Eaton, joka taas sitten kehittää sähköjärjestelmiä datakeskuksiin. Vaisalan antureita käytetään kosteuden mittaamiseen ja se, että meillä on näitä kotimaisia hankkeita, tuo heille referenssejä myöskin vientiin. Eli puhutaan muistakin taloudellisista vaikutuksista kuin pelkästään näistä yksittäisistä konesaleista.
1: Niin, no datakeskuksista on hyötyä, niinkö? Hanna Halmeenpää.
2: No Verohallinnon ylijohtaja taisi viitata siihen, että viime keväänä antamassaan tiedossa yksittäisen datakeskuksen verotuottoja oli saatu suurimmillaan 10 miljoonaa ja arvonlisäveroalennukset taisi olla 240 miljoonaa euroa, mitä siis valtiolta on jäänyt saamatta verotuloja. Mä uskoisin, että Verohallinnon johdossa kyllä tiedetään tämä verokertymä ja pitäisi aika luotettavana sitä arviota, että ei tässä nyt Suomi ainakaan kovin hyville osingoille pääse verotuotoissa datakeskuksista. Työllisyysvaikutuksia ei kukaan kiellä, rakentamisvaiheessa ne on suurimmillaan, mutta kysymys kuuluu, että jääkö niistä pysyviä työpaikkoja. Se rakennusvaihe datakeskuksessa on aika lyhyt ja viime keväänä taisi olla alle 10 datakeskusta, jossa oli enemmän kuin 20 pysyvää työpaikkaa vuositasolla.
1: Loppuun vielä. Luonnonsuojelijat on ollut huolissaan kaivoksista ja datakeskuksista, niin kummasta te olette enemmän huolissaan?
2: Molemmista yhtä paljon, kaivoksista niiden vesistöpäästöjen ja pitkäaikaisvaikutusten kannalta, datakeskuksista niiden sähkön tarpeen ja sen aiheuttavien niin kerrannaisvaikutusten vuoksi.
1: Entä teollisuuden etujärjestössä? Kumpi on Suomelle tärkeämpi asia, datakeskukset vai kaivokset?
0: Kyllä me molempia tarvitaan.
1: Kiitos vierausta Politiikka-radiossa, teknologiateollisuuden kestävän kasvun johtaja Teppo Säkkinen ja Suomen luonnonsuojeliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää. Kiitos molemmille.
0: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka-radio.
4: Kuuntelet Yle Radio 1. Itämerellä seilaavat huonokuntoiset Venäjän varjotankkerit ovat tikittävä aikapommi. Itämeren luonnolla kestäisi jopa vuosikymmeniä toipua suuresta öljykatastrofista, eikä kaikkien lajien tai elinympäristöjen palautumisesta ole varmuutta. Miten olemme varustautuneet laajaan öljyonnettomuuteen? Entä miksi ihmeessä vaarallisten öljytankkereiden annetaan liikennöidä erityisen herkällä merellä? Tiede Ykkönen perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.
5: Nyt on vuorossa tosi tarina.
6: Työkyvystä on tullut ihmisarvon mitta. Arbeit macht frei ja sitä rataa. Mutta mitä jos on sairas? Tai jotenkin muuten vaan epäkelpo. Ja on ollut sitä jo pitkään.
7: Kärsittyäni Iita.
6: Hän on Iita-kissa. Hän ei ole sairas.
7: No, kokeillaan.
6: Eskelisen Antti taas on runoudeksi purkautuva punkkari, jolla on kuvataiteen maisterin koulutus. Toisinaan Antti pieree verta, tosin tällä hetkellä haavainen paksusuoli on hieman rauhallisempi. Eletään alkuvuotta 2025.
8: Siis onko tuo vanhaa öljykanisteriä tehty joku, mikä toi passo?
6: Ai niin, ja minä olen Pauliina Motturi, passo, tämän dokumentin tekijä. Mutta tämä dokumentti keskittyy siis Anttiin.
7: Kärsittyäni vuosia päätin hakea apua moniin ongelmiin ja minut otettiin tervetulleena vastaanotolle monta monituista kertaa. Mutta selkoa minusta ei meinannut saada millään nimellä missään kukaan, joten oli yllätysmelkoinen. Kun kerran sitten minulle viimeinkin kerrottiin, jotta on käynyt ilmi, että nähtävästi olen pelkkä kärpästen parvi.
8: Kävelet sä aina näin lujaa?
7: No, kävelenkö mä lujaa?
8: Kävelet.
7: Ai, saattaa
8: olla, kato, mä pyrin sun eelle sen takia, että mä pystyn suuntaamaan tätä, niin ei tarvitse.
7: Ja mä omasta mielestäni edes kävele lujaa, mutta... Ehkä mä oon vaan tottunut siihen, että koska mä oon aina aamu, silloin kun mä menen tonne noin niin vähän myöhässä, niin koitan olla vikkelä.
6: Olemme siis matkalla Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeeseen, jossa Antti on käynyt jo lähemmäs 3 vuotta kuntouttavassa työtoiminnassa.
7: Tässä on tää
8: X-ray-siittiö.
7: Tai se on siittiö, se on tota...
8: Nukipää, tommonen sammakon. Ei, mikä se on?
7: No, en mä tiedä, hirttukyy siis koittaa olla. Mut siis...
6: Luovassa pajassa on tekemisen meininki.
7: Mä oon tehnyt piikkilangasta tän köyden tällainen, tai siis tää on vasta kokeilu. Mut siis sillä lailla, että on tarkoitus tehdä tästä, kun mä pyysin noita, no siis vaikka mitä. Kun mä pyysin noita, että tilatkaa mulle piikkilankaa, sitten sieltä tuli tämmönen könttä sitä, niin mä ajattelin, että mä teen näitä hirttoköysiä. Ja sitten, tää voi olla vaikka mitalli, jonka saat siitä, että kun oot ollut aina ajoissa paikalle. Mut siis sitä voi käyttää, se voi olla itsessään jo tämmönen, tai sitten sitä voi käyttää näin sapluna, että sä spreijaat sen päällä ja siitä tulee hyvä toi piikkilankajälki.
9: No mä oon Salon Niina ja mä oon täällä vastaavana yksilövalmentajana. Aloitin heinäkuussa, etten ihan hirveän pitkään ole myöskään täällä ollut, mutta Tampereen työvalmennussäätiö Sykehän on ollut 2011 vuodesta asti olemassa. Ja tarjoaa siis kuntouttavaa työtoimintaa ja ainakin nyt toistaiseksi vielä sosiaalista kuntoutusta, mutta sen tulevaisuus on nyt vähän avoinna, että miten ohjautuuko ne jatkossa sitten tämmöisille avoimille pajoille ne sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat. Meillä on, onko meillä 5 vai 6 eri pajaa, 6 taitaa olla, täytyy luetella ne, että muistaa. Eli meillä on IT-paja, mediapaja ja e-sports-pelipaja. Ja sitten tässä tilassa on luova paja ja toi metalli- ja kiinteistöpaja. Ja sitten meillä on uutena, nyt meillä oli aikaisemmin tämmöinen starttipaja, mistä oli tarkoitus, että sit ihmiset nopeeta siirtyy meidän muille pajoille, mutta se on nyt muutettu luonto- ja hyvinvointipajaksi, koska se ajatus siitä, että ihminen 3 kuukaudessa etenee, niin se on aika, miten sanois näin, niin kuin optimistinen ajatus.
7: Joo, mutta siis tämä on tämmöistä puhdetyötä. Kyllä. Mutta siis en mä esimerkiksi tuon piikkilangan kanssa voisi kotona mitään tehdäkään, koska mulla on se kissa siellä. En halua, että se loukkaa taas sujensa, mutta tämä tietysti sitäkin onnistunut aika hyvin. Mut joo, sellaista. Mä oon tehnyt, mutta sitten on ollut niitä päiviä, että mä en oo saanut tehtyä yhtään mitään, koska mä oon vaan niin väsy ja mä en pysty keskittyä mihinkään. Mut silti mä tuun paikalle ja mä vaan oon. Et se kyllä ihan yhtä lailla sallittua.
9: Aikaisemminhan meillä oli jotenkin niin hienosti ja kauniisti se ajatus, että täältä saa sit valmiuksia työelämään tai kouluelämään. Plus hyvin vahvasti rinnalla oli se, että tänne tullaan kuntoutumaan ja hyvinvointi paranee ja niin kuin pystytään tavallaan että sä saat olla täällä myöskin niin kuin rauhassa, että jos on haasteena vaikka päihdeongelmaa tai mielenterveysongelmaa tai on jollain tavalla pitkä sairaus tai osatyökykyinen, että ollaan sitten se tietty aika, mutta nyttenhän hyvinvointialue on toki sitten kiristämässä, että kovasti sieltä päin tulee sitä viestiä, että eteenpäin olisi mentävä, että se on se koulu tai työelämä, mitä kohti täytyy mennä. Ja tietenkin itse valmentajana myös miettii, että no mikä on sitten enää sen kuntoutuksen osuus, että kun tämä on kuitenkin kuntouttavaa työtoimintaa, niin siitä vähän huolissaan, että toivottavasti sitä kuntoutusaspektia ei nyt niin kuin täysin unohdeta.
10: Ja mä en ole ollut täällä kohta 3 vuotta.
9: Että
10: mä oon hyvin vakio asiakas.
9: Eli just nyt tämmöisissä Antin kaltaisissa, jotka on ollut pidempään, niin mehän joudutaan hirveästi nyt niin kuin just puolustelemaan sitä, että miksi sinun on hyvä olla täällä. Niin, ja niin kuin, että kyllä saa pistää kuulla kielenkärkeensä tuolla, kun kirjoittelee, niin vaan välillä silleen, että tämä on oikein luovan kirjoittamisen kurssi, että me saadaan vakuutettua ne, siis että me saadaan niitä.
10: Siis mä oon koska työkkäri käski mun olla. Mm. Ja mä siis odotan niin kuin, siis se, että ensinnäkin mulla on koko ajan se, että niin kun käydään sekä mun fyysistä että psyykkistä terveyttä läpi tuolla muualla. Mm. Eli toisin sanoen mä oon täällä vähän niin kuin hyllyllä istumassa, että odotetaan, että niin kun mikä mussa on vikana. Ja sitten kun se tiedetään, sitten pystytään katsoa, että miten mä lähden niin kuin ikään kuin eteenpäin tästä. Mm. Mm. Mutta tässä nyt koetetaan niin kuin kovasti se, että niin kun, että mitä mun kaltaisella hyypiällä ylipäänsä voi tehdä.
9: Ja ehkä se, että se on niin kuin, että sä lähdet kotoa ja sulla on sisältöpäiviä, rytmiä päiviin. Että sit taas jos saisit kotona, niin lähtisikö sä?
10: Aivan, siinäpä se. Mm. Jos tota ei olisi ollut, niin mä olisi lähtenyt enää mihinkään. Niin. Ja sitten, mutta tosiaan, koska mulla on se vahvainen paksusuolen tulehdus, se nyt vetää mut sellainen aika nollille. Mm. Nyt selvitetään sitä, että lähteekö multa paksusuoli irti vai ei. Katsotaan, miten siinäkin käy. Et sitä on vähän tämmöisessä limpossa nyt.
11: Kärpäset parvessa ne ovat niin pieniä, ettei niitä melkein mitenkään voi nähdä paljain silmin. Ja niitä on täten hankala erottaa yksilöinä toisista ja parvi, jonka ne muodostavat, on niin tiheä, ettei sen massa juuri eroa ihmisestä millään järkevällä tai olennaisella tavalla ainakaan. Olen liian lähellä itseäni kyetäkseni kuulemaan jatkuvan surinan, jota pidän kuulema, joka muistuttaa pikemminkin loputtomattomasti inisevää tuskastuneiden kuoroa tai kiinnittäisin siihen huomiota ja vähät ystäväni ovat ininääni jo tottuneet. Tämä myös selittää kiinnostukseni kaikkea paskaa kohtaan ja kuollutta.
12: Oli vähän niin kuin tarkoitus aina, että mä muuta Tampereelle. Mä käyn Helsingissä vaan opiskelemassa. Että semmoinen 5 vuotta mä oon sitten vitun tohtori ja sitten mä muutan Tampereelle ja mulla on hieno ura sellaisena kuulina vaihtoehtoisena kuvataiteilijana. No, siinä meni 15 vuotta, että musta tuli edes maisti. Ja sitten muutama vuosi siihen päälle vielä sellaista, että tuleekohan tästä nyt mistään mitään. Sitten oli se, että tuli ero. Ja sitten mä ajattelin, pitäisi etsiä kämppä itselleen. Ja sitten mä ajattelin, no, se itsemurha yksi voi ihan yhtä hyvin olla Tampereella kuin vittu siellä Vuosaaressa tai Mellunmäessä. Niin sitä mä muutin tänne. Ja täällä kaikki on oikeastaan mennyt paljon paremmin. On saatanasti tehty ihmiset lauluja siitä, että kun ihmiset päätyy Helsinkiin ja siellä ne menee hunningolla ja kuolee. Kuka ei laulee siitä, että sieltä pääsee kyllä lähteä poiskin. Ei se ole pakko jäädä.

0: Mä oon ollut siis työkokeilussa kierrätyskeskuksessa silloin, kun olin Helsingissä. Ja se oli ihan fine. Mutta siis silloin mulla oli enemmän terveyttä ja fyysiterveyttä kuin nyt. Nyt mä en pystyisi mitenkään keskittyä mihinkään, mä tiedän, jaksan. No siis silloin mulla ei ollut vielä sitä haavasta paksusuolen tulehdusta. Se ei ollut siinä vaiheessa vielä. Onhan se voinut olla tuolla ties kuinka pitkään. Se on voinut olla koko aika tuolla niin kuin kaiken mahdollisen semmoisella riippakivenä taustalla. Mutta vasta ennen kuin sitä alkoi niin kuin piereä verta, niin en mä tajunnut sitä koko juttu. Tai en mä tiedä, onhan mä vuosikaudet pierinyt verta, mutta silloin mä dokasin. Ja mä ajattelin, että se nyt vaan kuuluu asiaan. Sitten mä lopetin ryyppäämisen ja sitten niin kuin kaikki alkoi mennä paremmin, paitsi sitten... Kas tää nyt ei sitten loppu, itse asiassa se vaan yltyy vaan. Ehkä pitäisi hakea apua tähän juttuun. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä odotin ja sitten tuli ne tulokset, siinä vaiheessa mä olin jo sellainen niin kuin kurakaan asfaltilla, en mä pystynyt liikkumaan mihinkään. Et mun kauppareissa tuli semmoisia, että piti jäädä niin kuin välillä lepäämään tuonne jonnekin tien varten. Sitten mä ajattelin, että tällaista on varmaan niin kuin jotenkin noiden vanhusten elämä. Että se elinpiiri käy hyvin hyvin pieneksi siinä, kun sä et enää jaksa vaan mennä mihinkään. Sitten välillä ei tiedä, että onko se lääke, joka niin kuin on se riippana, että niin kuin mikä pitää mut niin kuin väsyneenä ja sekaisin. Vai onko se itse tauti vai molemmat. Ei voi tietää. Ja sitten samaan aikaan on siis se nepsitutkimukset ja psykiatrille pitäisi päästä. Ja ainoa on vaan se, että se yksi se antoi sen jonkun keskivaikean masennusdiagnoosin. Mutta sitten on ne kaikki sen niiden lippujen lappujen perusteella, mitä mä oon täyttänyt. Mutta ne kaikki laputkin, mitä aina joutuu täyttämään, musta tuntuu, että ei niinku kosketa mua. Ne on semmoiselle niinku ihmiselle, joka on niinku tavallinen ihminen, joka elää tavallista elämää. Se voi vastata niihin, että kyllä ei ehkä. Mutta sitten mun taas pitäisi selittää, että tää on niin hyvin suhteellista tää, koska bla bla bla. Se on hyvin turhauttavaa silloin. Mutta sitten jos sitä sanotaan, että sitä ei voi olla masentunut ilman, että sä ees tajuutkaan sitä, että sä oot masentunut. Niin.
1: Aika moin noidan kehä kyllä.
0: Joo, ja sitten oikeastaan sit sen jälkeen, kun mä sain sen diagnoosin, niin mä oon tuntenut itteni aika masentunut. Perkele, missä niitä nyt? Voin vaikka kopsata sen.
2: Kärpäsiä kuolee parvestani kaiken aikaa, mutta jostain jonkin sisältäni löytyvän pimeän hehkuvan voiman houkuttelemana niiden tilalle eksyy aina uusia ja välillä enemmän kuin minua mahtua. Ja siksi ihoni ajoittain halkeilee pölisee hilsettä kuin itioita ja minä pullistun ja turpoin ja olen revetä oman kerta kaikki sen mahdottomaan typerään järjettömyyteeni.
0: Mikä toi tuoksu? Haistatko sä tuo?
1: Mikä?
0: Tuo on vähän niin kuin palava.
1: Niin on vähän jännä. Jännä haja.
0: Saatan joskus haistaa omia, mutta...
1: Eikö tuossa oli semmonen?
0: No. Ehkä joku kokkaa jos...
1: Voi olla.
3: Antti odottaa kärsivällisesti kärpästen parvensa kanssa. Ties kuinka monetta vuotta jo. Ja täyttelee lippulappusia erinäisiin paikkoihin.
0: Että mä niinku en oo ihan niinku huvikseni vaan työtön ja mä en oo vaan huvikseni jossain tommosessa päiväkerrossa, vaan se on se, että niinku mä en oikeesti tiedä niinku, tai siis se, että mä oon jatkuvasti väsynyt sekaisin ja mulla on sekä fyysisiä että psyykkisiä vaivoja, joita tässä kovasti koitetaan niinku käydä läpi ja setviä, ja sitten kun ne on edes kartoitettu, sitten mietitään, voiko niille tehdä jotain ja sitten mietitään, että onko musta semmoiseksi työmurhaiseksi vielä. Tuossa on tommonen, minkä mä kirjoitin kerran tonne kuntoutuksen pikkujouluihin pari vuotta sitten. Silloin kun mä 3 vuotta sitten aloin kirjoittaa noita juttuja, ne oli paljon niin kuin, ne oli semmoista niin kuin, oman niin kuin itse tuntoon liittyviä juttuja. Sitten kans toi niin kuin sairaus on tullut sellainen teemaksi. Ja se kärpästen parvi, se on tullut näistä psykologikäynneistä ja näillä jatkuvilla sairaala reissuilla ja sellaista, että se on niinku siitä. Se on vain jotain, mikä on niinku pitänyt mut niinku järjissä ja auttanut mua jotenkin jäsentelemään niinku omaa paikkaa maailmassa, mutta sen voi katsoa myös sillä tavalla, että tuu, pistetäänpä tuo jäpä kuseen, tuhotaan sen elämä, koska se on kehdannut keksiä jotain tämmöistä. Sitä tulee hyvin niinku vainoharaseksi siitä, että mitä sä saat tehdä ja mitä sä et saa tehdä. Ja koska mulla on kuvataiteilijan koulutus, niin se on itse asiassa ihan hyvä, että mä en oo 10 vuoteen maalannut taulua loppuun, enkä myöskään piirrä. Että ei ainakaan voi sanoa, että mä olisin pimeänä tehnyt sitä asiaa, mihin mä oon saanut koulutuksen, mä en vaan pysty siihen.
3: Kaksi kuukautta myöhemmin tamperelaisella Hirva tuli runoklubilla Bar Alaniassa.
4: Vettä tuoppi, kiitos.
5: Hyvä valinta.
4: Joo, toi hiilihappo käy mun äänellä.
5: Joo, ymmärrän. Luot sääkin runo?
4: Joo, no mä oon seuraava.
5: Ai okei, sä Esko?
4: Kyllä.
5: Okei, kiva, terve, Elias.
6: Vaikkei aggressiivisen.
7: Laulavissa, pom pom pom! Laulavissa on sisälmäsi sun! Laulavissa, pom pom pom! Kosketuslaukaus! Käjähtää! Ottaa! Osumaa! Sua! Rakastaa! Pom pom pom pom!
3: Tähän kohtaan pitäisi nyt varmaan laittaa joku sisältövaroitus.
4: Otetaan tuolta joku vitun luonnevikainen äpärä. Puetaan sen nuken vaatteisiin, pistetään näytille ja sanotaan, että nyt me tehtiin sille hyvä työ. Me se oikein pelastettiin ja nyt sillä on hyvä olla. Katsotaan ja ihmetellään, kun se paskoo niihin nuken vaatteisiin. Sape piirää sakeita sian paskaa. Ne repii rikki, hajottaa, varastaa, työntää perse kaiken. Siis aivan kaiken. Ja sitten sitä ymmärretään, tätä terapiaa, se opeutetaan. Tutkitaan mielentila ja analysoidaan luonne. Tarvitaan ratkaisuja, rakkautta ja rajoja. Koitetaan olla vaan kaveri. Ja pestää ne vitun nuken vaatteet. Kerta toisensa jälkeen kyynel silmi on, että anteeksi, kun ei se paremmasta tiedä. On syytä, ketä eikä ymmärrä. Ole oppinut vielä. Siellä on perseekin, niitä olitkin raukalla veressä ja ne pienet äänäpät risäsivussa jauhavaan ja ne vaatii rääkyä ja huutaa niin, ettei kukaan saa koskaan nukkua. Korvat alkavat tinnit ja mikroni tulee ja tappaa saatana miettiä se ratkaisuja, kun silmä menee särkeen. Eikä syödäkään eniä se äpärä, niin se nukee vaan teet saa marssiin ympärin ja nauraa sun.
3: Antin setti on ajoittain todella rujo ja intensiivinen, mutta sisältää myös seesteisempiä sanailuminuutteja.
4: Maksu on paimenelle luonnostaan tullut luonnossa ja valuu valkoisena ulos sontaluukusta. Tähän on tultu. Tähän kaikki nyt loppuu. Haavat alkavat jo haista ja kärpäsparvet saapuvat. Saatanan lampat. Ei paimenelle väliä perskarvan vertaa. Pelkkää kitkerän makuista lihaa ja takkuista villaa. Suden paskaksi syntyneillä ei markkinoilla mitään tee. Surina voimistuu, määkinä vaimenee. Ja yöllä. Piru hakee paimene ja lampaan kuolemattomat sielut helvettiin. Ihan vitun paskapaima.
8: Vittu, mä itkin melkein kyynelissä, kun oli niin hyvää tekstiä, vittu.
4: Kiva, kun tikkasit.
8: Ihan helvetin hyvää tekstiä, ei saatana. Vitu hyvää, vitun hyvää tekstiä.
4: Joo, kiitos.
8: Ihan vitun hyvää tekstiä.
3: Moni paikalla oli ja pystyy samaistumaan Antin teksteihin.
9: Se käsittelee synkkiä asioita, mutta siinä on se käännäispsykologinen asia, että se menee niin synkäksi. mutta sä osaat kirjoittaa sen ja esittää sen. Niin musta on huumoria, että sä väännät sen sille levelille, että ei sille voi enää nauraa sille paskalle. Sä vähän niin kuin pakotat väkisin nauramaan sille paskalle, jolloin kanssa suuri osa jengistä painii. Niin se on jopa vitun siistiä.
0: No, mutta kiitos jopa nyt, että sä rivillään loppujuhan.
9: Kyllä. Joo, itse joudun varmaan palauttelemaan taas poskia.
6: Me ei istuta ikinä tässä, koska istutaan aina nurkassa.
3: Paikalla on myös Antin nykyinen kumppani Lotta, joka kroonisista kivuista huolimatta liikkuu usein Antin mukana.
10: No mä sanon sua aina mun naisystävä.
6: Mä sanon sua milloin missä. Koska mun mielestä miesystävä kuulostaa jotenkin hyvin semmoiselta uudon virallisen.
10: Joo, ja poikaystävä kuulostaa siltä, kun mä olisin 15 tai jotain.
6: Tähän joo.
10: Siltä mäkään en sano sua tyttöystäväksi. Että...
6: Joo. Se olisi tietysti siitä kohteliasta, mutta... Saanko mä mun kepako? Saanko.
10: Nyt sen tulee tietokoneelta, mutta... Tässä on ollut nyt vähän sellaista puhetta ton... työkkärin kanssa, että mä taidan olla ehkä vähän liian huonossa kunnossa kuntouttavaan työtoimintaan. Eikä siinä mitään, mulla tulee nyt 3 vuotta täyteen, mitä mä siellä oon ollut. Että onhan se, mä tiedän, että siellä on nyt niin kuin vähän kiristynyt kaikki nämä kriteerit sen jälkeen, kun ne siirtyi kunnille vai mille ne nyt siirtykään nämä touhut. Mutta jos nyt kun ajattelee ihan niin kuin järjenkin kannalta se, että kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on, että sä joskus kuntoudut johonkin. Että se seuraava askel olisi joko opiskelemaan tai työelämään. Mä en siihen kykene. Eli pitää ottaa vähän niin kuin askel taaksepäin, että ja tässä on niin kuin vähän vihjattu siihen suuntaan, että nyt kannattaisi jäädä sairauslomalla. Ja sitten nyt tässä on 3 kuukautta aikaa viedä noin mun projektit siellä luovalla pajalla päätökseen. Vetää vähän lankaa yhteen ja valmistautua sitten siihen, että mitä selvettiä sitä saako sitä saikkua. Ja niin on, ja sitten mä saan myös P-lausunnon. Kuntouttavaan psykoterapiaan. Että aletaan sitten vähän niin kuin sitäkin. Mun pitäisi koittaa löytää itselleni nyt terapeutti sitten. Sekin on semmoinen temppu, mitä tässä nyt pitäisi koittaa opetella tekemään. Mutta yritetään tässä nyt kovasti palata elävien kirjoihin niin henkisesti kuin fyysisesti. Että verkot on vedessä, mutta kun kaloja on monia ja onko oikein kokoinen se silmät verkois? En tiedä. Katsotaan, mitä käy.
4: Sairas. Mieli ei ymmärrä olevansa sairas. Tai vain ymmärrä sairautta sen laatua, sen juurta eikä laajuutta. Ei kuinka paatuneena ja syvällä sairaan sydämensä syvänteensä kuilussa kuollut sielu laaksossa vaeltaa. Ei sitä mitkään puutu. Eikä siihen kukaan puutu. Ei, mutta no, mutta muuten muistakaa, minkälaista oli olla olemassa elossa oleva tavallinen normaali kaveri. Ja eloissa viaton virheetön sielu turvatuissa oloissa turvassa niin kuin sellainen konsana ihmeellinen, inhimillinen ihme, niin ihminen kuin kaikki muutkin muut. Tai en tiennyt koskaan, en koskaan, koska ei. Ei voi muistaa, kuinka vastata aina 7 oikein jokaiseen annettuun lomakkeeseen. Koskaan en muista, ja koskaan en muista, niin se jää sama. Mutta tiedät tämä, saatana! Niin tekisi mieleni napauttaa sinua tällä kouralla korvasta kiinni sinä, joka olet niin perusteellisen perustavalaatuinen perusihminen. Repiä korvastasi mukaan kanssani pimeään nurkkaa piisosille sinne, häpeään rypemään sinä, minä sinun. Sitten korvan irti, repiä sieltä irti kalusi, sisus kalusi, milla korvasi
7: perusnorminormo, tissipostia ja tukari!
8: Mikäs pössis?
10: Mikäs tässä väsyttää hirveästi, mutta en mä tiedä. Ehkä mä vielä pääsen jonkin mielentilaan.
8: Nonne.
6: Tässä nyt joku sen kerran yleisö ollut huolissaan siitä, että onko se ihan ok vai tarvisitko sä hoitoa?
10: Niin jo, se oli silloin, mikä se oli. Siellä avominkissa silloin lauan. Tai siis se tuli mitä sanoa, että siellä oli joku nuorempi mimmi oikeasti ollut jotenkin huolissaan, että mä sekoon siellä lavalla.
6: Eikö se ollut täällä, kun se yksi
8: hetki katsotaan vähän vastaavaa?
6: Missä se oli?
11: Siis se oli siellä vastaavia.
4: Työllistymissuunnitelma. Aion kuleksia konttorinne käytävillä, syleksiä nurkkia, miettiä mitä varastaisi. Aina sairaslomaan asti. Sitten aion maata kotona sängyksessä, syleksiä kattoo, miettiä mitä varastaisi, kunnes temppeli esirippu repeää.
3: Aika kuluu. Päivät muuttuvat viikoiksi.

0: viikot kuukausiksi. Väliin mahtuu elämää, lääkityskokeiluja, iloja ja suruja. Paksusuoli saa jäädä paikalleen, mutta tulee kaikenlaista muuta. Tapaan Antin seuraavan kerran vasta vuoden päästä, toukokuussa 2026. Moro.
1: Pääsit sisään.
0: Joo, siellä joku naapuri päästi ystävällisesti.
1: Täällä on vähän sotkuisempaa kuin varmaan viime kerralla. Jos täällä ei kävisi koskaan kukaan, mä varmaan ikinä siivot. No, ei tää varmaan nyt täydä kauhean siivotulta, mutta on se parempi.
0: Ihan siisti on.
1: Joo. Jos on sitten parempi, että mä kaivan niitä lappuja tosta. Autismin kirjohäiriön piirteisyyttä. Yhdistettynä siihen tarkkaavaisuushäiriöön. Mikä tekeekin siitä hommasta oikein hyvin, hyvin mielenkiintoisen siinä mielessä, että miten mä oon noilta lääkäreiltä sen asian kuullut. Että koska mulla on nyt se lääkitys siihen ADHD:seen, niin että ne ADHD:n piirteet ne katoaa, mutta koska ne lähtee pois, niin sitten taas ne autismin kirjon piirteet ne pääsee enemmän esille. Eli koska nyt siinä jos se ADHD häsläämässä siinä mikrofoni eessä, niin sitten sieltä pääsee se ihme autisti sieltä sitten
2: mikin tässä. Päivää. Minä olen autismin kirjon piirre. Minä tulin nyt sanomaan, että on hyvin, hyvin mielenkiintoinen tämä asia, johon meidän tulee keskittyä nyt sellainen. Kuinka tämmöinen niin kuin pieni hiekan jyvä tällä isolla piitsillä, miten mielenkiintoinen se on. Meidän täytyy tutkia sitä ainakin 3 päivää putkea. Huppista aika kuluu mitä väliä.
1: Ja sitten se johtaa siihen, että oikeastaan mua... mä pysty keskittymään tai mua ei kiinnosta oikeastaan mikään, mikä niinku tapahtuu sillä niinku, tai sillä jos se ei tapahdu 1.5 tunnin sisällä, niin se ei oikeastaan niinku kiinnosta mua. Tai mä en pysty keskittyä siihen tai mä en ymmärrä sitä asiaa. Samoin myös mikä on niinku metriä kauempana, niin se ei ole enää mun fokuksessa.
3: On paha. Mennä sanomaan, mistä se saapui, joka houkutteli kärpäset alun perin yhteen, tai mikä tämä juureni varsinaisesti on. Sillä alkuperäiset kärpäset ovat sukupolvia sitten jo kuolleet, jotkut nykyisistä ovat lienneet kerääntyneet yhteen pelkästä tottumuksesta. Eli tavalla, miksen sitten minä, kun kerta kaikki muutkin, oman sisäisen logiikkaansa mukaan, mikä on kätevintä ja mukavinta.
0: Onks toi mun? Mulle.
1: Joo.
0: Tämä
1: on ollut siis siitä jostain lokakuusta asti, en nyt siis tätä helvetin lääkityksen säätämistä niihin. Mä olin silloin jo siinä kunnossa, että mä olin aivan täysin voipunut, että mä en silloin pystynyt tekemään yhtään mitään. En mä pysty vieläkään, mutta nyt se on erilaista. Ja asiat kasaantuu ja... Sitten se on semmoinen älytön rykelmä, josta et meinaa millään päästä läpi ja samaan aikaan sä vaan makaat ja niin kuin raavit munias ja etkä oikein tiedä mitä tekisit. Mutta hirveän kivaa on vittu.
3: Jokaisella on kuitenkin paikkaansa DNA:ta muistuttavissa rimpsuissa ja rihmastoissa ja jokaisella hetkellä minusta irtoaa tuhansia tai mikroskooppisia kärpäsenmunia mihin ikinä koskenkin.
1: Se on metylfenidanttia, mitä mulla nyt on. Tälläkin hetkellä suonissa sen verta, että tavallinen ihminen kiipeilisi pitkin seiniä, mutta...
3: Käsittää, yritän kovasti sen kaiken, mutta ajatuksesta pelkkää suurta, surullista ja harmaata surisevaa sumumassaa. Päänsärky, joka yritystä seuraa, on ainoa asia, joka ymmärrettävällä tavalla ja konkreettisesti on minulle totisinta todellista totta.
1: Ah, ja sitten mä tulen kanssa sellaista kuin... Kauheita syyllisyyttä, että mä en ole sitten, kun mä oon ollut näissä lääkkeissä, niin osannut olla silloin läsnä. Että mun naisystävällekään mä en oikein osaa olla enää sillä lailla kauhean läsnä silloin, kun se täällä on. Tai mä en tiedä, onko mä osannut koskaan olla sillä lailla, mutta niin on ihan se valita, mutta se on vähän huono valittaa muutenkin. Se on, mä en tiedä, onko se niin kuin pidemmän päälle sitten kuinka tarkoituksenmukaista, koska mulla on hankala huomata niin kuin omia niin kuin niitä semmosia omaa huonoa käytöstä tai tällaista. Tai, mutta no en mä siis sillä lailla riehu tai mitään, mutta sitten se on just se, että kyllä sun pitäisi niin kuin parisuhteessa olla ehkä vähän enemmän läsnä. Mutta sitten toisaalta se on sitten se, että se myös... Miksähän sinne nyt yhtäkkiä punkeet?
4: Iita.
1: Se, että meillä molemmilla on noita vaivoja sen verran, että nyt sitä ymmärrystä kyllä on. Mikä mulla on ero on kuitenkin se, että mulla ei ole kuitenkaan mitään fyysisiä kipuja. Älä mene sinne. Siellä on liikaa rompetta pienelle kissalle. Vai haluaisit sä näitä pitkästä aikaa? Mut siinä, pistäs poskeis. No nyt kelpas.
4: Ehkä se oli niitä hakemassa sieltä.
1: Aika hyvin, koska ei oo pitkään aikaa maistunut nekään. Niin ja sitten sehän kuoli kans toi se tää mun entinen avopuoliso, se jonka kaakku me erottiin silloin Helsingissä, se minkä takia mä sitten päätin, että mä muutan tänne näin. Koska siis se oli myös, niin voi voi. Iitahan me hommattiin yhdessä silloin 2018 juhannuksena, mutta joo. Mihin se sitten kuoli, niin se oli sitten, no siis maksakirroosi kai se oli, no siis eihän se ollut kuin 30 eri sat. 94 oli syntynyt. Mutta joo, no kuitenkin. Mä vielä kerran puhuin sen kanssa sairaalassa. Se oli ollut välillä sillä kuulemma niin kuin selkeämpi ja välillä vähemmän selkeä. Silloin kun mä sain sen kanssa puhuttua, niin se oli jotenkin se... Kuvitteli, että se oli menossa himaan. Se oli jo sillä että joo, että hän ottaa tuosta noin kato, vähän meikkiä naamaan. Se kuvitteli, että siellä on joku meikkipussi jossain korissa. Ja, että joo, tähän lähtee himaan ja ei kun radalle. Sitten 2 päivää myöhemmin se sitten kuoli. Mutta sekin se, että miten se kuoli, niin sekin oli semmoinen, mitä mä niin kuin olin osannut odottaa jo pitkään aikaa. Että siinä oli semmoisia pitkiä jäähyväisiä jätetty jo hyvin, hyvin, hyvin pitkään. Mutta en mä tiedä, ehkä se sitten kuitenkin sitten kosketti vielä sitten sen verta. Mutta siis tosiaan sen jälkeen, kun mä itse muutin pois, silloinhan mä itse lopetin päihteilyyn. Ja näin, jos mä olisin sinne jäänyt silloin, tai jos me oltaisiin erottu, mä olisin varmaan itse kuollut viimeistään siinä vaiheessa, kun oli se aivanen paksusuolen tulehdusjuttu. Koska silloin siinäkin on se, että jos sulla on jotain oireita johonkin ja sä juot, niin ensimmäiseksi sanotaan, että lopeta juominen, mene katkolle. Että siellä on tässä näin, mikä on ollut ihan hyvä näiden juttujen kanssa, se, että kukaan ei ole pystynyt ainakaan sanoa, että, niin kuin mun että olisi joku päihteiden käyttö niin kuin se ensimmäinen syy olla niin kuin tekemättä mitään asioilla. Ja tässä on kuitenkin sitäkin niin kuin on otettu verikoetta ja on ollut valvotussa kusitestissä ja kaikessa tämmöisessä näin, ennen kuin alettiin antaa noita lääkkeitäkään edes. Että sillä lailla... No, se on tarpeen vettä.

0: Mä oon aina koittanut välttää kaikkia lääkkeitä, mulla ei ole ikinä aikaisemmin ollut mitään. No kun siis en ole suostunut menemään mihinkään tutkimuksiin enkä valittaa vaivoista ja tällainen, mutta siis nyt mä oon ollut sellaisen, että ihan sama, jos mut käsketään johonkin, mä menen sinne. Ainakaan kukaan ei voi tulla sanoa mulle, ettenkö mä niin kuin olisi tehnyt just tasan sitä, mitä niin kuin systeemi on pyytänyt. Että menee psykologille ja menee sitten mielisairaiden terveydenhoito tai miksikä sitä sanotaan, en mä tiedä.
1: Toistuvammasennuksen lievä masennusjakso, ei somaattista oireyhtymä. Toistuvammasennuksen lievä masennusjakso, ei somaattista oireyhtymä. Toistuvammasennuksen lievä masennusjakso, ei somaattista yhtymä.
0: No vittu. Joo, bupropionia. Joo, sitten kun tuli sitten se ADHD-diagnoosi, niin siihen sitten metylfeni. Metylfenidatea. Niin. Sitten alkoi se rullianssi. Ihan sama kuin miten ne oli säätänyt sitä Haavasen paksusuolen tulehduksen lääkettä, niin nyt on säädetty tätä tässä viimeiset puoli vuotta. Ja se oli se, että ne nosti sitä metylfenidaten annostusta niin kuin melkein joka kuukausi. Nyt tällä hetkellä se on joku, paljon se nyt on, se on 52 millinen peruspaukku ja sitten siihen iltapäivällä 18 milligrammanen sitten päälle. Tosin tänään mä otin ne molemmat yhtä aikaa, koska oli venynyt niin pitkäksi toi aamunnukoset.
1: Kysyn sitten teitäkin, onko tämä kenties lopultakin ongelmieni perimmäinen syy ja onko minulla mitään toivoa? Ei ja ei. Ei varsinaisesti, minulle vastataan. Se minulle kuitenkin annetaan tiedoksi, että tämä kaikki on lääketieteelliseltä kannalta erittäin, erittäin mielenkiintoista.
0: Mutta joo, se mikä on se väsymys mulla nyt, niin se on erilaista. Mutta sekin on se, että jos on joku, joka aiheuttaa tuommoisen noin niin kuin kroonisen väsymyksen, semmoinen niin kuin lääke, joka tekee se asia sitä hyvin fyysisen. Ja sitten se taas yhdistettynä kaikkiin näihin piristäviin, mitä mulla nyt on niin kuin koko ajan systeemissä, niin se tuntuu, että se on vähän niin kuin semmoinen köydenveto niin kuin ne kahden eri lääkkeen kanssa niin kuin sun niin kuin kropasta ja sun mielestä, missä sä oot se köysi. Yksi vetää toiseen ja yksi toiseen suuntaan. Niin se ei ole semmoinen niin kuin tila, että missä sä oot niin kuin oikeastaan ikinä normaali kuitenkaan.
2: Olemme matkalla lähikauppaan hakemaan lisää urheilujuomaa.
0: Emme voida mennä sieltä. Täällä on ollut nämä tietyöt sun muut nyt.
2: Tämä on yllättävän lämmin.
0: Joo. Kauhistus, mä en ole ollut pahemmin ulkonakaan.
2: Moneen päivään vai?
0: No ainakaan kahteen nyt.
2: Joo. Ja ei meidän tarvitse mennä niin lujaa, jos tuntuu.
0: Joo, kyllä mä menen ihan mun omaa tahtia tässä. Mutta joo, ennen oli tosiaan se, että piti ainakin se pari kertaa viikossa käydä siellä helvetin työtoiminnassa, mutta enää ei ole pakko käydä missään.
2: Onko kaupassa?
0: Joo, tietty. Mut.
2: Lääkkeiden aiheuttaman elimistön kuivumisen vuoksi vettä ja urheilujuomaa kuluu.
0: En mä kyllä niitä ole kuin yksi.
2: Se on kuin yksi.
0: Pitää kysyä tuolta, että onko niitä enemmän. Hei, jäpä. Onko sulla näitä yhtään enempää?
3: Täällä kaikki on. Näköjään joku se yksi povereidi on tuo kylmäautos.
0: Okei, no näillä mennään. Tarvii vähän nesteytystä, koska niinku ne lääkkeet on sellaisia, mitä ne on. Mut Ja sitten kun sä et meinaa tajuta millään niin kun nousta ylös ja pitää huolta sun nesteytyksestä ja suolatasapainosta ja kaikesta tällaista näin, mikä pitäisi olla silloin ensisijaisen tärkeetä, niin se on kans yksi oma ongelmansa. Jes, kiitos. Mä mikään vittu siellä. Kas.
1: Lausunto. Potilas on ollut Taussin psykiatrian arviointipoliklinikan arviossa 9.2.2025 alkaen neuropsykiatristen oireiden vuoksi. Tutkittavalla pitkään jatkunutta masennusahdistusoireilua ja keskittymisvaikeuksia. Arviojaksolla diagnosoitu ADHD lisäksi todettu autismin kirjon häiriön piirteisyyttä, mutta ei täyttänyt diagnoosikriteerejä. Työkyvyn näkökulmasta jatkossa neuropsykiatriset piirteet huomioiden potilas voisi kyetä työtehtäviin, jotka on selvästi rajattuja ja työn suorittamiseen selkeä ohjeistus. Keskittymisen näkökulmasta TVA hyötyisi rauhallisesta työympäristöstä. Liiallisesta aistikuormituksesta saattaa herkästi kuormittua. Erityisen mielenkiinnon kohteisiin saattaa kyetä syventymään hyvinkin intensiivisesti. Potilaalle on käynnistetty sosiaalipuolelta palvelutarpeen arvio. Jatkossa suositeltu sosiaalista kuntoutusta ja kolmannen sektorin palveluita. Terveysasemalla voisi arvioida vielä toimintaterapia-arvion tarvetta jatkossa.
0: Et sosiaalista kuntoutusta ehkä. Mutta pitää katsoa, mulla mun pää niin kuin, enemmän pystyy jollain tavalla hahmottaa, että mikä se mun tilanne on ja kehen mun pitää olla yhteydessä ja ketkä on yhteydessä muu. Että ei tässä niin kuin pysty oikeastaan ajattelemaan sitä, että joku päivä mä oon työelämässä. Että, koska niin kuin tässä ei, mä en pysty ajattelemaan niin pitkälle sitä asiaa. Koska niin kuin enemmän on niin kuin ajankohtaista niin kuin nyt tällä hetkellä se, että niin kuin onko mä siinä kunnossa, että voisin mennä sosiaaliseen kuntoutukseen vai ei. Ja, mä niin, ja siis kuka helvetti niin kuin ottaisi mut töihin, jos niin kuin mä en päästäisi sitten niin edes rattiin. Että niin kuin jos aivot ei pelaa, niin mitä sä voit tehdä? Jos sä oot kroonisesti väsynyt, mitä sä voit tehdä? Jos sä et pysty pitämään niin kuin arkirytmistä kiinni, niin mitä sä voit tehdä sitten? Että joo, marja ja poinut marrisuus avottaa ja otan itteeni niskasta kiinni ja vittu lähde lenkille ja mindfulness ja joo, kaikkea tämmöistä. Mutta joo, mutta siis se ei ole se, että niin kuin mä en haluaisi tehdä asioita, vaan siis se, että mä nyt haluaisin, niin kuin, että mä ensinnäkin kykenisin tekemään asioita. Mutta kuten sanottu, tämä on vasta näin, niin kun, se nyt vielä katsotaan, että miten, niin kun, miten se mun kemikaalinen balanssi pitäisi säätää, että niin kun, mä olisin jotenkin järjissäni ja en olisi niin kun, jatkuvasti väsynyt ja että niin kun, voisi tehdä jotain niin kun, tuottavaa vielä tässä näin, ehkä mahdollisesti. Vaikka on se nyt sillä lailla, kun ajattelee, että työpaikkoja ei näköjään meinaa riittää terveillekään ihmisille, niin mitä mahdollista mulla on tässä. Mutta silti se on niinku jostain syystä sitten mun saatana syy kaikki, että miksi mä oon tämmönen, en mä tiedä.
4: Tuohonhan se keskustelu on nykyään mennyt.
0: Ja se, että niinku mä oon periaatteessa niinku työkyvytön kulttuurityöntekijä, mikä on siis semmoinen niinku aivan double tap tuossa noin niinku hyödyttömyydessä. Että toisenlaisessa yhteiskunnassa mä asuisin kadulla. Kuka on hyvä tehdä?
4: Siitä. Mitä sä näet niinku itsestä tässä kaikessa?
0: No siis mä oon semmonen ihminen, mitä niinku suuri osa varmaan ihmiset tuolla toivoo, että ei olisi olemassakaan. Tähän mulla on niinku oikeastaan minkäänlaista sellaista varsinaista arvoa. Että ja sellaisena mä näen itteni tässä yhteiskunnassa. Vähän niin kuin semmoinen niin kuin täi jonkun päänaassa, sellaisena mä näen itteni. Mutta niinhän se on. Niin kuin, siis sellaisessa niin kuin ajattelumallissa niin ei musta ole mitään hyötyä. Kyllähän mä niin kuin työllistän hirveän laajan joukon niin kuin sairaanhoidon ja sosiaalipuolen ihmisiä, ettei niin kuin siinä mielessä mitään. Mutta mitä mä niin kuin voin sanoa, niin kuin, mut siis en mä niin kuin tätä tahallani tee, sen mä vaan sanon.
5: Loppu on tullut.
2: Kuuntelit juuri tositarinan Olen pelkkä kärpästen parvi.
5: Elimet tekevät työtänsä päätökseen.
2: Dokumentin käsikirjoitus ja ohjaus Pauliina Motturi.
4: Kyllä kävi pörisemässä tähän mikkiin.
2: Runot Antti Eskelinen.
5: Hanskat naulaa, lusikkaa nurkkaa ja sammuttakaa valot.
2: Äänisuunnittelu ja musiikki Jukka Herva. Livemusiikki Nokia Missio.
5: Johdot irti pistokkeista.
2: Ja tuottaja Sami Hahtala.
5: Loppu on tullut. Pääni sisään, en muista enää mitä. Onko jotain vielä?
2: Tositarina audiodokumentit löydät Yle Areenan podcast-puolelta.
5: Loppu on tullut. Vessa, jonka peiliin yhä voi kurkistaa ja näen. Loppu on tullut. Minä olen loppu. Minä olen tullut.

0: Kello 17 kuullaan kansansävelmiä Länsi-Karpaateelta, Tšekin, Puolan ja Slovakian rajaseudulta. Koillis-Tšekistä tuleva mini baroshi-trio soittaa muun muassa paimenhuilua, fujarkkahuilua, cimbalomia ja säkkipilliä ja säästyksestä vastaa viulisti ja kontrabasisti.
1: Gajdošku, gajdošku, tebe je škoda, popijal z gozelku, vzala te voda.
0: Etnon konsertti sunnuntaina kello 17.
1: Voda te sebrala a včil si v mozu k

0: Minkä jouluisen hengellisen laulun tai virren haluaisit kuulla? Kerro toiveesi Yle Radio 1 toivelaulukyselyssä. Näitä toiveita toteutetaan joulun toivelaulujen musiikkimessussa, joka lähetetään sunnuntaina 27. joulukuuta kello 10:00 sekä hartaita säveliä ohjelmissa. Käy vastaamassa joulun toivelaulukyselyyn 25. lokakuuta mennessä osoitteessa yle.fi.
1: Nyt alkaa Kansallisen turvallisuuden virasto.
2: Suomeen on perustettu erittäin salainen Kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
3: Pystyttää. Mitä tästä tulee? Kädet ikkoon, saatana.
4: Voi. Ei pitäis mennä jo.
3: Joo, mä tuun.
4: No mitä sä nyt stressaat?
3: No mä vähän stressaan sitä, että meidän pitää etsiä kirkkonummat kadonnut ydinase.
4: No mitä? Eikö se ole just jännää?
3: On jännää. Vähän liiankin jännää. Kirkkonummalla ei pitäisi olla mitään kadonneet ydinaseita. Siellä kuuluu kadota mopoja. Kadonneen mopokin etsiminen stressaa vaan mistä.
4: Mä oon viimeksi yhtä elossa, kun mä ajoin harrikalla seinästä läpi.
3: Sä ajoit miksi?
4: Mä halusin tuntea jotain. Ja mä tunsinkin. Mä tunsin niin paljon. Mulla meni molemmat solisluut ja 3 kylkiluuta murtu. Tiedätkö sen fiiliksen, semmonen taistelija pakene, kun se iskee? Let's go!
3: En tiedä. Mulla ei tuu tota. Mulla on pakene tai pakene toiseen suuntaan.
4: Nyt sun ei tarvitse stressaa, koska mä hoidan puhumisen, kun mennään tonne briefiin.
3: Muutama vinkki, mitä mä oon huomannut. Leipuri ei tykkää yhtään hermostuneisuudesta ja retorisista kysymyksistä. Niitä kannattaa välttää.
4: Joo, hei, mä oon aiemminkin ollut sosiaalisissa tilanteissa.
3: Mä olen kokeneempana meistä vähän niin kuin vastuussa susta, joten jos sä nolaat itsesi, niin sä nolaat myös muut.
5: Riittämätön turvaluokitus.
3: Mikäs tässä, missä se nyt?
4: Oota, mä kokeilen mun kuulkulupaa.
3: Tuo on joku tekninen virhe varmaan. Niin, leipuri voi olla tyly, mutta se on se tyyli. Ei kannata ottaa itteänsä, jos se sanoo sua vaikka hyödyttömäksi näpertelijäksi, tai dildoks, ihmistamponiksi, paskakasaksi, tai pyöräilykypärää käyttäväksi nössäksi. No niin, muista puhuttelu, olla kohtelias.
6: Sisään.
4: Terse.
7: Jaha, no terse vaan.
4: Herra virastopäällikkö, nyt olisi briefi valmis.
3: Jos teillä on hyvä hetki.
7: Se oli hyvä hetki, joten sääli pilatessa.
3: Pahoittelut, että kesti herra virastopäällikkö, mutta...
7: Miksi teillä on Lingon etäkonsoli mukana?
3: Lingon apuna havainnollistamiksi...
7: No niin, olkaa hyvä.
3: Niin, tosiaan pahoittelut vielä myöhästymisestä.
4: Mutta ei se haittaa, koska nyt meillä on helvetin hyvää inteliä siitä ydinaseen sijainnista. Nyt sit virastopäällikkö, korvat hörölle, kohta tulee paljon dataa.
3: Mitä sä teet?
7: Pitääkö tehdä muistiinpanoja?
4: No ei, mutta tässä on hyvä keskittyä, koska muuten tippuu kärryiltä.
7: Mikä sun nimi olikaan?
4: Koodinimi Supi. Minä.
7: Aivan. Keijon tytär.
4: Joo.
7: Sä oot se, joka sytytti liekin heittimellä meidän koulutuskeskuksen tuleen.
4: No ensinnäkin mä olen oppinut mun virheistä. Ja toiseksi tehtävänä oli vastustajan yllättäminen ja kiistatta. Yllätin. Kolmanneksi kaikki sisällä olijat saatiin lopulta hengissä ulos, joten...
3: Mä luulin, että sä vaan ammut sun kouluttaja.
7: Nää oli 2 eri tapausta.
4: Anyway, eli Upinniemeen tuotu ydinase on uuden sukupolven taktinen ydinase. Ja tää varmistettiin puhelinsoitolla meidän ranskalaisille kollegoille.
8: Toistetaan puhelu Ranskan tiedusteluviranomaisen DGSC:n kanssa.
9: Duty serial number. Did you take a look of this?
10: This would be American next generation tactical nuclear weapon. But why is it you ask us this? Do you have one of them?
9: No. Hey, I don't mean that we had one and then we lost it. What I mean is...
10: Sounds like you had one and then you lost it. Perdu, hein?
4: Niin, kuljetusasiakirjojen perusteella tämä ydinase on tullut Suomeen Amazon Corporationin Barksdalen ydinasetoimipisteestä, eli siis entisestä Barksdale Air Force Basesta.
3: Jenkeistä.
7: Okay.
4: Sieltä se on ensin lennätetty Naton tukikohtaan Skotlantiin ja sieltä Itämerelle lentotukialus USS Ted Nugentille.
3: The Nuge.
4: Okay. Josta kuljetushelikopterilla Upinniemeen. Todennäköisesti on käynyt niin, että sotaharjoituksiin lähteviin tarvikkeisiin on epähuomiossa pakattu kova ydinase mukaan.
3: Amazonin asiakaspalveluun on otettu jo yhteyttä, mutta siellä on aika pitkät jonot.
6: Olette edelleen jonossa. Jos asianne koskee AY-liike, painakaa 1 ja odottakaa paikallanne, että droonimme saapuu neutralisoimaan ikun sisuperimekin auttamaan teitä.
3: Vastaavanlainen on tapahtunut aiemminkin Barksdalessa jo vuonna 2007, jolloin se oli vielä liittovaltion tukikohta. Sotaharjoitukseen lähtevään koneeseen oli laitettu kyytiin harjoituskappaleiden sijaan kovia ydinaseita. Ja tämmösiä pienemmän luokan ydinasekämmejähän kutsutaan jenkkien terminologiassa nimellä Bent Spear.
4: Faijalla se oli Bent Spear, kun sua teki.
3: Mun faijalla ei...
4: Ja tästä päästäänkin Upinniemeen. Siellä tämän ydinaseen löytämisen jälkeen on 60 minuutissa suoritettu protokollan mukaiset suojaustoimet.
3: Eli varuskunta eristettiin, jne, jne. Tänä aikana ydinase oli kuitenkin kadonnut sieltä hallista.
4: Jep.
3: Minne se on voinut mennä?
4: Minne?
3: Niin, minne.
4: Meillähän on ollut näitä johtolankoja.
3: Niin, meillä oli yksi johtolanka. Upinniemestä lähti 10 kuorma-autoa kuljettamaan materiaalia sotaharjoitusalueelle.
4: Ja me pidettiin todennäköisimpänä skenaariona sitä, että ydinase on pakattu
7: yhteen näistä kuorma-autoista.
4: Kyllä.
3: Joo. Yhteen näistä kuorma-autoista ja sinne sotaharjoituksiin lähteneet kuorma-autot saatiin pysäytettyä.
7: Hyvä.
3: Mutta missä ydinase?
4: Sitä ei löytynyt.
3: Ei autossa, ei missään.
4: Ei missään.
3: Tuhka tuulee.
4: Periaatteessa on mahdollista, että se on poistettu kuormasta kesken kuljetuksen. Mutta erityisesti me kiinnitettiin huomiota siihen, että yksi kuorma-auton kuski löytyy myrkytettynä matkan varrella olleelta huoltoasemalta.
3: Ja tämä nauhoite avaa
4: tapahtumia.
7: Hyvä.
8: Huoltoasema, Lohja. Varushenkilö pysähtyy kahvitauolle.
11: 10.60. Olisiko mitään varusmiesalennusta? Mulla olisi tärkeä kuljetus. Pitäisi pysyä hereillä ratissa.
12: Onhan meillä jo. Varusmiesalennuksena se olisi 9.60.
11: Kallista nykyään.
12: Joo, on naurettavan kallista.
11: Vielä 5 vuotta sitten maksoi kahvi pari euroa.
12: Se vissiin kuolee sukupuuttoon se kahvikasvi.
11: Mä voisin ottaa sitten teetä.
12: No niin, se olisi 9.60.
11: Ihan helvetistä.
12: No, meille myydään teetä vähän niin kuin isoina kuppeina.
11: Ehkä mä otan kaakaa.
12: Se olisi sitten 12.60. Kaakaopapu.
11: Niin se kuolee sukupuuttoon. No, energiajuoma.
12: Yes. Se olisi 15.60.
11: Miten voi maksaa energiajuoma melkein 20?
12: Terveysveroja.
11: Onko täällä mitään nestettä, mihin mulla olisi varaa?
12: No, tää olisi alennuksessa 3 €:lla.
11: Joo, joo. Toi on joku urheilujuoma.
12: Se on lasinpesuneste.
4: Kuorma-auto löytyi 30 minuuttia tämän jälkeen huoltoaseman parkkipaikalta. Kuski taas tajuttomana vessasta. Ainakaan mitään selvää merkkiä ei kuitenkaan löydetty siitä, että senkään kuorma-auton lastiin olisi kajottu.
7: Mm-hmm.
4: Mutta mitä varuskuntaan tulee?
3: Varuskunnan eristys on ollut onnistunutta, eikä alueen sisäisissä etsinnöissä ole oikeastaan löytynyt yhtään mitään.
7: Okay.
4: Ei mitään, kunnes me sitten huomattiin, että presidentti Stubb oli ennen näitä tapahtumia soitellut Valkoiseen taloon yllättävän usein. Me päätettiin katsoa sekin kortti varmuuden vuoksi ja no, tällaisia puheluita hän on soitellut. Mm.
8: Presidentti Stubbin puhelin. Valkoisen talon vastaajaan jätetty viesti.
13: Mr. President, this is Alex, your friend, also a president. I don't know if you got my last message, but I will be on New York next week. If you wanna meet up for a round of golf or, you know, whatever. Anyway, when you get this man, hit me back, just to chat. This is Alex. Hi, Mr. President. This is Alex. Hey, I got us 2 tickets to the hit musical. Stop. Let me know if you are interested. Call me back. Bye. Mr. President, this is Alex. I just went swimming and I, well, thought of you. I think we really should meet up. Please call me back. Or whatever. Bye. Mr. President, this is Alex again. I know that you're very busy being a president. And I'm busy as well, because I'm a president too, just like you. Hey, how about this NATO exercise, Freezing Breeze? It sounds like a cuckoo pastille commercial.
14: to see that I am a foreign call.
15: Joo, tässä kaikki mitä me saatiin selville, herra virastopäällikkö. Loppu.
4: Aika paljon saatiin selville aika lyhyessä ajassa, vai mitä?
15: Itsekin olen kyllä sitä mieltä.
7: Joo. Yllättävän paljon olette saanut selville. Se on oikein hyvä homma. Mä en tiedä, menikö se multa ohi, mutta missä se ydinase on siis tällä hetkellä?
4: No, sitä me ei tiedetä.
7: Te ette tiedä.
4: Emme tiedä.
15: Ei sinänsä tiedetä.
4: No, tai siis ei ollenkaan, mutta me tiedetään, että missä se on ollut aiemmin.
7: Okei, eli me ei käytännössä tiedetä mitään.
15: Teoriassa?
4: Teoriassa joo, mutta...
15: Käytännössä ei.
4: No en mä sanois noinkaan siis...
7: Mutta miten ydinase, jonka ei pitäisi ylipäätään olla Suomessa, katoaa mystisesti savuna ilmaan?
4: Jep.
15: Onko se vahinko? Sieppaus? Vai sabotaasi? Ehkä jopa näitä kaikkia kolmea. No ehkä se voisi olla näitä kahta samaan aikaan.
7: Max kaksi.
15: Jos on mitään, kaksi.
7: No, oli mikä oli. Se pitää löytää se pommi.
4: Ehdottomasti.
15: Samaa mieltä.
7: Joo. Mä tiedotan ylimmälle sotilasjohdolle, missä me mennään, mutta sitä ennen niin mä laitan oman asiamiehen kentälle. Mm.
4: Tai naisen.
7: Tää on kyllä mies. No se on Jarmo, terve. Joo, leipuri. Niin. Palasitko sä jo Jordaniasta? Hyvä. Mulla on sulle heti uusi tehtävä, että missä meet? Okei, no mut me tullaan vasta. Kiitos. Kiitos on... Niin. Ei. Hei, tulkaa mukaan, niin saatte briefata hänet.
4: Niin hei, Jarmo, mä oon sit käytettävissä myös noihin kenttätehtäviin.
7: Älä sano mua Jarmoksi.
4: Okei, hei, come on. Put me on, coach. Give me a chance.
7: Teitä molempia tarvitaan salakuuntelussa kellon ympäri nyt, kun tätä ydinasetta etsitään.
15: Haluan vaan painottaa myös, että vientivalvonnan valvonta on täysin penkit tyhjänä. Bisulfidi kulkee minne sattuu.
7: Älä jaksa. Tämä ydinase on meidän ykköstehtävä.
4: Niin, niistä kenttätehtävistä, että mitäs sitten sen jälkeen, kun se ydinase löytyy?
7: Katsotaan sitä sitten, että jos vaikka et sytytä mitään tulee tai ammu ketään, niin omia tai... Muutenkaan tai...
4: Jes. Joo, mä lupaan.
15: Etkä ota muiden tavaroita.
4: En ota.
7: No niin. Mitäs sun isällesi kuuluu nykyään?
4: No, ihan hyvä.
7: Okei, okay,
4: se on eläkkeellä ja juo.
7: No, niin sitä pitää. Kerro terveisiä.
4: Joo.
7: Noni. Sieltä se tulee.
15: Tuleeko tää sun kontakti helikopterilla?
4: Tiedän, että virastolla on helikopteri.
7: Ei meillä olekaan. Tää on ohi lentävä mediheli. Se tulee tuolla autolla.
15: Ei oo totta. Onks toi Peikko?
4: Kuka Peikko?
7: Peikko. Viraston paras kenttäagentti.
16: Terse.

0: Seuraavaksi kulttuurikokemus.
1: Futuristi, tekoälyasiantuntija Perttu Pölönen, millainen kulttuuriharrastaja sä olet?
2: Mulla varmaan korostuu aika paljon klassinen musiikki mun kulttuurielämyksissä, koska mä oon opiskellut säveltämistä. Mä opiskelin Sibelius Akatemiassa ja sitä kautta se niinku sukellus siihen maailmaan oli aikanaan. Niinku, et tykkään seurata edelleen, että mitä tapahtuu. Mutta totta kai

0: sitten satunnaisesti kaikkea muutakin, mutta musiikkia varsinkin.
1: No millaiset kulttuurielämykset on jäänyt sulla erityisesti mieleen, joita voisit nyt meidän kuuntelijoille jakaa?
0: No mä mietin tuossa, että on ollut eri ikäisenä eri teoksia, mitkä on jotenkin kolahtanut. Ja varmaan se on liittynyt myös semmoiseen niin kuin musiikilliseen kehitykseen, että missä milloinkin on mennyt. Mutta yksi ensimmäisiä, mitä mä muistan, oli Mozartin Requiemin kuuleminen. Mä olin varmaan 10-11-vuotias, mä löysin meidän kotoota hyllystä partituurin. Mun isä joskus laulanut sitä ja sitten mä nappasin sen ja meillä oli levy myös siitä. Ja mä menin mun huoneeseen, laitoin ovenkin ja siihen vanhaan CD-soittimeen sen soimaan ja mä luin partituurista ja sehän niinku iski niinku 1000 volttia. Siis, et se oli aivan jotain käsittämätöntä ja mä kaivoin sellon, mä opettelin sitä konfutaattiksen niinku riffiä siellä ja siis mä muistan vaan, että se oli jotenkin niin kokonaisvaltainen kokemus, että miten tämä on mahdollista, miten tällaista voi tehdä. Ja se oli hieno muuten pari vuotta myöhemmin sitten Salzburgissa, niin Mozartin syntymämuseo. Sitten mä näin siellä Mozartin tukkaa ja viuluja ja vaatteita ja se puoli hengellinen kokemus muuttui niin kuin semmoisiksi, että hän teki sen oikeasti, että kuinka hienoa se oli. Mutta se on yksi ensimmäisiä. Mä muistan tämmöisiä niin kuin satunnaisia, mitä tulee mieleen mulla, niin Pachelbelin kaanonin kuuleminen. Me oltiin Lahti Heinolla motarilla ja se tuli. Meillä oli taas CD ja se, mä kuulin sen ekaa kertaa ja mä muistan, että miten voi olla näin kaunis ja mä pyysin, että soitetaan se niinku uudestaan ja varmaan toista tuntia sitä samaa biisiä soitettiin, mutta se vaan oli, että miten tällaista on osattu tehdä, se oli niin kaunista. Sitten mä olin 18-vuotias, mä pyysin syntymäpäivälahjaksi Stravinskin Kevätuhrin partituurin. Mä en tiedä, mitä ihmiset yleensä puhutaan 18-vuotis synttärilahjaksi, mutta mä sain sen ja sitten kun sitä alkoi vähän opiskelemaan ja kun se kuuli livenä ekaa kertaa, niin sekin oli semmoinen, että niinku tällaistakin tämä glasari voi olla ja se oli kiinnostavaa. Sitten jossain kohtaa mä muistan, mä menin äitini kanssa operaan Tristan ja Isolde, kun siinä on se kuuluisa sointu alussa, ja kun mä kuulin sen livenä ja kaikkea. Niin se oli kyllä hieno kokemus, ja mä muistan, että se on niin pitkä, mä väsähdin, mä jossain kohtaa nukahdin, mutta onko se nyt kakkos- vai kolmososan alussa ne hienot pitkät soolot, puupuhalin soolot muut, niin se oli vaikuttavaa. Sitten opiskeluaikana niin Sibeliuksen 4. sinfonian 3. osa oli semmoinen, mikä jotenkin mä melkein... En nyt viikoittain, mutta ehkä kuukausittain edelleen kuuntelen sen. Siinä on semmoista, mikä nyt jotenkin osuu johonkin syvälle tähän niin kuin omaan mielenmaisemaan, vähän melankolinen ja se, miten se pyrkii aina ylös ja romahtaa ja uudestaan. Ja itse asiassa pakko sanoa Sibeliuksesta se, että kun ensimmäisen kerran olin orkesterissa soittamassa Finlandia, sekin oli hieno kokemus, kun kaikki tietää, miltä se kuulostaa, mutta sitten kun oli siellä soittamassa omaa stemmaa ja osallistui siihen, niin se oli upea. Ja ehkä viimeisimpänä, mitä tulee mieleen, niin Mahlerin 2. sinfonian olin kuuntelemassa musiikkitalossa ja se finaali, senhän mä niin kuin toki tiesin ja olin niin kuin kuunnellut aikaisemminkin, mutta kun livenä kuulee, se on se valtava porukka ja kuoro, kun sieltä tulee se Bereitedi ja se, niin kuin, se finaalin, se semmoinen saapumisen tunne ja se kliimaksi, niin siis mä en muista, onko mä aikaisemmin saanut kyyneleitä klassisen musiikin konsertissa, mutta siellä, ja mä olin vielä siis eturivissä, se tuli niin kuin niin läheltä vielä, niin se oli niin voimallinen kokemus, että sitten oli pakko, se tuli uudestaan vielä keväällä. Mä otin sitten toiseen kertaan myös liput ja sitten jo vanhemmat ja appivanhemmat kaikki pyydettiin mukaan, että tämä on niin hieno juttu. Mutta mulla musiikki menee syvälle ja mä en tiedä, onko se tavallista vai ei, mutta mulla jossain tämmöisessä oikein niin kuin erityisessä kokemuksessa, niin siis mä tunnen tämmöisen niin kuin sykkeen mun päässä. Siis ihan siis niin semmoinen pulssi, jossa on tuolla otsassa ja se on ehkä 5-6 kertaa tapahtunut mun elämässä. Ja mä tiedän, että nyt on se hetki ja se on niin kuin... Mutta tuossa nyt mun lista, mitä tulee nopeasti mieleen, että musiikin kautta niin on kyllä päässyt niin kuin monenlaisiin maailmoihin.
1: Perttu Pölönen, pystytkö vielä kuvailemaan sitä, että millaisiin tunnetiloihin pääset musiikin kautta, mitä et pääse muiden taidemuotojen kautta?
0: On helppo ehkä ajatella, että useimmille ihmisille voi olla se vaikka se opera tai vaikka runous tai baletti, mikä tahansa muukaan muoto, niin ei ole niin kuin tärkeää sanotaan, että joku voi sanoa, että se on luksustuotetta ja ei useimmat ihmiset välitä siitä, mä ymmärrän sen. Mutta siinä kohtaa, kun elämässä tapahtuu jotain, on käynyt jotain kriisejä, siis lapsi sairastuu, vanhemmat kuolee, tulee Alzheimer vaikka isovanhemmalle tai jotain, me varmaan aika monet me niin kuin haetaan niin kuin vastauksia ja mietitään, että mitä tämä on ja onko kukaan koskaan kokenut mitään samaa, tietääkö kukaan miltä tämä tuntuu. Ja silloin se ei olekaan enää luksustuote, vaan se on pelastusrengas. Että me haetaan niin kuin taiteesta tukea, että ainut mikä käy tässä tilanteessa järkeen on tämä kappale. Ja silloin taide on niin kuin niitä asioita, mitkä pystyy niin kuin jotenkin selittämään, tavoittamaan, kuvaamaan, valottamaan sitä elämän niin kuin moninaisuutta. Ja mä sanoisin, että kaikille löytyy nuo kappaleet, kaikille löytyy se taide, mikä on niin kuin korvaamattoman arvokasta. Jos just nyt ei töydy tai tiedä, mikä se on, niin monesti silloin, kun elämässä tapahtuu jotain, niin sitten se tuleekin vastaan, että hei, tämä runo, siinä on kaikki.

0: Yle Radio 1.
1: Radion sinfoniaorkesterin perjantai-konsertissa tehdään lumoava matka 1900-luvun alun musiikkiin. Konsertissa kuullaan Igor Stravinskin Scherzo Fantastique, Béla Bartókin viulukonsertto, Paul Dukan La Pairie sekä Claude Debussyn Kamma. Viulusolistina soittaa Veronica Ibele ja kapellimestari on Fabien Gabel. Konsertti alkaa perjantaina heti ilta 7 uutisten jälkeen.
2: Nyt alkaa epäilyttävän uutta.

Kaikki ei löydä muotoaan suorassa linjassa. Jälleen on aika tutkailla, mitä meneillään olevalla musiikin historialla on tarjota meille rauhallisemmalta vyöhykkeeltään. Luvassa on ainakin avaruudellisia näkymiä, yhteistä improvisaatiota, pianopintoja ja lopuksi villiintyvää luontoa. Lähdetään seuraamaan, kääntyykö suunta kohti epäilyttävän uutta.

Siinä haikaili Söndai Söndai. Nimen takaa löytyy tanskalainen tekijäkaksikko, säveltäjä ja pianisti Jesper Mecklenborg sekä viulisti Katrine Grarup-Elbow. Duon viimeisimmän julkaisun kappaleet ammentavat maailmankaikkeudesta ja modernin astrofysiikan ilmiöistä, mustista aukoista, galakseista ja avaruuden vielä selvittämättömistä kysymyksistä. Sävelistön perustaa rakentavat piano, viulu ja vahvasti läsnä oleva elektroninen äänimaailma. Kokonaisuutta täydentävät muun muassa basso, klarinetti, trumpetti ja kitara. Tässä tulee 3 otosta näistä avaruudellisista näkymistä.

Tuohon tapaan soi Sendai Sendai. Seuraavaksi siirrytään kosmisista näkymistä toisenlaiseen avaruuteen, urkujen, sähkökitaran ja pitkien sointipintojen väliin. Asialla ovat ranskalaiset Mélène Dalibert ja Olivier Mélanot. Dalibert tunnetaan pianistina ja säveltäjänä, mutta tässä hän jättää pianon sivuun ja tarttuu kappeliurkuihin. Mélanot puolestaan on kitaristi, säveltäjä ja monialainen tekijä. Kaksikon yhteiset äänet koostettiin kahden päivän aikana. Äänityspaikkana toimi kappelitila ja sen urut ovat olennainen osa kokonaisuuden sointia. Kuunnellaan nyt näitä pohdiskelevia ja hitaasti avartuvia soivuuksia.

Siihen päättyivät Melanie Dalibairin ja Olivier Melanon kappeliurkujen ja sähkökitaran hitaasti avautuvat soinnit. Sitten kuulostellaan yhteistä improvisaatiota. Siitä vastaa The London Ambient Orchestra, jonka musiikki syntyy yhteisen kuuntelun ja hetkessä reagoimisen varassa. Kokoonpanossa on jousia, puhaltimia, harmonia ja pedal steel kitaraa. Ennalta lukittujen rakenteiden sijaan kappaleet muotoutuvat vähitellen. Soittajat seuraavat toisiaan, väistyvät, vastaavat ja sulautuvat välillä yhdeksi soivaksi kokonaisuudeksi. Nyt kuultavassa kappaleessa muusikoiden hengityksen äänet luovat omia vaikutelmiaan. Pitkät äänet ja hitaat harmoniset liikkeet jättävät tilaa tarkalle kuuntelulle.

Noin laveasti hengitti The London Ambient Orchestra. Nyt yksin pianon ääreen asettuu yhdysvaltalainen pianisti ja säveltäjä David Moore. Nykyisestä varsin laajasta tekijöiden itsensä esittämästä pianotarjonnasta se erottuu edukseen. Melodioiden ja pienten tunnelmallisten hetkien sijaan huomio keskittyy tekstuureihin. Kappaleissa rakennetaan laveita pintoja, väreileviä tekstuuripohjaisia kerroksia. Äänet asettuvat toistensa päälle rauhallisesti ja jättävät tilaa soinnin painolle, kestolle ja pienille muutoksille.

Siltä kuulostivat David Moore pianopinnat. Pianon jälkeen on aika asettautua jousikvartetin pariin. Soivode tarjolle Modena-kvartetti, joka soittaa omaa materiaaliaan. Nämä kappaleet liikkuvat länsimaisen taidemusiikin, perinnemusiikin, popin ja elokuvallisten sävyjen välimaastossa. Ne ovat otteeltaan ja yleisluonteeltaan selkeärakenteisia, melodisia ja avosointisia.

Tuossa omia kappaleitaan esitti Mondena Kvartetti. Lopuksi päädytään elokuvamusiikin ja villiintyvän luonnon äärelle. Wilding-dokumentin musiikista vastaavat brittiläinen säveltäjä ja tuottaja John Hopkins sekä islantilainen säveltäjä Biggie Hilmars. Dokumentti seuraa Englannin eteläosassa sijaitsevaa tilaa, jossa pitkään viljeltyä ja kulunutta maa-aluetta aletaan palauttaa luonnonvaraisempaan tilaan. Aitoja purettiin, eläimiä päästettiin muokkaamaan ympäristöä ja vähitellen alueelle alkoi syntyä uutta monimuotoisuutta. Musiikissa tuo muutos kuuluu vehreinä tekstuureina, usein jousten pianon ja elektronisten sävyjen yhdistelminä. Äänistä tuntuu hakevan samaa hengittävää ja hiljalleen elpyvää liikettä. Kiitos kun kuuntelit. Palataan ääniin. Moi.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Akatemiassa oli siihen aikaan kaksi merkittävintä sävellyksen opettajaa. Olivat varmasti Paavo Heininen ja Eino-Hani Rautavaara. Mistään valtavista rintamalinjoista ei voi ollenkaan puhua. Se oli enemmän sellaista naljailua, että varmaankin Heinisen oppilaat miettivät, että miten nämä jaksaa tätä filosofeeraamista ja juttelua ja tätä epämetodisuutta. Ja taas Rautavaara-oppilaat ajatteli, että miten nämä yhdet jaksaa tehdä näitä ihan ikuisia koraaleja, jotka on kaikki samanlaisia. Vuosikaudet niitä tekee ja ikinä ne ei kelpaa opettajalle.
2: Sävellyksen opettajansa Eino-Juhani Rautavaaraa muistelevat Narrin aamulaulussa säveltäjät Olli Kortekangas ja Otto Romanowski. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
3: Nyt alkaa Yö klassinen.

Nyt vajaan tunnin verran espanjalaista lyyristä oopperaa 1700-luvun alusta. Ohjelmassa on kokonaisuudessaan Antonio Literesin Zarzuela, Akis ja Galatea, José de Cañizaresin librettoon. Esiintyjät ovat Akis, mezzosoprano Lola Casariego, Galatea, soprano Marta Almahano, Glaucus, mezzosoprano Xenia Meyer, Nereidi, soprano Maria Luz Alvarez, Tizbe on mezzosoprano Marina Pardo ja Momos, baritoni Jordi Ricard. Al Aire Espanyol Orkesteria johtaa vuoden 1999 levytyksessä Eduardo López Banzo.

Ya me empieza a dar la tos. Señora,

Sí.

Kuulimme tässä kokonaisuudessaan Antonio Literesin Zarzuelan Akis ja Galatia, 1700-luvun alusta sävelletty José de Cañizaresin librettoon. Pääosissa lauloivat mezzosoprano Lola Casariego, soprano Marta Almajano, mezzosoprano Xenia Meyer, soprano Maria Luz Álvarez, mezzosoprano Marina Pardo ja baritoni Jordi Ricard. Al Aire Espanyol -orkesteria johti cembalon äärestä Eduardo López Banzo. Sellisti Martin Rummel ja pianisti Roland Krüger soittavat levytyksessä vuodelta 2018 Karl Reinecken 3 kappaletta opus 146. Kappaleet ovat Arioso, Gavotti ja Scherzo.

Tässä soivat Carl Reineken kolme kappaletta sellolle ja pianolle opus 146. Muusikot olivat Martin Rummel ja Roland Krüger, levytys vuosi 2018.

Basso Pyotr Gluboki laulaa 3 aariaa Majest Mussorgskin operasta Boris Godunov. Ensin Piimenin monologi ensimmäisestä näytöksestä, kappale Vain se viimeinen on tieto. Sitten Piimenin kertomus 4. näytöksestä, Vain munkki köyhä. Ja lopuksi Basso Pyotr Gluboki laulaa Boris Godunov-operasta Varlaamin laulun ensimmäisestä näytöksestä, Sattui kerran kaupungissa Kazanin. Basso Pyotr Gluboki siis laulaa, Emin Hatchaturian johtaa seuraavassa Neuvostoliiton valtion elokuvaorkesteria. Levytysvuosi on 1990.

Piotr Gluboki, basso, lauloi kolme aariaa Matjes Musorgskin operasta Boris Godunov. Emin Hachaturian johti edellä Neuvostoliiton valtion elokuvaorkesteria levytyksessä vuodelta 1990. Barokkiyhtye Bloomington Barock, jota johtaa Stanley Ritchie, soittaa Francesco Antonio Bonportin Concertoa Quattron F-duuri opuksesta 11 numero 5 jousille ja kontinuolle. Osat ovat Larghetto, toinen osa recitativo tempossa Adagio assai, lopuksi Allegro.

Stanley Richin johtama barokkiyhtye Bloomington Baroque soitti Francesco Antonio Bonportin Concerto a Quattron F-duuri. Osmo Wenskän johtama Minnesotan orkesteri soittaa Ludwig van Beethovenin sinfonian numero 2 D-duuri opus 36. Beethovenin toisen sinfonian osat ovat Adagio molto, Allegro con brio, Larghetto, Scherzo, tempossa Allegro, lopuksi neljäsosa Allegro molto.

Minnesotan orkesteri soitti Osmo Vänskän johtamana Ludwig van Beethovenin sinfonian numero 2 D-duuri. Pianisti Lucia Negro soittaa levytyksessä vuodelta 2016 Laura Netzelin pianosonaatin S-duuri opus 27.

Lucia Negro soitti äänitteessä vuodelta 2016 Laura Netzelin pianosonaatin S-duuri opus 27. David Oistrakh soittaa nyt viulua, Alcio Galliera johtaa Lontoon filharmoniaorkesteria. Ohjelmassa on Sergei Prokofjevin viulukonsertto numero 2 G-molli opus 63. Levytysvuosi on 1958.

Näin päättyi Sergei Prokofjevin viulukonsertto numero 2 G-molli. Viulusolisti oli David Oistrakh, Alceo Galliera johti Lontoon filharmoniaorkesteria. Nyt muunnelmia klarinetille ja pianolle B-duuri Carl Maria von Weberin oopperan Silvana teemasta. Klarinettia soittaa John Manassi ja pianoa Samuel Sanders.